אותה. היית אלופה בלנצל מצבים ובסוף קלקל. בוא נברח מכולם, ריחלתי לעצמי ואת התפללת.

אני אוהב את אשתי ככה באמת.

אבל הזמן עבר, משהו נשבר, כל יום חיכיתי.

0: סיקסטיז ב-104.5 צפון. היי, אני צביקה פלג, ואנחנו, ילדי הפרחים, המוזיקה והאהבה, מביאים לכם מדי שלישי ורביעי, שעתיים, מ-9 ועד 11, את מיטב המוזיקה מה-60s וה-70s. תבואו, יש 60s, הרבה 60s.
1: We have had some technical problems. ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי ובאתר 104.5.FM
2: רדיו צפון 104.5 FM
1: מיד ברדיו צפון 104.5 FM קפאין עם יואב מינץ.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
4: חדשות 12 שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, שליחיו של הנשיא טראמפ, ויטקוף וקושנר, נפגשו עם שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י בשולי העצרת הכללית של האום. בתקשורת האיראני טוענים שהפגישה נערכה לבקשת האמריקנים, ולפי דיווחים איראניים, ערקצ'י העביר למשלחת האמריקנית תנאים לפתיחת מצר הורמוז, הכוללים בין היתר את הסרת המצור הימי מעל איראן באופן מיידי, שחרור כל הנכסים האיראנים המוקפאים, וסיום המלחמה בכל החזיתות. הנשיא טראמפ אמר שהפגישה הייתה טובה מאוד, עכשיו הציב בפני האיראן שתי אפשרויות, הסכם או השמדה, כלשונו. ועוד בענייני העצרת הכללית של האום, נשיא צרפת עמנואל מקרו אמר במהלך נאומו בעצרת כי חמאס מעולם לא היה פעיל בגדה המערבית. בחשבון האקס של משרד ראש הממשלה תקפו את הדברים ובהודעה חריפה באנגלית כתבו האבסורד המקומם בדברים הוא בלתי נתפס. רק לפני יומיים, ערב יום כיפור, אזרח צרפת ואב לשישה נרצח על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. אין ספור ישראלים, אזרחים ישראלים נרצחו שם. בורות אינה תירוץ למחיקת דמם, כך משרד ראש הממשלה. פרטים חדשים על האזהרות שהתקבלו לפני 7 באוקטובר במערכת הביטחון פירשו את המסרים שהתקבלו מסינואר לא נכון, משום שהיו עסוקים בסוגיית אליזבת צורקוב. מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
5: המודיעין הישראלי ראה בדיוק באותם ימים עיסוק חדש בסוגיית אליזבת צורקוב, גורם איראני בכיר שאי אפשר לפרסם את שמו, פנה לחמאס והציע, קחו אחריות על המסע ומתן לשחרורה. הארגון העיראקי הפו-איראני שהחזיק באליזבת נתן את ההסכמה שלו למהלך. גורמים שהשתתפו בדיון שכונס לבקשת שבק אחרי שהגיע המסר הזה מיחיא סנואר,

0: אומרים לנו כך, המסר של סינואר התאים לתמונת המודיעין החדשה כמו כפפה ליד. לא היה ולו גורם אחד בתוך החדר הזה שהציע ודבק בפרשנות אחרת לדברים.
1: חשד לעבירות מין חמורות בבסיס חיל האוויר. פרסום ראשון של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: נגד בבסיס משמעותי וגדול של חיל האוויר נעצר בחשד שהוא ביצע עבירות מין חמורות בשבועות האחרונים בשתי חיילות שהיו תחת פיקודו. בימים האחרונים חקירתו הסתיימה והממצאים הועברו לבחינת הפרקליטות הצבאית. בית הדין הצבאי העריך את מעצרו של הנגד עד הראשון באוקטובר. ההבנה בצבא בקרב הגורמים המוסמכים שכתב אישום חמור יוגש נגדו כבר במהלך הימים הקרובים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: יובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה ועומס החום בשעות הצהריים, קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית ועננו תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה, בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח וכך גם יישאר בכל המועד.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
9: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. קפיין עם יואב מינץ.

0: הקפאין עם יואב מינץ.
1: בוקר יום רביעי 23 בספטמבר 2026, י"ב תשרי תשפז. 1,083 ימים מאז 7 באוקטובר, 2,086 הרוגים, מהם 969 חיילי צה"ל, מהם בלבנון 28 חיילי צה"ל. קפאין ברדיו צפון 104.5, באמצעות יס 71, הוט 187 ובסלקום ווליום גם. האם פיגוע הרצח בבנימין מרמז על הסלמה בטרור ביהודה ושומרון? איך ישראל נערכת לאפשרות, שהזכיר שר הביטחון, של חטיפת חייל על ידי חמאס? האם התרחבות האימות בין החות'ים לסעודיה תגרור גם את ישראל להסלמה? 14 אזרחים ישראלים הגיעו אמש למרחבי אלוני הבשן וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל השיב אותם לשטח ישראל והם הועברו לטיפול משטרת ישראל. מה קורה עם הפלסטינים ביהודה ושומרון? מה קורה עם החות'ים בתימן? מה קורה באיראן? נדבר גם על זה מזווית אחרת. ובספורט יש מה לדבר, בעיקר על כחול לבן. נבחרת ישראל שעומדת להתמודד מול אירלנד בליגת האומות ביום ראשון, ישראל נגד אוסטריה ביום חמישי. מכבי חיפה מתלוננת נגד שופט עבר בניצחון 3-2 על טבריה וביקשה לפסול אותו. מחר יום חמישי מתחיל היורוליג, מכבי והפועל תל אביב. יש מה לדבר בספורט. הטכנאי באולפן בני הלפרין, אני יואב מינץ, הביאו את דעתכם בוואטסאפ 054-796-1045, ומכאן לכותרות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: כן, עלה ל-329 מספר בני האדם, ובהם 51 ילדים ובני נוער עד גיל 18 שנהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. בנוסף, נרצחו 178 בני אדם בחברה הערבית מתחילת 2026. והכותרות המודפסות, שכמובן מודפסות מוקדם יותר, מעריב השבוע, הסכם עדיין אפשרי, זה מה שלקחו כאן מטראמפ, לא זה שאני חושב להשמיד את איראן, מעניין איך חושב הראש של האורך. בנאום תקיף על במת האום הגדיר הנשיא טראמפ את מסגרת הזמנים שלפיה יקבל את החלטה כיצד לנהוג מול המשטר האיראני בחירות האמצע בנובמבר. על פי הסקרים, מצבו של טראמפ קשה. נתניהו ינאם מחר, ראש הממשלה ינאם מחר בעצרת האום וצפוי להתייחס לראש עיריית ניו יורק ממדני שכינה אותו את נתניהו פושע מלחמה. שר הביטחון קאס מזהיר באופן חריג מפני חטיפת ישראלים לרצועה ומאיים מיליון תושבי עזה יפונו. סיכור נרחב על העניין הזה. וגם שאלת 14 מיליארד ו-700 מיליון השקלים. הגדלת תקציב הביטחון תגיע היום לדיון בוועדה המשותפת בוועדה להביא לפשרה בין נציגי האוצר לצהל. במערכת הביטחון מזהירים מפגיעה בבניית הכוח הצבאי, בעוד נציגי האוצר מתעקשים למצוא מימון מהמסגרת התקציבית הקיימת. בוודאי, תורידו את התקציבים הקואליציוניים המטורפים שאתם שולחים ליהודה ושומרון. יש פה ציטוט קטן קטן כזה של בן גביר בממשלה הבאה ידרוש את תיק הביטחון. יש! ומי תהיה שר המשפטים שלו? טלי גוטליב. יש! זה לא כתוב, אבל בפנים זה כתוב. מצטרף למתנגדים, גם אייזנקוט קורא לפסילת סמי אבו שחדה. כן, אלה הכותרות הבולטות כאן, החליטו כאן לא להוסיף דברים אחרים. כמובן תגובות קשות מאוד גם בימין וגם בשמאל על תרחיש הבלהות של קאץ, על כוחות, על מידע לכאורה, על כוונת ארגונים ברצועה לחטוף חיילים או אזרחים, תרחיש של תגובה ישראלית חריפה. וינטר תקף, יש לכם התראה ואתם מאיימים מה יקרה אם באמת יעשו את זה? תפיסת הביטחון של מדינת ישראל חייבת להשתנות מהיסוד, אומר וינטר. יש איזשהו סיפור על שלושה ישראלים ששוהים במצרים, על פי טענה של טענה מהעדה הבדואית. השלושה בני הפזורה נעצרו ב-21 במרץ במסוף הגבול בטאבה. הם הועלו על רכבים של המודיעין המצרי ונעלמו, ומאז אין לאיש מושג מה עלה בגורלם. זאת התייחסות ראשונה אחרי חצי שנה, ומשרד החוץ אומר, אנחנו מטפלים בשלושת הישראלים השוהים במצרים. אז הם יודעים, יודעים מה מדובר. מאות הגיעו באישון לילה ליישוב עלי זהב כדי ללוות למנוחת עולמים את נתנאל שוק או נתי, כפי שהוא נקרא במשפחתו, ובקרב חבריו שנרצח בפיגוע ירי במעיין. בנו בן ה-16, יואב, שניצל בפיגוע, ספד לו, תודה שצעקת לי וניצלתי, אני רוצה לבקש סליחה. קורע את הבטן. היורה נתפס, הפיגוע בבית כנסת בקנדה, יורה נתפס, מניעיו עדיין נחקרים. שון וורד בן 29, מהיר הסמוכה לבלקוויל, בלוויל, לא בלקוויל, בלוויל, אשר חשוד בירי מחוץ לבית כנסת בני יעקב, נפצע באורח קשה בקרב יריות עם השוטרים, והוא מאושפז מאז האירוע בבית חולים. הקו על המיליארדים, הזכרנו את זה בשער, על 14 מיליארד ו-700 מיליון שכבר סוכמו, יש מחלוקת על תוספת של עוד 25 מיליארד, שם הכספים רצים, הללויה, איזה בלגן. ועדת הבחירות סירבה לבקשת אבו שחאדה לדחות את הדיון בפסילתו. יש סחף בקרב המפלגות, בימין ובשמאל, לפסול את חבר הכנסת. עוצמה יהודית, אמרנו, תדרוש, הנה, אמרתי לכם, תיק הביטחון לבן גביר והמשפטים לגוטיב, איזה יופי. ישר דורשת להשיג את סרטון ההסתה של הציונות הדתית, נלך הלאה, טיסה הלוך ושוב. מה זה הכותרת הזאת? ראש הממשלה צפוי להמריא היום בצהריים לביקור בזק בארצות הברית, לקראת נאומו מחר בעצרת הכללית של האום. שעות לאחר מכן ימריא בחזרה לישראל, לאחר שלא נקבעה לו פגישה עם הנשיא טראמפ או עם כל נציג מ-130 ראשי המדינות והמשלחות שהגיעו השבוע לעצרת. אתם יודעים שבסוף הוא ילך, אני לא יודע אם הוא שם, לבקר את יאיר, אני חושב שיאיר בארץ בכלל, לא יודע איפה הוא. מחוץ לעולם צפויות הפגנות, וגם בתוכו מצפה לנתניהו קבלת פנים עוינת. שימו לב לכותרת הזאת, אזהרה חריגה של מערכת הביטחון, סבירות גבוהה למתקפה. בהצבעה בהולה בוואטסאפ אישרו, אתם מבינים, זה כל כך דחוף שאישרו את זה בוואטסאפ, אישרו שרי ממשלה את הערכת המצב המיוחד בעורף לפחות עד 6 באוקטובר. משפטנים מזהירים, המסגרת החריגה תישאר בתוקף יותר מ7 חודשים. עוד מעט נדבר על זה כאן עם אישיות ביטחונית בכירה. ארצות הברית דורשת את שינוי מודל יוניפיל בלבנון. האמריקאים מבקשים שהכוח העתידי יפקח על פירוק תשתיות חיזבאללה, ימנע את שיקומן וילווה תהליך ריכוז הנשק בידי המדינה. ליטא מאיימת על רוסיה, נשים מלחמה. יש איזה דיבור על מלחמה באירופה, כאילו שזה בכלל נמצא על הירח, לא אצלנו. טראמפ בנאומו באום, האם הלילה השמיד את הרפובליקה האסלאמית? תשיבו, הבן אדם, משהו. הנשיא, אני טוב, אני שומע לעצמי את הדעה על הנשיא, אבל הוא לא נהנה אצלי. הרצוג בהזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים, מותר לחלוק, אסור לוותר. באמת, משהו. עוזי דיין, האלוף במילואים, מלחמת יום הכיפורים באסון 7 באוקטובר, נבעו מיוהרה ומשענות על קונספציות שפג תוקפן. טוב, יש פה בהחלט כותרות גם ביטחוניות לא פשוטות. משפחת קסאו, כן, ההורים של האימנות, הילדה שחסרה כבר נעדרת למעלה משנתיים וחצי, דורשת להעביר את החקירה מהמשטרה לשבק, אבל אני לא מבין, כבר דווחנו ששבק מצטרף לחקירה. אז מה זאת אומרת להעביר את החקירה? זה מתנהל כדי במשותף. אביה של האימנות, תספאי, זה השם, תספאי, קסאו, קורא לציבור להצטרף למשפחה במאבקה להשבת הילדה. איזה כאב לב עם ההורים האלה, איזה כאב גדול כל כך. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד החשוד המרכזי דורון ויצמן, שחשוד ברצח מנהיג המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב, וראו את הסרטוני ההבטחה, זה סרטון מטורף לגמרי מה שמופיע שם. טוב, נלך עם כאן, אני הולך מכאן לידיעות אחרונות. ידיעות אחרונות, לחוצים לשינוי, זה כותרת פוליטית, אז אני באמת לא נכנס לזה. טראמפ, גם כבר שדיברנו על זה, החליט אחרי הבחירות האמצעים להשמיד את איראן. הנה, כאן, עורך ידיעות, קצת חשב. תמונה מרגשת, בהחלט, תספורת צבאית, אבל אזרחית. מתן אנגרס, שחזר מהשבי, ערך תספורת לאחיו הצעיר, אופיר, שהתגייס אתמול לצהל. שיהיה בשעה טובה. ובהצלחה, וכמובן עם בריאות טובה למשפחה. איזה התרגשות. מאמרי מערכת בשני העמודים הראשונים, פוליטיקה בעמודים הנוספים, כבר דיברנו על זה, איראן במרכז אצל טראמפ, ומה עוד, מה עוד, מה עוד שאתם יכול לעניין. אני ככה מדלג על הנה שוב הסיפור הזה של האחים, המשפחה שנמצאת שלושה אחים בדואים. כבר חצי שנה שאחי עצור במצרים ואף אחד לא יודע אם הוא חי. קשר של שתיקה סביב מעצרם במצרים של השלושה האלה. לא יודע, משהו נורא מוזר, זה פתאום יצא לכל הכיוונים. שוב המשפחה אומללה מעלי זהב, ילד שניצל בזכות אביו. הנה ידיעה שאני חושב שהיא מעניינת אותנו, דיברנו על זה כאן עם אייל בן ראובן, וזו כותרת מעניינת, מתווה חדש למאהל בגליל. זוכרים את הסיפור של הנוער הגבוהות שבאו והציבו מאהלים ליד מג'ד אל-כרום, ליד צורית וגילון, ואחרי המחאות האלה המאהל חוזר במיקום מרוחק יותר, ובמקום נערי הגבוהות ביהודה ושומרון ישמרו במקום אנשי השומרי חדש מהגליל. זאת ידיעה מאוד מעניין, בעיקר את החברים, כל התושבים באזור שם. המתווה הזה ינתן להקים בו לא יותר משני מעלים עבור עדר עיזים שיוכנס לראייה, ראייה בעין, באזור לצורך לינת השומרים. טוב, גם כן קיימת מעורבת בסיפור הזה, ידיעה בהחלט מעניינת. עוד ידיעה אחת ואז נלך למשהו אחר. הידיעה האחרונה שאני רוצה להקריא פה כרגע מדברת על משהו כלכלי. מדבר על זה שמה ראיתי כאן, הנה קבוצת החוף של מוש מתרחבת, משתלטת על מלון גשר עזיב סמוך להחזיב. הנה ידיעה כלכלית קצרצרה שמעניינת הרבה אנשים, ואנחנו מכאן, אם לא אכפת לכם, נלך ליד החדשות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: אז עומד שר ביטחון בישראל בטקס הזכרה לחללי מלחמת יום כיפור 73 בפני הנשיא, נשיא המדינה ובכירים נוספים, וחושף מידע שחמאס מתכנן לחטוף חיילי צה"ל, וכס מזהיר כי אם יחטף חייל אחד, מיליון תושבי עזה יפונו דרומה. עומד נשיא המדינה החזקה בעולם דונלד טראמפ בעצרת האום ומצהיר מול מיליוני צופים בעולם, ציטוט: יש לי החלטה גדולה לקבל, האם תחתם עסקה עם איראן או שאני משמיד את הרפובליקה האסלאמית, סוף ציטוט. עומד ראש ממשלת ישראל מאחורי זכוכית משוינת ומברך 100,000 מבקרים בכותל, בסליחות, בביקור שעלה למשלם המיסים הישראלי מיליון שקלים וחצי. מאות שוטרים, גדרות ומנהרות, הליכה, גנרטורים, שריונים מיוחדים, ציוד לוחמה אלקטרונית ורחפנים, הכל בעלות מיליון שקלים וחצי. אני רק שאלה, למה אין חוק שיחייב נוכחות פסיכיאטרים באירועים שבהם נאמרים דברים הזויים שמהם עולה חשש לליקוי נפשי של חלק מהדוברים? אבל רגע לפני שמשהו קצת אופטימי, קוראים לה דוקטור יפה נחומי, האישה החרדית הראשונה מתמודדת לכנסת במפלגת הציבור החרדי. אני לא יודע אם היא תגיע לכנסת, אבל צפיתי בה אתמול, היא מדהימה. מבטיח שאני לא מצביע לה, אבל היא נראית כמו אור של תקווה במנהרת הגאולה. אדם.

0: כן, 6:22, אנחנו מיד כאן אמורים לשוחח עם אישיות ביטחונית בכירה, ובינתיים אני, הדבר שהכי כרגע מושך לתשומת ליבי, זאת, אני נכנס לעניין של האזהרה החריגה של מערכת הביטחון שיש סבירות קבועה למתקפה. אנחנו נשנה לשאול את הדברים, את הדברים האלה, תעלות משנה במילואים, איתמר יער, מנכ"ל מפקדים למען ביטחון ישראל. שלום איתמר, גמר חתימה טובה.
1: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: אני רוצה דווקא לפתוח, תכף נגיע לסיפור, להתבטאות, אני רוצה להיזהר בהתבטאות שלי על שר הביטחון, אבל אולי רוצה לפתוח בפרסום על אזהרה רגע של מערכת הביטחון על סבירות גבוהה למתקפה והמצב, והערכת המצב המיוחד בעורף לפחות עד 6 באוקטובר. אני לא יודע, לא דובר, איך אתה מקבל, אתה שרואה ידיעה כזאת, מה אתה חושב עליה?
1: אני חושב שמערכת הביטחון רוצה להיות מוכנה לכל אפשרות.
0: כן.
1: אני לא חושב, אני לא יודע, אבל אני לא חושב שמתבסס על איזושהי ידיעה ספציפית.
0: אוקיי.
1: צד שני, צריך להגיד, העובדה שארגונים שונים, אם זה החמאס, אם זה החיזבאללה, מעוניינים לפגוע בנו בזמן רגיש, ואין ספק שאיראן תשמח לעשות את זה לא ישירות כנראה, אלא דרך שלוחים. זה סביר להניח, ולכן הערכה של מערכת הביטחון שיש אפשרות לדבר כזה, דבר שמצדיק עלת רמת כוננות, היא נראית לגיונית ונכונה.
0: כי מצד שני, אנחנו שומעים שנכון לעכשיו אין הנחיות חדשות של פיקוד העורף לאוכלוסייה האזרחית. אז מצד אחד זה בעצם הצבעה בהולה בוואטסאפ, והערכת המצב לפחות עד 6 באוקטובר, שזה כמובן תאריך מאוד רגיש לעולם ועד כאן אצלנו. מצד שני, אין הנחיות חדשות. אז אתה אומר כרגע שבעצם חלק, אתה מבין את האזהרה הזאת בעצם.
1: תראה. אחת הטענות המרכזיות שיש לי לפחות,
0: כן,
1: שכנראה הביאה לכישלון באוקטובר 23, הייתה שלא נערכו להעלאת הרמת הקונות בחגים.
0: אוקיי.
1: זה מה שהיה מתבצע כל שנה במשך שנים ארוכות מאוד.
0: כן.
1: עוד פעם, לא כי הייתה ידיעה ספציפית, אלא כי הייתה סבירות שזו תקופה רגישה, שאויבינו עלולים לנסות לעשות משהו.
0: לפחות לסגור את ה6 באוקטובר 73, לפחות, שזה יישאר לנו חרות לעולם ועד.
1: וגם אז, והיום על אחת כמה וכמה. ולכן זה הגיוני, זה נדרש, גם אם אין ידיעה ספציפית. אני מזכיר אבל עוד דבר. אני מזכיר שכשמדברים על אפשרות פגיעה בישראלים, זה לא רק בעזה, זה לא רק בלבנון, זה אפילו לא רק ביהודה ושומרון. זה שתי הזירות שנראות לי הכי רגישות,
0: כן,
1: זה דווקא הזירה בחול, ששם כן, ישראלים הרבה יותר חשופים, והזירה בתוך מדינת ישראל, כי אם יש גורמי חמאס, אם זה בעזה ואם זה באיוש, שמנסים לפגוע או ינסו לפגוע, הזירה הכי נוחה לנסות לחדור לתוך ישראל, ובישראל רמת ההגנה שלנו היא יותר נמוכה, כי אין לנו כוחות הצבא, ולכן נראה לי שזאת העלאת רמת כוננות סבירה, גם אם אין ידיעה ספציפית.
0: ולמשפט האחרון שאתה אמרת בעצם מתחבר באופן טבעי לאמירה של שר הביטחון בטקס רשמי, שאם יחטף ישראלי, חייל או אזרח, אז תפונה. ומדובר שכלכאורה יש לו איזה מידע, אני כמעט בטוח שהוא בכלל לא ספר את הצנזורה, את אף אחד, והאם יש מידע כזה, או שזה שוב אמירה מסוג האמירות הפוליטיות שלקראת הבחירות?
1: תראה, עוד פעם, אין לי מידע, אני לא קורא את החומר המודיעיני,
0: כן,
1: מה ששר הביטחון כן, אבל מהסגנון, מהעיתוי ומהתקדימים, מהאירועי העבר,
0: כן,
1: זה נשמע, עוד פעם, כניצול ציני, כי אחרי מה שאמרתי קודם, שיש סבירות בהחלטה להעלות את רמת הכוננות, ההכרזה הזו ששר הביטחון, היא, אין לי מילים לתאר אותה, היא עלובה, היא מצביעה עד כמה האיש הזה הוא פשוט לא אחראי. מדוע? כי להעלות את רמת הכוננות זה נדרש. לתת בהכרזה כזאת, היא מצביעה על זה שאנחנו מודים בפה מלא שכל ההכרזות שחמאס יוחלש ונחלש ואין חמאס, אני לא מדבר כבר על ההבטחות שלא יהיה
0: רק
1: חמאס.
0: רק לפני פחות משבועיים, חמאס חובס, זו אלה שתי המילים שהם דאגו להודיע בכל כלי התקשורת, כמו שאתה אומר כרגע. חמאס חובס.
1: אז זה צד אחד, אבל יותר חמור מזה. העובדה, החלק השני של מה שהאיש הזה אמר, שעזה תפונה, תשוטח וכו' וכו' וכו'.
0: כן.
1: תראה, מעמדנו הבינלאומי הוא הכי גרוע שהיה אי פעם. ואני חוזר ואומר, מדינת ישראל כרגע מעמדה הבינלאומי הוא הכי גרוע שהיה אי פעם מיום הקמתה. ההכרזה הזאת של שר הביטחון היא רק מחזקת את אויבינו, היא רק מחזקת את אלה שטוענים שמה שהיה בסרט שכולם מדברים עליו במדינת ישראל, בעולם אין לזה בכלל הד, אבל במדינת ישראל כל הזמן מדברים על הסרט שגרם נזק ליחסי החוץ שלנו. ההכרזות האלה של שר הביטחון, של שר האוצר, והפעם עוד פעם שר הביטחון, הם רק מראות עד כמה הם לא מבינים בכלל את תחומת המצב, וההכרזה הזאת של שר הביטחון היא עוד מחזקת את אויבינו. זה שוב פגיעה בביטחון הלאומי של מדינת ישראל, חד וחלק.
0: חד וחלק גם המשפט שלך, וזה מחבר אותי לשאלה אחרת לגבי מה שקורה ביהודה ושומרון. האם הפיגוע הקטלני שהתרחש לצערנו בערב יום כיפור, שבו נרצח יהודי, האם זה איזשהו סימפטום או איזשהו רמז שהולך ומסלים המצב שם גם ביהודה ושומרון? דיברנו על זה איתך פה כמה פעמים וכמה וכמה פעמים על מה שקורה שם, והאם זה בעצם אולי גם מעלה חשד שזה יזלוף או ידלוף לתוך הקו הירוק?
1: אני אתחיל בחלק השני של השאלה שלך.
0: כן.
1: אנחנו תחת איומים של גורמים שרוצים להפעיל נגדנו טרור, והם עושים את זה, אם זה בעזה, אם זה בלבנון, ואם זה ביהודה ושומרון.
0: כן.
1: לכן, מי שהופתע מעצם העובדה שיש כוונות כאלה, הוא לא צריך להיות מופתע. עכשיו לגבי היכולות, אנחנו יודעים שיש יכולות, אנחנו יודעים שצהל וגורמי הביטחון בכלל עושים עבודה בלתי רגילה בשנים האחרונות, למרות כל מה שקורה מסביב, נגד הכוונות האלה ביהודה ושומרון, עם הצלחות מאוד מאוד גדולות בסיכולים רבים. אבל מי שמצפה שיהיה 100% הצלחה בכל מצב, בכל רגע, יש לו ציפיות שהן לא קיימות, צריך להבין את זה. אבל עכשיו בוא נשאל את השאלה, האם אנחנו או מי עושים את הדברים כדי למנוע את זה, לא רק לשבש, אלא למנוע את המוטיבציה לעשות את הדברים האלה, ומי רק מחזק את זה. אני אגיד דבר מאוד מאוד חד, מי שמסית, מי שמפעיל אלימות נגד פלסטינים ביהודה ושומרון, נגד אנשים חפים מפשע, הוא מגדיל את השנאה, הוא מגדיל את המוטיבציה בדיוק לפעולה כזאת. עכשיו, האיש שעשה את זה הפעם, והפעם אנחנו כבר יודעים מי עשה את זה, הוא פעיל חמאס. מה הביא אותו עכשיו לעשות את הפעולה הזאת? זאת צריכה להיות השאלה. השאלה היא, האם אנחנו מגבירים את המוטיבציה לפגוע בנו, או אם אנחנו מנסים להחליש את זה? ומי שפועל באלימות נגד אזרחים תמימים, מי שחותך צינורות מים, מי שפוגע באוכלוסייה שלא מעורבת, מי שנכנס לבתים, מי שמאיים, הוא מגדיל את המוטיבציה של אלה שרוצים לפגוע בנו, ולכן הדם, אני אגיד בחריפות, הדם של האיש הזה שנרצח השבוע, הוא בין היתר, הוא כמובן על הידיים של הרוצח, אבל הוא בין היתר בידיים של אלה שמבצעים פעולות שמגדילים את המוטיבציה לפגוע בנו, וצריך לדעת, וגורמי הביטחון למיניהם, בהנחיית הדרג המדיני, צריכות לעשות הכל כדי לא רק למנוע ולשבש את הפעולות של המחבלים, אלא גם למנוע את אלה שמודדים אותם.
0: דברים חדים קטר, אין לי ברירה, רק לומר את זה ככה. אלוף משנה במילואים איתמר יער, מנכ"ל מפקדים למען ביטחון ישראל, ורק שכולנו נעשה את הכי טוב שאנחנו יודעים וגם יכולים, ואולי גם רוצים, אתה יודע, זה חיבור של כל הדברים האלה, שתהיה גמר חתימה טובה, ותודה רבה לך על הדברים האלה. בוקר טוב, שלום
1: תודה
0: שלום.
1: תודה לכם וגמר חתימה טובה לכולם.
0: אמן, לאט לאט. ירדנה ארזי, שיר.

0: 6:35, אולפן קפאין 104.5 צפון, בוק טוב וגמר חתימה טובה לאלוף משנה במילואים, דוקטור משה אלעד, מזרחן במכללה האקדמית גליל מערבי, מומחה לחברה הפלסטינית. שלום משה.
1: בוקר טוב לך יואב.
0: אני אומר לך בכל הכנות, יש לי כל כך הרבה שאלות, שעה גם לא תספיק לי, אבל מה לעשות? תשמע, אני חושב שאולי נתחיל דווקא מהקטע של עזה. אחרי הדברים של אין לי ברירה לומר חוץ מזה, הזויים של שר הביטחון, שאם יקרה כך וכך יפונו מיליון תושבים בעזה, דרומה, מה זה עושה לתושבים ברצועת עזה? זה מזיז משהו? מה זה גורם?
1: כן, זה גם, אני חושב שרוב תושבי ישראל ששמעו את זה נאחזו באותה תחושה שהייתה לך, כמו לי, ששר הביטחון, גם בתקופת בחירות, צריך להיות גבול לדברים שנאמרים. הרי לכל בר בירב ברור שהזזת עזה בלתי אפשרית מיליון סיבות, אני אתן לך רק אחת, המצרים. מה יעשו המצרים באותו רגע? אנחנו הרי שומרים איתם על יחסים מצוינים בזכות התאום הביטחוני, בזכות הרבה מאוד דברים שנעשים בחושך, והוא הולך, איך אומרים, ועושה פיפי מהמקפצה, מה שמכעיס את כל מדינות ערב, במיוחד את מצרים, נתחיל בזה, וכל זה כדי לקושש כמה קולות במרכז הליכוד. הוא עושה נזק היום ונורא, א', לגבי תושבי עזה. תושבי עזה בסך הכל כבר הפסיקו לחשוב, הם עברו את כל האסונות האפשריים, כך שאם יהיה להם עוד אחד, אז עוד אחד לרשימה.
0: כשאתה נכון. אומר דרך אגב, אני שמתי לב במה שאמרת, ואני חייב לשאול אותך שנייה, שאתה אומר זה מכעיס על כל מדינות ערב בסביבה, אתה שומע, אתה מאזין כל הזמן, אתה מדבר עם אנשים, איזה תגובות חריגות או אחרות שמעת על הדברים האלה?
1: בכלל, השר קץ, הוא נתקל בכל פעם שהוא אומר משהו, הם ישר או בלבנון, או בסוריה, או בעזה, כן. התגובות הן קשות, בלי כל קשר, הוא נתפס לא, כאדם לא רציני במדינות ערב, לעומת ביבי למשל, לעומת למרות שהם מאוד מאוד עוינים את דבריו, אבל הם מחשיבים אותו, את קץ הם ממש לוקחים אפילו כבדיחה, הם לועגים לו, כי הם אומרים, איך הוא בדיוק יעשה את השיטוח של עזה, ממש הוא יקרא לטראמפ, כן, בצורה כזאת, ולכמה ראשי מדינות אירופה, כדי שיחזו בזה, כלומר, מזלזלים ביכולות שלו, ובאיומים שלו, ואני אומר לך עוד משהו.
0: כן.
1: לי מה שמפריע בכל הסיפור הזה, זה הרקע. הסיפור של אפשרות של חטיפת חייל או אזרח מהאזור. אני מעריך בצורה עדינה שהמידע הזה הגיע אליו כשר ביטחון כמובן.
0: כן.
1: ומידע כזה יואב לא מוצאים החוצה.
0: צנזורה? לא איפה החוצה. הצנזורה? הוא לא סופר ברת הצנזורה.
1: אני פשוט לא מאמין לפעמים עד כמה שזה ניתן לעשות בקלות על ידי מי שאמונים על שמירת הסוד הזה. אני בטוח שהוא קיבל מידע, אני מכיר את הסיפור, שירתי כמה ימים בצבא ואני זוכר את זה, המידע מגיע לך, נצור אותו. מה אתה רץ עכשיו להתחיל לדבר עם אנשי ליכוד, כדי שיבינו שאתה עושה עליהם אבו עלי. זה לא עובד ככה בחוץ.
0: אני רוצה איתך לקפוץ למדינה שטראמפ, נשיא ארצות הברית, עוד לא החליט אם הוא עושה את המסקה או שהוא משמיד עם. אומר מול מיליוני אנשים, אני עוד לא החלטתי אם אני משמיד את איראן. תגיד לי, מה קורה שם באיראן? אנחנו לא שומעים כאילו חוץ מה אומרים שם? מה חושבים שם? מה קורה באיראן?
1: האיראנים מנוהלים על ידי גוף שנקרא, שאתה מכיר אותו, משמרות המהפכה.
0: כן.
1: עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אתמול הייתה שיחה של 3 שעות בין ארגז'י וטזכשיאן,
0: הנשיא,
1: עם וויטקו ועם קושר. ואני אומר לך עוד פעם, כי זה קרה בעבר. מה שיקרה זה שיהיו סיכומים חיוביים, מה שנקרא, ואז הם יגיעו למושטבה, שבאמצעות האנשים שלו שם, קדיבאף ומואבי וכל החברה הקשה הזאת, פשוט יבטלו את זה. תזכור מה שאני אומר לך. כלומר, הם לא מחליטים כלום, לא רק ג'י, ולא שני. העם, מה שקורה אצל העם, זה פשוט חוסר עונים מוחלט. לא יכולים לעשות כלום.
0: יאללה.
1: אני כבר לא מדבר על ה...
0: אבל לפי מה שאמרת, מוצלם בחיים, לפי מה שאמרת, הזכרת כרגע בתוך המשפט הזה?
1: אני לא יודע, אבל מדברים על זה שהוא פצוע מאוד מאוד קשה, ובכל זאת הוא מסוגל לדבר.
0: בסוף הרג את כולם.
1: מדברים, אני לא יודע, אין לי מידע ודאי. עכשיו אני אומר עוד פעם, העם בחוסר אונים מוחלט. המצב הקשה, כלכלית וחברתית, הוא ללא, באמת, אי אפשר לתאר. ואני אומר ככה, העם טוען, אין לנו מה להפסיד, באמת. העם טוען, אין לנו מה להפסיד.
0: כמה אמרת לי פעם? 90, 95 מיליון תושבים באיראן? פחות משהו כזה? אין מצב, המדינה הענקית הזאת, אין שום דרך שיקומו ומה שנקרא, סוף סוף יעשו מעשה המוני על המשטר, זה לא הולך, אין לזה סיכוי?
1: אם נשפוט לפי היסטוריה, לא. כי מה שקרה תמיד, נקרא לזה רוח או האש, הקרב באה מבחוץ, מאנשי דת קיצוניים, לא באה מבפנים אף פעם באיראן וגם לא בהרבה מקומות אחרים, ולכן אני שם סימן שאלה גדול אם יכולה לצוץ איזושהי מסגרת מהפכנית מתוך המערכת הזאת כמו שהמערב מייחל לה. כנראה זה לא יקרה. אם טראמפ ירצה ויהיה נכון לעשות את זה, להרוס להם את מה שנקרא את המפקדות. אני לא מאמין שהוא מתכוון להרוג את האיראנים, הוא מתכוון להרוס את המערכת הממשלית של האיראנים, לזו כוונתו, ספק אם הוא יעשה זאת. אבל אם הוא מצפה, ואתה ואני מצפים שמתוך העם האיראני תצוץ מהפכה, נניח באמצע טהרן, אני מניח זה לא יקרה, אין להם את הכלים לעשות זאת. אם זה יכול להיות, לקרות, זה יכול להיות אולי, אולי בפריפריה, על ידי כל מיני לאומים קטנים כאלה, גורמים אתניים שאולי, אולי.
0: Okay.
1: אבל כרגע זה לא נראה באופק. בגלל הרבה מאוד סיבות, אחת מהם היא יכולת השליטה הבלעדית של משמורות המהפכה וגורותיה.
0: לא שמענו מזמן, אולי אתה תחדש לנו מה קורה בין ממשלת לבנון לחיזבאללה, כי יש איזה, לכאורה איזשהו שקט, לא יודע, זה שקט אמיתי, זה שקט, שקט פייק, מה קורה שם בלבנון?
1: אחרי רכס עלי טייר, הפיצוץ שלו, ואובדן המרכז אולי הגדול ביותר שלהם בדרום, יחידת בדר, אני מניח שכולם מבינים שחיזבאללה הפסידו כאן במערכה מאוד מאוד חשובה, הפסידו גם את התמיכה של הציבור מזמן, והפסידו גם, אני חושב, קצת תמיכה איראנית, כי האיראנים שעבדו על זה מאוד קשה, לא האמינו שהם יפסידו את עלי טייר בצורה כל כך קשה. מה שקורה כרגע, יש ניסיון לניצול ההצלחה על ידי ממשל, על ידי ממשל לבנוני, בראשותו של הנשיא און,
0: כן.
1: יש מגעים אינטנסיביים עם דרומים אמריקאים ואירופאים כדי לחזק את צבא לבנון ולתת לו פוש. הוויכוח בימים האחרונים הוא האם כבר לשלוח אותו, להכניס אותו לכפרים, למקומות ולהסתכן באימות עם חיזבאללה או לא. אבל כרגע הממשל הלבנון נמצא באיזה מין, לא אגיד חלילה אופוריה, אבל בתחושה טובה בעקבות מה שקרה בדרום לבנון, בעיקר בעלי טייר ועל ידי צהל. ואני חושב שאם הכיוון הזה יהיה נכון, אז אחד מהשניים, או שחיזבאללה יאמר, אוקיי, אני לא מתערב כרגע, שהצבא ייכנס, או שהוא כן יתערב, ואז יהיו שם, נקרא לזה התנגשויות. עוד לא נקרא לזה מלחמת אחים, התנגשויות, אבל זה עוד לא קורה.
0: אנחנו עוד נשתמע, מן הסתם יש לנו כל כך הרבה מה לדבר, אבל כרגיל כרגלך, דוקטור אלוף משנה במילואים, דוקטור משה אלעד, מזרחן במכללה האקדמית גליל מערבי, מומחה לחברה הפלסטינית, תודה רבה, גמר חתימה טובה משה, בריאות טובה. תודה, להתראות, ביי.
2: ספורט על הבוקר, והבוקר עם איצי גולדשטיין.
0: 6:45, אהלן איציק, בוקר טוב, גמר חתימה טובה איציק.
2: בוקר טוב, גמר חתימה טובה.
0: יאללה, אנחנו קצת באיזה תנחת מהליגה שלנו, נכון? יש לנו נבחרת ישראל, יש לא מעט דברים לספר. מה חדש?
2: נכון, בוא נפתח בביזיון היותר גדול שמתרחש סביב הנבחרת שלנו וההופעה שלה בליגת האומות לקראת היורו, וזה ההתבטאות, אין לי מילים בוטות לציין את ההתבטאות המבחילה של היימור על גריי מסון, מאמנה איסלנדי של נבחרת אירלנד. לא פחות ולא יותר מה שהוא אומר לפני המשחק איתנו: אנחנו לא משחקים עם עם שעושה רצח עם, אנחנו משחקים נגד רצח עם ולא מול ישראל.
0: רק נזכיר שהמשחק אמור להיות, אם הבנתי, ביום ראשון, נכון? אם אני מבין נכון. אוקיי, תמשיך.
2: עוד נגיע גם למשחק הראשון ביום מחר עם אוסטריה.
0: אוקיי.
2: בושה, בורות, טמטום, חוסר הבנה של מה שמתרחש במלחמה פה. מי הוא הקורבן, מי הוא... אבל בוא נעזוב את הפוליטיקה של המאמן.
0: בוא נדבר קצת על הנבחרת שלנו. אני מבין, זה מעניין אותי לשמוע מה דעתך כאיש הראה את דבר אחד או שניים בכדורגל הישראלי. יש לנו המון המון ליגיונרים, לכאורה נבחרת שאמורה להיות טובה, מצליחה. תן לנו כמה מילים על איך נראית הנבחרת שלנו.
2: נשים את הפוקוס לקראת, קודם כל לקראת המשחק מחר של הנבחרת שלנו מול אוסטריה.
0: אוסטריה,
2: אגב,
0: כן.
2: אגב, נבחרת שהופיעה במונדיאל האחרון, הפסידה לארגנטינה בשלב הבתים, הפסידה רק בשלב הנוקאוט לספרד, והודחה בשמינית הגמר. בהחלט, אחת הנבחרות היותר טובות, אבל רצויים לציין שבמשחקים בליגת האומות, היא מופיעה עם הרכב שהוא פחות 13 שחקנים מהסגל שלה שהופיע במונדיאל.
0: מזה אני הכי פוחד, מזה נכון. אני הכי פוחד. יש לנו נכון, זה וזה, אבל הם באים לא בהרכב מלא, זהו, הם לא בהרכב מלא, ואז אנחנו מקבלים בפנים. כן, אוקיי.
2: מאמן הנבחרת רם בן שלמון מקבל את אחת הנבחרות היותר מבטיחות שהיו לנבחרות, לנבחרת ישראל.
0: איציק חברי, ידידי הטוב, אם אני אדם שלא מבין כלום בספורט, פותח היום מדור ספורט של ידיעות אחרונות, לא משנה, כל מדור ספורט, מנור סלמון, ענה חלילי, דניאל פרץ, רוי רביבו, אוסקר גלוך ועוד כמה אחרים, בוא נה, יש לנו נבחרת של כוכבים, מה זה הדבר הזה?
2: לכן לא? אני אומר, רן בן שמעון מקבל את אחת הנבחרות היותר טובות שהיו לכדורגל הישראלי, בוודאי בעשור האחרון.
0: אוקיי.
2: חוץ מאוסטריה, אירלנד וקוסובו, שהן שתי הקבוצות משחקות איתנו בבית, הן פחות טובות, ואני פותח סוגריים, על הנייר ולפני המפגשים בינינו, מהנבחרת שלנו. אם אנחנו מסתכלים בפוקוס על קבוצות החיפניות, והנציגים שלה בנבחרת, אז עומרי גלאזר הוא השוער של מכבי חיפה, לא יפתח כי דניאל פרץ יעמוד בשער.
0: אוקיי.
2: יש לנו את, כמובן, את אזולאי, ויש לנו את ירין לוי שם בסגל, אבל בהחלט אסור במפעל הזה הפעם לא לתפוס את אחד משני המקומות הראשונים כדי להגיע.
0: סליחה על השאלה, מה החשיבות של המפעל הזה? יש יורו וזה, מה זה ליגת האומות? מה זה?
2: אז אני אגיד לך, המפעל הזה הוא מתנה אפשרות לקבוצות הפחות טובות כמו ישראל לנסות ולהגיע למפעלי היורו או מפעלי המונדיאלים. לצערנו הנבחרת שלנו לא ידע לנצל את ההזדמנויות האלה, כי במפעל הזה משחקות נכון כל הנבחרות, כל הנבחרות הגדולות, אבל הן לא מעמידות כמו אוסטריה, לא מעמידות את הסגלים החזקים שלהם, וזה מה שמאפשר לקבוצות קטנות כמו ישראל לנסות ולהגיע למפעלים הגדולים. אבל רן בן שמעון צריך לקחת את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים ולהביא את הנבחרת שלנו.
0: אז לסכם רק את הקטע הזה, מחר אוסטריה, יום ראשון אירלנד, נקווה שיהיה טוב. עוד משהו מעניין אותי לשמוע ממך, יש למכבי חיפה תלונות נגד שופט עבר בניצחון של טבריה 3-2. מה הסיפור שם?
2: שופט עבר שלומי בן אברהם, זה לא בפעם הראשונה שיש לקבוצות אחרות טענות כלפיו. אגב, הוא כבר הושעה על ידי, נתבקש להיות מושעה
0: על מה הטענה? על מה הטענה?
2: הטענה שהוא לא שרק פנדל, הטענה שהוא לא שרק ליד של עירוני טבריה במהלך המשחק. מכבי חיפה לא מרבה לפנות להתאחדות הכדורגל.
0: אבל היא ניצחה 3-2, למה היא צריכה את הסיפור הזה, תסביר לי? היא קצת מעל הסיפור הזה, לא? מה היא צריכה את זה?
2: אז אני חושש שבמכבי חיפה מזהים סוג של היעדר הרתעה של שופטים, גם בעבר וגם במגרש, למכבי חיפה בשנתיים שלוש האחרונות.
0: עזוב, תשמע, אז מכבי חיפה זה אימפריה, באמת, מה הקטע זלים מהצד זה נרדאי? 2026 אנחנו, די, תרדו מהסיפור הזה, די. יש לזה סיכוי לתלונה כזאת? לאן זה יגיע בכלל?
2: לא, לא, אני מעריך שאין סיכוי לתלונה כזאת.
0: טוב, עזוב.
2: איגוד השופטים לא יקנע לדברים כאלה.
0: אוקיי, איציק, יש לנו פחות מדקה, יש שם מחר מתחיל היורליג, קצת פחות מדקה לדבר על מכבי והפועל תל אביב.
2: אני חושב שהיורוליג שנפתח ביום חמישי הוא יורוליג אחר גם מבחינת מכבי תל אביב וגם מבחינת הפועל תל אביב. הפועל תל אביב פותחת עונה שנייה ביורוליג. מכבי תל אביב, כולנו יודעים וזוכרים את המאבקים הפנימיים בהנהלת הקבוצה.
0: כן.
2: על החוזים של מזרחי ועל החוזים של פדרמן. הפועל תל אביב היו מאוכזבים מאוד שלא הגיעו להישגים בעונה שעברה.
0: אוקיי.
2: אבל בוא נציין שני המאמנים, עודד קטש ואיתודיס, מקבלים העונה סגלים יקרים מאוד, הרבה יותר מהעונה שעברה.
0: שיהיה להם בהצלחה.
2: לשתיהן יש מטרה פלייאוף של היורוליג.
0: איציק גולדשטיין, גמר חתימה טובה, בשורות טובות ונשתמע. תודה רבה לך יקירי, תודה רבה לפינה. שלום שלום, חג שמח. ומשהו הרי חייב לקרות, אתם יודעים, בסוף שלמה ארצי ומוש בן ארי יובילו אותנו לסיום.

משהו חייב לקרות, ומה שקורה זה פשוט הולכים לסיום. 1,083 ימים משבעה באוקטובר 2023, 2,086 הרוגים, בהם 969 חיילי צהל, מהם בלבנון 28 חיילי צהל, 329 בני אדם, מהם 51 ילדים ובני נוער עד 18, נהרגו בתאונות דרכים בישראל מתחילת 2026, אחרון שבהם הלילה באזור זיכרון יעקב, רוכב אופניים. תודה למאזינים, תודה לטכנאי בני אלפרין, נשתמע מחר בתוכנית האחרונה שלנו לפני יציאה לחופשה. היו שלום, עשו שלום, אני יואב מינץ.

0: דמי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
2: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה
3: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר שלושה ימים של מופעי חוצות מרהיבים אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג' במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני 28 עד 30 בספטמבר נתראה בפסטיבל עכו
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל
5: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים.

0: 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: ילדים, הסוכל מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
13: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן, שליחיו של הנשיא טראמפ, פויטקוף וקושנר, נפגשו עם שר החוץ האיראני הרקצ'י בשולי העצרת הכללית של האום. בתקשורת האיראני טוענים שהפגישה נערכה לבקשת האמריקנים, ולפי דיווחים איראנים, הרקצ'י העביר למשלחת האמריקנית תנאים לפתיחת מיצר הורמוז, הכוללים בין היתר את הסרת המצור הימי מעל איראן באופן מיידי, שחרור כל הנכסים האיראנים המוקפאים וסיום המלחמה בכל החזיתות. הנשיא טראמפ אמר שהפגישה הייתה טובה מאוד עכשיו והציב בפני איראן שתי אפשרויות, הסכם או השמדה, כלשונו. נשיא צרפת מקרון אמר במהלך נאומו בעצרת האום שחמאס מעולם לא היה פעיל בגדה המערבית. בחשבון אקס של משרד ראש הממשלה תקפו את הדברים, ובהודעה חריפה באנגלית כתבו, האבסורד המקומם בדברים הוא בלתי נתפס. רק לפני יומיים, ערב יום הכיפורים, אזרח צרפת ואב לשישה נרצח על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון, אין ספור אזרחים ישראלים נרצחו שם, בורות אינה תירוץ למחיקת דמם, כך הודעת משרד ראש הממשלה. פרטים חדשים על האזהרות שהתקבלו לפני 7 באוקטובר. במערכת הביטחון פרשו את המסרים שהתקבלו מסינואר לא נכון, משום שהיו עסוקים בסוגיית אליזבט צורקוב. מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
14: המודיעין הישראלי ראה בדיוק באותם ימים עיסוק חדש בסוגיית אליזבט צורקוב, גורם איראני בכיר שאי אפשר לפרסם את שמו, פנה לחמאס והציע, קחו אחריות על המסע ומתן לשחרורה. הארגון העיראקי הפרו-איראני שהחזיק באליזבט נתן את ההסכמה שלו למהלך. גורמים שהשתתפו בדיון שכונס לבקשת שבק אחרי שהגיע המסר הזה מיחיא סנואר אומרים לנו כך, המסר של סנואר התאים לתמונת המודיעין החדשה כמו כפפה ליד. לא היה ולו גורם אחד בתוך החדר הזה שהציע ודבק בפרשנות אחרת לדברים.
13: חשד לעבירות מין חמורות בבסיס חיל האוויר, פרסום ראשון של כתבנו ניצן שפירה.
15: נגד בבסיס משמעותי וגדול של חיל האוויר נעצר בחשד שהוא ביצע עבירות מין חמורות בשבועות האחרונים בשתי חיילות שהיו תחת פיקודו. בימים האחרונים חקירתו הסתיימה והממצאים הועברו לבחינת הפרקליטות הצבאית. בית הדין הצבאי העריך את מעצרו של הנגד עד הראשון באוקטובר. ההבנה בצבא בקרב הגורמים המוסמכים שכתב אישום חמור יוגש נגדו כבר במהלך הימים הקרובים.
13: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: היברידיות?
17: יש!
16: סוב?
17: יש!
16: נחרים טוב?

0: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
1: לובינסקי טרייד אנד ליז.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה, ועומס החום בשעות הצהריים קל בהרים. בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית ועננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה. בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח וכך גם יישאר בכל המועד.
0: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
1: לובינסקי טרייד אנד ליז.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
6: התוכנית הינה תוכנית סטירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
8: Let's get to work.
9: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל שעה?

0: שבת שלום כמעט.
1: בסדר גמור.
2: איך אתם, איך בבית?
0: אנחנו טוב, הכל טוב בבית, מזג האוויר מעולה. קר, אתה יודע, 37 מעלות הבוקר באילת. קור כלבים, פשוט לא להאמין. אוקטובר אוטוטו.
2: איך עברו החדשות?
0: החדשות כרגיל לא שמענו, התעלמנו, התחברנו בתחזית, ראינו שאין שינוי, אין שום דבר. אתה יודע, same shit כמו שאומרים. אבל פה אני חייב להגיד לך, למרות שיש לי בעיה עדיין בחוש הריח, ריח של סתיו באוויר, למרות הכל, אני אעשה איפוס כרגע, איפוס ל... יש דבר כזה, קראתי אינפורמציה על התופעה הזאת, שאתה זוכר שסיפרתי לך שמהמכה שחטפתי בראש,
2: כן.
0: אני מדי פעם מריח ריח של בית דפוס. שלא ברור לי למה. כן, אני מריח, כאילו, אתה יודע, זה קורה לי באוטו, זה קורה לי גם פה, ובכל, חשבתי בהתחלה, זה קשור למקום שאני נמצא בו, לא. זה ריח של בית דפוס שכנראה בא לי מהעבר או משהו כזה, וזו תופעה, זו תופעה, ואמרו לי שמה שצריך לעשות, לפחות הצ'אט, זה לאפס את חוש הריח, ואז אני צריך להסניף, יש מין בקבוק מנטה כזה, שאתה דוחף לאף לפני השינה, נותן כזה...
2: וכשאתה מתעורר, מאפס את חוש הריח.
0: זה כמו לעשות איזה ריסטארט, וצריך לעשות איזה חודש, חודשיים, כדי להחזיר את המצב, כי זה יכול להיות כמה חודשים. התופעה של הריחות והריח בית דפוס, זה יכול... סליחה שאני שומע, זה הזוי.
2: מרתק.
0: לא, אני אגיד לך מה, זה משהו שמרתק, כי אני לא ידעתי שזה קיים הדבר הזה. אתה מכיר את זה, עד שזה לא קורה לך, אתה לא יודע על קיומו של העניין הזה, זה משהו, אתה יודע, במוח של הבן אדם, המוח שלנו מורכב הרי.
2: איזה ריח יש לבית דפוס?
0: דיו, אתה יודע, של, כמו שאתה נכנס למערכת של, אני לא יודע, לא נכנסנו כבר שנים למערכת של עיתון, כי אין דבר כזה כבר היום. אבל, אבל בתי דפוס, אתה יודע מה, חנות, אני אתן לך, חנות לכלי כתיבה. כשאתה נכנס לחנות לכלי כתיבה וכזה קרביץ כאלה.
2: אז הריח הזה
0: של... הריח הזה של דפים ודיור ועניינים, יכול להיות שזה בא אליי מתקופת התיכון, אני לא יודע מאיפה זה בא. אבל אני לא זוכר שהגעתי לבית ספר בתיכון.
2: נגיד לך משהו, מכל הריחות, יצאת בזול.
0: אני מסכים איתך. אמרו,
2: זה יכול... אתה יכול לקבל מכה בראש.
0: וואו.
2: ולהתחיל להריח את הביוב.
0: חרה, ביוב. אתה יודע, אתה מכיר את הריח הזה של הביוב?
2: למשל, אתה יכול לחטוף מכה בראש.
0: כן.
2: ולהריח כל הזמן זהה של בית צ'כי של אנשים בקיץ.
0: אז הייתי הולך לטיפול, ממש, הייתי, לא הייתי
2: סומך עליו. ולא עוזר לך שום איפוס ולא שום דבר.
0: לא, איפוס אמור, מי שיש לו את התופעה.
2: כן, ממש.
0: קודם כל, אני מאחל לכם שתריחו בתי דפוס, ולא כמו שאמרת, ביוב, או בית צ'כי של מישהו אחרי מרתון, או כל מיני כאלה. שתריחו רק דברים טובים, אפילו ורדים. אתה יודע, אם היה לי ריח כזה... ניחוח של ורד או משהו כזה, זה יכול היה להיות מגניב דווקא.
2: מצד שני...
0: זה גם לא פוגע, צריך להגיד עוד משהו אחד כדי לא...
2: מצד שני... כן. נדפקת, אחי.
0: למה?
2: כי אם כבר אתה חוטף מכה בראש ומריח בית דפוס...
0: כן.
2: יש כאן פספוס עם הבית דפוס.
0: למה פספוס?
2: אני אגיד לך למה, איפה הפספוס של הבית דפוס?
0: איפה הפספוס של הבית דפוס?
2: אם כבר אני חוטף מכה שמשנה לי משהו, כן. הייתי מעדיף לחטוף מכה...
0: כן.
2: ולדבר פתאום שפה זרה. פתאום הייתי רוכש יפנית, או רוכש איזו שפה אטרקטיבית אחרת, אני יודע, קזחית.
0: בנוסף ל, אתה אומר, לא
2: במקום. לא, לא בנוסף, תן לי מכה עכשיו בראש, ובום, אני פתאום יודע סינית, זה מדהים.
0: אבל אתה ממשיך עם העברית, זאת אומרת, אתה יודע גם סינית.
2: לא קשור, מה, אתה מפסיק לנשום, אתה מפסיק להריח?
0: לא, לא, לא, זהו, איזה חוש הריח שלי התחדד, אני מריח כמעט כל דבר עכשיו, ממרחקים, כמו של כלב.
2: אתה יודע, אפילו נדפקת.
0: כן, משהו נדפק במוח, אבל בסדר.
2: לא, זה נדפק, נדפקת בכלל, בכללי
0: נדפק. טוב שזה נדפק. לא, חוץ מזה, הכל בסדר, אתה יודע. זו תופעה קטנה שמלווה אותי בשבועות האחרונים.
2: הבנתי, התחלת אבל עם הריח של הסתיו, עכשיו מתחיל ריח הדרים.
0: נכון.
2: את הריח הדרים, אתה כן מצליח להריח?
0: כן, אני מריח הכל, אני מריח מעולה.
2: אה, זה בנוסף, זה פלוס.
0: לא, זה משהו, זה לוואי. אני, אתה יודע, כל פעם כשזה קורה לי, אני מהר מהר רץ להריח משהו אחר כדי לראות שחוש הריח לא נפגע, אבל לא רק שהוא לא, הוא אפילו התחדד. אני אומר לך, אני כמו...
2: ופוקים אתה מריח?
0: אני מקווה שאני לא אצטרך.
2: לא, מה, בבית לא מפליצים?
0: היית חייב להגיע לזה עכשיו בבוקר?
2: לא, אני בודק, אז זה חיפוש. זה חיפוש, בגלל הבית דפוס.
0: אני עושה היפוס אם יש לי בקבוקון קטן כזה של תמצית, אני תוקע אותה באף, כמו זה. כמו האלה שכמו עם הטיפות, החבר'ה עם הטיפות, מריח כזה, והכל בסדר. מסתובב עם זה כזה.
2: אם זה לא יעבוד.
0: כן, אם זה לא יעבור.
2: שים טיון על האף.
0: למה? טיון זה לעיניים. אתה לא יכול פה להרבב לי טיפים של עודטה. טיון, אתה שם על העין כשיש לך דלקת בעין.
2: זה גם עליו.
0: או מטפטף חלב כבשים על העין. זה לבעי לדלקות. לריח זה...
2: עד השעה.
0: אוקיי.
2: עד השעה 9. אנחנו...
0: נהיה עם עוד דברים. נהיה עם עוד דברים.
2: כן.
0: מבטיחים לכם עוד דברים.
2: כן, עוד כל מיני עניינים, ענייני ביטחון, ענייני פוליטיקה, בחירות, ספורט, סיפורים מהעולם.
0: לדעתי...
2: משימות.
0: לדעתי, יוסף חדד אמור להיות איתנו בשעה הבאה.
2: אני... אתה יודע מה?
0: כן.
2: אני לא יכול להגיד משהו לא נעים.
0: לא עכשיו. אחרי.
2: אז אחרי, אחרי. כן. אוקיי. כי אני רוצה להגיד משהו ששנינו נצטער עליו. גם אני וגם הוא.
0: אז אל תגיד.
2: להגיד לא את זה בפרצוף?
0: לא, כי לקח לי זמן.
2: לא, אני רוצה להגיד. אז לקח הזמן.
0: האמת היא שלא, לא צריך, בוא, אספר לך, אתן לך טיפ קטן?
2: לא, לא.
0: לא, לא, הטיפ הקטן הוא שלא צריך לעשות שום דבר היום הם באים אליך. זה ברור. עוד חודש,
2: לא, לא,
0: עוד
2: לא,
0: חודש
2: לא, לא,
0: ושבוע
2: קישור.
0: בחירות.
2: אני, יש לי משהו להגיד
0: אז
2: לו.
0: תגיד לא, אז תגיד לא.
2: להגיד את זה בפרצוף.
0: תגיד את זה לא, תגיד בצורה, הוא הבן אדם הכי עשיר שיש. אתה יכול להגיד לו מה שבא לך. הוא גם גולנצ'י כזה תיזהר. אוקיי.
2: טוב, בסדר. אבל עד שזה יקרה,
0: כן.
2: עשינו סקרים.
0: נכון.
2: ומה התברר?
0: מה שתמיד פה קורה.
2: שרוב האנשים...
3: שלושה בסוכה אחת.
0: בדיוק.
2: אוהבים פרסים.
0: יאה.
2: שקוראים לו שלושה בסוכה אחת, על קטע של שלושה בדירה אחת. לא משנה, המשחק הוא מאוד מאוד פשוט. אנחנו מיד ניתן לכם משימה, והמשימה היא כל כך פשוטה והפרס הוא כל כך גדול, פינוק זוגי בספה. להלן המשימה.
0: המשימה היא הבוקר שחקן קולנוע ותיאטרון, יכולה להיות גם שחקנית, שחקן או שחקנית קולנוע תיאטרון באות א',
2: שחקן
0: אנחנו מחפשים קולנוע, תיאטרון, בעיקר בארץ, אתם יכולים גם מחול.
2: גם טלוויזיה דרך אגב, סדרות.
0: גם, קולנוע, טלוויזיה, תיאטרון, שחקן. שחקן עושה היום, אתה יודע, בארץ, שחקנים עושים הכל. כדי להתפרנס.
2: שחקן או שחקנית אמרת.
0: כן, שחקן או שחקנית באות א'.
2: אוקיי. אם יש לכם מושג, וגם אם לא, שילחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-796-1045, זה שווה... כנראה, פינוק זוגי בספה.
0: ויש גם הופעות, כל מיני, טיסלאם, דני סנדרסון, כל מיני כאלה, דברים נחמדים מאוד.
2: פרסים, עניינים.
0: גם, אתה יודע, חגים עכשיו, אז יש הרבה פרסים.
2: מצוין. 054-796-1045, שחקן או שחקנית. ישראלים, אפשר?
0: אפשר גם, כן.
2: תיאטרון, קולנוע, לא יודע מה.
0: מארץ ומחול, מי שיש לו שחקן, לי קפץ מיד שחקן מחול דווקא, אבל זה אני, אוקיי.
2: טלוויזיה, מה שזה.
0: מה שבא לכם.
2: 054-796-1045.
0: יס.
2: בני, מה נשמע?
4: בוקר, כן, כן.
2: תגיד, בני, עכשיו, אם אתה מסניף רגע, אתה מריח בדפוס?
0: מה אתה מריח? מה אתה מריח כרגע?
4: את הבוסם ששמתי בבוקר ברעיון.
0: שמת בוסם?
4: תמיד יש לי בוסם פתל.
0: תשמע, הוא לא רק הגיע מבוסם, הוא גם הגיע בוורוד הבוקר. הוא הבוקר עם חולצה ורודה.
4: ורוד פוקסיה.
0: כן, פוקסיה כזה.
2: באמת?
0: פוקסמן, כן, ממש פוקסיה.
2: אתה יוצא משם, אתה יוצא מהשידור לאיזו מסיבת...
0: לאן אתה, כן.
2: סוויגרס?
4: קשה לי לבוא לראות מה שצריך פה מדי פעם, ולא איזה שלוחלנד עם חולצה שחורה.
0: יכול להיות שהחולצה גם תשליך על השיר הראשון, לא?
4: בוודאי.
2: רוי, זה שיר שצריך להוריד בחולצה. תוכנית הבוקר,
0: עד כאן,
2: על השעה 9.

0: השיר הזה זה יותר בוקר טוב וייטנאם מבוקר טוב איראן, הדבר הזה. אני מרגיש כמו רובין וויליאמס עכשיו בווייטנאם, לא בשביל.
1: שיר שממש כיף לנגן בגיטרה.
0: כן, ממש, וגם קל. בוקר טוב לדוקטור, הוא הדוקטור, חביבי, אמיר בוחבוט, הפרשן הצבאי המעולה של וואלה ובכלל, מה נשמע?
2: בוקר טוב לכם ולמאזינים, מה נשמע? בסדר, בדרך... עם בכיר במטה הכללי של
0: צה"ל. תמיד הוא בדרך לפגישות עם בכירים במטה הכללי. אדוני, יש לו את הידע, בוא ננסה לשחות ממנו כמה שיותר.
1: מה יש לשחות? לבנון סגרנו, עזה בדרך, איראן זה הופכת להיות...
0: בוא נתחיל, אופק, סטופ, איראן, א' איראן, בוא נדבר מה קורה כרגע באיראן.
2: איראן בעיניי זו אבן הראשה, זאת אומרת שאתה מסתכל על כל הזירות, חוטים, עיראק, לבנון, רצועת עזה, סוריה, יהודה ושומרון, איך שהוא זה קשור לאיראן. ומה שקורה באיראן בעיניי התפנית האחרונה אחרי הסיפור של האימות הסעודי חוטי, זה שהצמרת האיראנית מגיעה לניו יורק לעצרת האום, מקבלת את האישורים, זה כבר היה אור ירוק לזה שהולך לקרות משהו בין האמריקאים, לאיראנים, עוד פעם מסע שכנועים כלפי משטר החמינאי הקיצוני הזה, כדי להניע אותו למסע ומתן שיתפשר על פרויקט הגרעין. בואו אני אקצר לכם את הסיפור. הם לא יתפשרו על פרויקט הגרעין.
0: ברור שלא.
2: הם לא יפסיקו לנסות להעשיר אורניום. בנוסף לזה, הם לא יפסיקו לייצר טילי קרקע-קרקע, מה שבכלל לא במסע ומתן של האמריקאים. זאת אומרת, טראמפ אמר, מה זאת אומרת? כולם מייצרים טילים, גם הם ייצרו טילים. אני מזכיר לך שיצאנו ממבצע שאגת הארי בגלל ההחלטה לייצר אלפי טילי...
0: בליסטים, גם בליסטים, נכון, נכון.
2: ותוסיף לזה כקומה השלישית שלא מעניין את האמריקאים, זה הסוגיה של המימון, מימון הטרור.
0: אתה יודע, לפעמים נדמה שטראמפ שוכח שאנחנו מדינה בגודל של ניו ג'רזי, ואנחנו לא יכולים להכיל טילים בליסטיים. הוא צריך להבין גם את העניין הזה, עם כל הכבוד.
2: אני אומר, פוקוס, פוקוס, פוקוס על שני מאמצים עיקריים. אחד, לא להיות מופתעים מאיזה הסכם טוב לארצות הברית, חצי טוב לאיראן, רע לישראל. לא להיות מופתעים ולהיות ערוכים. והדבר השני... זה להיות ערוכים לכך שיהיה קלש, שהאמריקאים יתקפו באיראן, ואנחנו נהיה אלה שסופגים. אני מזכיר לך, יש פה עדיין מטוסים בישראל של צבא ארצות הברית, יש פה עדיין חיילים אמריקאים, יש פה עדיין אינטרסים אמריקאים שהאיראנים היו רוצים לפגוע. דרך אגב, זה חלק מהבטן הרכה כלפי החות'ים, שמאיימים לפגוע באינטרסים כאלה ואחרים. ולכן אני אומר, המצרף הכללי עיניים, על האיראנים בשני מאמצים עיקריים. אני בכלל חושב, מדינת ישראל צריכה להחזיק ביכולות תקיפה באיראן, כנגד פרויקט הטילים, כנגד גורמים שמניעים טרור במזרח התיכון ומערירים יציבות בכל המזרח התיכון, לא רק על ישראל. אני גם חושב שזה עניין של זמן עד שהאירופאים ייכנסו לתוך הקלחת הזו, כשהאיראנים יחשפו שיש להם טיל שיודע להגיע לכל אירופה, ואז הם יבינו שטרור הוא טרור הוא טרור.
0: בוקר טוב, בוא נגיד גם בוקר טוב ובונז'ור מקרון, מה שנקרא. שמענו,
2: זה ששכח שחמאס מבצע פיגועים ביהודה ושומרון.
0: זה שלא חטף כפה גדולה יותר מאשתו או בעלו, אני לא יודע מה זה. הוא היה צריך לחטוף יותר לדעתי. אבל זאת דעה אישית שלי.
1: תגיד אמיר.
2: אני פחות מבין, אני רק יכול להגיד שאם אנחנו רוצים לסגור את הסיפור האיראני, אני מעריך שטראמפ לא יזיז במהלך חדה את ההתנהלות של צבא ארצות הברית לפני בחירות האמצע, הוא ינסה לזכות את הלימון עד הסוף, להגיע לסוג של הסכם שמתכתב היטב עם הציבור. פחות או יותר ירד כ-20% בשביעות הרצון באופן שבו הוא מנהל את המלחמה מול איראן. זו סוגיה אחת, אני גם לא רואה את הממשלה בישראל יוצאת לאיזו מלחמה, אלא אם כן היא נכפתה עליה בגלל איזה מידע מודיעיני כזה או אחר. החומש קשור לזירות השונות לפני הבחירות. לכן הטווח הזה שבין אחרי הבחירות בישראל ולקראת הבחירות בארצות הברית, בחירות האמצע, אני מאמין שזה יהיה שלב מאוד מאוד מתוח. אחרי בחירות האמצע זה כבר יהיה המניקה.
0: תחילת נובמבר לפי החישוב הפשוט.
2: כן, כן. לדעת האם אנחנו לוקחים את זה קליק אחד קדימה, האם או בלי ארצות הברית, כהונה... שנקרא שנתיים האחרונות של נשיא ארצות הברית, אני לא רואה אותנו שוברים את את מערכת היחסים מול הבית הלבן, גם שהם מאוד מאוד מתוחים בתקופה האחרונה. יהיה מאוד מעניין לראות את הנאום של נתניהו, איפה הוא שם את הפוקוס בעצרת האום. מזכיר לכולם, זה יהיה נאום
0: הערב, נכון, זה הערב, זה הערב, נכון? כן.
2: והוא לא אמור, הוא לא אמור להישאר שם יותר מדי, בשונה משנים עברו.
1: רציתי לשאול אותך, מירה, האם בנקודת הזמן הזו שאנחנו נמצאים בה ופונה אל פני העתיד, ארצות הברית למעשה, אם אנחנו עושים את זה בצורה מאוד פשטנית, די מפסידה באירוע הזה. זאת אומרת, היא נכנסה פה למלחמה, ועכשיו היא במצב נחות באופן משמעותי, ובטח לא במקום שבו הם חשבו שהם יהיו.
2: תראה, אתה רוצה לעקוב אחרי תהליכי ההשפעה בעולם בכלל, תעקוב אחרי שביל הכסף. וכרגע מקורות האנרגיה של סעודיה והמפרציות הם ליבת האירוע. ברגע ששמענו את האמריקאים מציעים להקים איזה ציר יבשתי חלופי למצרי רומות כדי להעביר אנרגיה מהמפרץ לכיוון ארצות הברית וכולי, אז הבנת שארצות הברית לא באמת מתכוונת להכניס את הידיים ואת הרגליים שלה לתוך האירוע, היא הפוך, היא בדרך החוצה. ולמה? יש לה את ונצואלה, שרק צריך להגדיל, היא רק צריכה להגדיל את תהליך ההפקה שם, ויש לה את פצלי השמן שבשנים הקרובות יתחילו לסגור את הפער, ואז התלות שלה בסעודיה ובשאר המדינות ילך להצטמצם. ולכן ככל שזה יצטמצם, המעורבות של ארצות הברית במרחב הזה תהיה פחות בעייתי. תראה מה קורה עם המיליציות בעיראק. היה אולטימטום של ממשלת עיראק בלחץ ארצות הברית לפרק את המיליציות השיעיות הפרו-איראניות.
0: יש שם 10 אוגדות, בדקתי, יש שם 10 אוגדות של מיליציות כאלה, אתה יודע, זה המון. זה 150 אלף חיילים.
2: כן, ותחשוב שהן מחומשות על ידי האיראנים, גם בכתבאמים,
0: טילים, כתבאמים, כן?
2: הן כבר איימו על העורף הישראלי, מסוגלות לאיים בעתיד. עד סוף החודש הן אמורות להתפרק. ברור לך שהן לא התפרקו ממשכן, והולך להיות פה איזה קלש, השאלה מי ישלם. האמריקאים באינטרסים שלהם בעיראק ובמרחב, אנחנו, מדינות המפרץ, שאלה מאוד מעניינת. לכן, אני, אתה יודע, אני הייתי מת באמת לשאול את כל אלה שחותרים להסכמים ושלום, בואו תגידו לי, עם מי אתם רוצים לעשות שלום בעזה? עם מי אתם רוצים לעשות שלום בטהרן?
1: נכון.
2: עם מי אתם רוצים להגיע לפשרות בעיראק? תראה את נשיא סוריה הלילה. נשיא סוריה הלילה מסגר לך את האירוע. אמר ש... התביעות שלו על כל השטח הסורי בשנת 74 חזרו והם על השולחן. שתיים, שהוא לא מסכים עם ההתנהלות הישראלית על אדמת סוריה. ושלוש, הוא מתלונן על זה שתוקפים לו בסיסים צבאיים. ואז אתה מבין, הציבור הישראלי חייב להבין, השארה בונה צבא סדיר גדול, גם ביבשה, גם בים וגם באוויר. ואת הכסף שיש לו, הוא לא משקיע בעם שלו. העם שלו זה שסובל כבר, בוא נאמר, 15 שנה ממלחמת אזרחים, שעדיין לא נרגע בקצוות, עדיין מאוים עם הריסות גדולות מאוד, עם ללא תשתיות, ללא פרנסה יציבה, קודם להשקיע בהם ולהביא משקיעים גדולים ולשדר יציבות, הוא בונה צבא. למה הוא בונה צבא? מי מאיים עליו? מטורקיה מאיימת עליו? מירדן? אף אחד לא מאיים עליו. לכן אני אומר, אנחנו כמדינה צריכים להיערך להתנגשות הבאה, וטוב שצהל, בהנחיית הדרג המדיני, נוקט כל הזמן יוזמה, וכל פעם שיש איזו הפרה, ניסיונות של טורקיה לדחוף את הידיים, או גורמים אחרים, אנחנו נהיה על החומה, כמו צלף, יורים את הכדורים,
0: יפה וחשוב אמרת, והרבה הרבה תודה על מה שאתה אומר, ואני מקווה שהרבה מאוד אנשים... שרצים עכשיו לבחירות, שמעו את זה, חבר'וס, די עם האשליות האלה של ההסכמי שלום וכל העניינים האלה. הלוואי, אבל אז לא ב-50 שנה הקרובות, כנראה שלא. צריך להתייחס לעובדה.
2: הייתי בעזה, הייתי בסוריה, הייתי בלבנון, ראיתי את הדברים בעיניים, אתה רואה את היקף הטרור. תראה מה קורה עכשיו לדוגמה בעזה. בעזה
0: אנחנו נרחיב, נגיד לך, אני רוצה לדבר על עזה בצורה נרחבת, אז אנחנו נרחיב בהזדמנות אחרת, אמיר, אנחנו מה זה מודים לך על השיחה הזאת.
2: תודה. נדבר,
0: שיהיה חג שמח. שיהיה חג
2: שמח.
0: תודה רבה, אמיר, תודה רבה.
1: דוקטור אמיר בוכבי, תודה רבה לך. תודה. וואו, זה מרתק.
0: זה לא נגמר, זה מרתק. זה לא נגמר, תקשיב, המיליציות בעיראק, סוריה, עזה.
1: אבל יש לנו פה פרסים.
0: אוקיי, אז יאללה, בוא נחלק.
3: שלושה בסוכה אחת.
1: שלושה בסוכה אחת, זה המשחק שלנו, ואני מקווה שאנשים באירוע, כי יש פה פרס ששווה פינוק זוגי בספה. למי שיתעורר, מי שיצטרף, זה עתה. אנחנו מחפשים שחקן או שחקנית. עדיף ישראלי,
0: כן, נוחב. קולנוע, תיאטרון,
1: טלוויזיה.
0: נכון.
1: שהשם שלהם מתחיל באות א'. שחקן קולנוע, שחקן טלוויזיה, שחקן תיאטרון או שחקנית, שהשם שלהם מתחיל באות א'.
0: א'.
1: שלחו עכשיו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו. 054-796-1045. זה שווה, כנראה, פינוק זוגי בספה. אתמול... כן. אתמול זה היה, לפי דעתי, בחור מחיפה.
0: נכון.
1: שלקח מאיתנו פינוק זוגי בספה.
0: פינוק זוגי, ואנחנו...
1: שנתקע בלי מצבר, ו...
0: נכון? נתקע בלי מצבר, אבל יצא עם ספה, אז גם אתם כן. שם יכולים כן.
1: לגמרי.
0: לעשות את זה. יפה.
1: טוב, יצא לי דודה.
0: יצא, טוב.
1: טוב. אז מה עכשיו?
0: בוא, אפשר לקחת איזה בקטנה, בקטנה, בקטנה, את פעילות הבוקר בפייסבוק, אולי איזה דקה. Okay. הבוקר הזה אנחנו מחפשים שם לאנשים, וזה לאו דווקא אנשים מפורסמים או ידועים או כאלה שמסרים, שם לאנשים שמתקמבנים על המקומות הכי טובים בהצגות, בהופעות, במשחקי כדורגל, just name it. אלה שיש להם קומבינטורים כאלה שאבל בקטע הזה של הופעות וזה. בוא נלך, יש פה הרבה, הרבה מאוד תגובות. יפעת מיכאלי רושמת צינורן, אפרופו. הכניסו את הצינור. צינורן זה מעניין. המקמבן האוטומטי של רובי, הסתדרות ניקים של שי, מקום טוב באמצע שינשין, והוא גם רשם פה, בין כיסא לעשור, שזה אחלה. ושרון גם רושם לנו משחק הכס, או משחקי הכיסא. כי זה גם מתחבר מעולה.
1: שם לאנשים שמתקמבנים על מקומות טובים באירועים.
0: על מקומות, כן. VIP גלילות, רושם ראובן. נכון, גם טוב. ברית בין הביתרים, אם אתם ביציאה המזרחי, רושם את שרה, אתם מוזמנים להמשיך.
1: מצוין. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות לא ארוכה, 2-3 דקות. וכשאנחנו נחזור עם סיפור שהוא...
0: וואו,
1: עם שיר שהוא
0: וואו, למה אנחנו צריכים לעשות את האפקט הזה? משלמים פה לבן אדם שעשה יביא לנו אפקטים,
1: ועם עוד מלא מאזינים שרוצים לקחת מאיתנו פינוק זוגי בספה, שזה
0: הנה זה בא, מה?
1: תודה.
0: אוקיי,
1: כבר חוזרים.
4: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז.

0: כל הנבחרת של יונדאי בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: הבית הספרדי בחיפה. המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שילמת על ארנונה? חסכת

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר. הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
3: מיקה. 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנאפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנאפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנאפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
7: נטו מהפכה.
8: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא, חנייה חינם בקומה מינוס אחת.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם

0: לקוחות מהבנק.
1: סלוצקי ודומינגז. כל בוקר.
2: כבוד הרב, המקום אוסטרליה. בחור בשם ברי אוברבלוז.
3: איך?
2: ברי.
3: ברי, הבנתי.
2: אוברבלוז.
3: אוברבלוז, שיהיה.
2: לא, אוברבלוז.
3: אוברבלוז.
2: הוא אומר לה, אני נוהג. היא אומרת לו, כן, אבל עם מה אתה נוהג? הוא אומר לה, מה זאת אומרת? עם הברכיים.
3: מה? רגע.
2: תקשיב, תפסו אותו, נוהג, הוא מחזיק, מכוון את ההגה עם הברכיים.
3: עם הברכיים?
2: כן.
3: איך זה יכול להיות טכנית?
2: כי במקביל הוא מרח חמאה על בייגל.
3: אוי ואבוי.
2: הוא מורה, ומכוון את ה... עם
3: הברכיים,
2: את ההגה, והוא בורח בינתיים חמאה על הבגל.
3: חמאה על הבגל, ועם
2: האוברבלז הזה.
3: יש לך סרטון של זה?
2: יש לי סרטון, אבל תשאל כמה הוא קיבל.
3: כמה הוא קיבל?
2: כמה אתה חושב?
3: ככנס או מאסר?
2: נו, מה?
3: וואי, כמה הוא קיבל?
2: כמה היית נותן לו בתור שוטרת?
3: אני יודע, איזה אלף פאונד.
2: בדיוק, $1,000 אוסטרלי.
3: בסדר. יצא בזול.

0: שם.
1: אתמול ראיתי את הבייבי שלה עושה יפה, מברך עם הכל נהיה בדברו, את דניאל.
2: זה מזכיר לי את השיר של, נו, את ה...
1: מה? איזה, שלה או של...
2: לא, שיר שהיא לקחה ממנו את השיר הזה.
1: מלא שירים. טוב, זה יכול להיות עד מחר, בוא נגיד בוקר טוב לג'ני.
2: בוקר טוב לג'ני, היי ג'ני.
3: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: בוקר נהדר, איך את חשה הבוקר ג'ני?
1: ג'ני, ג'ני, מה קורה?
2: איך את חשה הבוקר ג'ני?
3: אני חשה מצוין.
1: יופי.
3: אני בשידור, כן?
1: את בשידור.
2: את בשידור.
1: איזה שאלה, פה אנחנו לא מבזבזים זמן לפני שידור.
2: ג'ני מתמרת.
1: וואי, איזה מקום יפה.
2: נכון?
1: ממש מקום ממש מדהים. ורק רשום לי פה שהיא מנהלת שרשרת אספקה, מה זה אומר אני לא יודע.
2: לא, אותנו מעניין איזו אספקה, אם זו אספקה שאנחנו אוהבים זה אחלה.
1: כדי שנמשיך את השרשרת.
2: כן.
3: זה תכנון ופיקוח, ייצור, שרשרת אספקה, מאוד מעניין.
1: אוקיי,
2: סדר. זה לא שוקולד ומנצ'יז, כאילו.
1: או סמים, לא, לא, שוקולד זה לא סמים, לא, שום דבר.
3: לא, לא סמים, לא.
1: לא, לא, בסדר, לא אמרנו.
2: רק בדקנו.
1: אמרנו מה לא, בדיוק.
2: זה נכון. ג'ני, אז קודם כל, תודה רבה שאת איתנו, זה לא מובן מאליו. אנחנו נעשה הכל שתקחי מאיתנו פינוק זוגי בספה, וברוכה הבאה למשחק שלנו.
1: הנה זה בא, הנה זה בא.
4: שלושה
1: בספה.
3: אני חייבת,
2: אנחנו ננסה, ג'ני, ננסה הכל. אני חייבת. ג'ני, תקשיבי. רגע לפני שייתן לך הזדמנות לקחת מאיתנו, בואי נכיר אותך קצת יותר, בסדר? תגידי, את חיה עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידי בוי, עם קוקסינל, איפה זה פוגש אותך?
3: לא, סטנדרטית לחלוטין, בעל ושני ילדים.
1: בעל ושני ילדים, סטנדרטי, בסדר גמור.
3: וכלב.
1: וכלב, לא פחות
2: חשוב. זה הכי סטנדרטי.
1: נכון.
2: תגידי, ואיזה מזל את?
3: אני שור.
1: שור. אתמול היה לנו שור, אז יש לך רק נגיד בקריירה וכסף בשרשרת, יש לך משולש כוכבים נפלא בין השמש בבית העבודה, שזה דבר נפלא.
2: אחלה שרשרת.
1: יש לך יופי של שרשר.
2: עכשיו ג'ני, מתחיל המשחק שלנו. קודם כל, חיפשנו שם של שחקן או שחקנית, קולנוע, טלוויזיה או תיאטרון, שהשם שלהם מתחיל באות א'. א', יש לך?
3: בוודאי.
1: מי?
3: אניה בוקשטיין.
1: אניה בוקשטיין, אניה בוקשטיין מדהימה. זוכר שעשינו את הצילום על הגג של שגרירות ישראל.
2: וואי, זה מהממת יפה כל כך. אניה מדהימה. היה לנו יום צילום איתה.
1: אחלה, היא באמת מקסימה.
2: מקסימה.
1: ומוכשרת.
2: התשובה היא נכונה, ועכשיו...
1: זה הזמן, המאני טיים.
2: אנחנו עוברים לרגע הגדול שלך, ג'ני. שימי לב, אנחנו מיד נשמיע לך קטע של 6 שניות בערך, אוקיי? בתוך הקטע עצמו מופיעים 3 מפורסמים קטעים. מאוד, לא קשור לאות א', לא ג', לא כלום.
1: מאוד, אין אחד שלא מכיר אותם.
2: הכי מפורסמים בעולם. תנסי לזהות אותם, כמה שתזהי יותר, ככה את יותר קרובה לספה.
3: כאילו, קטעים ישרים...
1: לא, דיבורים, הם מדברים, הם מדברים, הם מדברים, זה אנשים.
2: אנשים ככה, זה יכול להיות ביבי נתניהו, זה דברים מפורסמים. אנשים מאוד מפורסמים.
1: מפורסמים, כן.
3: אוקיי, ספיץ' כאילו, ואז אני צריכה לזהות מי זה.
1: את צריכה לזהות מי זה בשש שניות.
2: אבל תשמעי את הקטע עד הסוף,
1: ואז תגידי.
2: ורק אז תגידי, אם לא תפספסי, בסדר? הנה זה בא, שיהיה לך בהצלחה, ג'ני.
3: תודה.
5: And you know what, the fact...
6: תודה רבה לאנשים.
5: דיבוב השלישי זה האהבה הכי גדולה.
1: מי
3: שמענו? מה לעלה, אין לי מושג.
2: חלום.
1: תראי, חוקי הפורמט מאפשרים עוד פעם אחת.
2: כן, שימי לב, כמנהלת... כמנהלת שרשרת, שימי לב לשרשרת של האנשים פה, של הדמויות.
1: וגם לשפה, זה יעזור לך. הנה נתנו...
2: הנה זה בא. בבקשה.
5: And you know what, the fact...
6: תודה רבה לאנשים.
5: דיבוב השלישי זה האהבה הכי גדולה.
3: אני צריכה לזהות אחד מהם.
1: בואי נתחיל.
3: יכול להיות, יכול להיות, שהשנייה זה שלומית שחור, ראש מועצה של עמק ישראל.
1: אני לא בטוח שהיא מזהה את הקול של עצמה. לא, פיפי, שלומית שחור. לא, זאת לא שלומית שחור, ראש המועצה של עמק ישראל, ותודה על הטיפ החשוב הזה, למי שלא ידע ולא הכיר. זה שאמרנו אנשים מאוד מפורסמים, את יודעת.
2: אני רוצה לומר משהו, רק על התשובה הזאת את בגמר.
1: היא בגמר, היא בגמר.
2: את בגמר, זאת אומרת שיש לך פרס מובטח ואת בגמר.
3: וואו, וואו, יופי.
2: ג'ני, תודה לך.
1: תודה, תודה.
2: להתראות.
1: רגע, אנחנו צריכים לחשוף עכשיו את הדמויות.
2: לא, לא, תשאיר.
1: אתה רוצה להשאיר את זה פתוח? לא, אבל...
2: לא יודע. ג'ני, תודה. אנחנו נחשוב על זה אחר כך.
1: מה, אין מה לחשוב, אנחנו לא נשאיר את זה פתוח. אתה רוצה שאנשים אולי יפצחו עד סוף השעה בשביל הכיף?
2: בשביל הכיף.
1: בשביל הכיף, אוקיי, סבבה.
2: בשביל הכיף.
1: ברור, כי אנחנו okay. בשעה הבאה עם דמויות חדשות.
2: סבבה, אם זיהיתם, תשלחו את התשובות בשביל הכיף.
1: כל מקרה פיצוח יהיה פה בסוף השעה.
2: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לתת לכם, אנחנו רוצים לשחק איתכם מותחן פסיכולוגי.
1: נכון.
2: המותחן עצמו הוא מאוד מאוד פשוט. מיד נשמיע לכם קטע מתוך, קטע מאוד מאוד מפורסם, אוקיי? שכולם מכירים. בפעם הבאה שאנחנו נשמיע אותו, אז הראשון שישלח את השם שלו, או הראשונה, ייקח מאיתנו כרטיסים להופעה.
1: נכון, ולא סתם נכון? הופעה, זה תן את הכבוד לצהל, עם מלא מלא זמרים, ועם גברי ואורי בנאי, ואושיק לב, וגיא מזיג, והתיק ושש, נכון. והלוא, וכל הלהקות הצבאיות.
2: בואו נשמע את האות.
1: בואו נשמע את זה.
2: זה האות.
1: איפה האות?
2: זה האות.
1: זה האות, בני. אין מצב. זה האות?
2: אוקיי.
1: אוקיי, מעניין.
2: פעם הבאה שאנחנו משמיעים את זה, הראשון או הראשונה שישלחו את השם שלהם, ייקחו מאיתנו כרטיס זוגי למופע של הלהקות, וזה...
1: הצבאיות, עם כל הרשימה של הזמרים שאמרנו וזה.
2: נכון.
1: רגע, זה האות בני היה או שלנו? כן. אוקיי, האות נדפק, הוא אומר.
2: אנחנו יוצא להפסקת פרסומות בקטנה, ואנחנו נחזור, נעשה קלוז'ר לשעה, תהיו ערנים עם האות, אוקיי? ברור. אנחנו חוזרים.
0: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
3: בקו נמכר יותר
4: יותר
3: יותר
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
6: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת? מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו צ'קו.
10: הנה אחד.
12: מי עוד אחד?
10: יא.
8: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
15: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר.
16: כן, בבוקר אנחנו סוגרים את השעה. כן, כבוד הרב.
17: עם פעילות הבוקר בפייסבוק שלנו, שם לאנשים שמתקמבנים על המקומות הכי טובים בהצגות, בפסטיבלים, בהופעות. בוא נלך על... מה יש לנו פה? השמורת, זה נחמד, זה של שלומי. בקופה הראשית. ראובן, עשו אחלה רייטינג דרך אגב בספתח של העונה החדשה שלהם.
16: מה הקטע של קופה?
17: לא ברור לי, לא ברור לי, לא ברור לי, אבל אנשים אוהבים את זה, זה כמו סברים הרנן, אנשים מתחברים, אנחנו פחות. נבדל מהעם, שרה, זה נחמד מאוד. שם החם ויפת, גם מעולה. ואפרופו...
16: זה האות
17: המפוברק של הכרטיסים, אבל זה הזמן שלכם. אם אתם רוצים כרטיס... למופע המרכזי בבית גבריאל, פסטיבל אין גב של כל הלהקות, כולל התקווה 6, כולל כל הזמרים ששמענו עד עכשיו, אז זה הזמן שלכם ליצור קשר.
16: ושלחו את השם שלכם, ואיפה אתם גרים?
17: איפה אתם גרים? כן. 054-796-1045, נכון? משהו כזה?
16: משהו
17: כזה. זכרתי בעל פה? יופי.
16: כן. מה עוד?
17: זהו, אנחנו סגרנו שאתה רוצה... אתה רוצה עוד שעה? אפשר לבקש הערכה, אתה יודע, אבל השעה נגמרת עוד 40 שניות.
16: טוב, בסדר, אז עד כאן השעה הזאת, בשעה הבאה אנחנו נהיה עם אימות בינינו לבין, ביני לפחות, לבין יוסף חדד. כן. נדבר איתו על הבחירות, על החיים ועל בכלל.
17: ועל האיומים שהוא חטף, הוא חטף לא מעט איומים, אתה יודע, איימו עליו.
16: כן, כן, לא, לא, סיפור לא פשוט, גם פגעו באמא שלו וזה, סיפור זה. אבל עכשיו, מדינה שלמה עוצרת נשימתה, לא, בגלל המצב הכללי, אלא בגלל שהנה הוא בא, והבוקר הפתעה גדולה. כך הרבה אוויר, הנה הוא בא, קבל את שירה.

0: Jujeu ohare poiz mishemoran. You don't count the birds till the end of the fall.
1: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז.

0: 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
1: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. הקו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
3: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר.

0: מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון בית.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. שליחם של הנשיא טראמפ, וויקוף וקושנר, נפגשו עם שר חוץ האיראני הרקצ'י בשולי העצרת הכללית של האום. בתקשורת האיראני טוענים שהפגישה נערכה לבקשת האמריקנים, ולפי דיווחים איראנים, הרקצ'י העביר למשלחת האמריקנית תנאים לפתיחת מיצר הורמוז, שכוללים בין היתר את הסרת המצור הימי מעל איראן באופן מיידי, שחרור כל הנכסים האיראנים המוקפאים וסיום המלחמה בכל החזיתות. הנשיא טראמפ אמר שהפגישה הייתה טובה מאוד, עכשיו והציב בפני איראן שתי אפשרויות, הסכם או השמדה, כלשונו. נשיא צרפת מקרון אמר במהלך נאומו בעצרת האום שחמאס מעולם לא היה פעיל בגדה המערבית. בחשבון אקס של משרד ראש הממשלה תקפו את הדברים בחריפות וכתבו, האבסורד המקומם בדברים הוא בלתי נתפס. רק לפני יומיים, ערב יום הכיפורים, אזרח צרפת, אב לשישה, נרצח על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. אין ספור אזרחים ישראלים נרצחו שם, בורות אינה תירוץ למחיקת דמם, כך הודעת משרד ראש הממשלה. יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אומר לנו כאן ב-7-9, ב-103 FM, שאם יהיה רוב להחליפו אחרי הבחירות, ימלא אחר החוק ולא ידבק לכיסא. שאלה אם יהיה רוב לאופוזיציה, אתה תאשר את המהלך, או שתעשה כמו שעשה בזמנו קודמך בתפקיד, יולי אדלשטיין, שסרב להעלות את הנושא להצבעה, כל עוד ככה, לא הייתה בהירות פוליטית.
4: אני תמיד פועל כחוק. ואם החוק אומר שאם יש 61 ח"כים שמבקשים להחליף את יושב ראש הכנסת, אז בוודאי שנקיים את החוק. איזה שאלה, מה אנחנו, רפובליקת בננות? או מדינה מסודרת?
3: בחירות 26 היום התקיימו הדיונים בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת לפני זמן קצר. ישראל ביתנו הודיע שתצביע בעד פסילת מפלגת רע"מ. בהודעה נכתב, כל מפלגה שמתנגדת לחיסול חמאס כיעד מרכזי, אין לה מקום בכנסת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: היברידיות?
6: יש!
5: סוף?
6: יש!
5: מחירים טובים?
6: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה ועומס החום בשעות הצהריים, קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית והעננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה. בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח וכך גם יישאר בחול המועד.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM.

0: סלוצקי ודומינגז. רדיו צפון 104.5 FM. התוכנית הינה תוכנית סטירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
1: Let's get to work.
2: מה לא עושים בשביל הכסף?

0: תוכנית הבוקר, ארבע דקות אחרי השעה שמונה, כבוד הרב, אני ממש נרגש.
1: למה?
0: נרגש, כי עוד מעט יהיה לי אימות עם יוסף חדד, ואני די התכוננתי אליו. אבל לפני כן, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל אני אבקש ממך הבטחה.
1: כן.
0: תענה לי רק בכן ולא, כי אני לא רוצה לפתוח את זה כדיון.
1: איך אומרים, אני לא מבטיח ועלול גם מאוד שלא לקיים, אבל בוא נאמר
0: לא, באמת, אני רוצה לשאול אותך שאלה, או בעצם שתי שאלות.
1: כן.
0: רק תענה לי בכן או לא, ולא בכן, זה הכל.
1: אוקיי.
0: כי אני לא רוצה שנהפוך את זה עכשיו
1: לדיון.
0: לדיון, זה לא, כי זה לא כזה מעניין.
1: למרות שזה לא הוגן מה שאתה עושה עכשיו.
0: אז תעשה לי גם בחזרה.
1: אוקיי.
0: אבל זה רק בשבילי. באמת רק כדי שאני
1: להבין. סבבה, סבבה, הולך, הולך.
0: לא, להבין שאני מבין. להבין שאני מבין.
1: זורם איתך.
0: בסדר? אוקיי. מפלגת רעם.
1: כן.
0: עם הבאס, המתחזה הזה.
1: כן.
0: אוקיי? הם, אם אני מבין נכון את אביגדור ליברמן, הם לא אמרו שהם בעד חיסול החמאס. זאת אומרת, מפלגת רעם, בגדול, לא הביע תמיכה בחיסול חמאס, כן או לא?
1: ברור שלא, ברור שלא הביאו.
0: ברור שלא.
1: לא הביאו.
0: זאת אומרת, הם לא אמרו, אנחנו רוצים לחסל את החמאס.
1: לא, הם לא אמרו את זה.
0: אוקיי, תודה. עכשיו, עוד שאלה אחת. גדי אייזנקוט,
1: כן.
0: בונה על מפלגת רעם כחלק מהממשלה שלו, כחלק מהרוב שלו?
1: כן, כן, כן.
0: זאת אומרת, שמי שמצביע לגדי אייזנקוט, מצביע בעצם גם למפלגה שאומרת, אנחנו לא בעד חיסול החמאס?
1: לא רק אייזנקוט, גם בנט, גם הדמוקרטים, כולם, כל אליהם, זה גוף שלם.
0: זה מה שאתה אומר לי?
1: כן, תראה.
0: אוקיי, תודה, לא, זה הכל, I raised my case.
1: לא ידעת את זה?
0: לא, אני לא היה לי ברור.
1: אה.
0: לא היה לי ברור. לא הבנתי שמי שמצביע לפשיסט.
1: הם אמרו את זה, הם אמרו את זה. בנט לא אמר את זה באופן גלוי, אבל אייזנקוט אמר שהוא יישב, הם לא ישבו אולי בתוך הממשלה, הם ייתנו תמיכה לממשלה.
0: לא משנה, הם השתמשו בקול שלהם.
1: הם השתמשו בה, כן.
0: בקול של האנשים שבעד להשאיר את החמאס.
1: כן, זה כן.
0: ויש עדיין יהודים ישראלים שמצביעים לדמוקרטים ולבנט ולגדי אייזנקוט.
1: ברור, יש הרבה אפילו.
0: אחרי השבעה באוקטובר?
1: יש, כן.
0: וואו. מדהים.
1: כספרדי זה נשמע לך מוזר, לא? כמישהו שחי בספרד כרגע.
0: תקשיב.
1: אתה מסתכל משם.
0: זה מטורף.
1: אוקיי.
0: זה מטורף.
1: אז דמיין לעצמך מה קורה כשאתה חש בזה פה.
0: מטורף. מטורף.
1: לא, זה שם.
0: כי אני אגיד לך משהו. כי אני אגיד לך פה משהו. כי מי שעושה את זה, לא באמת מאמין בזה. אלא מי שעושה את זה אומר, העיקר לא ביבי.
1: תראה,
0: שזה נורא.
1: אתה צודק, קודם כל אתה צודק, הרוב, לא, אני אגיד לך, זה מתחלק כך. רוב אלה שעושים את זה אומרים רק לא ביבי, והמיעוט אומר לעצמו עדיין נאיבי, שחי בסרט.
0: לא, זה אנשים
1: שאפשר, לא, אבל זה לא
0: שאפשר זוי. לחיות ביחד.
1: אתה לא יכול להגיד, אנשים חולמים, אבל הם לא במציאות, הם לא באירוע כרגע.
0: אבל ריבונו של עולם. ריבונו של עולם. ריבונו של אחרי עולם. השבעה באוקטובר, נכון. אתם עדיין איך אתם יכולים?
1: לי זה לא ברור, אבל אתה צריך לשאול אותם, כל אחד מהם באופן אישי.
0: וואו.
1: יש לך הרבה, יש לך הרבה מנדטים לשאול באופן אישי.
0: באמת,
1: יש פה לא מעט ש...
0: סליחה שאני אומר, פשוט
1: מדינה מטומטמת. תראה, בגדול זה היה צריך להיות כרגע, גדול היה צריך להיות היחס 80-20, 90-10 קל.
0: קל.
1: זה לא הולך לכיוון הזה, ובוא נראה איך הדברים...
0: זה קל ברציונל. וכל השאר זה טירוף. באמת?
1: לא, גם לי זה מוזר. אני חושב שפשוט צריך לחזור, אני אומר שוב, כמו מנטרה, לחזור ולהקרין 48 דקות.
0: נכון.
1: בפריים טיים.
0: לגמרי.
1: לאנשים האלה, במקום שהם רואים את הריאליטי. איפה שהם רואים את הריאליטי, משחקי השף, או משחקי השפה, או לא משנה מה.
0: מה פה לא הבנתם?
1: לשים שם 48 דקות, ואז נראה את הנזק האגבי או הלא אגבי שהסרט הזה יעשה, ומה הוא יעשה לאנשים שרואים אותו.
0: אני באמת, עכשיו אני פונה לכל האנשים שחושבים להצביע ל...
1: לא, אני אומר, קחו את הסרטון, קחו, תראו אותו מאחורי הפרגוד. קחו את הנייד שלכם מאחורי הפרגוד, לפני שאתם מצלמים את עצמכם בסלפי עם הפתק שאתם משלשלים, שימו את הסרטון מול העיניים ואז תקחו החלטה.
0: באוטו, לפני שאתם מגיעים
1: לקאנטי. ממש שנייה לפני.
0: לא שנייה, 48 דקות. 48 דקות לפני שאתם שמים את הפתק בקלפי.
1: תראו, תצפו שוב בדקות.
0: ובאמת, תגידו לעצמכם, אני באמת הולך להצביע על הדבר הזה?
1: ואל תגידו לי שאנחנו מצביעים הצבעות רגשיות וזה, כי ביום הזה נגמר השכל, אין יותר שכל, יש רק רגש. עכשיו
0: אני,
1: הרגש.
0: אני שואל את ה... מה פה לא הבנתם? מה לא הבנתם? באמת? לא מה לא הבנתם?
1: לא, אני חושב שאל, מה זה לא הבנו? לא הבינו איך, איך, איך ביבי עוד בשלטון.
0: זה לא יענה.
1: שיש בחירות פעם בארבע שנים, או שלוש שנים, או שנתיים, או שנה,
0: שאני
1: לא משנה.
0: כיהודי.
1: יש בחירות.
0: כיהודי ישראלי. רגע, רגע, רגע. כן. כיהודי ישראלי.
1: כן.
0: שחווה את מה שאנחנו עברנו, ויש משפחות, ואין משפחות, עדיין יכול לשים, והיד שהיא לא רועדת, לשים פתק שהוא לא ציוני?
1: אתה יודע מה, אני אקח את הצד השני המאוד מאוד קר ורציונלי, ויגיד לך מהזווית שלהם, אני צריך לקחת פה זווית אחרת, הם יגידו לך, אדוני היקר, ביבי פה כבר כמעט 20 שנה בשלטון, האחריות היא שלו, הוא חייב ללכת.
0: אוי, די, נו.
1: לא, אז אני אומר לך מה הם אומרים, מה אומרים האנשים. עזוב עכשיו, אל תנתח, אמרנו בלי ניתוחים, נכון? אני נותן לך את כמו כן ולא. כן, לא, ביבי 20 שנה, ביבי צריך כן, ללכת.
0: אני
1: ככה.
0: גם שמעתי שביבי אשם, וביבי מושחת, ויש צוללות, ומלא פרשיות,
1: אני שמעתי. הרבה יותר, אני אגיד לך משהו הרבה יותר. אם, באמת אני אומר, אבל זה שחק כאילו, אם כל המאה ה-20 מחר בבוקר היו הולכים הביתה, כל המאה ה-20 והיה צריך לבנות הכל מ-0, אני מוכן.
0: לגמרי.
1: אבל אני לא מוכן, אתה מסכים איתי?
0: לגמרי.
1: אם כל המאה ה-20 הולכים, כי כולם טבלו בחרה, כולם היו בשרץ, כולם היו שם, אם כל המאה ה-20 הולכים, אני בעד.
0: נגע.
1: ואז להתחיל מההתחלה. אנשים שממש זה לא נגע בהם.
0: אבל זה לא ריאלי.
1: לא ריאלי, נכון? לא ריאלי, אז תחליטו לפי מי אתם רוצים שיוביל אתכם בשנים הבאות.
0: אין להם בושה, תגיד, אני שואל בסדר
1: הצינות. די כבר, נו, אמרנו כן ולא ונגמר.
0: עוד משפט קטן.
1: אוקיי.
0: אין לאנשים כמו גדי אייזנקוט.
1: הם לא חושבים בהם,
0: אין להם בושה לפרצוף.
1: כך הם חושבים, זה הראש שלהם, הראש שלהם עובד, זה לא קשור לבושה. הם לא מסתכלים על זה כמו שאתה, מהזווית שאתה מסתכל, הם רואים את זה אחרת לגמרי. עזוב, אתה יודע, אתה צריך לדעת גם...
0: גועל נפש.
1: בסדר.
0: טוב. עד השעה 9 אנחנו כאן, יהיה כיף.
1: יהיה כיף, כן.
0: יהיה כיף, יהיה
1: מלא עניינים. עד ה-27 באוקטובר אנחנו כאן, יהיה כיף.
0: כן, יהיה כיף. כן. אבל עכשיו, מה שמעניין את המאזינים, זה פרסים.
1: איזה מעבר, בואי נה.
2: שלושה בסוכה אחת.
0: שלושה בסוכה אחת. טוב, כאן משחק מאוד מאוד נחמד. אנחנו מיד נשאל אתכם שאלה, שאלת כניסה. הפרס הוא פינוק זוגי בספה. נכון. בשעה הקודמת זאת הייתה ג'ני המקסימה מתמרת.
1: שלא ידע כלום.
0: לא ידע כלום. היא לא ידע שום דבר.
1: אבל היא תיקח משהו בסוף השעה.
0: אבל אצלנו כולם זוכים.
1: נכון.
0: האם בשעה הזאת אנחנו נותן חידה חדשה?
1: אנחנו נותנים חידה חדשה, בטח.
0: תן שאלת כניסה.
1: תשמע, אחרי כל מה שדיברנו צריך איזה משהו מתוק, נכון?
0: נכון.
1: אנחנו מחפשים הבוקר קינוח באות ת'.
0: קינוח
1: באות ת'. אנחנו נקרא את החגים וקינוחים וסוכות. קינוח באות ת'.
0: אם אתם מכירים קינוח באות ת', יש לכם כנראה פינוק זוגי בספה. שילחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו. 054-796-1045. 054-796-1045.
1: קינוח באות
0: ת'. אני מכיר אחד.
1: אוקיי, אפשר גם שגיאה. אם תשימו תו ותהיה שגיאה, זה גם תופס.
0: מה זה? מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת, אם נגיד, אתה יודע...
0: או תת או תף?
1: תת תף, לא, בסדר. אני חושב שרוב הקינוחים הם... לא, תת. תת, תת, תת, תת, תת.
0: תת, תת, תת, תת, תת, תת, תת, תת, תת, תת, תת, תת. אוקיי. 054-796-1045, פינוק, קינוח, באות, תת.
1: קח עכשיו מנת פתיחה באות בית.
0: בני, היי.
3: בוקר טוב, אכלתי כזה אחד אתמול עם תת.
1: עם תת.
3: סגול.
1: מי לא אכלתי?
3: סגול.
1: לא צריכים. לא, אין.
3: אבל טעים. מזין. מזין, מזין. מזין. מכיר מזין?
1: דרך אגב, תות זה בטף, זה לא בטת.
3: לא, לא, אמרתי על הקינוח.
1: אמרת סגלגל כזה, עשה לך קטע מלחוצה.
3: כן, כי עשו את זה סגול באיזשהו קטע של עוד משהו, אני לא אפרגן, כי זה היה איזשהו פופ-אפ שניסו לעשות וזה לא עבד.
1: הבנתי, אכלת טוב אתמול, וכאילו אתה רוצה להגיד לנו.
3: לא, לא, אני מצטער, מי ששומע מאותו אירוע, לא. אבל נה, ביי, יאללה, בכיף.
1: האיש והפוקסיה.
3: מה זה פוקסיה? בוקר טוב.

0: סרדיולה לריפויץ, שני
1: סרדיולה?
0: כפרים, כן, שני כפרים מרהיבים,
1: כן.
0: בדרך לברצלונה, על ה-A7, והשיר הזה פתאום הופיע בתחנה ספרדית שקוראים לה לוס קוארנטס, וזה השיר הזה, פתאום זה, שמתי בפול
1: לא הזכיר לך את הקומדי סטור? לי זה תמיד מזכיר את הקומדי סטור, נכון?
0: כן,
1: זה הכי קומדי סטור שיש השיר, נכון?
0: כן, אבל זה שיר מעולה, אם אתה מנתק את ה... זה שיר מעולה. ואתמול שמעתי את השיר הזה, פתחתי את החלונות וצרחתי את זה.
1: צריך פעם לעשות, דרך אגב, צריך פעם לעשות מין קטע כזה של שירים מעולים שקיבלו קונטקסט אחר לגמרי, כמו זה למשל, יש את השיר הזה של טאו דאו דאו של טיפקס, איזה עולם, תמיד זה עם צביקה הדר כל הסיפור הזה.
0: רק צביקה הדר הורס שירים, תגיד לי, הוא הרס את זה עם ה...
1: נכון, בדיוק.
0: ואת הזה עם איזה עולם,
1: אפרופו איזה עולם, איזה עולם, אתה רצית לסגור פה חשבון, לא?
0: אני רוצה לייצר אימות.
1: אז קבל אותו.
0: את מי זה?
1: יוסף חדד.
0: יש לי אימות איתו. אני רוצה אימות איתו.
1: אתה תקבל, אני לא ממליץ לך על אימות עם יוסף חדד.
0: באמת?
1: אני לא הייתי נכנס לפינה הזאת. אבל בוא, לפני שאתה נכנסת לאימות, אני רק רוצה לדרוש בשלומו, כיוון ששמעתי שהיקוזה מאיראן מאיימת לו על האצבעות. בוא תעשה לנו סדר, יוסף.
2: קודם כל, סבח אל חייר, בוקר טוב לכולם.
0: סבח אל נור,
2: איזה נשמות, איזה אנרגיות על הבוקר, ככה אני אוהב. אז עם האנרגיות הזה אני אגיד שגם אני וגם ישראלים אחרים קיבלו את הודעות האיום ממה שנראה כמיילים שנשלחו על ידי המשטרה האיראני, השלוחה המודיעינית שלהם וכל החרטות האלה שלהם. שלומי בטוב, אנחנו לא מפחדים, אנחנו משתפים בכל הכוח, וככל שאני מאיימים עליי ועל הישראלים אחרים, וככל שרק מעלים את הביקורת כנגדי ואת מה שנקרא גם את ההתקפות נגדי, אני רק מתחזק מזה. זה למעשה חלק מהדלק שאני לוקח בשביל להמשיך את המלחמה, ביחד עם התמיכה של רוב החברה הישראלית וכמובן המשפחה המדהימה שלי.
0: זה נכון. כבודה, מתי להתחיל את האימות עם יוסף? כי אני מחכה לזה כבר שלושה ימים.
1: עוד נקודה קטנה, אנחנו לא נמנע ממך את התענוג הזה. תקשיב, הוא עצר מלא הפגנות פרו-פלסטיניות לבד, אתה יודע, בגופו.
0: בוא, שלא יאיים עליי, בוא.
1: אבל עוד שאלה אחת. ביבי אמור לעמוד מול, אני לא רוצה להגיד האומות המאוחדות, אני בא לי להקי, שאני מדבר על הארגון הזה.
2: נכון.
1: הוא הולך לעמוד שם על הדוכן, והוא צריך לדבר בפניהם. מה הדבר המרכזי שהוא צריך להגיד שם? הדבר המרכזי, הכי חשוב.
2: אני חושב שבעת הזו הדבר הכי חשוב זה להעביר את המציאות של מדינת ישראל כפי שהעולם לא רואה אותה ולא מכיר אותה. עכשיו אני חייב להגיד לכם, העולם עצמו מבחינת היסטוריה היום, מבחינתו ההיסטוריה התחילה אי שם רק במאה השביעית. זהו, אין אלפי שנים אחורה. וכאן יש פה בעיה קשה מאוד לכם, ואני בכוונה אומר לכם, העם היהודי, שלאט לאט מנסים למחוק את ההיסטוריה שלו. אני רואה את זה, אנשים לא קולטים את זה, בארץ לא קולטים את זה, כי אנחנו חיים פה. אז מי ינסה למחוק היסטוריה של מדינה יהודית, ומי ינסה למחוק היסטוריה שיש פה את החברה היהודית במיליונים? אבל היום העולם מנסה למחוק את ההיסטוריה הזו. אין מקום אחד שהגעתי אליו, אין עימות אחד עם אנטי-ישראלים שהגעתי אליו, ופשוט התעלמו מההיסטוריה של אלפי שנים וקפצו ישר למאה השביעית, ולמעשה התחילו לדבר על הכיבוש הערבי למזרח התיכון, ומהנקודה הזו הפכו להיות ילידי הארץ. זה נקודה קריטית שהעולם חייב להבין ולהכיר. מלבד הנושא הזה, מלבד הנושא ההיסטורי החשוב, יש חשיבות להעלות את גם, אני אומר לך, ההספרה של ההפוך על ההפוך. יש לא מעט מקומות שבהם החברה או העזתים בעזה מתחננים לצאת החוצה. רק תפתחו לנו את הגדר עם מצרים, את השערים עם מצרים, אנחנו יוצאים. ואני אומר שאם הם כל כך אנטישמים וכל כך כל כך לא סובלים את ישראל ורוצים להשמיד אותה, ובאמת לא אוכפת מהיהודים, אז אני אומר כזה דבר, תהיו אכפת לכם אז מהעזתים. אז במקום שאתם תקדמו את הסבל שלהם בטענה כזו או אחרת של אתם רוצים לקדם את החזקה שלהם באדמה, כשהם בעצמם כבר מוטים לעוף משם תחת חמאס, תחת השלטון הטרוריסטי הזה, ותחת התנאים המחיה שחמאס יצר בגלל השטות של הטבח המטורף שהם עשו בשביעי באוקטובר, והם חיים בצורה הזו, אוקיי, אז תוציאו אותם משם בשביל זכויות אדם. אכפת לכם, אתם אכפת להם כל כך מהפלסטינים, כל מדינות העולם
1: לא אכפת להם, עזוב, זה צביעות, לא אכפת להם.
2: אז ככה אתה חושף את הצביעות שלהם עוד יותר בפני העולם, וככה אנחנו נתקוף את הדבר הזה. ואני אגיד לך יותר מזה, הרי אני מכוון להיות שר ההסברה של מדינת ישראל. זה היעד שאני מכוון אליו. אני רוצה, ולא סתם אמרתי שחשבתי על מה אני יכול לדמות את משרד ההסברה. והאמת, חשבתי ישר על שכפץ. שכפץ לחיילי צהל. אני לא יודע אם על הבוקר מותר לי להגיד את זה, אבל אני רוצה שכל החרה של האנטי-ישראלי יבוא עליי. אני אספוג אותו. כדי שחיילי צהל יעשו את מה שצריך לעשות, כדי שיביאו את הביטחון שלנו ואת הביטחון של כל אזרחי מדינת ישראל. אז אני רוצה לקחת את הדבר הזה, יום-יום, שבוע-שבוע, ולעשות מסיבות עיתונאים. הנה הסרט נזה, למשל. הסרט הזה, הייתי מזמן, מבחינתי זה כמו פקודת מבצע. מבחינתי במשרד ההסברה שאני הוביל, הסרט נזה זה יהיה כמו תכנון קרב. זה הזירה השמינית, זה זירת ההסברה.
1: החזית השמינית, אתה אומר, כן.
0: אני חושב שכבר התחממת מספיק לקראת האימות בינינו. בוא נתחיל, יש לנו מוזיקה מתאימה.
1: יש, בבקשה, הנה זה בא.
0: תגביר בני.
1: סים, חזק.
0: ועכשיו, אימות בשידור חי. תשמע יוסף, אני אגיד לך משהו. קודם כל אני בצד שלך הפוליטי, הצד הערכי, הצד ההסבר, אני בצד שלך, יותר מזה אני מעריץ אותך, יותר מזה אני בסיטואציה מסוימת גם הייתי מצביע בשבילך, אבל אני חושב ורגע לפני שאתה מגן על המקום הזה תספור עד שלוש ותגיד לי, אני חושב שאתה והחבר וינטר עשיתם טעות קשה. טעות קשה שהפרדתם לעצמכם מגוש הימין בצורה ברורה. כי אני מעריך מאוד את המוטיבציה האישית, ואני מעריך מאוד את העניין של האגו בצורה הטובה, אתה יודע, אספירציות אישיות של אנשים לעשות, והם חושבים שיכולים לעשות את זה, וזה אחלה. אבל לא להבין נכון את הסיטואציה שלנו, להמר על הבחירות, אתם בסכנה, אתם מדגדגים את אחוז החסימה.
1: טינג, טינג, טינג, טינג.
0: רגע, עוד משפט, אתם מסכנים את הגוש שלי, את גוש הימין. אתם מסכנים, אני הייתי מצפה ממך, לא ממנו, הוא איש צבא, הוא ראש בקיר. הייתי מצפה ממך להגיד לו, תקשיב חמוד שלי. בוא ניקח מקומות...
1: תן לו להגיד.
0: רגע, מפריע לי. הייתי מצפה ממך לבוא ולהגיד לו, בוא ניקח מקום ריאלי בליכוד, ודרך זה נחזק את הימין, ונתפוס את המקומות. אני רוצה שר הסברה.
1: תן לו בפעמון. יאללה, קדימה, תן לי יוסף.
2: קודם כל, אני ממש שמח שאנחנו יכולים לנהל אימות בצורה כזו. יש מקומות שבהם אפילו לא מעוניינים להקשיב וממשיכים גם
1: בזמן שאני נפל... פאק את המקומות האחרים.
2: אני אגיד לכם כזה דבר. תבין, אני מסתכל על כל המפה הפוליטית ובכלל על כל נושא הזירה הפוליטית הישראלית. אני אמרתי שבשמיני באוקטובר אני רוצה שכל 120 חברי הכנסת לעוף הביתה. בלי יוצא מהכלל, אופוזיציה, קואליציה, והרבה שואלים אותי גם אחר כך, רגע, אז האופוזיציה והקואליציה הם שוות ערך מבחינת האחריות שלהם, אמרתי ברוך שלא, כן. ולכן תהיה ועדת חקירה ותחקור okay. את זה, וכל מי שיש לו אחוזים בזה, אז יחקר. עכשיו, אחרי שאמרתי שכל 120 חברי הכנסת הביתה, וחשבתי שבאותו יום, בשמיני באוקטובר 2023, כשאמרתי את זה, והיה תמיכה של מה שנקרא 99% מהחברה הישראלית, חשבתי שכשנגיע לבחירות, אנחנו נראה את זה גם בקלפי. אבל מה לעשות, חברים? במבחינת הקלפי, אנחנו רואים שיש גם לאותם מנהיגים מהדור הישן, אותם מנהיגים שהם חלק גדול מהקונספציה של לפני השביעי באוקטובר, כן, כן, כן, כולל בנימין נתניהו, כולל בנט, כולל אייזנקוט, כולל ליברמן, כל הקודקודיה הזו, אוקיי? עכשיו, אנחנו באים עם רוח חדשה, באים עם מסר חדש, באים עם דרך פעולה חדשה לגמרי, שבהחלט, בהחלט, בהחלט, אנחנו כמפלגה חדשה, יכולים להיכנס אל תוך אותו מחנה הימין, ולהשפיע עליו מבפנים מהדרך שלנו. עכשיו, אם היינו נכנסים לתוך העניין לליכוד, או היינו חוברים לסמוטריץ', שאין באמת קשר בין הרשימה שלנו לרשימה של סמוטריץ', ואם היינו עושים את הדבר הזה, אז מבחינתנו היינו מבטרים על כל העיקרון הזה של להכניס את הרוח חדשה כדי להשפיע בצורה כזו. הרי אי אפשר להכניס 120 חברי כנסת עם רוח חדשה. אנחנו רואים את המצב. אז במקום שאנחנו ניכנס לתוך מפלגה גדולה, אוקיי? ואני יכול להגיד לכם, כי וזה דרך אגב דוגמה עלינו, על האידיאולוגיה שלנו ועל העקרונות שלנו. אני יכול להגיד לכם, עד הדקה ה-90, לא מעט מחרבי הרשימה קיבלו הצעות לעבור, לקבל שריון,
1: כן,
2: לקבל
1: הצלחה לצער. זה ידוע, אנחנו יודעים
2: עכשיו,
1: את
2: רגע,
1: זה.
2: עכשיו רגע, אני אגיד לכם יותר מזה. עכשיו, עליי גם, ואני יודע את זה גם עליי, הרי זה קרה, עד השנייה האחרונה, כלומר עד השנייה האחרונה, ולא זזנו מהעיקרון שלנו. העיקרון של, כשקבענו אותו, שגם שאני ואופר וינטר דיברנו על הדרך, הוא אמר, יוסף, אנחנו הולכים בדרך חדשה, אמרתי לו, זה בדיוק כמו שאני רוצה, אני לא רוצה אף פרצוף ישן, במפלגה שלנו רק חדשים. עמדנו על העיקרון הזה, חרף כל הלחצים, חבר'ה, תקשיבו, קיבלתי 5,000 הודעות, באולי טווח של 3 ימים, כאשר נוסח ההודעה היה זהה, מתקפות חסרת תקדים, משנים את השם, שמים את אותו נוסח, ואומרים, אתה מסכן ככה, ואתה עושה ככה, ואתה עושה ככה. אנשים אחרים שאין להם עמוד שדרה, אין להם מילה, ואין להם באמת אידיאולוגיה ועקרונות, היו מבטרים, תקשיבו, יכלתי להיות עכשיו עם ידיים ורגליים במים קרים, אני כבר מובטח חבר כנסת, אני אפילו לא צריך להתעמת, מובטח לי גם שר אם תהיה ממשלה, הכל טוב ויפה, אבל זה לא הדרך שבחרנו. אז עמדנו על האידיאולוגיה שלנו, עמדנו על העקרונות שלנו.
3: אין פעמון, חבר'ה, רק לי יש פעמון.
2: אז רק אני אעצור, ואני אגיד משפט אחרון.
0: כן.
2: משפט אחרון. ואני אגיד, ביחד עם כל הדבר הזה, עמך ישראל היא באמת בשורה, חבר'ה. אנחנו כרגע רק ממשיכים מתחזקים, התייצבנו על 4-5 מנדטים, חלק מהסקרים עלינו ל6, ויש גם סקרים שהם לא יודעים לערוך את מה שאנחנו יודעים לעשות.
0: חייבים לסיים, חייבים לסיים. יוסף
2: חדד, אנחנו... אני יודע, מהלב שלי אני מדבר.
1: מודים לך שהיינו, רציתי גם לדבר איתך על המשחק של אירלנד נגד ישראל, והאנטישמי...
2: יש מצב אני טס, תקשיבו לי.
1: תטוס לשם. תודה רבה על המילים. ביי, להתראות.
0: ברוך שניצחתי בעימות.
1: אני לא בטוח.
0: הוא לא שכנע בכלל?
1: אותי הוא שכנע דווקא. ויותר מזה אני אגיד לך, אתה יודע שגורמים בליכוד, דרך כלל, גורמים בליכוד אומרים שהסכם העודפים יהיה איתם כנראה בסוף. זאת אומרת, אני חושב שאנשים מתחילים להבין שהמפלגה הזאת תעבור את אחוז החסימה.
0: מה עכשיו?
1: עכשיו אנחנו להפסקה ראשונה. כשנשוב מן, אתה לא מאמין.
0: יש סיפור שהוא
1: וואו,
0: יש שיר שהוא
1: וואו,
0: יש מלא מאזינים שרוצים לקחת ביתנו פינוק זוג בספאט הזה.
1: וואו, יפה.
4: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז.

0: גם יונדאי טוסון בסוק קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: תעצמו רגע את העיניים. תשמעו את הים. תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים.
2: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
5: עיריית הכל, מזמינה אתכם לפסטיבל הקו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל הקו.
6: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
7: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
9: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
10: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
11: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
14: תספרו צ'קו.
13: הנה אחד.
15: מי עוד אחד?
1: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
17: איזה בוקר ענק, איזה שיחות מהבנק.
18: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר.
19: כן, כבודו. האם אתה יודע להפריד בין שתי האצבעות שלך? ככה, אתה מכיר את זה שאתה...
20: ביד?
19: כן, ביד. אתה מכיר את זה שאתה מפריד בין שתי אצבעות ימין לשתי אצבעות שמאל? שלוקח את הארבע אצבעות, שעושה כזה ככה עם היד.
20: אני מפריד, כן, עכשיו עושה את זה.
19: אתה יכול להפריד בין שתי אצבעות לשתי אצבעות?
20: הנה, וי כזה, לעשות את הוי הזה?
19: לא וי, זה כזה...
20: עם שתי אצבעות
19: להפריד. כזה ספוק כזה, אתה זוכר שבסטאר טרק היה יודע לעשות את זה?
20: כן, אני עושה את זה, לא משהו.
19: אתה יודע להפריד, זה לא משהו, נכון?
20: אתה יודע לא משהו, לא משהו.
19: זה קשה.
20: זה קשה מאוד, כן.
19: זה קשה להפריד את זה. נכון, אז התכנסו אתמול בלונדון, 970 אנשים. שעשו את זה ביחד, במשך דקה, והפרידו בין שתי האצבעות כדי לשבור סי גינס, אבל לא בכאילו, ממש יפה.
20: ממש הפרידו, עשו כמה היו שם? 970?
19: 970 באותו רגע, והפרידו במשך דקה.
20: והצליחו, אתה אומר.
19: לא.
20: זה לא נרשם?
19: הצליחו. עד שהגיעו, נעשו בייביסיטר, עשו עם האצבעות ככה ולא הצליחו.
20: נעשה עכשיו, לא מצליח.
19: לא הצליחו.
20: לא הצלחתי.

0: לבד.
1: עשינו לילות שהספיקו מהשקל. איפה הלילות הללו?
2: איי, איי, איי.
1: תגיד שלום בוקר טוב לריקי מקריית מוצקין. שלום ריקי.
2: ריקי.
3: בוקר טוב לכם.
2: בוקר
1: טוב. איך את חשה הבוקר, ריקי?
3: חשה נפלא.
2: יופי.
1: מעולה. ריקי מקריית מוצקין, והיא מזכירה, היא לא רצתה להגיד איפה, אז לא שאלנו.
2: בסדר, בסדר. הנה, הזכירה לנו.
1: אז איפה?
3: בתעשייה כלשהי.
2: בתעשייה
1: כלשהי, יפה. ריקי, אנחנו נעשה הכל כדי שתקחים איתנו פינוק זוגי בספא, אבל קודם שאלנו שאלת כניסה. האם את מכירה קינוח ממש טעים שמתחיל באות ט'?
2: תירמיסו. תירמיסו, למשל, כל מיני טורט, טארטטיין, כל מיני כאלה.
1: נכון, נכון.
2: יש קינוח שלא מתחיל באות ט', זאת השאלה.
1: אז עשית לנו
3: כל הקינוחים בטף.
2: נכון, יש גם בטף ובטט.
3: וגם טובלרון עכשיו קינוח?
2: טובלרון זה גם, כן.
1: מבחינתנו, כן.
2: כן, כן, כן. אחלה.
3: גם טובלרון, זה מקדם אותי?
2: הייתי שמח לקנח את הבוקר הזה בטובלרון.
1: זה מקדם אותי.
2: זה בהחלט מקדם אותך.
1: זה מקדם אותך, ברוכה הבאה למשחק שלנו שקוראים לו. שלושה, בסוכה אחת. ריקי, אנחנו קודם לפני ש... נעזור לך כך מאיתנו פינוק זוגי בספא, בואי נכיר אותך קצת יותר. תגידי, את חיה עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידי בוי, עם קוקסינל, עם ביסקשואל?
2: עם גבר, היא חיה עם גבר.
1: איזה מזל את?
3: דגים,
2: לא היה לנו השבוע. קריירה וכסף, יופיטר שליט בבית הקריירה שלך והוא תומך בך כעת, אז את יכולה להיות רגועה. אם יופיטר מאחורייך, הכל טוב. הנה.
1: מעולה.
3: יופי.
1: ריקי, שימי לב למשחק. קודם כל, התשובה שלך נכונה. כבר יש לך פרס. עכשיו את יכולה להגדיל את זה לפינוק זוגי בספא. מיד כבוד הרב ישמיע לך שלושה קטעים מחוברים של שלושה אנשים מאוד מאוד מאוד מפורסמים. לא קשור מתחיל האות א', ב', ג', לא קשור.
2: לא, לא, זה לא קשור.
1: את צריכה לזהות מי הם ה...
2: מי הם המפורסמים? הם כולם יחד, זה שש שניות. אז כדאי להקשיב עד הסוף ולתת את התשובה בסוף הקטע.
1: זה ממש קל.
2: זה מאוד מאוד חשוב.
1: בסדר, ריקי?
3: כן.
2: Are you ready?
1: הנה זה בא. בבקשה.
4: עד גיל 21-22.
5: ואני יושב על הצפה וגרבט.
6: אמרו לקנות מלא מלא דברים מהסופר.
1: וואו. וואו. את מי שמענו, ריקי?
3: אולי האישה הזאת טוב
2: עליה?
1: לא, האישה
2: לא טוב
1: עליה. חבר'ה, בוא נעשה דבר כזה, בוא נשמע את זה שוב.
2: בוא נעשה שוב, אפילו אני לא זוכר ולא מכיר את הדמויות. בוא נשמע את זה שוב, בדיוק.
1: בבקשה.
4: עד גיל 21-22.
5: ואני יושב על הצפה וגרבט.
6: אמרו לקנות מלא מלא דברים מהסופר.
3: וואי, אין לי מושג.
2: השלישי היה הכי קל לדעתי.
1: וואו, זה באמת, אני חייב לומר, קשוח.
2: קשוח, יותר קשוח אפילו מהשעה הקודמת, אני חושב.
1: בפער, בפער עצום.
2: שעה הקודמת היינו, כבר פתרנו, ראינו, כבר ראינו שם.
1: פער עצום.
3: לא,
1: ריקי, אני לא מאשים אותך.
2: תקשיב איתו.
1: זה היה קשוח מאוד.
2: תקשיב איתו.
1: אני עצמי לא ידעתי מה החידה, ואני עכשיו גם לא בטוח בתשובה.
2: אלי פלופנאי, ריקי, את מקבלת מאיתנו משהו בטוח.
1: ברור,
2: את תקבלת לנו משהו, ואנחנו משאירים, אנחנו
1: נשאיר את זה פתוח.
2: נשאיר את הכסף פתוח עד סוף השעה, וניתן אפשרות גם לחברים לעזור. בוא נראה אם מישהו מזהה לפחות אחד, שניים מתוך השלושה ששמענו.
1: אבל ריקי, פרס יש לך.
2: יש לך פרס, יהיה לך פרס, כן.
1: בטח, איזו שאלה.
2: ריקי.
1: ריקי, תודה שאת איתנו, זה לא מובן מאליו, ממש.
3: תודה רבה לכם.
2: בכיף.
1: תודה לך.
2: ביי.
1: להתראות. איזו מקסימה, תשמע, זה היה קשה.
2: זה היה קשוח, היה קשה הפעם.
1: זה היה קשוח, קשוח, אתם הגזמתם.
2: אני מסכים איתך, אני הפעם נוטה להסכים שהקטעים...
1: אני אפילו לא יודע מה זה, מי אין לאנשים האלה.
2: אני שלחתי ואני לא זוכר מי הם.
1: טוב, אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות בקטנה, ננסה לפתוח את החידה, ואנחנו נחזור.
7: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: הבית הספרדי בחיפה. המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שילמת על ארנונה? חסר

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר. הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקרה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקרה קריית ביאליק שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
2: מצפות קין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1x20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
3: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם אי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנאפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנאפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנאפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
11: נטו מהפכה.
12: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
17: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
18: רדיו צפון 104.5 FM.
19: איזה
20: בוקר ענה, איזה שיחות
19: מהבנק.
21: סלוצקי
20: ודומינגז,
21: כל בוקר. יש, הטופ פייב. עכשיו חמשת הגדולים של משימת הבוקר בפייסבוק הבוקר הזה, חיפשנו שם לאנשים שיודעים להתקמבן ותמיד למצוא את הכרטיסים הכי מגניבים לאירועים הכי נחשבים.
22: צינוראים כאלה. צינורן, יפעת מיכאלי במקום החמישי, המקום הרביעי, מסופסר להפלי של אופיר אלקבץ. המקום השלישי הולך לברית בין הביתרים ונבדל מהעם של שרה. המקום השני הולך ל-VIP גלילות של ראובן, ובמקום הראשון, משחק הכיסא, או בן כיסא, כיסא לעשור, בן ושרון, במקום הראשון.
21: פרסים.
22: פרשים. ג'ני לוקחת מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת תגלוס בקרמיאל.
21: פגז.
22: הפגז, באמת, יש שם, כן, משלוחים, יש שם בשישי בצהריים, יש שם קבלת שבת מטורפת עם די-ג'י, עם מנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל, וזאת ג'ני. וריקי לוקחת מאיתנו שובר של 150 שקלים, מתת קונדיטוריית בוטיק טורטה.
23: נכון,
22: זה משהו מתוק לחיים, קונדיטוריית הבוטיק טורטה עם עוגות, מאפים, שוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק. הבוקר הזה אנחנו במתוק ברמה אחרת, אז טורטה זה לרגעים מתוקים בחיים. סניפים מכרמיאל, בחיפה ובקריות.
21: פגז. טוב, אתה רוצה לגלות את החידה או לשמור אותה למחר?
22: תראה, כבר מישהו פה, אפשר לשמור למחר, למרות שיש פה בחור נחמד שעלה על זה. אז אתה רוצה שנחשוף את זה?
21: מה זה, כל כך קשה, לא בא לי להקשות עוד פעם.
22: אז בוא לא נקשה. איגל צודק, הוא אומר, שמענו שם את נירו,
21: כן.
22: ואת ציפי שביט, ואת כן. קטורזה.
21: נכון.
22: אז, אז איגל, אתה...
0: מחר יותר קל.
22: כן, אתה מקבל מקום של כבוד הבוקר. מה? אוקיי, סבבה.
0: עד כאן תוכניתנו הצנועה לבוקר זה. מודים לכם שהייתם איתנו, זה לא מובן מאליו, אנחנו מעריכים זאת מאוד. בעזרת השם נהיה כאן מחר, למרות שהמחר אינו מובטח לאיש, בין 7-9 בעזרת השם שוב.
22: מה קורה עכשיו? עכשיו? זהו.
0: שעה ושצחה. ועכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך. והשרלטן.
1: תודה, בקשה. תודה, אני תמיד שמח לפגוש מעריצים.
0: יפה מאוד. כן, בני,
1: חברים,
0: טעות
1: זו לא כישלון, זה פשוט הדרך של היקום לחייב אותך על עוד פגישת ייעוץ.
22: נפלא. שנאמר...
0: זה כל כך מדויק.
22: זה מדויק. שנאמר, טעות לעולם חוזרת, אמר הקיפוד וירד מהמברשת. ראית פעם קיפוד מרביע מברשת? יצא לך, יצא לי לראות פעם אחת. פעם אחת יצא לראות.
1: לא בבית ספרנו.
0: אנחנו רוצים לפרגן לפני שנלך לחבר יקר, ולא מדבר על חבייר, הנשיא של ארגנטינה, שעכשיו צורח.
22: מילי.
0: יחי ישראל וישראל, עם ישראל חי.
22: יחי מדינת ישראל, כן.
0: רוצים לפרגן לבוי ג'ורג', שעושה עבודה למען היהודים, דווקא באנגליה, במדינה האסלאמית הגדולה באירופה, הוא בא לארץ.
22: אני הייתי שם אותו באחת הרשימות, לפחות מקום שלישי, מלשריין לו מקום.
0: לגמרי. אז נפרגן לבוי ג'ורג'.
22: אולי אחרי יוסף חדד, לשים את בוי ג'ורג'.
0: לגמרי. פרום קטלוניה, אסטה מניאנה.
22: צ'או, ביי. תראות מחר.
0: גרסיאס. ביי.

0: ילדים, הסוקולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
1: אבל למה בלילה?
2: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
3: סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, חביבי, בדלת אל-כרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
5: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
6: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
7: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת וברשם הכו.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: סוקולמוביל בקולמוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 90-36.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
12: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע.

0: הקהילתיים במרכזי המומחים, לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. תשע עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. שליחיו של הנשיא טראמפ, ויטקוף וקושנר נפגשו עם שר החוץ האיראני הרקצ'י בשולי העצרת הכללית של האום. בתקשורת האיראנית טוענים שהפגישה נערכה לבקשת האמריקנים, ולפי דיווחים איראנים, הרקצ'י העביר למשלחת תנאים לפתיחת מיצר הורמוז, הכוללים בין היתר את הסרת המצור הימי מעל איראן באופן מיידי, שחרור כל הנכסים האיראנים המוקפאים וסיום המלחמה בכל החזיתות. הנשיא טראמפ אמר שהפגישה הייתה טובה מאוד עכשיו והציב בפני איראן שתי אפשרויות, הסכם או השמדה כלשונו. בחירות 2026, בעוד זמן קצר יחלו הדיונים בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת. מפלגת ישראל ביתנו הודיעה הבוקר שתצביע בעד פסילת מפלגת רע"מ. בהודעה נכתב, כל מפלגה שמתנגדת לחיסול חמאס כיעד מרכזי אין לה מקום בכנסת. על רקע הדברים, חבר הכנסת חילי טרופר ממפלגת ישר של אייזנקוט אומר לנו הבוקר ב-7-9 ב-103 FM שזו טעות להשתמש בפסילת רשימות על רקע פוליטי, אבל מדגיש שיתמוך בפסילתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה.
4: החוק מאוד מפורש, תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד ישראל, זו עילה לפסילת מועמד סמי אבו שחאדה. מה-8 באוקטובר, כשכבר ברור שיש מאות נרצחים ויש חטופים רבים, מעלל את האירוע כאירוע היסטורי, אומר שאם עזה הקטנה הצליחה, אז צריך שהאויבים הגדולים יעשו זאת בצורה פשוטה, כך הוא מגדיר את זה, ולכן בעיניי זה מקרה מובהק, אנחנו כמובן תומכים בפסילה הזאת.
3: ויושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד, אומר לנו הבוקר כאן ב-7-9, שאם יהיה רוב להחליפו אחרי הבחירות, ימלא אחר החוק ויקיים את ההצבעה. שאלה אם יהיה רוב לאופוזיציה, אתה תאפשר את המהלך, או שתעשה כמו שעשה בזמנו קודמך בתפקיד, יולי אדלשטיין, שסרב להעלות את הנושא להצבעה, כל עוד ככה, לא הייתה בהירות פוליטית.
5: אני תמיד פועל כחוק. ואם החוק אומר שאם יש 61 ח"כים שמבקשים להחליף את יושב ראש הכנסת, אז בוודאי שנקיים את החוק. איזה שאלה, מה אנחנו, רפובליקת בננות? או מדינה מסודרת.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: עם רדיות?
7: יש!
6: סוף?
7: יש!
6: מחירים טובים?
7: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה ועומס החום בשעות הצהריים, קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית ועננות יישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה. בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם יישאר בכל המועד.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 9 עם גדי נס.
11: בוקר טוב, יום רביעי, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM. התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים ב-YES, ב-HOT ובסלקום. מיד נקלים רעיון מיוחד עם ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט.

0: אתה שוחח איתו על הכל, הוא מגיע לביקור בצפון הבוקר, לסיור בצפון, ואנחנו נשוחח איתו על כל הנושאים הבוערים, כמובן על הסקרים, כמובן על רע"מ, והרי אנחנו רואים הבוקר את הכותרת ב-N12 שאביגדור ליברמן וישראל ביתנו מתכוונים להצביע ולתמוך בפסילת מפלגת רע"מ בראשותו של חבר הכנסת מנסור עבאס, וכמובן של סמי אבו שחאדה, מפלגת בל"ד, והם מתכוונים לתמוך בפסילתם. והשאלה באמת איך זה יבוא לידי ביטוי כמובן גם בהמשך בעתירות לבית המשפט הגבוה לצדק בגץ. אז אנחנו נעסוק בסוגיות האלה, אנחנו נעסוק כמובן גם בסקרים שחלקם לא מנבאים טובות למפלגת עוצמה יהודית בראשותו של איתמר בן גביר. אז נהיה כאן עם חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, נהיה פה עם חבר הכנסת יוסי טייב משס, כי יש כאן למעשה קרב בין שס לבין עוצמה יהודית, כך מסתבר על קולות הצעירים התומכים במפלגות החרדיות. אז אנחנו נשוחח על כך גם עם חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית וגם עם חבר הכנסת יוסי טייב משס. נהיה כאן עם הפרשן הפוליטי של מעריב מתי טורפלד, ולסיום גם נהיה כאן עם ברכה לחג הסוכות עם הרב יוסי רוזנברג, רב בית הכנסת חל אלעד על שם אלעד ריבן ברמת חן בחיפה. אבל אנחנו מיד נהיה כאן עם רעיון מיוחד עם ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, שמגיע לסיור בצפון. אז פרח תורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע טכני, אריאל גולדשטיין על העריכה הדיגיטלית. ואנחנו כאמור פותחים עם ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: אז אתה מגיע לביקור בצפון, והשאלה שכל הזמן מעיינת את תושבי הצפון, איך מבטיחים את הביטחון כאן? איך מבטיחים שאם תקום ממשלה אחרת, היא תבטיח את ביטחונם של תושבי הצפון?
1: תראה, אני עולה היום לצפון, לגליל העליון, כמו שאני עושות בערך פעם בשבוע בשנתיים האחרונות. אני מגיע לדבר עם התושבים, אני לא מדבר על התושבים, אלא ממש נפגש, שומע אותם. קריית שמונה, לצערי, היא עיר רפאים, עם בערך 40% איחלוס ו-60% שהתפנו. יש יישובים סמוכי גדר שעדיין לא ממוגנים עד לרגע זה. ואחד הדברים שהכי מטרידים זה תופעת הפרוטקשן שהשתלטה לגמרי על כל אצבע הגליל. אתה יודע שאני פגשתי קוסמטיקאית מחצור הגלילית שסיפרה לי שאפילו חנות הקוסמטיקה שלה היא נאלצת לשלם אלפי שקלים בחודש פרוטקשן בעניין הזה. לכן אנחנו צריכים לדאוג לביטחון גם בתוך המדינה וגם מול חיזבאללה. בתוך המדינה אנחנו צריכים לאסוף 500,000 כלי נשק שנמצאים בתוך מדינת ישראל.
0: ואיך עושים את זה? איך ניתן לעשות זאת?
1: זה נקרא ניהול, עבודה רצינית. מה שעושים זה את הדברים הבאים. דבר ראשון, מכריזים מלחמה על שלושת ארגוני הפשיעה המרכזיים, שזה אבו לטיף, ג'רושי והארגון השלישי. והדבר השני, מתנפלים עליהם לא רק הרמה עשיתי, הכנסתי בזמנו את שבק, והשגנו את המידע על 100 הטראבל מייקרים המובילים. אבל הייתה בעיה, אני מתאר את התקופה כראש ממשלה, אתה לא יכול להשתמש במידע של השבק כדי להעמיד אותם לדין על פי החוק. אז מה שעשינו, עשינו מה שקראתי לזה שיטת אל קפונה, שרדפנו אחריהם דרך הכיס, הבאנו את רשויות המס, רשויות התחבורה, התעבורה, גם הבריאות, ופשוט רדפנו ומיררנו להם את החיים. 20 ממובילי הכנופיות האלה ברחו לטורקיה, ועוד 20 שמנו בכלא, והורדנו את מספר מקרי הרצח בישראל ב-20%. ואז נכנסה הממשלה החדשה, פירקה את הצוות, והמקרי הרצח בישראל, יהודים וערבים, עלה פי שניים תוך שנה, זאת אומרת, מ-150 ל-300. אז אנחנו נחדש את הדבר הזה. בסוף צריך נחישות של ראש ממשלה בעניין.
0: נתניהו לא איש נחוש? נתניהו ראש הממשלה הוא לא איש נחוש?
1: בוודאי שלא, בעניין הזה הוא לא עשה כלום. הוא הרים ידיים. אתה רואה? תגיד לי אתה.
0: בא בן גביר ואומר, אנחנו פועלים, אנחנו עושים, הוא קרא כאן רק בשבוע האחרון, הוא קרא כאן להכניס את השבק לפעילות נמרץ, אתה אומר, אתה כבר עשית את זה בעבר.
1: עשיתי את זה ב-2021. הוא פקה פקה. בן גביר זה פקה פקה גדול, ביבי אותו דבר, מדברים, אבל בסוף אני בא מהמגזר העסקי, אני מסתכל על תוצאות. במבחן התוצאה, אצלי נרצחו 148 ישראלים, אצלם 300. תגיד לי אתה, מי הצליח ומי נכשל?
0: אם מדברים על מבחן התוצאה, מר בנט, אני חייב לשאול אותך, 13 מנדטים בסקרים, זה לא נתון מאכזב מבחינתך כשאתה מכוון לראשות הממשלה?
1: אני מכוון לתיקון מדינת ישראל, זה מה שמעניין אותי. לתקן את מדינת ישראל, דיברנו על הפשיעה המטורפת שפשוט רומסת, לא דיברנו על יוקר המחיה שגומר את הדור הצעיר שלנו, וזה לא היה ככה גדי כשאני גדלתי. כשאני גדלתי או סיימתי אוניברסיטה היה אפשר לעבוד, עבדתי בזמן האוניברסיטה כסטודנט והצלחתי לסגור את החודש, היום אי אפשר. והדבר השלישי זה להכניס את החרדים לתוך החברה הישראלית, כי אנחנו באיום ממש קיומי. היום 30% מילדי כיתה א' היהודים הם חרדים.
0: אני מסכים איתך לחלוטין שהם ישרתו, אבל איך עושים את זה? אני כל פעם שואל את עצמי, איך עושים את זה? כי בסופו של דבר אנחנו מכירים, ואתה מכיר היטב את הקהילה החרדית, ואני שואל אותך, איך מצליחים לבצע את זה, ולא רק בגדר דיבורים, איך עושים את זה בגדר המעשים? מביאים את זה לידי ביטוי.
1: אני מאוד שמח שאתה שואל, כי זה אולי הדבר שהכי מייחד את מפלגת ביחד, שהכנו תוכניות עבודה מסודרות, וגם יצרתי נבחרת מעולה בעניין הזה. אז מה תכלס? אני אגיד לך מה לא. אין מה לזרוק חרדים לכלא. זה לא עושה כלום, זה לא מגייס אותם, זה רק מוציא אותם להפגנות. אבל גם אין מה להידבר יותר עם דרי וגפני וגולקנוף, הם רק מחרטטים אותנו, מסובבים אותנו, ובחיים הם לא מגייסים אף אחד. היה להם עכשיו 4 שנים לגייס. מה עושים? קובעים כלל מאוד פשוט. מי שלא מתגייס לצהל, לא מקבל שקל הטבות כל ימי חייו. הוא לא מקבל סבסוד מעונות, הוא לא מקבל הנחות בארנונה, הוא לא מקבל מחיר למשתכן, הוא לא מקבל קצבת אברך. אנחנו מדברים על 60 מיליארד שקלים במצטבר, של אובדן תוצר מזה שאחינו החרדים לא משרתים ולא עובדים. אותו דבר מי שלא עובד. ובמקביל אתה מקים ישיבות הסדר לחרדים לאורך גבול ירדן וגבול מצרים, 600 קילומטר, כל 50 קילומטר, לומדים 8 שעות גמרא, 8 שעות שומרים על הגבול, משחררים את המילואימניקים הביתה, כל מילואימניק היום עולה לנו למדינת ישראל 70,000 שקלים, שיש בחור בן 18, צעיר חרדי, 100,000 כאלה, בריאים, שיכולים לעשות את זה. אני אומר לך...
0: אתה יודע, אני מסכים איתך, כאבא לשלושה חיילים, כאבא לשלושה חיילים עוד מעט, בעת ובעונה אחת, יש לי בן חייל ושניים שאומרים להתגייס בקרוב, ואני שואל את עצמי, באמת, למה אחינו החרדים לא משרתים? אבל אני משוחח עם אנשים, אומרים לי, תשמע, גם אם רוצים לגייס אותם, בתכלס, צהל לא רוצה אותם, אומרים לנו.
1: שקר. שקר וכזב. צהל זקוק להם כמו אוויר לנשימה. צהל יודע להעביר אותם את הטירונות רובעי 5, ואז הם יכולים לשחרר פשוט אלפי אלפי מילואימניקים, עורכי דין, רואי חשבון, הייטקיסטים, מורים, whatever, שכרגע בעודנו מדברים בשעה 9:15 בבוקר, עומדים שם בבקעת הירדן, מזיעים, ואיזה בזבוז, וכבר 3 שנים הם נתחנים ב-120 יום, 140 יום, וכשיש 100,000 צעירים חרדים שרק 20,000 מתוכם היו פותרים את כל הבעיה. לכן אני אומר לך, תקשיב טוב, אני אדאג לגייס את החרדים, אדאג להכניס אותם לחברה הישראלית, הם גם יעבדו וישלמו מיסים, אנחנו לא נצטרך לממן אותם, נטל המיסים על כולנו ירד, והכי חשוב, הכי חשוב זה מערכת החינוך. שמע, יש פה דבר לא נורמלי. 30% מילדי כיתה א' היהודים לומדים כרגע נגד הציונות, נגד צה"ל, הולכים לבית ספר מלמדים אותם נגד צה"ל, בלי מתמטיקה, בלי אנגלית, ואתה ואני מממנים את זה מכספי
0: המיסים. השאלה איך תקימו ממשלה, אתה יודע, אני חייב לשאול אתם, בוא נדבר על הפיל שבחדר. הממשלה עם רע"מ ומנסור עבאס, היא עדיין נקודת הביקורת, ואתה יודע זאת היטב, המרכזית נגדך. מה אתה עושה? אתה תוכל להקים ממשלה בלי המפלגות הערביות, בלי רע"מ, בלי מנסור עבאס שאותו מבקש עכשיו לפסול אביגדור ליברמן?
1: אנחנו נקים ממשלה ציונית על בסיס ברית המשרתים. מי שמקבל, רק מי שמקבל את מדינת ישראל, שהיא מדינה יהודית ודמוקרטית, ושירות לכל, אגב, זה לא רק חרדים, זה גם ערבים, כולם צריכים לשרת. צהל יחליט, אותו בחור בא לצבא, או הולך למכבי אש, למשטרה, למד"א, whatever, מי שלא משרת לא יקבל שקל. אני אומר לך שלדבר הזה יש היום 85 מנדטים על, על, על הבסיס שאמרתי. זה פשוט להפסיק להסתכל על, על ציר ימין שמאל, אלא להסתכל על בסיס מי ציוני ומי בעד שירות לכל.
0: טוב, קשה להגדיר את מנסור עבאס כציוני, אתה יודע, גם אם ננסה.
1: ולכן...
0: אני גם דרך אגב לא מצפה ממנו שיהיה ציוני. אני חייב להודות, גם לא מצפה ממנו.
1: אני לא מצפה מאף אחד לכלום. אני מקים ממשלה על בסיס ציוני.
0: איך תקים ממשלה אבל, אתה יודע, אתה איש חכם, אתה איש אינטליגנטי מאוד. אתה יודע, 13 מנדטים, אולם הקמתם 6 מנדטים קודם לכן, אבל עכשיו יש לך את גדי אייזנקוט עם 23, 24 מנדטים.
1: תשמע, גדי, האובססיה שלי זה לא התפקיד, אלא לתקן את המדינה. אני לא באובססיה על תפקיד. וגדי בן אדם על הכפק, וליברמן, אנחנו נדע להקים ממשלה, ולא כתוב בטאבו שאני חייב להיות ראש ממשלה. אני חזרתי לפוליטיקה כדי שלילדים שלי, לילדים שלך ולנכדים שבעזרת השם יום אחד יהיו, יהיה להם פה עתיד. אבל כש-30% מילדי כיתה א' לא לומדים מתמטיקה ואנגלית, אנחנו נצטרך לממן אותם, והם יקללו אותנו נמות ולא נתגייס, אין לנו פה מדינה.
0: טוב, זה דבר שאני לא האמנתי עד שהגעתי לבקו עם הבן הגדול שלי, לא האמנתי עד שראיתי את זה במו עיניי. כשראיתי את נמות ולא נתגייס שהם נשכבו על הכביש, אני זוכר את זה, זה הוציא אותי מדעתי, אבל המשכתי הלאה, כי אין ברירה אחרת, אנחנו צריכים, הבן שלי צריך היה להתגייס, ואנחנו לא מסתכלים על הדברים האלה, אנחנו אומרים אולי יפתרו את זה יום בהיר אחד. אני, דרך אגב, אני סקפטי, לא חושב שאפשר לפתור את זה לחלוטין. הלוואי ואני טועה, הלוואי ואני טועה.
1: אני אגיד לך משהו, שנייה, אני נורא שמח על השיחה, ואני שמח גם שבשונה מאחרים אתה נוגע באמת בתורף העניין. תקשיב ותקשיב טוב. אם לא נפרק את המדינה החרדית, האנטי-ציונית, שקמה לנו מתחת לאף, שוב אני אומר, בקרב ילדי כיתה א' זה כבר 30%, אנחנו נקרוס. אתה מבין שכל אחד מאיתנו היום כבר משלם מס משתמטים. אתה מממן על הגב שלך משתמטים, ואתה בסוף תקרוס, וגם אנחנו נקרוס.
0: אבל יש כאלה שאומרים שאם תצטרכו להקים ממשלה, אם תוכלו להקים ממשלה, תבואו לש"ס, תתנו להם דף לש"ס, ליהדות התורה, תתנו להם דף לבן, תמלאו, תקבלו כל מה שאתם רוצים.
1: לא, זה אולי נתניהו, אני אומר לך, אין טעם להקים ממשלה שלא תטפל בדבר הזה.
0: אתם במוצאי שבת מתכנסים אצל יאיר לפיד, אתה יחד עם אייזנקוט, ליברמן, גולן, יאיר גולן. מה מטרת הכינוס?
1: אז שם מטרה היא לסנכרן. מה שאני עוסק יומם ולילה, זה אני נוסע כל יום, כולל אתמול בלילה שהייתי באשקלון למעוזי ליכוד, פוגש ליכודניקים מאוכזבים, מקשיב להם, יושב איתם בפרלמנטים. אני לא יודע אם יצא לך לראות, יצא לך לראות
0: ודאי, את הפרלמנטים כן. שאני עוקב, עושה. עוקב, רואה, גם... רואה ברשתות, כן.
1: אני גם ממליץ לכל הציבור להיכנס לחשבונות לראות, זה שיחות עם אנשים אמיתיים, אגב, לא תמיד.
0: אני חייב לומר שיש לך, יש לך אומץ לשבת מולם, כשמתיחים בך דברים קשים, זה לא פשוט.
1: תראה, זה לא חוכמה ללכת ולדבר לאלה שממילא אוהבים אותך או מעריצים אותך, זה לא חוכמה, כל הפוליטיקאים מסננים את הקהל, ואז אומרים, הוא...
0: כמה מציגים לך את ההליכה עם מנסור עבאס, שאמרת שלא נלך מפלגות ערביות, ועשית את זה.
1: ויש הרבה מאוד דברים, וברגע שאתה יושב ומקשיב, ובעיקר יושב עם אנשים ושומע מה הקשיים שלהם, ומסביר להם איך אתה תדע לפתור עבורם, איך אני מתכוון לפרק את המונופולים פה, במדינת ישראל, כמו שעשיתי מונופול נשר. בתחום המלט ועם הגבינות הצהובות וכולי, ומחירי המוצרים ירדו, מחירי הדיור ירדו. כשאתה מציג קבלות, פתאום בחלק ניכר מהמקרים, הייתי אומר 30-40% מהמקרים, אנחנו מצליחים לשכנע אותם, ובסוף הם אומרים וואלה.
0: ואני יודע שעוד נותרו לנו עוד שתי דקות לרעיון הזה, ולכן אני רוצה לשאול אותך בעניינים הביטחוניים. אתה תדע לומר לא לטראמפ? מבלי שאנחנו לא יכולים לבצע שום דבר בלי לקבל את אישורו.
1: תראה, זה שנתניהו הביא אותנו לנקודת החולשה הגדולה ביותר בהיסטוריה מבחינת המעמד הבינלאומי, אנחנו מרוסקים בעולם. כל העולם היום, גם הציבור בארצות הברית הוא אנטי-ישראלי. זה לא היה ככה. זו תזוזה מטורפת. מכל מדינה תמיד הציבור האמריקאי, במיוחד בצד הרפובליקני, היה פרו-ישראלי. יש הרבה עבודת שיקום. אני יודע לעמוד על האינטרסים הביטחוניים הרבה יותר טוב מנתניהו, כי אני לא אבזבז את הקרדיט על עניינים אישיים. אני אתעסק רק באינטרס. ידעתי לעמוד מול נשיא ארצות הברית. אין לך דוגמה אחת. הנשיא הקודם אילץ את נתניהו. נתניהו לא רצה, אבל נתניהו נאלץ להתחייב להקים קונסוליה לפלסטינים במזרח ירושלים. ואני נכנסתי לתפקידי, והוא אמר לי, טוב, יאללה, תקים, נתניהו התחייב. ואני אמרתי, עם כל הכבוד, אני לא מקים לפלסטינים קונסוליה בירושלים. לא מקים, ירושלים היא בירה רק של ישראל. זאת אומרת, ידעתי לעמוד על האינטרס הלאומי שלנו הרבה יותר חזק מנתניהו, אבל צריך לעשות את זה בתבונה, ולא סתם לריב, אלא לעמוד על מה שקריטי.
0: ושאלה אחרונה ברשותך, ראש הממשלה לשעבר.
1: את חמאס חייבים לחסל.
0: טוב, עוד לא חייבים, ואנחנו גם את ה... למעשה נדמה לי שעוד לא, אנחנו נלחם תמיד, לנצח נחיה על חרבנו, אני לא בונה על שום שלום, אני מודה, אני לא רואה...
1: אני מסכים, אבל...
0: זו התחושה שלי, הלוואי ואני טועה, הלוואי ואני טועה.
1: לא, לצערי, האויבים שלנו כנראה לא הולכים להתפקד לתנועה הציונית, אבל אני דוחה מכל וכל את מה שהממשלה הזאת של בן גביר וסמוטריץ' וביבי מרגילה אותנו שאי אפשר להכריע.
0: מי יהיה ראש הממשלה? בהוויה וגוש השינוי יקבל את מספר המנדטים הרב ביותר. מי יהיה ראש הממשלה? זה שמפלגתו תהיה מספר המנדטים הגדול, הרב ביותר?
1: זה בעל הסיכויים הגבוהים ביותר.
0: ראש כפי שעשית בעבר עם 6 מנדטים, שעשית את הבלתי ימין עם 6 מנדטים, היית ראש ממשלה שלא היה דבר כזה בישראל.
1: אמרתי לך, המטרה שלי, אני אכנס על בסיס קווי היסוד של גיוס לכל, פירוק המונופולים, ומיגור הפשיעה על פי קווי היסוד. הנושא של התפקיד הוא רק משני למהות. אנחנו חייבים לתקן את ישראל, ולא סתם באמת הבאתי את הנבחרת הכי ביצועיסטית, על זה אין מחלוקת. המנכ"ליות הכי מוצלחות בישראל, קרן טרנר, לירן אביסר בן חורין, מיכל נגרי, באמת נבחרת המנכ"ליות הביצועיסטיות.
0: ובוא נשאיר משהו לרעיון הבא. יש לנו עוד חודש לפני בחירות. נשאיר משהו לרעיון הבא, יש עוד רשימת שאלות ארוכה שלא הספקנו, אבל נשאיר את זה לרעיון הבא. ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש ביחד, נפתלי בנט, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה.
1: כל טוב, יום טוב.
0: טוב, אז שמענו כאן את ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש ביחד נפתלי בנט, אומר, אין לי אובססיה להיות ראש ממשלה, שב ואומר את זה כאן, הוא ידע גם לומר לא לנשיא ארצות הברית, לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך אומר לנו כאן נפתלי בנט, ומצטרף לנו עכשיו יושב ראש, מי שהיה יושב ראש סיעת עוצמה יהודית בכנסת, יושב ראש ועדת הפנים בכנסת, חבר הכנסת יצחק קרויזר, איש עוצמה יהודית כמובן, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גדי, לך ולמאזינים.
0: ואני יודע שאני תופס אתכם ביום של פאנלים, ואני חייב קודם כל לשאול אותך את יחסותך לסקרים. הסקרים מאורים 6 מנדטים אתמול לפי ערוץ 12, מציגים את זה כביכול שעוצמה יהודית באיזושהי קריסה.
2: תראה, הייתי אולי אפילו שמח להגיב לסיפה של הדברים שלך, האדם האובססיבי ביותר בפוליטיקה בישראל, מכריז אצלך בתוכנית כאילו אובססיבי להיות ראש ממשלת ישראל, האדם שמכונה המיידוק של הפוליטיקה הישראלית, שעונה את בוחריו, עונה את החברה הישראלית, והפך להיות בגלל האובססיה של ראש הממשלה לראשונה עם 6 מנדטים.
0: הוא הבטיח שיקים פה ממשלה, רק ממשלה ציונית. אמרת, אבל מנסור עבאס הוא ציוני, לא מצפה שיהיה ציוני. הוא אומר, אני
2: יקים. אתה יודע, תקשיב גדי, בנט הוא יזם והייטקיסט בנשמתו, וכנראה שכך הוא גם מתייחס לחברה הישראלית ולפוליטיקה, להזכירך, הכוכב, המטאור ממועצת יש"ע, משרד ראש הממשלה, לקח את המפלגה של הציונות הדתית, המפד"ל, פרק אותה לבית היהודי, גמר אותה, עשה אקזיט, קפץ לימין החדש, ימינה, ועכשיו קופץ ליאיר לפיד, אחרי התחייבויות שהוא לא יהיה ראש ממשלה עם שישה מנדטים, שהוא לא יכניס את יאיר לפיד לממשלה, שהוא לא יעשה ממשלה עם האחים המוסלמים, עשה, עשה וגם עשה, אז אתה יודע, יש עשרות לחוד, ובוודאי שהציבור הישראלי שופט על פי המעשים, והמעשים שלו בוודאי לא מקרבים אותו לעוד הפעם, לטעות הזה שנתנו להיות ראש ממשלה, לממשלה שהכניסה אותם לסחרחורת פוליטית שלקח לנו לא מעט סבבים כדי לצאת ממנה, ממשלה שתזכר לדיראון עולם כמי שהכניסה את תומכי הטרור הגדולים ביותר לתוך כנסת ישראל, ולראיה שהיום כולם הופכים להיות עוצמה יהודית וכולם רוצים להיות בן גביר, וכל המערכת הפוליטית מצטרפת אלינו לפסילה של
0: תומכי הטרור. הוא הבטיח להילחם בפרוטקשן, הוא אמר שיהיה בסגנון של אל קפונה, ככה זה יהיה, ככה יהיה פה.
2: אתה יודע מה עוד מצחיק? תראה, נפתלי בנט העלה לטיק טוק סרטון שלו אומר בצורה לא נכונה, גם לא בהגייה, לא בערבית וגם לא בעברית, את שמות משפחות הפשע של החברה הערבית, וכמה ימים אחרי זה הוא עומד במלום תיכון בליך אל מול התלמידים שחושב שהם עם זיכרון קצר או שאינם בוחנים את הרשתות החברתיות שלו, ואומר אני לא בן גביר, אני לא מעלה סרטונים לטיק טוק, הרי זה בדיוק מה שעשית כמה ימים קודם לכן. ולכן אני חושב שאם יש אדם בפוליטיקה הישראלית שהמציאות לחוד והאמירות שלו ואין ביניהם שום קשר, הוא נפתלי בנט, והוא קנה את הסטטוס הזה שלו בעמל רב, לצערי הרב, בדרך שלו לרסק את הפוליטיקה הישראלית. הוא גם גרר מפלגה שאני יכול לחלוק על האידיאולוגיה שלה, על העמדות שלה, מפלגת יש עתיד, שהיא מפלגה מכובדת ורצינית, עם אנשים מהשורה הראשונה שלצערי הרב הוא דחק אותם אחורה, אחורה, גבוה, גבוה למקומות לא ריאליים, את מי שניהל את ועדת הכספים, ולדימיר בליאק, ואת מתי צרפתי הרכבי, דוקטור מתי צרפתי הרכבי, רמבל ברג, גם ראש המוסד, וקידם לשורות הראשונות בחור צעיר שלפני ימים אחדים השתחרר משירות סדיר, טוב ככל שיהיה. אני חושב שזה מראה כמה היחס שלו לחברה הישראלית הוא בזלזול, ואני מאוד מקווה שכמו שהיו לו בכל מערכות הבחירות האחרונות, שבסופו של דבר הוא יגמור עם חד ספרתי, ובעצם יבין את מקומו בפוליטיקה ובחברה הישראלית, ואיך נראה מה אדם או פוליטיקאי שמזלזל באינטליגנציה של הבוחר הישראלי.
0: איך אתה מסביר את זה? אבל אתה יודע, בסקרים למעשה אומרים שהקרב הגדול שלכם עכשיו הוא על הקולות של שס, על הצעירים שמצביעי שס בין עוצמה יהודית לבין שס.
2: הסקרים נוחים להתבצם, כמו שאמר איש חכם, וזה בסדר להבין את המגמות שיש בהם, אבל כשלוקח את מכלול הסקרים ועושה מה שנקרא ממוצע בתוך הסקרים, אנחנו עדיין יציבים על 8 מנדטים, וזה בסדר, זה משקף, היעד שלנו כמובן לדו ספרתי. אני אומר לך, אני חורש את הארץ מקריית שמונה ועד אילת, נמצא בחברה החרדית, כמו שדיברת על שק, וגם בחברה הערבית, בלא מעט חוגי בית בכפרים הנוצרים, המוסלמים, הדרוזים והצ'רקסים.
0: אתה רוצה לומר לי שעוצמה יהודית, כשמה כן היא עוצמה יהודית, זוכה לתמיכה במגזר הערבי?
2: חד משמעית, חד וחלק. כאשר אתה מגיע לכפרים בגליל, ואתה רואה את ה... מה שנקרא את הקשר הזה שהלך והתחדד, דרך אגב, התחזק בממשלה של בנט, זה שאומר שהוא ילחם, ובמימון שלו לרשויות, לשלטון המקומי והאזורי בחברה הערבית, שהוא ידע, או על פי פרסומים זרים ידע, והממשלה הזו ידע, שהכספים האלה עוברים אל משפחות הפשע כדי לחזק את האחיזה והשליטה שלהם בחברה הישראלית, וכך הם קנו שקט בפרוטקשן, אומר זה שרוצה להילחם בפרוטקשן, לא העביר חוק פרוטקשן, לא פתח לחקי פרוטקשן, לא הגדיל את המשטרה, לא הגדיל מחקורות ותנאי למשטרה, לא גיבה את השוטרים.
0: הוא הציג נתונים שאצלו 60-68 אזרחים נרצחו, ולא במספרים של היום.
2: תראה, יש אזרחים בחברה הערבית שנרצחים מארגוני הפשיעה, וכל אחד שנהרג ונרצח בחברה הערבית זה כאב לב, אבל צריך להבין שהמספרים במספרים מוחלטים, ב-80-90% מדובר, באנשי משפחות הפשע, וכאשר אנחנו נכנסים להילחם באותן משפחות הפשע, נכון, יש נפגעים מקרב המשפחות, כאשר בכירי המשפחות הפשע נמצאים היום מאחורי סורג ובריח, ולכולנו ברור שאף אחד לא רוצה להגיע לבתי הכלא של השר בן גביר, לא רק מחבלים, גם ארגוני הפשיעה, ארגונים קטנים קצצים, והם מחסלים אחד השני, לא שאני מצדיק, לא שאני תומך, גם בזה אנחנו נלחמים. דרך אגב, הממשלה הזו בהובלת השר איתמר בן גביר, חוקקנו, אני הובלתי בכנסת את חקיקת חוק הפרוטקשן.
0: אבל הוא לא רוצה כבר להיות שר לביטחון לאומי, הוא מכוון לשר הביטחון.
2: את המשמר הלאומי, את מחלקי הפרוטקשן, הרחבנו את כל האכיפה כלפי אותה משפחות הפשע, וסוף סוף הכנסנו גם את שירות הביטחון הכללי, תקצוב גדול מאוד של 500 מיליארד שקלים לטובת האירוע הזה, ולכן הנתונים ממש בתקופה האחרונה מתחילים סוף סוף במגמת ירידה לאחר 3.5 שנים של מאבק ומלחמה בפשיעה בחברה הערבית. ונכון, השר בן גביר מציב יעד מאוד מאוד גבוה, כאשר הציבור נתן את אמונו בשר, לבצע רפורמות מרחיקות לכת, תראי מה שקרה בבתי הכלא, רפורמת האקדחים, כיתות הכוננות, המשמר הלאומי ועוד רפורמות נוספות, השר בן גביר ידוע כמי שמבטיח ומקיים, וכאשר אנחנו מבינים שאם היעד שלנו משרד הביטחון, כי אנחנו רוצים להכריע ולהשמיד את האויבים שלנו, להכריע במערכות שאנחנו ניצבים בפניהם והן נמצאות בשלב מאוד מאוד מתקדם להביא אותם לסיומם ולהביא את מדינת ישראל לראש סדר העדיפויות משנאמר במפה הגיאופוליטית האזורית שלנו כמעצמה, לא רק כלכלית, לא רק תרבותית, אלא גם כמעצמה ביטחונית, אנחנו מבינים שאנחנו רוצים פה מישהו שלא יפחד לדרוס את כל מי שעומד בדרך שלו כדי להביא את הניצחון המוחלט אל מדינת ישראל, גם בזירה
0: הקרובה. ואני יודע שאתה אמור להיכנס לפאנל, אז אני לא רוצה, כמובן אם לא מוכן להיכנס רק לפאנל, אבל אתה אומר, תהיו דו-ספרתי ולא חד-ספרתי, כפי שצופה לכם הסקר של חדשות 12, אתה אומר דו-ספרתי.
2: והיה שלנו 15 מנדטים, ואנחנו מרגישים תמיכה אדירה בחברה הישראלית, אבל לא רק בחברה החרדית, גם בחברה הערבית, גם בחברה הכללית, ביישובים, במושבים, בקיבוצים, בנגב ובגליל. האדם מאוד מאוד גדולה למפלגה, ולשר בן גביר
0: רוצה עוד שר הביטחון. אז בן גביר רוצה להיות שר הביטחון, טלי גוטליב לשרת המשפטים, מה אתה רוצה להיות?
2: כל תפקיד שהשר איתמר בן גביר יטיל על כתפיי, בוודאי שיקבל אותו באהבה גדולה, בהערכה אדירה למנדט שאנחנו מקבלים מהציבור, וכנס, כמו שאני השתדלתי להיכנס בארבעת השנים האחרון בחרדת קודש לכנסת ישראל ולהוות הפה והכל, וממש הידיים שעובדות עבור אזרחי מדינת ישראל, וגם עכשיו אנחנו פה בכנס של החקלאות הישראלית, עם ההתיישבות העובדת, התנועה הקיבוצית, תנועת המושבים, עם המגזר החקלאי שעובד ומייצר ומבטיח את ביטחון המזון של מדינת ישראל, אבל לא פחות חשוב גם את הביטחון הקיומי שלנו כחקלאות.
0: אז הנה, קרויזר מכוון לכיוון משרד החקלאות וביטחון המזון. חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה, שיהיה בוקר טוב.
2: בוקר טוב גדי, תודה רבה, שנה טובה.
0: שנה טובה, חתימה טובה כמובן, ומועדים לשמחה וכל הברכות האפשריות, ואנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ומיד לאחריה נהיה כאן עם חבר הכנסת יוסי טייב משס.
3: אתם מאזינים ל תשע עם גדי נס.

0: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: הבית הספרדי בחיפה. המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
2: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
3: מיקה. עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28-30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
4: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: נטו מהפכה.
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם!
4: כפוף לתקנון.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
7: 9 עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
8: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. שמענו כאן את ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט, אומר שהם יפעלו לגיוס ויציבו את אנשי את החרדים לאורך הגבול המזרחי עם ירדן, ומי שלא ישרת בצהל לא יקבל כסף, לא תהיה כאן ברית המשתמטים. ומצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת יוסף טייב משס, בוקר טוב לך.
9: בוקר טוב לך גדי ולכל המאזינים.
8: אז הולכים להציב את החרדים לאורך הגבול המזרחי שלנו.
9: תראה, אתה יודע, הבטחות של בנט ואמירות עזויות כאלו אחרים, סבנו מהם עוד לפני 5 שנים שהוא עשה את התרגיל ההונאה הגדול שהכירה מדינת ישראל מאז הקמתה. הייתי לוקח את הדברים שלו ברבון מוגבל. אתה יודע, יש המון המון המון דברים לעשות. לצערי, בנט החליט עם שותפיו שוב לקחת, אתה יודע, להקות ולהפוך את הציבור החרדי לשק חבטות. לבוא ולהכליל, אתה יודע, את כלל הציבור החרדי, כאילו מדובר בציבור ש... נגד חיילי צהל, וכאילו שיש סתירה בין לומדי התורה למי שמשרת. אני יכול לדבר לפחות על עצמי באופן אישי. אני שירתי בצהל בפלחי גבעתי, יש לי 4 אחים בצבא, יחד עם זאת יש לנו אחים ודודים, בני דודים, חלקם בצבא, חלקם לומדים בישיבה. אנחנו לפחות בשס מכירים ומוכירים את הערך של חיילי צהל, יחד עם זאת את הערך של לומדי התורה. אין סתירה בין הדברים.
8: איך מוצאים את שביל הזהב, אני שואל את עצמי כל פעם. איך מוצאים, אתם הרי אחים שלנו, אני קורא לכם אחינו החרדים. איך מוצאים את שביל הזהב?
9: תראה, כמו שאני אומר, גם אחינו החילונים, אז ככה אנחנו הולכים בראייה אחת. תראה, השביל הזהב הוא צריך לבוא מתוך באמת רצון אמיתי לנסות ולפתור את הסוגיה, ולא להשתמש בסוגיה כדי לזרוע שסע בעם. אין לי ספק שאם יהיה רצון טוב ויהיה ממשלת ימין חזקה רחבה מאוד, הפתרון יימצא. שוב, הפתרון יוכל להימצאות אם לא יהיו מי שישתמשו בסוגיה הקוטית הזאת כדי לשסע את העם, אלא הפוך, כדי לחבר את העם, להבין שאנחנו עם אחד, שאין סתירה בין הדברים. זו הייתה מורשתו של הרב עובדיה יוסף, ומזה מפחדים אגב. אתה יודע שהם רואים את המשפחות השסיות, זה לא רק קמפיין בחירות, ששם יש גם בחור ישיבה שיושב ולומד, וגם מי שמשרת בצהל, ולא, אתה יודע, משרת ביחידות זוטרות, אלא באמת לוחמים, מקריבים את עצמם. אנחנו רואים את הכל בתוך המשפחות השסיות. את הנושא הזה אנחנו צריכים לשים על סדר היום.
8: אז איך אתה מסביר את זה? אני יודע שרבים משס, ולכן גם כבר התפלטתי על הקמפיין שלא לשרת בצהל, כי אמרתי, זה לא מתאים לשס, כי בזמן שכל הניהול הזה של הנושא של חוק הגיוס, כי באמת רבים בשס משרתים בצהל, רבים גם מילדי חברי הכנסת שלכם, וגם אתה, כפי שאתה שרת בצהל, משרתים בצהל, ולכן זה היה נראה לי מוזר שהלכתם על הכיוון הזה, ואם אתם עושים עכשיו שינוי כיוון, מה טוב. אבל אני רוצה לשאול אותך...
9: גדי, קודם כל אני אגיד לך, לא היה אף פעם קמפיין של נגד שירות בצהל, היה קמפיין להסדיר את מעמדם שמי שבאמת יושב ולומד.
8: לא, כשדרי דיבר על כך שהוא גאה בכך שלא משרתים, אתה יודע, אז אמרתי, זה לא מתאים לשם.
9: לא, לא, בוא נפריד את הדברים. יש להיות גאה במי שבנו יושב ולומד, ומחזיק את מסורת ישראל, וממשיך את גחלת האש שהעמידה את ישראל במשך אלפי דורות. לבין נתגעות שיש מי שלא משרת. אנחנו גאים גם במשרתים וגם בלומדי התורה. המטרה שלנו הייתה קודם כל להסדיר את מעמדם של מי שיושב ולומד. ומי שלא יושב ולומד, למצוא את הפתרון, לבדוק את המסגרות המתאימות, כדי שיוכל להיכנס על פי אורח חייו, ולצאת כמי שממשיך באורח חייו.
8: ויכול להיות שהדברים האלה, כפי שאתה עכשיו אומר, ושלא מובנים כהלכה על ידי, כדבריך על ידי חלק מהציבור, אתם עם שבעה מנדטים, או שכרגיל, זו דעתי דרך אגב, שלא יודעים לזכור אתכם, את הציבור החרדי, את התוך של ש"ס.
9: אתה יודע, אנחנו סתם בשביל הספורט, מספר ח"כים נכנסו ל-AI ושאלו איפה ש"ס היו בסקרים לפני הבחירות, ואיפה היו אחרי הבחירות. אני מזמין אותך להיכנס, אתה יודע, לצ'אט ולבדוק בעצמך.
8: אני לא צריך להיכנס לצ'אט, אני אומר את זה כאן כל בוקר, שהם לא יודעים לזכור אתכם, כי נתתם תותיו שבעה מנדטים, אבל תותיו יותר.
9: חמש, שישה מערכות בחירות האחרונות, ש"ס קיבלה בין 3-4 מנדטים, פחות ממה שהיא קיבלה בקלפי. אני מציע להישאר צנועים, אתה יודע, סקרים רק מריחים, לא אוכלים. בסוף, אנחנו כמובן קרובים לשטח, עובדים, לא מזלזלים בשום דבר, אבל אנחנו יודעים מה אנחנו שווים.
8: יש לכם קרב עם עוצמה יהודית על הצעירים. על פי הסקר של חדשות 12 אתמול, אתם ממש בקרב מול עוצמה יהודית. גם אנו, גם חבר יצחק רוידר, שהם פועלים נמרצות בתוך הציבור החרדי בעוצמה יהודית.
9: אנחנו לא פועלים כלפי אף ציבורים, אנחנו פועלים כלפי אותם ציבורים שמחוברים לש"ס, מחוברים למורשתו של מרן הרב עובדיה יוסף. ש"ס, המפלגה החברתית היחידה בעשור האחרון ודאי בכנסת, מפלגת העבודה, הדמוקרטים של היום, בוודאי כבר אינה מפלגה חברתית. ש"ס פועלת מצד אחד לחיזוקה של הזהות היהודית של מדינת ישראל, מצד שני לדאוג לחלש. זו הייתה מורשתו של מרן, ואגב מזה מפחדים. לא סתם היועמ"שית בהינף יד מבקשת לבטל את עצרת הזיכרון של מרן הרב עובדיה יוסף, חוק שעבר כחוק בכנסת, שהצביעו על החוק הזה, אופוזיציה וקואליציה זה אחד, שבחים שיצאו מראשי האופוזיציה על מורשתו של מרן הרב עובדיה יוסף, את זה אנחנו מייצגים, בדרכיו אנחנו הולכים, והציבור מבין את זה, יודע את זה. אתה יודע, אפשר לומר על הסקרים האלה שתי דברים.
8: ואתה אומר, תצליחו לגבור על העוצמה היהודית בקרב על הקול הצעיר?
9: הקול הצעיר מבין איפה הלב של ש"ס נמצא. הקול הצעיר, מאז השבעה באוקטובר ודאי, מתעורר לחיזוק, לקרבה לדעת. אתה יודע, שאתה רואה מאות אלפי אנשים צעירים, נשים וטף ומבוגרים שמגיעים אל הכותל המערבי.
8: ראיתי את זה עם ילדיי לפני 10 ימים. נדהמתי. אני חייב לא יודע, אנחנו מקפידים להגיע מדי שנה, אבל השנה זה היה מספר אדיר.
9: זו הייתה גדולתו של הרב עובדיה יוסף, שראה למרחוק. לקבוע דברים, אתה יודע, בסדר היום הציבורי של מדינת ישראל, ואתה רואה שהדברים האלה הולכים ומתחזקים, בוודאי אחרי השבעה באוקטובר.
8: אז תמצאו את שביל הזהב, תמצאו את שביל הזהב, אתם צריכים למצוא, אני מדבר פה עכשיו לא כמרן, כאזרח, תמצאו את שביל הזהב, אתם חייבים למצוא את זה.
9: שביל הזהב נמצא, אני אגיד לך, גדי, בסוף, בש"ס,
8: כולם צריכים להיות,
9: אנחנו מוקדם מטרה שהגוש הימני יהיה גדול, רחב, הומוגני, כדי שנוכל להוביל את מדינת ישראל לחמש שנים נוספות, לחזק את הזהות היהודית של מדינת ישראל, לחזק את ביטחון מדינת ישראל, לחזק את ה...
8: הוספת שנה מעבר לארבע, אבל בסדר.
9: לשם אנחנו הולכים.
8: חבר הכנסת יוסף טייב, יוסי טייב, ש"ס, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה, ובעזרת השם בשורות טובות, תודה רבה. חג שמח שיהיה כמובן, חג סוכות שמח שיהיה. ואנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ומיד אחרי נקן עם הפרשן הפוליטי של מעריב, מתי טורפלד.
7: אתם מאזינים ל... תשע עם גדי נס.

0: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם עכו.
1: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וחלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
2: סוכון מוביל בקון מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
6: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
2: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: משהו קטן וטוב. פינה שבועית חדשה בתוכנית הבוקר של ליאת רון. בכל רביעי נסיים את התוכנית עם סיפור צפוני שסוגר את השבוע בחיף. אנשים ונשים עם סיפור חיים מלאי השראה, סיפורי הרפתקאות לא שגרתיים, פעילויות מעצימות ביישובי הצפון ועוד. שמעתם סיפור כזה? מכירים אנשים יוצאי דופן? שתפו אותנו. שלחו הודעה לוואטסאפ 054-796-1045. משהו קטן וטוב. פינה שבועית חדשה בתוכנית הבוקר של ליאת רון.
11: משהו קטן וטוב.
10: תשע עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
12: ואנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM. אנחנו משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. שמענו כאן את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יושב ראש מפלגת ביחד, אומר אין לי אובססיה להיות ראש ממשלה, ומצטרף אלינו עכשיו הפרשן הפוליטי של מעריב, מתי טורפלד. מתי, בוקר טוב.
13: בוקר טוב.
12: אז בנט אומר אין לי אובססיה, וקרויזר אומר, חבס קרויזר אומר, הוא אומר שאין לו אובססיה, או עם הכי הרבה אובססיה להיות ראש ממשלה. אז ובמוצאי שבת צפויה פגישה בביתו של במרתפת אל יאיר לפיד של כל ראשי האופוזיציה.
13: אגב, למה לא בסוכה? חג סוכות, למה לא נפגשים בסוכה? אני לא מבין, אבל זה שיקול
12: שלהם. את הנקודה מעניינת.
13: אבל אולי שיקולי ביטחון, מי יודע. תראה, אבל אז כמו שאומרים, אתה יודע, כשאלה שמדברים כל הזמן ביבי, ביבי, ביבי, אומרים שהם הביביסטים האמיתיים. אז ככה גם אותו דבר לגבי אלה שאומרים שאין להם אובססיה לראשות הממשלה, הם האובססיביים האמיתיים. אני חושב שההשחטה שבנט עשה במערכת הפוליטית, כאשר הוא עם 6 מנדטים בלבד דרש וקיבל את ראשות הממשלה, זה פרי ביושים שכרגע כל המערכת הפוליטית משלמת אותה. ואני חושב שזה בדיוק גם קשור לפגישה שתתקיים במוצאי שבת, מוצאי יום טוב ראשון של סוכות, שבא גדי איזנקוט, מסתובב כבר חודשים, מסתובב מתוסכל, למה לא תומכים בו, למה לא מודיעים כמו בליכוד, ששם ברור לכל גוש הימין שנתניהו הוא המועמד לרשות הממשלה, למה בשמאל זה לא קורה? והוא, הדבר הזה הוא מדיר שינה, אתה רואה אותו מדבר על זה, הוא פורק את המטען הרגשי הזה שהוא סוחב איתו בכל פעם שהוא מתראיין, הוא אומר למה לא תומכים בו לרשות הממשלה, הוא לא מבין איך זה קורה. הרי כשבנט היה ראש המפלגה הגדולה ושאלו אותו למה אתה מועמד, למה אתה קורא לזה גוש בנט, למה לדעתך זה הסיפור שאתה צריך להיות ראש הממשלה, הוא אמר כי אני פי שניים מאיזנקוט. זו הייתה התשובה שלו, כלומר אני הכי גדול. אז עכשיו כשאתה לא הכי גדול ועכשיו כשאיזנקוט הוא הכי גדול, אז למה אתה לא עונה את אותה תשובה? אני תומך באיזנקוט כי הוא הכי גדול. זה הדבר שמשגע את איזנקוט, ולכן הפגישה הזאת שכבר קדמה,
12: אבל כל אחד הפגישות... רוצה להיות ראש ממשלה, בנט רוצה להיות ראש ממשלה, איזנקוט רוצה להיות ראש ממשלה, וליברמן רוצה להיות ראש הממשלה.
13: זה בדיוק הסיפור, אבל ששם בגוש ההוא אף אחד לא מוכן לוותר, אף אחד לא מוכן למכול על כבודו, הכל שם אגו, אף אחד לא אומר טוב אני רוצה להיות ראש ממשלה, אבל מה לעשות, אני לא ראש המפלגה הגדולה ביותר, אז לבוא ולשחוט את זה בכוח. עכשיו בנט הראה לכולם שזה אפשרי, פה השחטה הייתה בדיוק, זו בדיוק הייתה הנקודה. כי... תשמע, חוקי הבחירות ואיך שבמדינת ישראל מתנהלות בחירות,
12: לא, הוא אמר שאין לו אובססיה, שאלתי אותו על כך שעם 6 מנדטים ועכשיו עם 13 מנדטים, כאשר גדי איזנקוט עם 23-24 מנדטים על פי סקר כזה או אחר, למה הוא? הוא אומר אין לי אובססיה, אנחנו נפגשים במוצאי שבת.
13: אין לו אובססיה, אבל הוא ידרוש את רשות הממשלה, ואם לא הוא, אז ליברמן. אם אין לו אובססיה לרשות הממשלה, למה הוא לא מודיע שאיזנקוט ראש הממשלה, כמו שאיזנקוט דורש ממנו? ולמה ליברמן נוהג כמוהו בדיוק? הוא לימד את כולם, הוא לימד את כולם שגם עם 6 מנדטים וגם עם כמות קטנה של מנדטים אתה יכול לדרוש את רשות הממשלה. זה מה שהוא לימד. זו המורשת הפוליטית שבנט הכניס לתוך המערכת הפוליטית הישראלית. אם אתה לוקח בחירות אחורה, לך לשנות ה-40, שנות ה-50, שנות ה-60, ואם היה שם בנט בסיטואציה הזו, אז אתה היית רואה את המערכת הפוליטית בוקה ומבולקה, לא היו לך ממשלות. אתה הולך לבחירות, אתה לא יודע מי ינצח, אתה לא יודע מה קורה, כן? אין גושים, אין משמעות לגוש, אין משמעות למפלגה גדולה, אין שום משמעות לכלום. אתה יודע, יבוא מפלגה קטנה ויגיד, אני רוצה, למה? אחרת אני לא בא עם אף אחד, ואין לכם קואליציה, קפיצו לי. זה מה שהוא עשה. וזה בדיוק הבעיה, ולכן הפגישה במוצאי שבת, לדעתי לא יצא ממנה כלום. כלומר, אני לא רואה מצב שבו...
12: זאת תהיה פגישה של חברותה כזאת, שיושבים ביחד ויוצאים בלי שום סיכום, בסיכומו של דבר?
13: לדעתי, כי אני לא רואה איך מגשרים על הדרישה של איזנקוט, מבנט וליברמן, תתייצבו מאחוריי, ותודיעו שהוא אני המנהיג, ואת הסירוב העיקש של ליברמן ובנט לעשות את זה. אני לא רואה את זה קורה, אני לא רואה שבסוף הפגישה הם אומרים, החלטנו לצאת כגוש מיוחד בראשות איזנקוט. ולכן אני חושב שהפגישה הזאת תהיה ללא תוצאות, יהיו בכל מיני דברים צדדיים אחרים, וכל מיני שיתופי פעולה, אולי הם יסכמו כל מיני דברים בקמפיין, מי תוקף מה, איזה קהל כל אחד פונה כדי לנסות למקסם את הקולות של הגוש, אבל אני לא רואה שהעיקר, הליבה של הפגישה, אני לא רואה שיהיו הסכמות סביב התכלית של הפגישה הזאת.
12: ומה קורה לגבי פסילת בלד? פסילתו גם של מנסור עבאס? אנחנו רואים שליברמן תומך בפסילתו, כך הבנו בפסילתו של מנסור עבאס, אז איך ילכו יחד אחר כך?
13: שאלה טובה. אגב, אני מזכיר לך שגם נפתלי בנט תמך בפסילה של רע"מ בזמנו, ואחר כך ישב איתה באותה ממשלה. כלומר, כשאין גבול לצביעות ולציניות, אז אין שום בעיה לעשות גם מהלכים כאלה.
12: אין גבול לציניות, ואנחנו נרחיב על כך, אני בטוח, גם במהלך התוכניות הבאות, הפרשן הפוליטי של מרי, שנות זמן עד הבחירות. תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות בעזרת השם. תודה. ומצפנו עכשיו הרב יוסי רוזנברג, רב בית הכנסת, היכל אלעד, השם אלעד ריבן, זכרו לברכה, ברמת חן, בחיפה, בית הכנסת שבו אני מתפלל. בוקר טוב לך, כבוד הרב.
14: בוקר טוב, ערב, חג סוכות שמח.
12: חג שמח, ואני מקפיד על כך כמדי שנה לשמוע את ברכתך כאן בתוכנית שלנו.
14: תודה רבה גדי, ותודה לכל הצופים. אנחנו נמצאים בכניסתו של חג הסוכות. חג הסוכות מסמל לעם ישראל ולעולם כולו את סמל האחדות והביחד. בעצם היופי המיוחד בסוכה, כמו השיר שלומית בונה סוכה, שכל המשפחה נכנסת ביחד ובונים את הסוכה, כל המשפחה, אבא ואמא והילדים, וסוחבים את הסחר, ועוטפים את הדפנות בקירות היפות, עם כל הקישוטים של הילדים מהגן, וכל זה מאפשר לכל המשפחה עם האורחים להזמין את האושפיזין, וכולם יושבים ביחד בשמחה, באהבה ובאחווה. מה יותר טוב מזה כדי לתת לנו את הסמל של השלום והאהבה והאחווה והרעות, שהמסר של חג הסוכות קורא לכל אדם מעם ישראל ולעולם כולו, שעלינו להתאחד ולדעת, כמו שבסוכה יושבים בשולחן אחד ובו סועדים את סעודת החג ואומרים לחיים ושמחים, כך אותו דבר אנחנו צריכים לשבת ביחד עם ישראל ולזכור תמיד שכוחנו באחדותנו. ובנימה אופטימית זאת אני רוצה לאחל לכולם, גדי, כן, כי חג סוכות שמח, מתוך בריאות ואחווה ושלום, אמן כן יהי רצון.
12: ובשורות טובות. תודה רבה, כבוד הרב יוסי רוזנברג, רב בית הכנסת היכל אלעד, על שם אלעד ריבן ברמת חן בחיפה. תודה. חג שמח שיהיה.
14: תודה רבה, חג שמח.
12: זהו, אנחנו מסיים את המשדר שלנו להבוקר, משדר עמוס וגדוש. היו איתנו כאן הבוקר ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, חבר הכנסת יוסי טייב משעס, הפרשן הפוליטי של מעריב מתי טורפלד, והרב יוסי רודנברג ששמענו אותו עכשיו. מחר יהיה כאן יוסי מזרחי, ותודות כמובן לסיום הצוות הנפלא שהיה איתי הבוקר, פרח תורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, אריאל גולשטיין על העריכה הדיגיטלית. אני גדי נס, יהיה אתכם בעזרת השם מיד אחרי החג, נדמה לי ב-4 באוקטובר, עד אז שיהיה חג שמח כמובן, להשתמע.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
13: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
15: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
16: תספרו צ'קו.
15: הנה אחד.
17: יהיה עוד אחד.
18: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית כל מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכל מוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
19: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
20: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4.

0: 586, כפוף לתקנון באתר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
4: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, לפני זמן קצר, החלו הדיונים בבקשות לפסילת רשימות ומעמדים לכנסת. הדיון הראשון עוסק בדרישת מפלגת הליכוד לפסול את ההתמודדות של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת. בהמשך היום התקיימו הדיונים בדרישה לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, את מפלגת רם, הרשימה המשותפת ובלד. מפלגת ישראל ביתנו הודיעה הבוקר כי תצביע בעד פסילת מפלגת רע"מ. בהודעת המפלגה נכתב, כל מפלגה שמתנגדת לחיסול חמאס כיעד מרכזי, אין לה מקום בכנסת. בתוך כך, חבר הכנסת חילי טרופר ממפלגת ישר של אייזנקוט, אומר לגדעון אוקו והמחאה הייתה לי ב-103 FM, כי זו טעות להשתמש בפסילת רשימות על רקע עניינים פוליטיים, אך מוסיף כי בעניין יושב ראש בלד, אבו שחדה, הפסילה הכרחית ומוצדקת.
5: החוק מאוד מפורש, תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד ישראל, זו עילה לפסילת מועמד, סמי אבו שחדה, מהשמונה באוקטובר, כשכבר ברור שיש מאות נרצחים ויש חטופים רבים, מהלל את האירוע כאירוע היסטורי, אומר שאם עזה הקטנה הצליחה, אז צריך שהאויבים הגדולים יעשו זאת, בצורה פשוטה, כך הוא מגדיר את זה, ולכן בעיניי זה מקרה מובהק, אנחנו כמובן תומכים בפסילה הזו.
4: על רקע ההתחזקות של וינטר בסקרים, השר איתמר בן גביר אומר לינון מגל ובן כספית ב-103 FM, לא בטוח שהוא חלק מהגוש. הוא מוסיף כי השאיפות של וינטר להיות שר מוקדמות מדי.
6: קודם כל, אני לא בטוח שווינטר בגוש שלנו. דבר ראשון. דבר שני, נתחיל בזה שווינטר יעבור את אחוז החסימה. ודבר שלישי, בעזרת השם, יגיע לכנסת, איזה יושב ראש ועדה, יעשה קדנציה טובה, ואז יתחיל לדבר. גם אני הייתי שנתיים, קודם כל, חבר אופוזיציה, ורק אחרי זה חלמתי להיות שר.
4: המשטרה עצרה שלושה קטינים תושבי ירושלים בחשד למעורבות בגרימת נזק לבית כנסת בעיר. היום צפויה יחידה חוקרת לבקש מבית המשפט את הארכת מעצרם, החקירה בעניינם נמשכת. ידיעה שמסרה כתבתנו בבירה, ענבר טוויזר. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: עם רדיות?
8: יש!
7: סוף?
8: יש!
7: מחירים טובים?
8: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה, ועומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית ועננו תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה. בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם יישאר בכל המועד.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופקת חשבון.
12: בוקר טוב לכם, בוקר טוב מאזינים יקרים, אתם על רדיו צפון 104.5 FM, לא דופקת חשבון, ורוצה לפתוח אתכם במתווה החדש למאהל, למאחז העיזים. אחרי מחאות של תושבי מג'דל אל חרום, אנחנו כאן דיברנו על זה לא מעט, והיישובים צורית וגילון נגד מאהל, שהוקם בסמוך לשטחי היישוב הערבי על אדמות קק"ל, המאהל חוזר במיקום מרוחק יותר. זאת אומרת שזה לא היה רק הם באו לחגים והם הלכו, או הם באו לראש השנה והלכו. ובמקום נערי גבעות יהיו שם...

0: ויראו את העדר, כן? את עדר העיזים, הכבשים, או מה שלא יהיה שהיה אמור להיות קודם, אנשי השומר החדש, אוקיי? המתווה שבמסגרתו ניתן יהיה להקים לא יותר משני מעלים עבור עדר העיזים שיוכנס לראייה באזור לצורך לינת השומרים והחסנה, פורסם אחרי שיור קקל אייל אוסטרינסקי היה בשטח, ובקיצור לא יודעת מה אנחנו צריכים את זה כרגע, לראות עדר עיזים בדיוק על הראש, כן? של אולי ננסה אותם ענת את השומר החדש כדי להבין מה קורה שם. אני חושבת שזה רעיון נחמד, ננסה אותם. מה יש לנו היום? אנחנו נדבר עם יונתן לוי מחלוצי הבשן. שוב, החבר'ה האלה עושים ככל שעולה במוחם מעבר לגבול, והם מטרידים את חיילי צה"ל. ננסה להבין למה. בעקבות זיהום המים בקרמיאל, אנחנו נדבר עם חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, חברת ועדת הבריאות של הכנסת, תושבת קרמיאל. היא כתבה מכתב דחוף לשר הבריאות, נדבר גם איתה, וגם עם שורד נובה ממעלות תרשיחה, ועוד ועוד ככל שיותיר לנו הזמן. איתי בצוות התוכנית הבוקר, העורכת ענת איתך אוברברגר, מפיקות מיטל חיון ופרח טורג'מן, על התחקירים נטלי פיטוסי, הטכנאי הוא בני הלפרין, ובדיגיטל הראל גולשטיין. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו. אני חייב לספר לכם משהו, אני פתאום... הראל, אלן, יקרי. אתם יודעים שהראל היה העורך הראשון שלי, כשרק התוכנית הזאת קמה לפני... נכון, הראל? כן. לפני 9 שנים? 9 שנים, כן, כן, כן.
1: שלך.
0: כן, מישהו מדבר איתי באוזן, כן. אבל יונתן לוי כנראה איתנו, שלום שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: שלום, מה קורה? תגיד, איפה אתה? אתה בארץ?
1: אני בארץ.
0: אתה עדיין בארץ. יונתן לוי הוא מתנועת חלוצי הבשן, ודובר צהל הודיע אתמול בערב ש-14 מחבריכם הגיעו למרחב אלוני הבשן, חצו את הגבול לשטח סוריה, וכמובן כוח צהל שוב הוקפץ כדי לנסות ולבלום אתכם. רדפו אחרי... אתה היית שם אגב?
1: לא, אני לא הייתי שם.
0: איך לא היית, יונתן? באמת, איך אתה מחמיץ כאלה פעולות הירואיות מעבר לקווי האויב שמטרילות את חיילי צהל?
1: זה לא מעבר לקווי האויב, זה אזור שצהל שולט בו.
0: זה קווי האויב, זה עדיין... רגע, בוא נדייק, יונתן, אנחנו עדיין לא הכרזנו שם על ריבונות בסוריה, בטח תשמח, אני מניחה, אבל לך תדע.
1: גם ברמת הגולן, במשך הרבה מאוד שנים, היו יישובים, והיה התיישבות, והיה צהל, זה היה למים צריך לכל דבר בעניין, והריבונות הוקלה רק אחרי כמה שנים, כמו שקרבים בהיסטוריה.
0: ועדיין, מבחינה היסטורית...
1: זה צהל שולט בו.
0: אז למה להטריף את צהל? לא מרחמים טיפה על החיילים? אני כל פעם שואלת אותם שאלות, אבל אתה יודע.
1: כמובן שאין שום עניין להטריף את צהל, זה כמובן ברור שאין שום מטרה ושום...
0: אבל זה מה שקורה, כן?
1: הרעיון הוא מאוד מאוד פשוט. בלבנון, כמו שכל המאזינים יודעים, היה לנו מלחמה, עשינו איזשהו הסכם החלקת אויש, ואם נחזרו שוב ללחימה, וזה עוד בלי לדבר על לבנון הראשונה ולבנון השנייה. לא רואים ההיסטוריה שאחיזה צבאית בלי תוספת התיישבותית, זה כמו עמידה על רגל אחת או כל הסיסמאות האלה. כל מקרה אחיזה צבאית בלי סיוע התיישבותי לא מחזיק את השטח כמו שצריך, וזה בעצם מה שנתן לנסראללה בזמנו את היכולת לפגוע בצהל ברמה של כמעט חייל הרוג כל יום, שזה כמובן קשה יותר מכל דבר אחר שאפשר לחשוב עליו. והמטרה שלנו היא למנוע את המציאות הזאת על ידי התוספת הרגל ההתיישבותית, כדי שהאחיזה של מדינת ישראל תהיה אחיזה מלאה.
0: הבנתי. אז רגע, אז 14 חבר'ה הם עכשיו עצורים, אתם הולכים לתת להם...
1: היה להם, נתנו להם לצערנו הארכת מעצר.
0: למה לצערנו? זה עבירה, אבל זה עבירה על החוק.
1: בסופו של דבר השאיפה היא שגם יתנו לנו להתיישב שבה.
0: אז זה לא יקרה, אתה יודע שזה לא יקרה. גם ככה ג'ולני, אתה ראית אתמול מה קרה באום? רגע, רגע, שי, שאלה, בוא נדיין דיאלוג, שנייה. אני שואלת אם ראית אתמול מה קרה באום. לא ראית, אז אני אשלים לך קצת פערים, כי אולי היית עסוק בלנסות ולסייע לחבר'ה שלכם שחצו את הגבול לסוריה. אחמד השארה, כן, אולי השכבת את הילדים, זה גם בסדר. אחמד השארה, שהוא היום עומד בראש סוריה, דיבר אתמול ואמר שהוא בעד באמת לעשות שלום, והוא לא מבין למה כל היחס של ישראל אליו נגזר מהשבעה באוקטובר.
1: כן, אני מקווה מאוד שאין אף אחד שבאמת מסוגל להאמין למחבל בחליפה, איש של קאידה. כבר היה לנו מספיק מחבלים לשעבר במרכאות שדיברו על שלום, וזה התפוצץ לנו בפרצוף.
0: בקיצור, אתה לא קונה את זה, אבל אתה גם לא אכפת לך לקחת את הסיכון. רגע, אבל לא אכפת, אבל תן לי לשאול שאלה. אבל שי, תן לי לשאול שאלה, לא שאלתי שאלה. אני בינתיים הצגתי את הדברים, ורגע, אז אני רוצה לי לסיים, אני שואלת שאלה ואני מקשיבה לך. אני שואלת, האם לא אכפת לך, ואתה לוקח על עצמך לסכן, את אולי היכולת להגיע לנורמליזציה עם סוריה בשטויות שאתם עושים שם?
1: אני אגיד לך שהמטרה שתהיה שם התיישבות, בדיוק חלק מהמטרה היא למנוע חזרה על טעויות כמו שלנו בדרום לבנון בימי ממשלת ברק ויהודה ושומרון בימי אוסלו, שבעצם יש לנו חשש מאוד מאוד גדול, וזה בעצם מה שדחף את הפעילי שטח להתעורר מחדש, מתוך ההבנה שאם חס וחלילה תקום ממשלת שמאל של דמוקרטים ואיזנקוט, הם עלולים להוביל אותנו שוב מכתר החרמון, לאבד את העיניים הגבוהות של המדינה, נקרא זה ככה, ולתת לאויבים שלנו את הכוח, ורק אחר כך נלמד את זה שוב פעם בדרך הקשה, כמו שקראנו בלבנון, ובהסכמי אוסלו, ובדיוק הסיבה שהפעילים שלנו התעוררו מחדש וחליטו ללכת, זה בדיוק בגלל החשש מהקמת ממשלת שמאל.
0: כן, אני קצת שומעת אותך לא טוב, אולי, כן, אולי תשפר קצת את אתה ברמקול או משהו, אני שומעת אותך עם מלא מלא אקו. טוב, כן, עדיף, כי נשמע אותך יותר טוב. טוב, בכל מקרה, אני מבינה שהעובדה שהעריכו את מעצרם ויפתחו להם תיקים פליליים, וייתכן שגם יגזרו עליהם עונשי מאסר, כי כמה אפשר לשגע את מדינת ישראל ואת...
1: אנחנו מקווים מאוד ש... בקרוב ממש, זה
0: יחלחל
1: למעלה.
0: יחלחל מה?
1: נוכל, ההבנה של חשיבות ההתיישבות האזרחית יחלחל למעלה, ואז בעצם יפתקו הפעולות האלה, והדברים הגיעו בצורה...
0: כן, לצערי שומעים אותך לא משהו, אז אנחנו נאלץ להיפרד פה, ושומעים אותך ממש עם יונתן לוי מחלוצי הבשן. בברכת, לא יודעת מה, חגים?
1: זה טוב למדינת ישראל.
0: בברכת חגים שקטים ובבית, שזאת נראית לי ברכה טובה, עדיף מאשר בסוריה או בכלא. תודה רבה, תודה. תודה אדוני. כן, אני כל פעם שאני מדברת איתם, אני אומרת אלוהים אדירים, בסדר, אתם מאמינים לדברים, בדברים, לא לדברים, בדברים, יש לכם איזושהי תחושה באמת של ארץ ישראל מקצה לקצה, מקצה העולם עד קצהו, זה בסדר, אבל למה לסכן חיילים ולמה אפילו לסכן את חייכם? אבל כנראה שאני לא יודעת הכל, והנה אני לומדת כל פעם משהו חדש. אנחנו רוצים לעבור לעניין הבא. לא היה ידוע יותר, זאת אומרת, לא פורסם מעבר לגבולות קרמיאל כמעט, אולי קצת באזור, אבל זיהום מים נרחב בקרמיאל, לדעתי 4 ימים שם. תושבים התבקשו להרתיח את המים. אני אפילו זימנתי דווקא לתחנת האחות שלנו 103 את יחזקאל ליפשיץ, יו"ר רשות המים, כדי להבין מה זה ולמה זה קורה וכולי. אגב, לפי דבריו זה מי ביוב שאיכשהו מתערבבים, אלוהים ישמור, חטפתי מזה חלסטרה, אבל איתנו חברת הכנסת טטיאנה מזרצקי,
2: מזרצקי,
0: אני אצליח, אני משבשת לכולם, תרגישי בבית. איך חברת ועדת הבריאות של הכנסת, תושבת כרמיאל, מה העניינים?
2: עכשיו יותר טוב, אבל אני עדיין מפתיחה מים בבית.
0: אז תכף נגיע לזה. את ביחד, נכון? את במקום ריאלי? באיזה מקום את ביחד?
2: אני לא מתמודדת בבחירות הקרובות. אני כיהנתי 5.5 שנים בכנסת כחברת כנסת מטעם יש עתיד. ואני תומכת ברשימת ביחד בראשות נפתלי בנט. אני מאוד מאוד מאמינה שצריך להחליף את הממשלה ושאנשים טובים יגיעו לתפקידי מפתח. אבל אני לא מתמודדת הפעם. לא.
0: זה מצייר אותך? מצייר אותך? או שזה משהו שחפץ בו?
2: לא, זה החלטה שלי הייתה עוד לפני מספר חודשים.
0: למה?
2: נרשמתי גם ללימודים לעשות מחקר באוניברסיטת חיפה, ויש לי תוכניות.
0: רגע, אז אני רוצה, קודם כל, אם כבר התחלנו לדבר, תכף נגיע למים. אל תדאגו מאזינים, עוד דקה אנחנו במים של כרמיאל, אבל רגע, במה את עוסקת ואיזה מחקר?
2: אני אעשה מחקר שמשלב את מדעי הדתות ומדעי הפוליטיקה, מדעי המדינה.
0: מה זה לדוקטורט, תואר שני?
2: אני נשמתי לתואר שני נוסף, יש לי תואר שני בתולדות עם ישראל, ואני רוצה לחקור את מדעי הדתות בשילוב עם פוליטיקה, ואני נשמתי לתואר שני נוסף, ואז אני אמשיך מחקר לדוקטורט.
0: וואו, כל הכבוד. את יודעת שלי חסרה בחינה לתואר השני שלי בספרות עברית? פשוט פתיחה של אלוהים. בחינה!
2: אז הנה, כן, היסטוריה של עם ישראל, התחלתי מסלול עם תזה, הבנתי שאני נתקעתי, עברתי למסלול בלי תזה, ועשיתי שני מבחנים, מבחני סיום, עוד ב-2013, נדמה לי, 14. וסיימתי תואר שני עם מבחנים,
0: אבל זה
2: שיקטה לי.
0: אז הנה הגיע, אז אנחנו עכשיו נדבר על עניינים שאינם קשורים לתולדות עם ישראל, ההיסטוריה ומדעי המדינה, אלא דווקא למים. את תושבת כרמיאל, ותקשיבי, אני דיברתי עם יחזקאל ליפשיץ, אמר לי שהכל בסדר, למה את ממשיכה להרתיח מים?
2: קודם כל, אני לא קיבלתי תשובה ששאלת, אני שלחתי מכתב עוד לפני שבת של יום הכיפורים, עוד לפני זה, כשהתגלתה הבעיה וקיבלנו הוראה ממשרד הבריאות להפתח את המים, אני ביקשתי תשובות לשאלות מאוד מאוד ברורות. למה זה קרה ומה קורה אם יש לנו ברי מים והוראות ההנחיות
0: את רוצה לשאול אותי? את רוצה לשאול אותי? כי אני בדיוק סיפרתי שאני ראיינתי את יחזקאל ליפשיץ בדיוק על הנושא הזה. מתי זה היה כבר? וואלה, התערבבו לי הימים, אולי יום חמישי שעבר, בסדר? והוא אמר לי שביוב מים מטונפים נכנסו איכשהו למערכת שלנו,
2: אוקיי? למאגרי המים, או לקווי המים, שאנחנו לא יודעים בדיוק.
0: נכון, רגע. שאלת שתי שאלות. אז הנה שאלה אחת, אני אומרת מה הוא אמר לי, והשאלה השנייה, כן צריך להרתיח מים גם בברי מים. עכשיו תמשיכי.
2: נכון, זה היה עוד לפני, שרק התגלתה הבעיה.
0: נכון.
2: עכשיו, אנחנו לא יודעים מה קורה אחר כך, מה תהיה ההוראה שכבר גילו, שכבר תקנו ותהרו, ועכשיו מה הם תקנים, מה קורה עם בה, האם אנחנו צריכים לבצע איזה חיתוי מסוים של מערכת בבר מים, כי המיקרוספירה עדיין נשארת שם, האם הבקטריות עדיין חיות שם במערכת הסינון, בברי המים הביתיים והמסננים, גם במערכת אוסמוזה ההפוכה. אני שאלתי באופן ברור, גם לגבי מה התושבים צריכים לעשות עם זה, האם מים מזוהמים נכנסו למערכת ביתית, האם מספיק שהמים ברשת חזרו להיות תקינים, מה אחר כך אני צריך לרוקן, אני צריך לשטוף ולהחליף את המסמן. אנחנו לא קיבלנו שום הנחיה ברורה, לא מרשות המים, לא ממקורות, לא ממשרד הבריאות, אף אחד לא עונה, ואני שלחתי
0: מכתב. ואם תדעי מאיפה המקור, מה זה, איך זה ישפיע על הרתחת המים שלנו? למה זה חשוב?
2: אבל את שמעת את המקור ומאזינים שרדיו צפון שמו. אנחנו לא קיבלנו שום ידיעה, לא מעיריית כרמיאל, לא מתאגיד המים שחיים על מים בכרמיאל. אנחנו לא קיבלנו שום מידע שקוף. רק קיבלנו אזהרה, ואחר כך הוראה כי ניתן כבר להפסיק להבטיח, המים כבר תקינים. אבל מה קרה? האם זה היה במאגר, בקווים, או שזה היה... אנחנו לא קיבלנו שום מידע ברור שעונה על השאלות האלה, ואנחנו רק יכולים לשער, או להסתמך על מה ששומעים ברעיון אצלכם, אבל אין שום דבר כתוב. לא ב... ואת יודעת שלמשל תאגיד המים הוא חייב לפרסם דוחות על בדיקות שנעשו במים. יש מעבדות דיגום ובדיקות דיגום שנעשות בתקופה, בתדירות מסוימת. אנחנו לא יודעים את המידע, זה לא מפורסם, mm-hmm. לא באתר תאגיד המים, לא באתר...
0: ומה אמרו לך בעירייה שפנית אליהם?
2: בעירייה בכלל לא תרחו להשיב לי.
0: יפה.
2: אז אם משרד הבריאות, אני דיברתי בטלפון עם מי שאחראית על
0: חקירה. אבל את ועדת הבריאות, יקירתי, את יש לך עוד חודש ושבוע, נו.
2: ואני גם איזום דיון, אני גם, כי אני לא קיבלתי תשובות, אם אני לא מקבל תשובות, יש לי כלים פרלמנטריים אחרים, ותאמיני, אני אפעיל אותם.
0: אז אנחנו נהיה בקשר, חברת הכנסת, רגע, אני אגיד לך את השם משפחה שלך טוב, תני לי שנייה צ'אנס. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי.
2: מזק.
0: עד גם את זה אני לא, את מבינה?
2: אם תרשה לממש משפט...
0: חברת הכנסת מזרסקי, כן.
2: נכון, אני לא מחפשת לייצר בהלה או לא ממהרת לקבוע מי השם. בדיוק ההפך, אני דורשת עובדות ממשרד הבריאות, ממשרד הגנה לסביבה, מקורות, עירייה, ואתם יודעים שאין לנו מנכ״ל תאגיד המים. כבר מזה שנתיים אין לנו, נכנסים לאתר של תאגיד המים, מי מנכ״ל, מי אחראי על מה שקורה עם המים בכרמל, רשום, המידע יעודכן. זה מה שיודעים. אנחנו לא יודעים מי אחראי, אבל אני לא מחפשת השם, אני מחפשת שהדבר יתחקר ויפורסם לציבור.
0: מעולה.
2: כל המידע...
0: ואנחנו נהיה בקשר ברגע, אנחנו חייבות לסיים. אנחנו חייבות לסיים, אז אני רק אומר שכשיהיה לך מידע, אנחנו נשמח לקבל אותו. חברת הכנסת, טטיאנה מזרסקי, תודה רבה. תודה, תודה רבה. מועדים לשמחה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות שווים.
3: אתם מאזינים ל... ליאת רון, לא דופק את חשבון.

0: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: נטו מהפכה.
3: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. תתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: ליאת רון, לא דופקת חשבון, ברדיו צפון 104.5 FM.
14: כן, אנחנו חזרנו, רוצים לומר שלום ליניב ריז? בוקר
15: שלום,
14: טוב.
15: בוקר טוב ליאת, מה שלומך?
14: כן, אתה שורד מסיבת הנובה, תושב מעלות תרשיחא.
15: נכון.
14: אתה יכול, אם זה בסדר מבחינתך, לחזור איתנו למסיבה ההיא?
15: כן, כמובן,
14: כן. בוא, אתה נמצא במסיבה 6:28 בבוקר, הכל נראה סבבה, נכון?
15: נכון, הכל נראה מעולה, השמש בדיוק מתחילה, לא, זורחת, יש לך את התאורה של השמש כבר בשמיים, אנשים בשיא, נקרא לזה, אקסטזה של הבוקר, ו6:30 מתחיל צבע אדום ראשון. להגיד לך את האמת? אני דמיינתי תרחיש ספציפי כזה, יום לפני אמרתי, רגע,
14: באמת? אתה אמיתי?
15: אמיתי, לא דמיינתי את השבעה באוקטובר, ואני בוא נשים את הדברים בפרופורציה, הייתה לי חרדה יום לפני בדרך שהיינו למסיבה, אמרתי, רגע, אנחנו קילומטר מהגבול, אני תושב מעלות ואני יודע מה זה זמני התראה. קילומטר מהגבול, הפצמה או המרגמה נופלת בערך עם ההזקה ביחד.
14: נכון.
15: אין את ה... וזה 3,000 אנשים מסיבה.
14: אז איך לא עשית יוטרן? איך לא עשית יוטרן ואהבת משם? אני לא מדברת אחרי הירי, אני מדברת לפני.
15: כי אמרתי, תיאלתי את זה בתור חרדה, אמרתי, זה תרחיש, לא סביר, נכון, זה חרדה, נשאיר אותו במגירה שם ונמשיך.
14: וואלה.
15: יש פה אישורים של כוחות ביטחון, יש פה הכל, אז זה סתם תרחיש חרדה.
14: עם מי היית אגב? עם מי היית שם?
15: הייתי עם צוותים רפואיים, הצוות שהיה איתי בין טיפול נמרץ.
14: לא, לא, לא, אתה באת לעבוד שם, לא לבלות.
15: לעבוד, כן, כן.
14: כן, בדיוק, רק שאתה יודע, ברור, אוקיי.
15: כמובן, אני הייתי המנהל הרפואי של האירוע, היו שם 3 אמבולנסים, מרפאה גדולה, ממש, כאילו...
14: ואתה, כשאתה, הרי עשיתם ישיבות לפני, נכון?
15: נכון,
14: מן הסתם. אז כשאתה יושב, עוד פעם, מנסה לשחזר אחורה, את ההיערכות לקראת האירוע הזה. ההיערכות של האירוע עצמו הייתה מיטבית? זאת אומרת, זה היה מתוקתק, היה כל מה שצריך?
15: לא, היה משהו אחד שהיה חריג, כן. זה גם הצערתי אותו למשטרה ב-433, לא, מי שחקר את הנובה, סיפרתי את זה. לפני כל מסיבה תמיד יש נועל והוא תמיד עובר חלק. צריך לקבל שפרים מהכיבוי, משטרה, צבא וכו' וכו'. היו שתי מסיבות שהבטחנו אותם. הייתה מסיבה לפני הנובה, אני כבר לא זוכר את השם שלה, והנובה
14: הגיעה אחר כך. תכף אני זכר, כן, אני יודעת איך קראו לה, אבל בסדר, אוקיי.
15: נכון, וזה כבר היה מתוכנן, לפי דעתי שבועיים מראש המסיבה של לפני הנובה. כל השפורים הגיעו, הכל היה מוכן, אבל המנהל שלי אמר לי, תראה, לגבי הנובה, עשר לנו עוד אישור, אנחנו לא יודעים אם תישארו, אנחנו נודיע לכם בבוקר אם אתם נשארים להבטח אם יש אישורים לנובה או לא. אוקיי, סבבה.
14: פסדיאק? פסיידק? פסיידק? לא, זה לא זה.
15: לא, פסיידק
14: זה נכון. מקבילה, מקבילה. נכון.
15: לא נכון, נכון. זה משהו שהיה יום לפני, ולמזלם של אלה שהיו שם לפחות, הם לא פגשו אותה.
14: זאת אומרת שאתה אומר שכמעט כל האישורים היו לקיום הנובה, אבל היה חצר אישור אחד.
15: אישור מהצבא.
14: רק האישור מהצבא, יופי. אוקיי.
15: נכון. עכשיו, בסוף הבנתי שקיבלנו את האישור מהצבא, ואז כאילו הכל מתאפשר והכל מתחיל.
14: ואז מתחיל הירי. אתה אומר שאתה תושב מעלות, אתה באמת, מה לעשות, בעל ניסיון רב בתחום הזה, אתה מבין שמשהו קורה וצריך לעשות משהו? האם אתה לא יכול לברוח אולי כי אתה אחראי על הצוות הרפואי? אז לפחות להתחיל לטפל, מה עושים?
15: עושים את מה שעושים בצורה הכי מקצועית שאפשר. מתחיל אירוע ירי, עכשיו בהתחלה את לא יודעת מה זה ומאיפה זה, כי זה לא היה בתוך המסיבה בהתחלה, זה היה בכביש צמוד למסיבה, הם בעצם ירו על כל היוצאי המסיבה שברחו מהפצמרים. אז אני לא ראיתי את הירי, אבל שמעתי אותו, ותוך כמה דקות התחילו לנהור אליי עשרות פצועי ירי.
14: וואו.
15: למרפאה. ואז כמובן, עוד לא הבנתי פיגוע כמובן, פצמרים, כלומר, זה ברור לי שיש כאן אירוע. אבל לא הבנתי עוד את גודל האירוע, והתקשרתי למד"א להודיע להם שיש אירוע רב נפגעים. ברגע שהמוקדנית לא תרחה אפילו לשאול אותי את הפרטים הבסיסיים שאני יודע שהיא אמורה לשאול באירוע רב נפגעים, מצב הפצועים, המיקום, כמה מיטל, כלום, אף אחד מהשאלות הנורמטיביות של הנוהל היא לא שאלה, ואז שאלתי אותה, יש בכלל כוחות? היא אמרה לי, לא, יש לנו כרגע הרבה קריאות, אנחנו לא שולחים כרגע כוחות, לצערי אתה מתמודד עם זה כרגע לבד. אז אני ידעתי שגם אף אחד לא הולך להגיע. ואני כרגע אחראי על כל הסיטואציה, ויש לי כבר פצועי ירי בתוך המרפאה.
14: כמה פצועים היו לך? אז יש לך איזה הערכה?
15: בסך הכל, מעל 30.
14: וואי, וואי. וכמה כוח אדם היה לך?
15: אני ועוד שני חובשים.
14: נהדר, על 30 איש, נהדר. כן, אפשר לעשות הרבה. מה עושים עם האנשים? מנסים להחביא אותם, מכניסים אותם לאמבולנסים ומנסים לפנות אותם? מה עושים?
15: אז זהו, אין פינוי. אין פינוי בשלב הזה. הטיפול מתבצע רק במרפאה. המאבטחים הגיעו למרפאה והתחילו לצרוח שהם צריכים תיקי עזרה ראשונה, כי יש גם פצועים על הכביש, כי חלקם היו חופשים, לדוגמה בר קופרשטיין, אני זוכר אותו. ממש, כאילו, רבתי איתו במרחב, כן? לא מריבה. שהוא צריך לי, תקשיב, אני חווה שיש שם פצועים על הכביש, אני חייב שתתן לי תיק עזרה ראשונה. אמרתי לו, תקשיב, פה זה המרפאה, תראה כמה פצועים יש לי, גם אני מוגבל בציוד. אין לנו את היכולת לטפל בכולם, מי שחי תביא אותו אליי למרפאה, אל תטפל על הכביש, והוא יתקש, ושוב, אני גם מבין את הנקודה שלו. ובסוף הוא קיבל ממני תיק חבישה ונסע לכיוון הכביש.
14: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אוקיי. אוקיי, ומה עושים? בוא תגיד לי איך זה מתפתח.
15: אז אנחנו יושבים, אז במשך שעתיים הירי הוא עדיין מסביב לנובה מסיבה נורא פשוטה. כל השוטרים שהיו בנובה היה חפ"ק משטרתי, לפי דעתי עשרות שוטרים, 20 או 30, בגס. והם יצאו החוצה להגניש כדי לנסות להגן ולעצור את המפגים. מה גם שהמפגים הגיעו בגלים, הם לא, זה היה כמה גלים של ניסיונות חדירה למתחם עצמו. רק לאחר, ב-10 ורבע, הם הכריעו את כוחות השיטור לצערי, ואז המחזה שאני ראיתי שהבנתי ששם הכל משתנה כבר, אני ראיתי שוטר רץ לכיוון המרפאה, מסתכל עליי בצורה חצילו, חוטף כדור בגב, נופל בזה, שלא תביני, כל הזמן יש כדורים שרוצים, פעם אחת גם הרגשתי את החום של הכדור עובר לאדם.
14: רגע, והשאלה היא, האם מנסים לראות עליכם, האם אתם רואים אותם מתקרבים אליכם פיזית, או שהם...
15: לא, השלב של השוטר זה בדיוק השלב הפיזי, אבל עד השוטר הכדורים עדיין נפים, את שורקים מולך. את רואה אנשים שגם חוצים כדורים ונופלים, כי הם פשוט עמדו במקום
14: מסוים.
15: כלומר, זה לא, אז לא מבין סיטואציה סטרילית. אני אומר לך, פעם אחת הרגשתי את החום של הכדור עובר לי ליד הצוואר. חום, לא ידעתי שזה קיים הדבר הזה.
14: אוקיי.
15: וזה תוך כדי הטיפול. אבל זה לא מה שהרתיע. מה שהרתיע זה ברגע שאני רואה את השוטר, שהוא מבחינתי מייצג את השליטה של האירוע, או את האגב.
14: חוטף את הכדור בגב.
15: חוטף את... צועק את האצילו. זה שהוא צעק אצילו, זה מבחינתי אמר הכל. כלומר, אם הוא היה רק בורח, חצי בעיה, אצילו זה אומר ש...
14: אז מה עושים? אין, מה
15: אין,
14: אתה עושה?
15: אין אף אחד, אין אף אחד.
14: מה אתה
15: זה
14: עושה?
15: זה אצילו. בורח, נותן פקודה לצוות הרפואי שלי באותו הרגע, כי אז אחריו, כמובן, אחרי השוטר אני רואה את המחבלים באים.
14: ומה עם כל הפצועים?
15: נשארו שם ולצערי נרצחו. וגם היה קל מאוד לרצוח אותם, כי...
14: כי הם לא זזו.
15: לחלק גדול מאוד נתתי מורפיום כנגד הכאבים, כי הם היו ירועים, ו...
14: אז אתה פשוט לוקח החלטה, שזה בחירתה של סופי, נאמר זאת כך.
15: זה יותר גרוע, אני מספיק, אני הסתתי מבט לאחור לראות מה קורה.
14: כן.
15: ואני הבנתי שאף אחד לא מכוון עליי נשק, ואני גם הבנתי למה.
14: כן, עסוקים בהם.
15: יש 30 אנשים שלא זזים. בדיוק. כאילו, הבנתי, כאילו, איפה החיים שלי ניתנו לי ועל... לא, אני לא יכול להגיד על חשבון מה, אבל את מבינה את ה... וזה עוד ברגע שאני בעצם פתאום נוטש, למרות שהחלטתי שאני נשאר, אבל כאן כבר קלו כל הקיצים.
14: ואז הוא נרצח, אתם בורחים, ואז אני פשוט צריכה טיפונת לקצר, ואז אתה פשוט מצטרף לכוחות הפינוי, נכון? לכוחות שבאו לסייע.
15: נכון, הגיע כוח מג"ב ראשון, פעם ראשונה ששמעתי עברית אחרי 4 שעות, הסתתרתי בפרדס, ישר יצאתי אליהם, הם הוציאו לי את הארנק, זהו שאני פרמדיק, שאני לא מחבל, והם סיפרו לי שהפרמדיק שהם נרצח, אולי הייתה, הוא נרצח או נפגע, אני לא זוכר, ובשום מן שאני אצטרף אליהם בתור פרמדיק לקוח.
14: אז מאיפה מצאת את הכוח להמשיך ולתפקד? באמת, אני שואלת, אחרי שראית את המראות המזעזעים, את הזוועה הזאת, ניצלת...
15: זה התפקיד
14: שלי.
15: זה התפקיד,
14: הכל בסדר.
15: לא, זה לא התפקיד שלי. זאת סיטואציה מחורבנת, שכרגע אין מי שיקח אחריות. אני פרמדיק, אין להם פרמדיק. כאילו, אני לא רואה כאן משהו קשה להחליט. אני לא יודע, לי זה לא קשה להחליט. זה נורא ברור לי מה עושים בסיטואציה כזאת.
14: זאת אומרת שרק, ובוא נתקדם באמת לסיבה שאנחנו מדברים, כי ננסה לסייע. אתה מגיע עד 8 בערב, וב8 בערב... אתה נוסע הביתה? מה קורה? אוקיי. תגיד לי, איך קמים מאירוע כזה? מה עושים? איך אוספים את עצמך?
15: וואו, זה פעם ראשונה שמישהו שאל אותי את השאלה הזאת. והתשובה היא, אני חושב שלקח לי בין 1 חודש ל-3 חודשים, כי אני לא ממש, התפיסת זמן הייתה מעוותת לחלוטין. כדי להבדיל בין צד שמאל לצד ימין שלי. כאילו לא ברמה הפרקטית, אלא ברמה הקוגנטיבית. לא הייתה לי שום תחושת זמן, הייתי בהלם, כאילו אם...
14: זה פוסט-טראומה, זה לזה קוראים...
15: לא, הביטוי הלם קרב, הלם קרב, אוקיי. פשוט הלם, את פשוט יושבת...
14: אני רוצה לשאול, אז אתה יודע, אתה באמת חווית סיטואציה שבלתי נתפסת, הנפש של אדם לא מסוגלת להכיל אותה. היה מצופה מהמדינה להבין שאתה נחשפת מיד ראשונה, זה לא שראית בסרטון, אלא היית שם בשטח ותפקידך היה לטפל באנשים שנפגעו ונמלטת באור שיניך, אני לא רוצה בכלל לדבר על רגשות האשם שעלולים, אין להם סיבה, אבל עלולים להופיע, כן? בעקבות הדבר הזה.
15: נכון.
14: קיבלת מיד מענה פסיכולוגי, פסיכיאטרי, מישהו מיד בא וניסה לטפל בך, או הכריח אותך לטפל בזה בשעה שיכולת אולי לשאוף להחלמה? אתה יודע, יש את זה...
15: ברור, התשובה היא פשוטה ומתחלקת לחלק יפה וחלק פחות יפה. החלק המיידי היה מדהים. אני כמובן כאיש מקצוע ידעתי שיש חשיבות אדירה
14: לזמן
15: שבדיוק. ניגשתי לקופת חולים תוך יומיים כי פשוט זה הזמן עד שיכולתי לאסוף את עצמי פשוט. והזיקו לי, הפסיכיאטרית הייתה שמה והזיקו לי פסיכולוגית וישבו איתי אני חושב 3 או 4 שעות, כאילו אף אחד לא הקציב זמן וזה היה מדהים, זה היה מדהים וקיבל טיפול פסיכיאטרי מדהים, או גם שהמשיך לאחר מכן. אז זה החלק המדהים והטוב. איפה העניינים לצערי מתחילים להסתדר? אני מוגדר כנפגע עבודה. נכון שזה פעולת איבה, אבל אני עבדתי. עכשיו, נפגע עבודה לא זכאי לסל שיקום של נפגע איבה. ידעתי את זה. אני גם רוצה להיות הכי הוגן ופר. כלומר, נתנו לי את האפשרות לבחור בין שתי הקצבאות. אז גם כאן אני פר. אני לא... אני עניין לדרוש לצד שיקום. אבל אני ידעתי שאני אמור לקבל מקופת חולים, שהיא ספקית השירות של נפגע העבודה, את הטיפול הפסיכולוגי שהוא...
14: זאת אומרת.
15: כן. הוא מוכרת.
14: אוקיי.
15: אז אני ניגשתי לקופת חולים.
14: רגע, אנחנו פשוט... אתה יודע מה? אולי בדיוק. אני באמת רוצה, וענת העורכת, אם זה בסדר מבחינתך, יקירי, לקבוע אחרי סוכות, אנחנו נעשה את המשך הרעיון אחרי סוכות, כי אנחנו פשוט יוצאים לאיזשהו חופש, אבל זה בסדר אם יניב, אם אנחנו נחזור ואני יאמלק את מה שסיפרת, אולי גם נוציא איזה קטע מהרעיון, ואז נגיע לסיבה שבשלה אנחנו רצינו לרעיין אותך, ואני מבטיחה לעשות ככל שיכולתי לסייע, בסדר? בדיוק, יניב. יניב ריץ, אז אנחנו נחזור אליך, ואני מתנצלת ככה שפשוט נגמר לנו הזמן. תודה. תודה רבה, תודה רבה. אז כן, כמו אנחנו, ענת איתי, העורכת, אנחנו נקבע. אנחנו פשוט יוצאים בשבוע הבא לחופשה וחוזרים אחרי סוכות, אז אנחנו, כן, אנחנו נקבע עם יניב, זה פשוט סיפור מטלטל וקשה וצריך לעזור לו. שלום לשאול מרידו.
7: שלום, שלום, בוקר טוב.
14: מה העניינים?
7: בסדר גמור, תודה, מה שלומך?
14: לא נורא. ככה אני התחלתי לענות לכל מי ששואל אותי מה שלומי. לא נורא, לא, כן.
7: גם לך חסרה תקווה, כמו להרבה.
14: לא, לא, לא, לא, אני, אתה יודע, מה, זה סבבה, מדהים, מופלא, לא, לא נורא.
7: התשובה האמיתית תהיה טוב.
14: זה אתה, בגלל שאני עיתונאית, אני אומרת לא נורא. שאול מרידור הוא לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, חבר מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט, ומי שמוביל את כל העיסוק הכלכלי, נכון? במפלגה, ואתה הגעת היום לסיור ביישובי הצפון, בערב אתה תהיה עם גדי אייזנקוט בכנס בחיפה. איפה אתם מסיירים?
7: אני מגיע לצפון בצהריים, אני עדיין לא בצפון, ואני מסייר באזור חיפה. הפעם אנחנו מבקרים הרבה בצפון, גם בצפון לאזור הגבול וגם בצפון המזרחי ומערבי, היום באזור חיפה. את יודעת, עשינו גם תוכנית לשיקום בצפון, אנחנו מאוד מאוד עסוקים בצפון, בעינינו זה אחד המבחנים הגדולים, גם של הממשלה החדשה וגם של הציונות בעת הזו, לראות את חבל הארץ המדהים הזה מסגשג, לא רק כמו שהוא היה לפני השישיבה באוקטובר, אלא אפילו יותר מזה.
14: הבנתי. טוב, אז איזה בשורה, כן, יש לך לתושבי הצפון, אם וכאשר ביחד תהיה חברה בממשלה הבאה?
7: לא, לא ביחד, היא ביחד תהיה חברה, אבל ישר.
14: לא, ישר, ישר, לא, ישר עם סימן.
7: נכון,
14: כן, אתם, לא, אני אגיד לך מה היה לי בראש. היה לי בראש, אני רק אגיד למאזינים, היום, קודם כל התנצלותי הכנה, אני קמתי היום ב-4:30, כי הגשתי את התוכנית ב-103 בין 6 ל-7. אבל משם אני כבר מעודכנת שיש איזושהי פגישה ביום שבת, של כל, אז לכן כנראה זה נכנס לי הכל ביחד, פגישה של כל הגוש, ואולי תצא משם תמונה של אייזנקוט עם יאיר גולן. אבל בוא תיקח מפה, בבקשה.
7: רגע, אני אגיד, אם כבר נגענו בבחירות, אני רוצה רגע להגיד, גדי עבר מאוד מאוד קשה כדי לסדר את הגוש הזה בצורה הטובה ביותר לקראת הבחירות. אני אזכיר לך שבבחירות הקודמות, הגוש הזה לא סודר בצורה מיטבית, והוא איבד הרבה מאוד קולות על מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה. הפעם הגוש הזה מסודר היטב, והדבר הזה הוא בזכות גדי, ואני שמח על הדבר הזה. אנחנו מצטים פעולה, כל המפלגות האלה הם שותפים שלנו, הם חלק מי שיהיו בממשלה שנקים, והדבר הזה הוא מאוד חשוב, ואני שמח גם על המפגש הזה. לגבי הצפון ובכלל, אני רוצה להחזיר את אזרחי ישראל, אני חושב, לדבר הפשוט ביותר. אני חושב שמגיע לנו להאמין, ומגיע לנו שתהיה לנו תקווה, ומגיע לנו שלא נצטרך להגיד לא רע, או אנחנו מקווים שיהיה בסדר.
14: או לא נורא, מישהו אומר לי. כן, כן.
7: אנחנו ממש רוצים להיות במצב שבו אנחנו נביא לעם הזה תקווה, ונזכיר שמותר לנו לרצות לחיות פה בביטחון, ולגדל פה ילדים במדינה שהיא לא יקרה מאוד, ושהיא בטוחה מספיק, ושהיא נותנת פה רמת חיים מאוד גבוהה. היינו כאלה, ואנחנו יכולים לחזור להיות כאלה. זה עובר דרך זה שההנהגה פה לא תספר לנו כל היום כמה רע, אלא תספר איך אפשר שיהיה טוב. זה עובר דרך זה שבסוף בסוף, הבחירות האלה בעינינו, הם בין ציונות לבין השתמטות, הם בין תקווה לבין ייאוש, ואנחנו כן מנסים להביא לציבור את זה. ובהקשר של הצפון, אמרתי קודם, אנחנו נשים אחד מחמשת היעדים הגבוהים ביותר של הממשלה, יהיה סגסוג הצפון ועוטף עזה בהקשר הזה. אלה שני אזורים שחוו את הטראומה הגדולה ביותר מהמלחמה הארוכה הזאת, והניצחון הכי גדול של העם הזה בעיניי, יהיה שהאזורים האלה סגסגו, ושצעירים ישראלים חזקים ירצו לעבור לצפון ולחיות בו. זה אזור מדהים, ומי שגר בו יודע את זה, ואנחנו רוצים להחזיר אותו להיות הרבה יותר טוב ממה שהוא היה לפני.
14: אתה יודע כמה, סליחה שאני מורידה, אתה יודע, אתה הבנת כבר את הווייב, כן? אבל אתה יודע כמה הבטחות לתקציבים שלא מומשו, להטבות מס, לתוספת הטבות מס, שניתנו אגב לכל העולם ואשתה, כולל 62 יישובים ביהודה ושומרון, אבל לא ניתנו לתושבי הצפון. למה שנאמין לכם?
7: קודם כל, סדרי העדיפות של הממשלה הזאת בעיניי הם מעוותים. הממשלה הזאת קדמה השתמטות, וכמו שאת אומרת, נתנה הטבות מס ליישובים ביהודה ושומרון, ולא נתנה אותם ליישובים
14: שזה בסדר, בסדר לתת ליהודה ושומרון, אבל קודם לתת לצפון, אתה יודע.
7: בסוף זה עניין של סדר עדיפויות, אליעד. זה שבסופו של יום, אנחנו נתנו להם לפני שנתנו לצפון, זו בעיה עמוקה בסדר עדיפויות, והבנה דרך אגב, חבל ארץ שהופקר, אין לי מילה אחרת, כמעט במשך 3 שנים על ידי הממשלה, שנזכרת בו לקראת הבחירות. אבל צריך להגיד, אף אחד כמעט הממשלה לא ביקר בו, לא הבין את הבעיות. אני נפגשתי עם אלפי אנשים בצפון, ושמעתי אנשים מראשי ערים, דרך בעלי עסקים, חקלאים, תיירנים, אזרחים, ושמעתי חוסר אמון נוראי בממשלה, במדינה בכלל, ואת הדבר הזה אנחנו צריכים להחזיר. עכשיו, למה שיאמינו לנו? אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. אחד, זה התפקיד שלנו להחזיר את האמון של התושבים, לא שלהם לתת לנו אמון. וזה המבחן שלנו. לי אין מה לעשות חוץ מאשר לנסות להסביר לאזרחים מה אנחנו נעשה אחרת. אני חושב שהגיע הזמן, ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שרוב העם מבין שהגיע הזמן, ושלטון נתניהו שנשפח פה כבר הרבה מאוד שנים, הרבה מדי, צריך להגיע לסיומו, וצריך להביא לפה דם חדש, ואנשים שיבואו לעבוד בשביל האזרחים, ולא שיגרמו לאזרחים לעבוד בשביל שרידות הממשלה. זה דבר מהותי. וכשאני אמרתי שהבחירה היא בין ציונות לבין השתמטות, לא אמרתי את זה סתם. בסוף הרוב הציוני בישראל בוחר בצד שלנו, כי הוא מבין שהתקווה למדינה, שהיא גם דמוקרטית וגם יהודית וליברלית, עובר דרך זה שסדרי העדיפויות שלה יהיו נכונים, שאנחנו נבין שצריך לתת לאנשים פה תקווה, שצריך לאפשר למשל רמת שירותים גבוהה בצפון, ושילד בצפון לא צריך לחכות שבועות ארוכים כדי לראות רופא מומחה, ולא צריך לקבל חינוך פחות טוב מהמרכז, ולא צריך לעשות כל מיני דברים ש...
14: מכירים את הכל, מכירים את הכל, אבל אני רוצה לראות שבאמת, אתה יודע, כשאם וכאשר ואולי וייתכן ונקווה ולא מה שאתה רוצה, אני לא יודעת, אבל אני רוצה לדבר איתך על דבר קצת יותר כללי, בסדר?
7: אני רוצה להציח שתי הבטחות.
14: כן, בבקשה. שימו לב להקליט, להקליט חברים, תודה.
7: אחד, אנחנו נמשיך להגיע לשטח ולדבר עם אנשים.
14: זה בסדר, זה עשיתם גם, גדי עשה גם קודם.
7: ליאת, את אומרת זה בסדר, אבל אני אומר לך, זה לא קרה בשנים האחרונות. והדבר הזה הוא הדבר הכי חשוב בעיניי למנהיגים במדינה, לשמוע את האזרחים, לא להישאר מנותקים, אלא לרדת לשטח ולהבין מה המצוקות האמיתיות. והדבר השני, אנחנו לא רק שנעבוד בשביל האזרחים, ולא שהאזרחים יעבדו בשבילנו, אלא נחזיר להם את התקווה, ואת הרצון והאמונה שאפשר לחיות במדינה הזאת, ולקוות לזה שיהיה פה ביטחון, ואפשר שיוקר המחיה לא יהיה דבר שאנחנו מדברים עליו, והוא רק ממשיך להאמיר, אלא אפשר להוריד פה את רמת המחירים. אפשר לקרוא
14: במקום. אז בואו נדבר, אז בואו נדבר על העניין הזה. אתה יודע, אני עוסקת מעט בעניינים שאתה עסקת בהם הרבה. כמובן אני מכוונת לכלכלה, ואיך שנראה כרגע, הממשלה הבאה אולי תבוא עם המון כוונות טובות, אבל תיאלץ להעלות מיסים כדי, מה לעשות, אתה יודע, שהמשק הזה יעמוד על רגליו, בטח לנוכח היום, ממש היום, אתם יודעים, ועדת הכספים עוד 13 דקות בדיוק מתחילה לדון בישיבה מיוחדת, בתוספת של, אני לא ממש סגורה, זה בין 11 ל-13 מיליארד נוספים למערכת הביטחון, צריך לשלם את זה מאיפה שהוא, אז אם תהיו בממשלה, שאלתי, צריכו, לא נעים לי להגיד, לעלות מיסים?
7: אז יעד, בוא נעשה סדר. קודם כל, אנחנו נגיע ונהיה אחראים, אבל אני רוצה להגיד שבתוך התקציב הקיים, שהוא 700 מיליארד שקלים, לא פחות, יש הרבה מאוד כספים, שהם כספים מיותרים, כספים מבוזבזים, ויותר מזה, כספים שמונעים צמיחה. הדרך הכי טובה להגדיל את הכנסות המדינה, היא לגרום למשק הישראלי לצמוח יותר מהר.
14: הכל מעולה, וגם אתה אומר, רגע, אבל אתה אומר דברים שהם ממש כותרות, למה? כי זה תהליכים, אין לכם כסף בקופה, אין.
7: אם רק תתני לי, עוד רגע אני אשלים ואסביר לציבור. יש לנו מיליארדים רבים בתקציב, יותר מ-10 מיליארד בתקציב הנוכחי, שאפשר לחסוך אותם רק בהסכמים קואליציוניים והעברות סקטוריאליות. יש עוד כמה מיליארדים של משרדים שצריך לבטל אותם ולקחת את הכסף הזה ולהעביר אותו למקומות נכונים. אז הדבר הראשון שנעשה לפני דיבור על מיסים, זה רגע לקיים מצב שבו סדר העדיפויות יתאם את מה שנכון לעם ישראל ולמדינה הזאת, וזה אומר שמיליארדים רבים יכולים לעבור מהמקומות הלא טובים למקומות שמצמיחים את המשק ודואגים לביטחון. זה הדבר הראשון שנעשה, הוא הרבה לפני השאלה אם צריך או לא צריך להעלות מיסים. הדבר השני הוא להעמיק גבייה. יש לנו סקטורים שלמים שעובדים על כלכלה שחורה, אפשר גם את זה לתקן, ואפשר לגרום לזה שאנשים ישלמו מיסים כשהם צריכים לעשות את זה. אני לא חושב ש... אני, דרך אגב, בהקשר הזה לא חושב שיש מישהו שנהנה ורוצה להעלות מיסים. השאלה שאנחנו נשאל הרבה לפני שנעלה מיסים, זה מה צריך לעשות כדי למצוא את הכסף הקיים, ויש המון, כי 700 מיליארד...
14: מה זה? אז 700 מיליארד זה כל התקציב. בוא, נכון. אני מדברת, בסדר, כל הכספים כבר מוצאו, נשתו...
7: לא, זה תקציב 26. אנחנו כן, נבוא לממשלה לא. חדשה... ובתקציב 27 נעשה סדרי עדיפויות.
14: אבל אנחנו, רגע, אבל שנייה, שאול, אנחנו נמצאים בגרעון שיגדל ככל הנראה, למרות שהם מתגעים בממשלה הזאת בהגדלת ההכנסות ממיסים, אוקיי? אבל אל תשקרו לציבור. אתה הרי אומר שאתה רוצה לומר אמת ואתה רוצה
7: לעמוד... לא, אני
14: אז תגיד, ואני אומר יותר מזה,
7: אנחנו נעשה את מה שאחראי לעשות. יש הרבה דברים בתוך המיסים שאפשר לעשות שהם לא מס הכנסה שכולנו מפחדים ממנו, המע"מ. יש מיסים שנכון להטיל אותם, כמו מס על משקאות ממותקים ומס על חד פעמי, הרבה מאוד דברים שיכולים להכניס הרבה כסף למדינה, והם לא מיסים שמוטלים על כל הציבור אלא מתקנים התנהגויות לא טובות. כל מה שאני אומר זה, הממשלה הזאת לא ניהלה כלום. אפשר לראות את זה בכל נושא שאנחנו מדברים עליו.
14: אתה יודע, הדברים שרואים מכאן,
7: לא רואים
14: משם, למרות שאתה היית. היית, אני יודעת.
7: אבל אני הייתי שם, וראיתי איך ממשלות יכולות להתנהל, ואיך הממשלה הזאת התנהלה. אנחנו נביא ניהול, ונביא סדר עדיפויות, ונתקן את מה שצריך לתקן, כדי שהציבור הישראלי יתחיל לקבל שירות על הכסף שהוא משלם. אני יודע שזה... קשה להאמין, אבל אני מתחייב לכם שכשאנחנו נבוא וננהל את זה כמו שצריך, אתם תראו שאפשר להוציא מהכסף של המיסים הרבה יותר שירות, ואנשים יתחילו לקבל פה שירות במדינה.
14: שאול מרידור, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, יכולתי לדבר איתך עוד שעות, אנחנו עוד נדבר, הכל בסדר, ותודה רבה.
7: בוקר טוב.
14: תודה ובוקר טוב, יוצאים לפרסומות שווים.
13: אתם מאזינים ל... ליאת רון, לא דופק את חשבון.

0: חפשו כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי, מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
5: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: ליאת רון לא דופקת חשבון ברדיו צפון 104.5 FM.
8: כן, חזרנו, אין לנו המון זמן, אז אני אעשה כזאת פרידה חגיגית, כי אמרתי לכם שאנחנו, מתי אנחנו חוזרים פרח? אני לא זוכרת אם בראשון או שני, אבל היא תכף תגיד לי. ברביעי, מה זה רביעי? בסדר, רביעי איזה, זה, איזה, אומרים לי ברביעי באוזן, אבל מה זה ברביעי? רגע, יום רביעי, ברביעי, רגע, אני פודקת לי כאן בטטטה, זה הראשון, אז בסדר. אז אנחנו לא נהיה בראשון הקרוב, אלא ניתן לכם ככה שבוע הפוגה מאיתנו, ונחזור בראשון אחר כך, ברביעי לחודש. אחרי מנוחה קלה והרבה הרבה כוח, וכולנו מאחלים לכם באמת שיהיה לכם, איך נאמר, חופשת סוכות שקטה, שיהיה המון המון המון, תהיה המון תנועה לצפון והמון המון תיירים, נכון? כי זה נורא נורא חשוב. וזהו, אז אנחנו מיד, מיד, הנה בבקשה, נתחיל לסכם את המהדורה השנייה, ליום רביעי הזה, כי השבוע הזה היה לנו חתוך. ואני רוצה להודות לצוות הבאמת מעולה שהיה איתי גם בבוקר הזה, העורכת ענת ייטח אובר ורגר, מפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מן, על התחקירים נטלי פיטוסי, הטכנאי הוא בני הלפרין, ובדיגיטל הראל גולדשטיין. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו. אחרינו רז סגל ויאל ברקוביץ', כאמור, נשוב לכם ב-4 לאוקטובר, לא אומרים ברביעי, ב-4 לאוקטובר, ושרק נגיד תודה רבה על ההזנה, וכבר מתגעגעים, נשתמע.

0: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
1: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם עכו.
2: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: We have had some technical problems.
10: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו!
11: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי. ובאתר 104.5.FM. מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5.

0: חדשות 12, שעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה, לפי דיווחים מקומיים, בתקיפת מכונית בחאן יונס, שני בני אדם נהרגו ועוד שלושה נוספים נפצעו, ידיעה שמסרה כתבתנו, ספיר ליפקין. בחירות 2026, בשעה זו מתקיימים הדיונים בבקשות הפסילה לרשימת מועמדים ורשימות לכנסת. הדיון הראשון עסק בדרישת מפלגת הליכוד לפסול את ההתמודדות של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, ובסופו נקבע כי כסיף לא יוכל להשתתף בבחירות. כעת ההכרעה עוברת לידי בגץ. בהמשך היום מתקיימו הדיונים בדרישה לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, את מפלגת רם, הרשימה המשותפת ובלד. בזמן הדיונים פעילי הרשימה המשותפת חסמו את הכניסה לבניין מטה הליכוד בתל אביב במחאה על בקשות הפסילה. בתוך כך, לאחר שישראל ביתנו הודיעה הבוקר כי תתמוך בפסילת מפלגת רם, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר לאופר חדד ברדיו ירושלים 101 FM, רם לא תומכת בחיסול חמאס.
1: מנסור עבאס לא מסכים לדעתך עם חיסול חמאס?
2: חלק מהח"כים שלו דיברו כמו דוברי חמאס, היו חלק ממערך דוברות של חמאס, וזה נקודה שאתה יודע, אנחנו לא נוכל פה להתעלם ממנה, זה פותח הכל מחדש.
0: ועל רקע המצב בסקרים, לפיו לאף גוש אין רוב של 61, יושב ראש מפלגת המילואים נקים יועז הנדל יוצא במתקפה חריפה נגד מפלגת ש"ס ומצהיר כי לא יישב איתם.
3: כל מי שמעודד השתמטות המונית, אני לא יישב איתו. אם הליכוד לא יעביר גיוס לצה"ל, ברור שאני לא יישב איתו.
4: לא,
3: אני הולך על עקרונות.
4: לא, אמרת אם היא לא תשב. אמרת אתה לא תשב עם מפלגות לא ציוניות.
3: ש"ס זה אבי אבות התומה. מה שבאמת קרה פה, הם תופסים את המדינה הזאת במקום הכי רגיש, ממנים אנשים שלהם, כל הרבנים הראשיים במדינת ישראל באופן די, אתה יודע, די תמוע, כולם עם DNA של משפחת דרעי, הם כולם לא משרתים. אני לא מקבל את זה שמפלגה מעודדת השתמטות, מונעת מאנשים להתגייס.
0: את הדברים אמר לינון מגל ובן כספית ב-103 FM. המשטרה פתחה בחקירת חשד להשלכת רימון רסס צהלי ברחוב בכפר שמריהו בתל אביב. אין נפגעים ולא נגרם נזק, הרקע לאירוע פלילי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: יובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום צועות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה ועומס החום בשעות הצהריים, קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית ועננו תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה, בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח וכך גם יישאר בכל המועד.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
11: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. הראל סגל ואייל ברקוביץ'.
12: רדיו
13: צפון 104.5
12: FM.
13: בוקר טוב, אתם יודעים מי איתי באולפן, פה באולפן.
14: יודע שהאוזניות האלה,
13: כן,
14: אוזניות, דופקות את האוזניים, אל תשמע על ווליום גבוה.
13: אני תמיד, תשים לב לכאן, למה אני תמיד נראה מפגר, יושב ככה עם האוזניות ככה, תסתכל, עכשיו כולם רואים אותי, כי אני חייב אוזן אחת, אני שומע רגיל.
14: אתה יודע, אני מתחיל לא לשמוע טוב. בגלל האוזניות האלה. צריך לשים את זה על ווליום חלש.
13: אני הכי לא אוהב את האוזניות של הטלוויזיה, שמדברים לך מה זה.
14: לי אין, אז...
13: מה זה אין לך? אתה לא מסכים?
14: אין לי, מה? אתה לא יודע שאין לי.
13: מה זאת אומרת אין לך?
14: אין לי, רק כשאני מגיש לבד, אני שם אוזניה.
13: אם לא, אתה לא זה, בלי אוזניה?
14: לי, מה, אתה לא יודע את זה, נו.
13: לא יודע את זה, מאיפה אני יודע את זה? מה, אני כאילו עוקב אחרי הביוגרף?
14: לא, זה מוציא אותי מריכוז שצועקים לי באוזן כל הזמן. משגע אותי.
13: אז אתה הכי אוהב שאסף צועק לך באוזן.
14: וואו, זה מטריף אותי.
13: זה כיף לך, אתה נהנה, אסף, כמה שיותר, אתה יודע, ודברים קטנים, לא חייב איזה.
14: מאז הריב בינינו שקט.
13: כן, זהו.
14: זה טוב, אתה יודע, אתה רוצה לבחור בעיות לפעמים,
13: לא, אני אומר, למה אני נותן לך את זה?

0: כי אתה, אתה מבוגר, אתה מבין? כי אתה זקן. אתה יודע, אם היית באותו גיל כמו אסף, הייתי אומר לך, לא יפה, אתה מדבר וזה, כאילו, בכל זאת. מה נדבר היום? יש לנו הרבה מאוד מרואיינים, כדאי לכם להזין לנו, אנחנו נהיה עם מתן כהנה מביחד, נהיה עם ארי שביץ' שכתב מאמר על האופוזיציה, קורא להם להתעשת, וממש תוכנית אסף.
1: ועדת הבחירות פסלה את עופר כסיף.
0: כן, כן.
1: נהדר.
0: עופר כסיף.
1: נהדר.
0: רציתי להביא, אתה יכול להביא לנו עיתונאי
1: שידבר? תביא את עופר כסיף.
0: כן, אפשר גם את עופר כסיף, הוא הסכים לעלות.
1: נהדר.
0: כן, עכשיו...
1: מגיע לו, הגיע הזמן.
0: גם אבו שחאדה...
1: כל אלה, תבין, כל אלה שמסיתים, שפוגעים, שמלינים, שמלכלכים על מדינת ישראל...
0: אבל בגץ יציל אותו.
1: צריך לפסול אותם.
0: אבל בגץ יציל אותו.
1: בגץ יציל אותו אם הוא מציל אותו.
0: אוקיי, עכשיו אבו שחאדה...
1: שלא תחשוב שאני כל דבר שבגץ...
0: לא, בסדר!
1: הכל זה לפי אירוע. אתה
0: אנטי בגץ. רפורמה.
1: אבל אני לא. אני...
0: אתה...
1: רפורמה?
0: חייבים.
1: אין בעיה.
0: לא רפורמה.
1: בהסכמה.
0: אני מסכים. אבל עכשיו אני יש לי חברים, שני חברים.
1: בוא נשב, אני אתה.
0: יאללה.
1: נעשה רפורמה, אין בעיה.
0: הנה, למשל, אתמול סיפרת על הלכת לקרוא על האבו לבן הזה. על מה שדרסת, זה לא סתם דרס ילד. אתה יודע בדרך למה הוא היה?
1: סחר בסמים.
0: סחר בסמים, זאת אומרת, התשע שנים זה גם על הסחר בסמים. זאת אומרת, אם הוא סתם היה נוהג מהר ביום כיפור והורג ילד, אז גם תשע שנים הוא לא היה מקבל.
1: זה אחד כזה, אסור לו לראות אור יום.
0: נכון. בן אדם שלקח חיים של ילד, כי הוא הלך לעשות עסקת סמים, באלבמה או בפלורידה, הוא יושב מאסר עולם.
1: אז על זה צריך לעשות רפורמה.
0: אוקיי, על זה.
1: ולא על השטויות של יריב לוין, שרוצה לשנות פה את המשטר.
0: לא, אתה לא מבין. בגלל זה, זה מה קרה? בית המשפט מקל, למה בית המשפט מקל על ערבים? תחשוב, למה הרבה פעמים אתה מרגיש שיש הקלה על ערבים? זה בדיוק האירוע הזה, ואת בית המשפט צריך לתקן. אז מה אתה אומר, אספוש? נכון, עם גונן בן יצחק. האם, הנה, גונן בן יצחק אמר לא לפסול. ואני אגיד לך משהו, אתה יודע, זה לא רק הוא, היה גם איזה עורך דין אחד, שמו קלקסבלט, גם כן, אם אנחנו מדברים על תאונות דרכים, גם הוא הרג אימא וילד, התהפך עליה עם הג'יפ
1: שיכול,
0: וכולי, וקיבל 14 או 18 חודשים,
1: רגע, רגע, רגע. אבל יש הבדל, כן. רגע, יש הבדל בין אחד שהלך לעסקת סמים,
0: נכון.
1: שהיה מסומם, שהיה שיקור, שהיה שיקור,
0: שתה,
1: מי שתה?
0: קלקסבלד, אומרים כוסית יין, כי לא בדקו אותו, לא הספיקו לבדוק אותו, תדע לך, השיטה הכי טוב.
1: אז זאת לא בדקו אותו.
0: לא בדקו, כמה שעות לא בדקו, ואז שבדקו כבר היה... לא אומר, לא, אני לא אגיד חס וחלילה.
1: לא, למה לא בדקו?
0: כי לא בדקו, לא יודע, עורך דין שלו היה טוב, אתה יודע, יש עורך דין, אני לא רוצה להזכיר. נכון, אבל כשאתה הולך לאירוע כזה... אתה יודע, אתה לוקח, אתה יודע, אני ראיתי את זה, יש לי חבר, לא רוצה להגיד, יש חבר משותף, אתה מכיר את זה, אחרי זה נדבר. בקיצור, גם הסיפור הזה של עורכי דין והקשרים, ומי העורך דין שלך, ומי אתה לוקח, ומתי בודקים אותך, ומי אתה, וכמה אתה חשוב למערכת. בוא נאמר ככה, עדיף להיות מחובר ועשיר ובריא, מאשר אני לא מחובר ולא קשיר, ואז אפשר לזמבר לך את התחת.
1: עדיף, עדיף לעמוד בחוקים.
0: זה נכון.
1: תקבעו, זה עדיף.
0: טוב, מה עוד היה לנו, איך קוראים לזה? אז רגע, יש את אבו שחאדה, מסתפר. אבו שחאדה, כן, אתה איתי? אבו שחאדה, הוא אמר שהוא חולה, והוא בבית חולים, והוא לא יכול להגיע לדיון. אז סולברג אמר שעושים את הדיון בזום.
1: אני הייתי עושה את הדיון בבית חולים. כולם לבית חולים ועושים את הדיון.
0: היית עושה לו, כן. אנחנו לא נמשיך, כי אני חושב שאם אני אמשיך לגרות אותך לדבר, אנחנו נחטוף פה, כאילו...
1: תמיד יש להם סיפורים. אני הכרתי איזה אחד, שכל פעם שהיה צריך שם מזכורות, היה מתאשפז בבית חולים. יש להם סיפורים, מפה עד הודעה חדשה. כמו יעקובו.
0: עכשיו, זה אני אומר. שהגיע וחשבו שהוא בן 40.
1: יעקובו, לטעמי הזר הכי גדול שהיה פה במדינת ישראל. באמת, הוא היה, הוא הכי הצליח באירופה, היה 15 גולים כל עונה בפרמייר ליג. אז שיחקתי איתו בפורסמוט, כבר הייתי בסוף, בשנה, שנתיים האחרונות שלי באנגליה, אז בישלתי לו את כל הגולים, הוא התחיל איזה עונה בלי גולים, עד שהביאו אותי, בישלתי לו את כל הגולים, אתה יודע, הוא הריח את זה מאוד, הוא... בשנה השנייה הייתי איתו בחדר, הוא לא הגיע למחנה אימונים.
0: יעקובו.
1: יעקובו. לא הגיע לתחילת מחנה אימונים, למה סבתא שלו נפטרה. כשהוא הגיע אחרי איזה 10 ימים, אמרתי לו, מה יעקוב, מה קרה, סבתא מתה או לא בא לך להתאמן בהתחלה? קשה, האימונים קשים בהתחלה. אומר לי, אייל, שקט, אבל לא אוהב התחלה. קשה בהתחלה.
0: אבל האמת שזה שחקן, שהוא הגיע...
1: תמיד סבתא שלו הייתה מתה.
0: הוא הרג אותה כמה פעמים. אני מכיר גם איזה עיתונאי אחד.
1: גם אני הרגתי אותה.
0: לא, יש לי חבר, שהוא תמיד מתקשר, בדיוק סבתא שלי מתה. בלי, אתה יודע, בוא תגיד.
1: גם אני, יום אחד...
0: אני לא מקנה את הסודות, אבל תקשיבו טוב.
1: שידרתי, הייתי צריך לשדר מכבי חיפה נגד באר שבע, גרתי בחיפה, מכבי חיפה באר שבע עם בוני גינזבורג. בבאר שבע. עכשיו, לך תיסע מחיפה לבאר שבע.
0: בערוץ הספורט?
1: לא זוכר באיזה ערוץ, עכשיו בערוץ 11 בכאן.
0: כן.
1: ולך תיסע עכשיו מחיפה עד באר שבע לשדר משחק, וגשם הבול היה, אני זוכר, היה מטורף וזה, אמרתי, לא, אין סיכוי שאני נוסע. קשרתי לבוני, אמרתי לו, בוני, בצחוק אמרתי לו, בוני, סבתא שלי נפטרה. אני לא יכול להגיע. הוא הטמבל הזה, פתח את השידורים, זה...
0: איזה ברכות.
1: אנחנו משתתפים בצערו של אייל, סבתא שלו.
0: אתה יכול לשאול.
1: עכשיו, הייתה לי סבתא אחת, שכל הזמן הייתה רואה את השידורים, מתקשרת אליי.
0: הרגת אותי?
1: אומרת לי, אייל, איזה סבתא מתה? אמרתי לה, לא, התבלבלו, סבתא, תמשיכי לחיות.
0: יפה. אז זה שיטה ידועה, ידועה...
1: תמיד מפילים זה על הסבתא, כי כביכול...
0: כאילו, אתה לא רוצה, סבתא בדרך כלל כבר מתה. אתה אומר, יש עניין. האם להפיל בתירוצים, האם להפיל תירוצים, מחלות לא קיימות על קרובי משפחה, שזה מפחיד קצת, כאילו, מה תגיד על זה וכו'. אז אתה יכול להגיד חמתך. אתה מבין? זה כאילו יותר...
1: לא, לא נעים.
0: לא, בסדר, אבל זה פחות לא נעים מאמא שלך. מה אני אגיד, אמא שלי, לצורך העניין, סתם, אני צוחק חמתי חס וחלילה. אני לא עושה את זה. אבל אתה קורא לי שקרן, הנה, יא שקרן, יא כזמן, יא רמאי, לא מגיע למשחק כדור. אבל הכי גדול היה, הכי גדול היה, היה שלומו. עם המשחק.
1: שהסתור.
0: כן, בלי לראות. היו כמה כאלה.
1: האמת היא, אני לא מסוגל לעשות את
0: זה. זה כאילו, לשיא. טוב, סקר מנדטים. מה אתה אומר על סקר המנדטים? עוד מעט נדבר עם
1: הראשון. סקר מנדטים של מי? אצלכם, השקרנים ב-14 או אצל...
0: לא, השקרנים של הסבתות שלכם בערוץ 13.
1: תגיד, אצל מי?
0: חצות 12, היה זה. אתה רואה, כתוב לך בדף. למה אתה לא מסתכל?
1: לא, כי אני רואה הרבה, היו הרבה סקרים.
0: לא, היה רק סקר אחד כתוב פה.
1: הבנתי.
0: איפה עוד סקר כתוב?
1: לא, לא, סבבה.
0: רגע, בוא נראה מה כתוב.
1: אוקיי, נו, סקר 12, איזינקו 23, ליכוד 20, בנט לפיד 13, בקיצור, גושים.
0: ניצחתם,
1: איזינקו 54, נתניהו 50. אני אמרתי, כבר אני אגיד לך את זה אלף פעמים, אראל.
0: כן. אתה מביא לי עיתונאי על הפסילה בבקשה, שנשמע מה קרה שאמר?
1: אני אגיד את זה בפעם המיליון, אוקיי? אם גוש השינוי לא מנצח בקלות, זה מבחינתי הפסד. תבין מה אני, הבנת מה אני אומר? שאני רואה את עכשיו גושים, אייזיקות 54, נתניהו 50, אני הפסדתי, אוקיי? למה אני חושב שאחרי כל מה שעברנו פה, בשלוש, ארבע שנים האחרונות, אם עדיין העם לא מבין שצריך שינוי, אז אני מבחינתי, כל המסר שאני עברתי, כל השכנועים, כל מה שאני מדבר, אני הפסדתי. אומר לך אמיתי.
0: אז אנחנו שמחים.
1: אם זה נשאר ככה, אני מרגיש שהפסדתי.
0: אז רגע, אז הנה,
1: אז זה, אני... תמיד אומר, או שהעם מטומטם, או שאני מטומטם.
0: או שאתה מטומטם, שזה, תודה.
1: זה תחליטו אתם.
0: תודה רבה, אני חושב שהיינו יכולים לסיים את התוכנית עכשיו. רגע, בוא נגיד שלום, באמת נשאל אותו, האם כבר זהו, אתה מבין, האם הם, מה רמת הפאניקה או הביטחון? שלום לאלוף משנה במילואים, מתן כהנה, ישר עם אייזנקוט לשעבר, שר וחבר כנסת, ימין, הכחול לבן, וכו' וכו'. שלום מתן.
2: שלום אראל ואראל.
0: אייל מודאג, אתה יודע.
1: אני לא מודאג בכלל.
0: הוא לא, אבל אתה אומר על הסקר, אם זה חשוב.
1: אני לא מודאג בכלל, אראל, אני הגעתי לגיל...
0: טוב, נו, בסדר, אל תהיה
1: מודאג. שחוץ מבריאות לא מעניין אותי כלום.
0: אתה יודע מה, אתה צודק.
1: אני לא מודאג בכלל.
0: למה אפשר לשמוע אתכם? אפילו שאתם רבים, שקרן, אתה יודע, כל הזמן זה, בגלל שאנחנו בסוף צחוקים גם וזה, ואתה יודע...
1: אני היום, הבן שלי, יש לו שלווקת חוגרת, לא, הסתמסתי אתמול ב-11 בלילה.
0: אני מביא לתפילין.
1: 11 בלילה, 11 בלילה, הסתמסתי איתו, עד הרגע הוא לא ענה לי, אני הייתי ברעידות.
0: תחשוב מה זה, רק שתבין מה עבר על... שנתיים לא ישנתי אגב, אני עד עכשיו לא מצליח להירדם, אני לא יכול להירדם לפני 3.5, לא יכול. שלום מתן.
2: אראל, אני מצטרף לתחושות שלך של הורים לחיילים קרביים שלא ישנו. אני גם לצערי פגשתי אותך יותר מפעם אחת עם הבן הגיבור שלך מנחם משפחות של חיילים שלו. אני נזכר בזה וסמרות לי הסערות במפגשים האלה מחוץ לבתים.
0: אתה לא פרק, אתה עכשיו, אני צריך לראיין אותך, אני מכיר אותך, ואני לא רוצה לעשות לך חיים קלים, אז בוא, אז תודה, קודם כל על מה, ואני מעריך את זה גם כן.
2: בוא נפריד,
0: בדיוק, בוא נעבור לפוליטיקה, מתאים לך? אוקיי? תראה עוד מעט אני מראיין את ארי שביט. ארי שביט כותב שלשום, אתם המחנה, לא התאחדתם, לא עשיתם וכו'. איך אתה רואה את הדבר? קודם כל, שאלה כללית. נדמה שליברמן ובנט, כל מה שהם לוטשים עיניים, זה בסופו של יום לבוא לשחות ממכם את ראשות הממשלה. הם גם, לדעתי, ליברמן גם לא מסתיר את זה. אוקיי?
2: באמת, אתה מראיין עכשיו אותי, ואני ממפלגת ישר של אייזנקוט, אז פחות רלוונטי לדבר על מה התוכניות של בנט וליברמן. אנחנו כבר כשיצאנו מהכנסת הקודמת, ועוד היינו בסקרים מתחת אחוז החסימה, גדי כבר אמר אז, שבעיניו מי שיהיה לו את הכי הרבה מנדטים בגוש, הוא צריך להיות מועמד הגוש לראשות הממשלה. אמרנו את זה גם עם מעט מאוד מנדטים, אנחנו אומרים את זה היום כשאנחנו המפלגה המובילה בגוש. אני חושב שזה מה שנכון, זה מה שצריך להיות, זה יבטא את רצון העם, אבל אני אומר לך שבניגוד אולי למה שמשתמע בתקשורת וברשתות, אנחנו בעיקר עסוקים באיך לנצח את הממשלה הנוכחית ואיך להחליף את נתניהו.
0: אוקיי, בסדר גמור, אתם זה העבודה שלכם. אני אשאל אותך שאלה, אבל אז בעצם אם אתה אומר לי, אם אנחנו מדברים על המפלגה הגדולה ביותר, איזו צריכה להיות המפלגה שמייצגת את הגוש, שכשבבחירות 2021, שנפתלי לקח את ההובלה עם 6 מנדטים, זה בעצם, איך נאמר, זה היה חטא קדמון? כי זה מייצר את כל האירוע עכשיו, שאף אחד לא סומך על זה. פחות תצא, תגיד לנו דעתך על זה.
2: אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, אני לא מתחמק מזה. אני חושב שפעלנו אז בדרך מסוימת שחשבנו שהיא נכונה. בדיעבד אני חושב שזה הוביל את מדינת ישראל למקומות פחות מוצלחים. ואנחנו צריכים לחזור לאותה אמת מוסכמת וידועה, שבאמת ראש המפלגה הגדולה בגוש, הוא זה שהמועמד.
1: כן, אבל מתן, אנחנו צועקים, אני לפחות צועק את זה בתקשורת כבר חודשים, וזה לא קורה. אתם לא מצליחים לייצר את המשפט הזה, מה שאתה אומר. אני מסכים איתך ב-100%. גם צריך להגיד שגדי איזנקוט אמר את זה שהוא היה על 8 ו-9 מנדטים. ואני מסכים איתך, אבל כמו שאמר
2: אבל אייל, אני אומר,
1: בנט וליברמן לוטשים לעבר הזובו, כמו שקוראים לזה.
2: אני חושב שברגע האמת שניהם יעשו את הדבר הנכון. תראה, אני כאילו לא רוצה כל כך להיות,
1: מה, אתה נאיבי? אתה לא נאיבי, אתה כבר הרבה שנים בפוליטיקה.
0: נאיבי, אדם. כן, תכף נעשה לו חרקירי, תכף הוא יקבל.
2: אני לא רוצה,
0: מתן, מה חשבת? שאפשר להתחמק מעבר, זהו רודף את כולנו.
2: הכל טוב, אני רק אומר, אני לא רוצה להיות פה מסבירן של ליברמן. יש את הסברים שלו למה הוא פועל ככה. אני חושב שביום שאחרי הבחירות, שיהיה ברור לחלוטין מי המפלגה הגדולה בגוש,
0: ליברמן חושב שצריך לפסול את רם, הוא קורא לפסול את רם, אתם גם חושבים כך?
2: אנחנו חושבים שאת אבו שחאדה צריך לפסול, כי באמת אחרי שאתה מתבטא בצורה כזאת יום אחרי הטבח הנורא ביותר שמדינת ישראל חוותה אחרי השואה, אי אפשר, מי שמתבטא ככה הוא לא יכול להיות בכנסת ישראל. ואני חושב שיש ועדת בחירות מרכזית שתבדוק את הנתונים המשפטיים של כל אחד מהתלונות על כל אחד מהמפלגות שהוגשה נגד התלונה, ותבדוק ותעשה מה שצריך.
0: תראה, לא, אני אגיד לך למה על רם, כי בזמנו אמרת על רם, על ברית ביבי אבס, אני יכול להשמיע לך את זה גם, שזה ספל מוסרי, שיתוף פעולה עם תומכי טרור, וגם אמרת שנציגים שקוראים לחיילי צהל פושעי מלחמה, ממשלה שנשענת עליהם מסוכנת. עכשיו, אני שואל אותך, רגע, לא, לא, א', זה לגיטימי, אתה יודע, מתן, וזה המשחק. אני מביא לך דברים שאתה אמרת. איך יכול להיות שבתוך 4 שנים, 5 שנים, ככה התהפכת, שממקום שאתה אומר, אני לא יכול לשבת עם רם, הם תומכי טרור, עכשיו אתה בונה עליהם. תסביר לי.
2: רגע, עצור הכל, אנחנו לא בונים עליהם, אנחנו לא בונים על אף מפלגה שלא יכולה להגדיר את החמאס כארגון טרור, אנחנו לא בונים על אף מפלגה שלא מגדירה שצריכים להשמיד את החמאס, וזה סתם אגדה, הרל, אתה יודע, אם אנחנו מנסים לדבר אמת, אז בואו ננסה לדבר אמת.
0: אבל אתם אומרים שאתם תקימו ממשלה על גבי ממשלת מיעוט, שתישען על הכל, אז תגידו, אין בעיה, תשמע, תראה מתן, אני שואל אותך שאלה, סבבה, אתה אומר, אתם לא תישענו עליהם, זה נרשם, הכל נרשם, אני הבנתי משהו אחר, אני, כן.
2: הרל, אני רוצה להסביר לך מה, אנחנו הולכים לקבל לפחות 61 מנדטים ציוניים, ולהקים ממשלה ציונית רחבה. וזה מה שיהיה, ולזה אנחנו עובדים, ועם ישראל, כמו
0: שאמרנו, לא,
2: ישראל לא טיפל.
0: ואם לא, אתה יודע, שואלים, ואם לא.
2: ואם לא, אנחנו את ביבי נזיז ברוב ציוני מובהק. הרל, אני שואל אותך.
0: אגב, אם ביבי, ואתה יודע, אם שאלה, אמרת, המנהיג המפלגה הגדולה, אם בסופו של דבר נתניהו יהיה עם המפלגה הגדולה ביותר,
2: מפלגה הגדולה בגוש.
0: בגוש שלו, ויפנה לך. זאת אומרת, ויהיה לו גוע זה.
2: נתניהו, אין אף סקר של נתניהו יש ממשלה, ונתניהו אין ממשלה, בטח שלא ממשלה ציונית. נתניהו נשען על, על, על, על מפלגה חרדית אשכנזית, שהם מגדירים את עצמם כמפלגה לא ציונית. הראל, אם חס ושלום לא נקבל 61 מנדטים, יש רק שתי אפשרויות. ממשלת מעבר של נתניהו, שתמשיך לפעול להשתמטות ותמשיך לפעול לשחיתות ששס מקדמת פה, כן. וזה תהיה ממשלת מעבר כי ילכו לבחירות, או ממשלה ציונית שנשענת על ציונים, על רוב ציוני של אייזנקוט, ושיתורחב מיד אחרי השבעה.
0: אוקיי, תראה, כותב מיכל.
1: יש לך ספק בכלל?
0: כן.
1: שהראשון שיפנה לאבס זה נתניהו?
0: כן, הוא לא פנה כי הוא לא ישב איתו, אתה יודע, אחרי זה נתווכח.
1: הראל, די, אתה יודע את זה טוב.
0: סבא, אל תעזור למתי. אני יודע שלא. אני יודע שלא, כי הייתי שם ב-2021, ומתן יודע שאני מעולם, מעולם, אי אפשר ל... אתה יודע למה לא משמיעים לי?
1: אתה
0: יודע למה לא משמיעים לי על מנסור אבס? כי מעולם לא אמרתי את זה, כי תמיד התנגדתי, כי אני יודע מי זה האחוואן, אני יודע מי זה האחים המוסלמים, וגם בנט ידע את זה בזמן אמת. אני לא, אני אמרתי.
1: אתה אמרת גם שחמאס טוב לישראל.
0: כתבו,
1: גם אתה אמרת,
0: נתנו כותרת. בזמן 2017, זאת הייתה הקונספציה ואני הייתי חלק ממנה.
1: יפה, יפה. אז זהו.
0: שנייה, מה הקשר לרם? מתן.
2: רק לך מותר לשנות
0: דעה. א', מותר לך, תראה, מתן, אני לא אמרתי שאסור לך לשנות דעה, אני רק שואל אותך על הדעות האלה. סליחה, יקירי, אדוני, החבר כנסת, השר הקבל בעבר. תגיד, שאתה רוצה, מה, תגיד, אני רוצה משהו אחר. אתה מאשים אותי שאני שואל אותך שאלות?
2: אני לא מאשים.
0: לא, כמובן, זה לא ב... רגע, שואל אותך שאלה.
2: תוריד את הקצב ככה
0: אחי, אנחנו בטיסה, אתה יודע, בטיסה לפייפרים.
1: מתן, למה אתה לא שואל את הראל? שאלה פשוטה. למה מנסור אבס היה 3 או 4 פעמים אצל קף, לקפה אצל שרה ונתניהו?
0: אני אסביר לך, אתה מכיר את הבדיחה הזאת.
1: רציני, למה?
0: לא יודע למה, אבל מי שהקים את ה... מי שהקים איתו ממשלה היה בנט, ואחרי 7 באוקטובר גם לא יכולים להיות חלק ממשלה.
1: שבפוליטיקה הכל יכול לקרות.
0: רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה של מיכאל האוזר טוב.
2: אני לא אכניס פה מילה ברעיון.
0: סליחה, זה ברקו השם.
2: אני אומר לך, הראל, תקשיב, אני נשלחתי מטעם הליכוד, מטעם הליכוד, לרב דרוקמן זכר צדיק לברכה, להגיד לו שצריכים להקים ממשלה של הליכוד עם רם. אני אישית לא מלאך ולא שרה. אני נשלחתי, בסדר, כדי לשכנע את הרב דרוקמן, שביבי יוכל להקים ממשלה.
1: ברור.
0: אגב, זה דבר חד, לא ידעתי שאתה היית שליח לרב דרוקמן. תגיד לי, מיכאל האוזר טוב. אפשר שאלה, מיכאל? אסף, מיכאל האוזר טוב כותב לפני שעה, לאחרונה כמה חברים ברשימת ישר פנו לאייזנקוט ולחצו עליו להצהיר שלא יקים ממשלה עם רע"מ בשום מצב. על רקע הסקרים של השבועיים האחרונים הם טענו שצריך להתקרב למסר של בנט וליברמן ששואלים את הבס על הסף. אייזנקוט הקשיב וטען שבפועל עמדתו לא שונה, כי רע"מ לא עומדת בעקרונות שהציב לחברה
1: לממשלה. הוא תמיד אמר את זה.
0: עם זאת, לדעתו לא נכון להצהיר משהו בנושא, וחשוב לתת לאנשים תקווה לניצחון. אז מה אתם אומרים? אנחנו לא יושבים עם יואב סגלוביץ' אבל אם אנחנו לא מגיעים לרוב, הם יעזרו לנו בהקמת ממשלת מיעוט. זה אם הבנתי מיורם כהן.
2: לא, תקשיב רגע, אין ממשלת מיעוט יציבה במדינת ישראל, ואני שוב אומר, אם חס ושלום, אני משוכנע שיהיה לנו רוב של 61 מנדטים ציוניים, אני משוכנע בזה לגמרי. אבל אם אתה מצייר פה, אתה מתעקש...
1: אבל כרגע, מתן, הסקר האחרון אומר שאתם על סבירות 54, 53, 55, גג.
2: תנו לי להשלים רגע משפט. תנו לי להשלים משפט. אם חס ושלום לא נגיע לאותו רוב שאתם מדברים עליו, בסוף השאלה היא, יש שתי אפשרויות. או שתקום בו ממשלת מעבר של נתניהו, שהיא תמשיך את ההשתמטות ותמשיך את השחיתות, או שתקום בו ממשלה ברוב ציוני,
0: אפשר שאלות? אוקיי, סבבה, אם אתם מנצחים, אז תראה, אתם ממנים 8 שופטי בית משפט עליון, ומכיוון שאתם, סליחה, איך אני אגיד את זה, שטיח של הדיפ סטייט, אני קצת מתפלא, כי אתה, לא, אני אקריא לך דברים שאתה אמרת. אמרת עד של ב-12-2020, עד שלא נרסן את בית המשפט העליון, אין משמעות לבחירות. אתה אמרת את זה, אתה אמרת שחוק, אתה הגשת את חוק היועמ"שים.
2: רק בסוף תיתן לי לענות.
0: אני אתן לך, אני רק מקריא את הדברים. אמון הציבור בבית המשפט, 5 במאי 2020. תיאום שלך בכנסת. אמון הציבור בבית המשפט התרסק לפחות מ-50%. בית המשפט חייב הגנה מפני עצמו. בוא נשמע את זה, ואז תסביר לי איך אתם הולכים, איזה 8 שופטים אתם הולכים למנות. בוא נשמע, ואז תסביר לי איזה שופטים אתם ממנים. בוא נשמע קודם, רגע, ואז תענה. בבקשה.
3: המטרה שלי היא להגן על בגץ. מפני מי? להגן על בגץ מפני עצמו. בסקר שפורסם היום, ממש מסתבר שרק 48% מהעם מאמין למערכת המשפט. אז כן, בית המשפט העליון חייב הגנה, הגנה מפני עצמו. יום אחד התעוררנו וגילינו שבית המשפט העליון מחזיק בנשק יום הדין. הסמכות לבטל חוקים.
1: מה זה אומר הגנה בפני עצמו?
2: רגע, אני רוצה עכשיו לענות. עד עכשיו שאלתם, הבאתם איזה. אראל, יש היום קונצנזוס במערכת הפוליטית שנדרשת רפורמה משפטית. נדרשת רפורמה משפטית. אם היית היום אומר למנחם בגין, זיכרונו לברכה, שיום אחד מי שטוען שהם ממשיכי דרכו, קוראים בריש גלי לא לציית לפסק דין של בג"ץ, הוא היה מתהפך בקברו. ואם תלך היום לאהרון ברק, שיבדל חיים טובים וארוכים, תשאל אותו, תגיד,
0: בסדר, אבל מה אתה הופך את זה על הקואליציה? הם שואלים עליך.
2: שנייה, תן לי לענות, תן לי לענות. אם יום אחד תלך לאהרון ברק, תשאל אותו, תגיד, אתה חשבת שיום אחד שופטי בית משפט העליון יגעו בחוקי יסוד, או אמרך, תגיד, השתגעת? ב-92 לא האמנתי, זה יקרה. וזה מה שקורה היום במדינה. הם ממשיכי דרכו, אלה שטוענים שהם ממשיכי דרכו של בגין.
0: מתן, היה מוצדק מה שהם עשו על עילת הסבירות? אתה יודע למה אתה צועק? אתה מרים את הכל כמו ש...
1: אבל הראל, מה שהוא אומר, רגע, מתן, תקן אותי אם אני טועה. מה שאתה אומר, צריך לעשות רפורמה בהסכמה.
2: נדרשת רפורמה, הראל, ואפשר.
0: איך אפשר? איך אפשר? לא, אני אשאל אותך שאלה, אבל רגע, אני רוצה להקשות.
1: איך אפשר? אני אגיד לך איך אפשר.
0: אבל הולכים
1: לפשרה.
0: אני ואתה, הבנתי.
1: אני אגיד לך איך אפשר. משפט נתניהו ייגמר, אפשר לעשות הכל.
0: זה לא קשור למשפט נתניהו.
1: רק קשור למשפט נתניהו. הרי נתניהו בעצמו אמר בגץ מעל הכל. אהרון ברק הוא האיש הכי חכם, השופט הכי טוב, אני מתייעץ איתו בכל דבר.
0: מה זה קשור?
1: ומאז שהתחיל המשפט, הכל התהפך. אז משפט נתניהו ייגמר בעסקת טיעון, והכל יבוא...
0: אתה לוקח את זה למקום לא, מתן, אתה יודע, הוא עושה לך, הוא עוזר לך, אבל זה לא הגון.
1: זה מה שאני חושב.
0: לא, בסדר.
1: זה לא הגון, זה מה שאני חושב.
0: אני אגיד לך למה, מתן. כי אתם הולכים למנות 8 שופטי עליון, וכמו שזה נראה, ושאול מרידור וכולי, איזה שופטים אתם תמנו? אני שואל אותו.
1: ששונאים את המדינה, לא הבנתי.
0: לא הבנתי.
1: איזה שופטים?
0: כן,
1: לא, איזה שופטים? ששונאים את מדינת ישראל?
0: ברקו, אתה מפריע.
1: לא, אני מעצבן אותי שאתה כל הזמן.
0: אני אגיד לך מה, שופטים שלא נותנים, שלא כמו אוזי פוגלמן, שנייה, באים ואומרים, אני דואג לדיאטה של תושבי עזה, צריך להעלות את הדיאטה. אני לא רוצה שופטים כמו אוזי פוגלמן, שאומרים שאני רוצה של המאגרים המסתננים,
1: העבריינים,
0: יש להם תחביבים,
1: הילד שקד בשקט ובדרכה נכונה.
0: איפה היא עכשיו? איפה היא? אני אגיד לך למה. כי כל מה שהיא עשתה, נפל לפח. שתיים, הממונה, המינוי שלה יצא השחקן הכי הכי הכי בעייתי בבית משפט עליון, ופסלו פה חוק, ואתה יודע שאתה, אתה יודע מה, מתן, אתה איש חכם.
2: היום סולברג הוא לא שמרן, נכון? סולברג הוא לא שופט שמרן. בוא, אראל, אני רוצה...
0: סבבה, כאילו...
2: תקשיבו רגע, אני יכול לרדת מהקו, אתם מעיינים אחת השני יופי, כאילו, אתם לא
0: צריכים... לא, תגיד לי מי השמונה, שאתם, אני פשוט מתעניין, אתם מנצחים.
2: אני לא אגיד לך מי השמונה, אני כן אגיד לך שכחלק מרפורמה משפטית בהסכמה, גם יקבע איך ממנים שופטים, ואני אגיד לך למה אני אופטימי שאפשר להגיע לזה בהסכמה. כי אני היום רואה ארגוני חברה...
0: עם הלשכת עורכי הדין בפנים, או בחוק של גדעון סער, או בחוק של גדעון סער ולוין.
2: רגע, ירנו, תן לי להשלים משפט בלי שאתה מתפרט. יושבים ביחד ארגוני חברה ועושים רפורמה, בונים רפורמה. חבר'ה ימנים, וחבר'ה שמאלנים, וחבר'ה אקטיביסטים, וחבר'ה שמרנים, והם יודעים להגיע להסכמות. וגם שאני מדבר עם הפרופסורים הכי גדולים בימין השמרני, והפרופסורים הכי גדולים בשמאל הליברלי, השמאל הפרוגרסיבי, הם יודעים להגיד, אנחנו ניכנס לחדר ואנחנו נביא רפורמה.
0: מי זה האנשים? אני ראיתי את זה בבית הנשיא, אתה יודע, יש לי שני חברים, משה כהן אליה ויעקב בן ארוש, שבאו מהצד השני.
1: תגיד, אראל, אני אשאל אותך שאלה.
0: כן, רגע, אבל מתן...
1: אתה כל הזמן תוקף אותו, איזה שופטים.
0: לא תוקף, אני שואל אותו.
1: אתה יודע את מי אתם רוצים לשים שר משפטים?
0: לא.
1: את ברדוגו.
0: זה לא נכון.
1: את ברדוגו.
0: זה לא נכון.
1: זה מה שהוא יוצר תחשב. עכשיו, תבין. וטלי גוטליב. אז תבין מה אתם עושים, אראל. במקום שנתניהו, גם אם הוא ינצח, יעשה איזה שר שהוא בהסכמה, שהעם מכבד אותו, הוא שם מישהו לתקוע לנו אצבע בעין.
0: יפה. כלומר, אתה בא ברעיון הזה, אם, מתן, אני לא, אני אגיד לך, אם אתה נכנע עכשיו...
1: ברדוגו.
0: את שיקלי.
1: או טלי גוטליב. זה הרמה שלכם?
0: סבב, כן.
1: זה הרמה שלכם?
0: מתן,
1: כן, זה הרמה
0: שלי.
1: אז זהו.
0: זה לא נכון. מתן, זה לא נכון, אתה יודע שאני לא, אני מדבר, ואתה לא יכול להגיד שאין לי מושג באירועים האלה, כי אני 20 שנה מתעסק בזה. אז אני שואל אותך שאלה. לא, לא, אני אומר את זה לברקו, כאילו, אני שואל אותך שאלה.
1: זה החיים שלך.
0: בדיוק.
1: זה החיים שלך. בתי המשפט. מדינת ישראל פה קמה עם בתי המשפט, בעזרת בתי המשפט, הקמנו פה אחלה מדינה. אבל אתם, מה אין שכם כל הזמן על זה?
0: אני אתן לך סיפור. לפני קום המדינה, 40%
1: מהשופטים היו
0: ספרדים.
1: אחרי
0: 48, זה ירד ל5% ספרדים.
1: אף אחד בציבור, חוץ ממך, לא מעניין אותו היחס.
0: מבין יתן? אתה מבין מתן?
1: לא מעניין.
0: תראה מה אומרים. אני שאני יודע, ואני בקי וכולי, אז זה נוח לך לבוא ולהפיע. רגע, מתן, נשאל אותך שאלה אחרת.
2: רק הנוכחות שלי כאילו גורמת לכם ככה
0: להתרחב. לא, חבד שאתה לא מאזין, זה כל יום ככה.
2: הבנתי.
0: אתה לא הגורם, אבל אני שואל...
1: לא, הוא יושן וחולם על בגץ, זה מה שמעניין אותו בחיים, בגץ, בגץ.
0: לא, אני אוהב כדורגל יותר.
1: היום אשית.
0: אני בלילה רואה כדורגל.
1: כל היום מעניין אותו בתי משפט.
0: היום כדורגל, מוזיקה.
1: מאז שהתחיל משפט נתניהו, מעניין אותם רק המשפט, משפט, משפט, משפט.
0: שאלה אחרונה.
1: כאילו אין פה חיים, אין פה יוקר מחיה, אין פה קשישים.
0: נכון.
1: אין פה פוסט טראומטים, אין פה רק משפט, משפט.
0: אבל אנחנו מדברים על דברים.
1: אתם אנשים חולים עם המשפט הזה.
0: טוב, תודה.
1: שים את טלי גוטליב או את ברדוגו.
0: תנשום אוויר.
2: אני מבין שאתה באת לרעיון הזה.
1: מוכן, הוא בא מוכן רק על בית המשפט.
0: לא, לא מחקירה נגדי.
1: בא מוכן, בא מוכן.
0: אתה יודע מה, שאלה אחרונה. שאלה אחרונה ותנסה לענות לי, אתה יודע מה, באוסול, כאילו מפעם. תנסה. תראה, אנחנו, אני חושב שאתה היית שותף לנו לחוסר אמון בבית המשפט העליון.
1: פעם בית משפט.
0: שנייה, תן לי לסיים.
1: אכלת לנו את הראש עם הבית משפט. הבן אדם, שאל אותו על הבחירות.
0: תשימו לו רטלין בבית.
1: שאל אותו על הבחירות.
0: אפשר לתת.
1: שאל אותו על אייזיקות, הוא מיישר.
0: שאלתי אותו, התחלתי איתו על הבחירות. אבל רק שאלה אחת.
1: הוא היה לוחם.
0: אני שואל על חקירה.
1: הוא היה בחיל
0: אוויר. אני רוצה לשאול ועדת חקירה.
1: אמרת שאייזיקות היה רמטכ"ל בינוני.
0: כן, בינוני, אבל אני רוצה לשאול אותו.
1: בינוני, אתה חולה.
0: נכון. מתן. מתן, אני שואל אותך שאלה. כיוון שהיית שותף בשנים שעברו להשקפה שלנו על חוסר האמון בבית המשפט העליון, וכיוון שאני שמעתי אותך ואתה אמרת שלבית המשפט בהרבה מקרים הוא לקח סמכות, כלי אחריות, האם אתה מבין את העמדה של אנשים מהמחנה שלי, שפעם היית במחנה שלהם, שאומרים, אנחנו...
2: למה אתה אומר פעם? רגע, למה
0: אתה... אתה לא במחנה שלי, אתה במחנה
2: אייזנקוט. למה? כי אני לא מתפלל לכיוון התמונה
0: של... לא, לא, אנחנו מדברים פוליטית, לא שאתה לא במחנה היהודי. וואי, אל תעלב לי. מתן, קוראים לי 10 פעמים ביום גבלס, ואני לא נעלב. תירגע, הכל טוב. שואל אותך שאלה. שואל אותך שאלה.
2: לא, אבל אתה יודע, אבל מה זה לא המחנה שלך?
0: אוקיי, מה המחנה שלי, ואתה
2: סבבה. נתניהו, אז אני לא במחנה.
0: אני ביביסט, אני ביביסט. אני לא מתבייש, אני ביביסט, אני ביביסט. אבל רגע, אפשר לשאול שאלה? אפשר לשאול את השאלה? אני רק שואל אותך ככה. בהינתן המחשבות שחשבת והידע שלך על חוסר האמון של חלקים גדולים בציבור הימני כלפי בית משפט העליון. אתה מבין מדוע אנחנו מתנגדים לוועדת חקירה ממלכתית? אתה מבין למה אנחנו רוצים ועדת חקירה מסוג אחר ולא שבית המשפט העליון יהיה שיקרא אותה?
1: אכלת לנו את הראש, באמת, אבל... מה עובר עליך היום? אכלת לנו את הראש!
0: זאת השאלה חשובה. התשובה שלו תהיה מצוטטת.
1: רוצים ועדת חקירה ממלכתית? 70% מהעם.
0: אוקיי.
2: אראל, ראשית, אני עדיין גורס שחייבים רפורמה משפטית, כי המצב הנוכחי הוא מצב לא הגיוני. לא הגיוני שהגענו למצב הזה. אני חושב שמה שנתניהו עושה למערכת המשפט בשנים האחרונות, זה פשוט לא יאמן. מה שהדריסה שלו והמתקפות הפרועות שלו על מערכת המשפט בהקשר הזה, הן נוראיות ואיומות. ועכשיו יש פה איזה ביצה ותרנגולת. אחרי ש4 שנים נתניהו הולך על הראש שלהם, אז אחרי יהיה להם אמון, ולכן אני חושב שנדרשת פה ועדת חקירה ממלכתית. אני רק מזכיר לך.
0: לא הבנתי, נתניהו אשם בזה שבגץ דורס את הכנסת, ובגץ קובע דברים, ובגץ מאפשר, אתה יודע, אפילו את הסכם רגז עם לבנון, בגץ, בעקבות שיחה עם חליבה הגאון, בגץ החליט לקיים. אני רק אומר לך, אתה קצת, תראה, אני באמת שואל אותך, בשביל האמת, אתה לא מבין למה אנשים, אתה יודע, אפילו בבית כנסת שלך, יכולים להגיד לך מתן, בגץ לא יכול לשבת בוועדת חקירה ממלכתית, יש לו אחריות.
2: אראל, בוועדת, תכף תגיד לי שגם בגץ הוא זה שאישר ביקור של הצו האדום לנוחבות, אחרי שבגץ 2 מבקש מהממשלה שימצאו לזה מענה. 2 בגץ יושב לממשלה, ממשלת ישראל, תיתנו מענה, תיתנו מענה, ואז מפילים את זה על בגץ.
0: הבנתי, הבנתי, אתה לא עונה לי בה, אתה יודע מה? מתן, אתה יוצא, אתה יודע מי שמקשיב לך אומר, מה אתה מדבר איתי?
1: תודה.
2: אני אומר לך שרפורמה...
0: ברקו מתייעל, למה אתה מתייעש מלדבר על בגץ? אבל זה מעיד על מה הוא.
1: אני רוצה להתווכח את זה.
0: אה, הבנתי.
1: אתה פשוט בן אדם...
2: וואי, נהייתי צרוד אחרי
1: הרעיון. ברור, כי תבין, מתן, הבן אדם פה הוא בן אדם חולה. חולה. הוא, כל מה שמעניין אותו, יש פה מיליון דברים במדינה לתקן ולשפר, ויוקר מחייה, ומשילות, ורציחות, והוא מעניין, והוא קם בבוקר, הוא קם בבוקר, והוא חולה בלילה.
0: משפט זה הכי חשוב. מתן, יצא, אני שואל אותו, אתה יודע, בן אדם.
1: אתה עזוי, הראל.
0: אני לא עזוי, אני יודע מה מכוון את החיים, ובמדינת ישראל, הכוח המשפטי...
1: אם תשאל ברחוב, תעבור ברחוב...
0: מה לעשות, החוב לא יודע הרבה דברים.
1: אם תשאל, אם מישהו מכיר שם של שופט בית משפט עליון אחד, יותר לך מה שאתה רוצה.
0: אתה לא מכיר, אנשים מכירים.
1: אני בטעות מכיר, כי אני מתעסק איתך, אז אני מכיר. אבל לפני שהכרתי אותך, לא הכרתי. זה לא מעניין. זה לא מעניין. רק אותך זה מעניין.
0: נכון, אוקיי. מתן, אני חושב שהיה לי עוד שאלות קשות, אבל הוא לא נותן לי, עוזר לך.
1: כי אתה עושה את כל הרעיון רק על בתי משפט.
0: לא, היה לי עוד שאלות. זה ועדת חקירה ממלכתית. זה הכי חשוב. אז אתה בא את ועדת חקירה ותגיד לי בכן או לא.
2: הרי לוועדת חקירה ממלכתית, אחרי שגם נועם סולברג יהיה חלק מאלה שבוחרים אותה, ותזכור שהממשלה היא זאת שמגדירה לה מה לעשות.
0: הבנתי.
1: פתאום נועם סולברג זה גם סנו.
0: ברור, הוא גם דיפסטייט.
1: עזוב, הם לא נורמליים. הם לא נורמליים. כל מי שלא מסכים איתם הוא דיפסטייט.
0: אני מזכיר לכולם, 11 פעמים הגיעה הכנסת והממשלה לבגץ כדי לטפל במסתננים, וזה דבר שטיפלתי בו יד ביד עם הרבה מאוד אנשים, ו-11 פעמים בגץ בעט לממשלה
2: ולכנסת בראש. תראה, מישהו אמר שאין בעיות.
1: הם גם אשמים בבגץ בשנה באוקטובר.
0: תיתנו להם יותר. אתם תיתנו להם 8 שופטים. אנחנו הולכים להיות בעולם של בית משפט. אתה יודע, אפלטון היה יכול לחלום על זה.
2: תראה, לממשלה הבאה תהיה ממשלת מרכז ימין.
0: היא לא. היא תהיה ממשלה שנשענת על ערבים. אם אתם תקימו אותה.
2: היא תהיה ממשלת רוב ציוני מובן.
0: נראה, איך, עם מי? הליכוד אתם תכניסו אותו?
2: תקשיב, אנחנו פסלנו את הליכוד.
0: אבל יש את נתניהו, איך אתם, תזרקו את ביבי?
2: היום אופיר קאץ.
0: אתם תזרקו את ביבי?
2: היום אופיר קאץ הודיע שהם מחרימים את גבי אייזנקוט. אופיר קאץ הודיע...
0: לא יודע, אני צריך לראות את זה ואני ראיין אותו.
2: גם אם קושה אייזנקוט יביא 58 מנדטים ציוניים ונביא יותר, אופיר קאץ הודיע שאתם לא תשבו...
1: לא
2: יודע מה אתה.
1: אנחנו לא יוצאים לפרסומות, חכה עוד דקה.
0: רגע, טוב. מתן, תודה רבה, חג שמח.
1: בגלל שאתה הרי יש לך מחלת בתי משפט ובגץ, אתה מסכים איתי שצריך לעשות הכל בהסכמה?
0: כן.
1: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, אם אתה הראל סגל עכשיו, אם אתה הראל סגל, איך אתה רואה את זה?
0: אני אסביר לך מה.
1: תסביר לי מה אתה רוצה שיקרה.
0: איך אני רואה את זה?
1: כן, איך אתה רואה את זה?
0: אני חושב.
1: שכולם יהיו מרוצים.
0: אתה מוכן לתת, אבל אם תתן לי להגיד דבר, אתה יודע, אתה מקשיב לפעמים, אתה מסכים איתי. כמו שאמרתי לך על חליטת רכוש של המחבלים. אני חושב שיצאו לרפורמה המשפטית בצורה רעה מאוד. יצאו כמו שאנשים הולכים לטפס על האברסט בסנדלי פליפ-פלופ, בלי ממיות, בלי מים בממיות, לא בדקו, בעלו, הלכו, על דבר חשוב, כי זה משימה ענקית, זה האברסט.
1: חשוב
0: מאוד. צריך לתקן את מערכת המשפט. אני חושב שאחד הדברים שהיה צריך להתחיל מלמטה, ולא מלמטה.
1: עזוב, לא עשו, מה אתה היית היום?
0: הייתי עושה, הייתי, קודם כל הייתי מתחיל, הייתי בא ואומר, כרגע אני, מערכת המשפט פחות מעניינת אותי, מה שהכי מעניין
1: אותי. אתה, אתה, אתה כל היום חולם על מערכת המשפט, פתאום אתה אומר, זה פחות מעניין אותי.
0: אתה אוהב את מה שאני אומר. שאלת, תן לי לנו, יכול להיות שתסכים. אני אומר, כרגע הבעיה הכי גדולה של מדינת ישראל זה משילות. פשע מאורגן, נשק לא חוקי ופרוטקשן.
1: מסכים איתך.
0: אני לוקח שנה, ופה צריך בשביל זה ממשלת אחדות ציונית. אני לוקח שנה, אם אני הראש הממשלה, ואני אומר, אני רוצה שנה, קונסטרוקציה משפטית, כי את צוחק עליי על משפט, אבל בסוף אתה צריך להגיע לבגץ וכולי, שאתה יכול בשנה הזאת לבטל כל מיני דברים מאוד מאוד חשובים של דמוקרטיה. למשל, להכניס אנשים למעצר בלי משפט, למעצר מינלי. תאריך אתה יכול ביום אחד לפשוט על כל ארגון הפשיעה, ולקחת 10,000 פושעים, ולהכניס אותם למחנות כמו חולות, בלי שהם רואים עורך דין וכולי לשבור אותם. מי שמחזיק נשק לא חוקי, יש לו 10 ימים להסגיר אותו. אחר כך הוא נחשב למחבל. פרוטקשן ברמה של קיום, עבירה של סיכון המדינה, כי כל בן אדם שבונה, כל, זה הרי פגיעה בכלכלית.
1: אוקיי, כולנו מסכימים. אין אחד בא שלא מסכים, צריך לטפל בזה.
0: בוא נדע, אז מעולה, זה מה שהייתי עושה קודם.
1: אין בעיה.
0: זה הייתי הולך קודם.
1: אוקיי, שבבה.
0: אחרי זה, ואני אגיד לך יותר מזה.
1: אז בשביל זה לפרק את המדינה פה על בתי המשפט.
0: לא, אני מפרק, אבל אני מסביר לך.
1: זה מה שיריב לוין עשה.
0: אבל אני, כי בתי המשפט היום, תבין, בתי המשפט, תראה, אתן לך דוגמה.
1: אוקיי, אפשר לענות לך?
0: כן, בבקשה. בבקשה,
1: שמע, הכי נוח לך זה כל היום לדבר על בתי משפט, כי זה מה שהמלך אומר. בתי משפט, בגץ, בגץ, בגץ, בתי משפט, אהרון ברק, כבר זקן, או הרג את המדינה, כל מה שזה, זה משרת את המלך, את נתניהו, הבגץ, בגץ, בגץ. אני אומר לך, הראל, יש פה, והיה לי גם עם שופרי ויכוח בבוקר היום, יש פה מיליון בעיות במדינה הזאת, יותר בעיות מדברים טובים. יש פה קשישים שלא גומרים את החודש. יש פה פוסט-טראומטים, אלפים, אלפים פוסט-טראומטים. יש פה יוקר מחיה, יש פה משילות, יש פה רציחות, כמו שאמרת, פרוטקשן. יש פה צפון, יש פה דרום, יש פה כאוס מטורף. כאוס מטורף. אתה לא יכול כל היום לדבר על בתי משפט?
0: אני כן,
1: כי זה משרת את המלך, אתה מדבר על בתי משפט כל היום?
0: לא,
1: אתה תתן לי לענות. אז למה אתה כל היום? מה, אתה, יש לך חלומות עליהם? אני לא מבין.
0: לא, לא, אייל, אני אסביר לך
1: משהו. באמת, אני רוצה לשאול אתכם, זה החלומות רטובים או יבשים?
0: יבשים, אבל מה, רציני? אני לא חולם חלומות רטובים על אהרן ברק.
1: מה יש לך?
0: אבל תקשיב, אני אסביר לך משהו.
1: לא, לא, יומשית. לא, רציני, מה יש לך? מה עובר עליך? המדינה פה מתפרקת, אתה קם בבוקר. דבר איתי על היועמ"שית.
0: לא דיברתי על היועמ"שית.
1: על בתי משפט, אז בגלל.
0: לדעתי, אסף, מתי פעם אחרונה אמרתי את המילה יועמ"שית?
1: הנה, כל השיחה שלך עם מתן כהנא, העלית בן אדם רעיון, זה מה שמעניין אותך.
0: אני אגיד לך משהו. אם לא היית מפריע לי ברעיון, אתה הצלת אותו. מה היה פה?
1: אני הצלתי אותו, כן.
0: אתה הצלת את מתן.
1: אני צריך להציל אותו.
0: כי השארתי אותו עומד על הבנקן.
1: הוא מספיק חכם,
0: אבל מה לעשות, הוא צריך להתמודד עם אמירות שלו. ואז במקום לתת לו להתפתל ולגמגם.
1: זה לא פייר מה שאתה עושה. מה זה לא פייר? כמו שאני כל בוקר אבוא יגיד לך, אתה אמרת
0: שהחמאס
1: זה נכס. זה לא פייר. אז אמרת פעם אחת, נגמר.
0: אני לא אמרתי. אמר את זה העורך.
1: ואם
0: הוא היה גבר, מר שם טוב, יונתן שם טוב, שנתן את הכותרת, הבן של שמוליק שם טוב, תצא החוצה, תגיד שאתה נתת את הכותרת.
1: אבל אין בעיה,
0: לא, מה זה אני אחראי?
1: לא אבוא כל בוקר להגיד לך. זה נגיד לך איזה פעם בשבוע.
0: אני אשם. בגללי, החמאס עבד.
1: לא?
0: אני אשם. לא חליבה, לא גדי איזנקוט, לא הרצי הלוי, לא רונן בר, לא כוכבי, לא אני, ארן סגל אשם בחמאס.
1: ארן, אתה לא יכול.
0: אני אשם, חברים.
1: אין בעיה.
0: עליי. ועדת חקירה, ארן סגל אשם.
1: אין בעיה, אנחנו עושים את זה לכולם, גם לי, גם לך עושים, גם לנתניהו, אתמול הראיתי לו.
0: אתה הצלת אותו.
1: בתוכנית הראיתי לו מה הוא אמר.
0: אתה הצלת.
1: זה שנתניהו הולך לאום כל שנה, ואומר להם שם שתי מדינות לשני עמים, זה בסדר?
0: לא. לא.
1: מה דעתך על זה?
0: זה גניבת דעת שהוא עושה לערבים. עכשיו אני...
1: אז גם אייזיקוט עושה גניבת דעת. אייזיקוט לא. אתה מבין איזה קאט?
0: שימו לב, מאזינים ויקרים.
1: הוא מאשים,
0: ואז הוא לא מאפשר להשים. ההבדל הגדול הוא שנתניהו אנחנו יודעים מה הוא עשה. נתניהו, חברים, עמד מול אובמה.
1: נתניהו זה בסדר, אבל אייזיקוט זה לא בסדר.
0: נתניהו עמד מול אובמה, ועמד בכהונה הכי קשה של נשיא אמריקאי לישראלי.
1: ב-2009,
0: ב-2011, ב-2013, זה לא בלחץ. לעומת זאת, אייזנקוט הוא חלק מהקונספציה. תמיד היה, תמיד יישאר. ובינתיים,
1: עכשיו תגיד עוד שאלה, לפני הפרסומות, עוד שאלה אחת. אני שואל אותך שאלה, ואז אחרי הפרסומות תענה לי. במי אתה מאמין יותר?
0: מה?
1: בפוליטיקאים, שנתניה רוצה להעביר את השליטה לפוליטיקאים, או בשופטים? אחרי הפרסומות.
4: אתם מאזינים ל... אראל סגל ואייל ברקוביץ'
5: רדיו צפון 104.5 FM.
4: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי, כל שלישי בשמונה בערב ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
6: בחסות מגדילים, אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים,
5: רדיו צפון 104.5 FM.
7: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקו.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: נטו מהפכה.
10: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא, חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
14: עלם
13: כפוף לתקנון.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי, לאן שתיסעו יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
16: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
17: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנאפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנאפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנאפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
18: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
19: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
19: עלם
13: כפוף לתקנון.
20: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
11: נטו מהפכה.
10: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.

0: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: תדליק, תדליק.
3: תגיד, תענה לי על שאלה.
2: מה השאלה?
3: אתה מאמין יותר לשופטים או לפוליטיקאים?
2: לאף אחד אני לא מאמין. אני מאמין לאנשים. אני מאמין לבני אדם או לא מאמין לבני אדם?
3: כרגיל, מתחמק מהתשובה.
2: לא,
3: כרגיל, כרגיל,
2: מתחמק. סבבה, אני מתחמק.
3: ברור, אתה מתחמק. גם שופטים או פוליטיקאים?
2: אני...
3: למי אתה מאמין?
2: לא, אתה לא יכול... לא, לפעמים אין שאלה. ככה או ככה או ככה, זה לא בינארי. למה לא? מחשב, זה לא אחד או אפס.
3: יש.
2: אני מחשב
3: קוונטי. למי אתה יותר מאמין? מה הלב שלך יותר אומר?
2: אפס אחד.
3: מה הלב שלך יותר אומר?
2: אני אסביר לך משהו. אני מאמין...
3: מתחמק.
2: לא, לא מתחמק. יש דבר שקרה מגנה קרטה. זה האנגלים.
3: היית
2: בלונדון, שחקת בווסטאם. אימא,
3: איזה
2: חרטטן. היית 1215. תקרא על זה, תכניס לך מגנה קרטה.
3: למי אתה יותר מאמין?
2: לבני אדם.
3: שאלה פשוטה.
2: שלום לעיתונאי וידידי ארי שביט. אפשר רגע, מדברים על פוליטיקה, חזרנו. שלום ארי שביט.
4: שלום, שלום.
2: אנחנו ננסה, אני אנסה הפעם לא להפריע לך, וגם זה כמו עם מתן היה יותר קשה, אז נוריד ווליום. ארי, אתה כותב מאמר לפני יום, שבו אתה מבקר את גוש השינוי. ארי, וצריך לומר, אתה כתבת את הספר על נפתלי בנט. חמישה שבועות לפני יום הדין, המצב ברור, גם הפעם הליברלים היו שעננים, זכוכים ויעירים, ובעיקר לא הפנימו את העובדה שהישראלים חתכו חזק ימינה.
4: אמת?
3: מה רצית להגיד בזה רק?
2: רגע, אני רציתי להגיד לך משהו על פוליטיקאים ושופטים. אתה יודע מה הבדל בפוליטיקאים ושופטים?
3: אין, הוא קיבל תשובה.
2: נכון, אשתי החכמה.
3: אשתך?
2: אשתי החכמה.
3: אשתך החכמה.
2: יודע מה היא אמרה?
3: יש לי קצת בעיה עם זה שהיא בחרה אותך, אבל היא חכמה.
2: אתה יודע מה היא אמרה? היא אמרה דבר יפה. היא אמרה, שופטים אנחנו לא בוחרים. פוליטיקאים אנחנו בוחרים ומחליפים. יש לנו יד בפתק. שופט אנחנו לא יכולים. אישה חכמה.
3: כן, אבל עדיין מה הקשר? למי היא מאמינה יותר? למי היא מאמינה יותר?
2: ארי, אבל על הקו, זהו. ארי על הקו. סליחה, ארי. בחילה רק הייתי חייב. כבוד לאשתי, כן.
4: טוב, העובדה הבסיסית שמערכת הבחירות על הנוכחית היא מצד אחד נתניהו חלש יותר, ומצד שני ימין הרבה יותר חזק. שתי התופעות האלו הן בגלל השבעה באוקטובר. השבעה באוקטובר מחליש את נתניהו, כי הוא אחראי, לא יעזור, העירו, לא העירו.
2: כן.
4: שינוי עצום, שעם ישראל נהיה הרבה יותר ימני, גם במובן הניצי וגם במובן האמון.
3: כן, אבל ארי, אתה מבקר את גוש השינוי, במה אתה מבקר אותם?
4: יפה, או, לכך אני מגיע. גוש השינוי היה צריך, או גוש התיקון, מה שאני מעדיף לקרוא לו, היה צריך להבין את העובדה הזו, והיה צריך להבין שבשביל להתמודד עם נתניהו ועם המגמה הימנית החזקה, הוא צריך להעמיד כוח חזק, מאוחד, עם מרכיב ימני משמעות.
3: מה זה אומר? מה אתה היית מציע? שכאילו בנט יהיה בראש הגוש?
4: לא, אני לא נכנס בנט.
3: או ליברמן שיהיה בראש הגוש וילכו ימינה?
4: אני לא נגד אייזנקוט. אני אומר, אם זה אייזנקוט, אז שאייזנקוט עם בנט סגן נשיא. כן? מועמד לנשיאות אייזנקוט, מועמד לסגן נשיא בנט, ואם אפשר ליברמן שם. אני חושב שבמצב הנוכחי שהגוש החליט שזה גדי, אז...
3: הוא לא החליטו, זה הבעיה, הם לא החליטו.
4: לא. בגדול, זו החלטה.
3: לא, ממש לא, אני חולק עליך. אני ההפך, אני חושב שליברמן, ליברמן ובנט רוצים לעשות לו זובור.
4: רגע, שנייה אחת, יפה. אז מה שאני מציע היה מונע את זה. אם היו, אני בכלל חשבתי שהיה צריך ללכת ברשימה מיוחדת.
3: ברור.
4: אבל לא הלכו לרשימה מיוחדת. אני חושב שבמצב שגוש התיקון מוצא עצמו, שהוא מצב קשה, ואם יש במוצאי שבת הקרוב, ביום ראשון הבא, מסיבת עיתונאים, שלושה אנשים עומדים על הבימה, בנט וליברמן אומרים, גדי יהיה ראש הממשלה. גדי אומר, בנט יהיה סגן ראש הממשלה עם סמכויות נרחבות ושר אוצר, ליברמן שר ביטחון, זה מאוד חשוב. באותו רגע, המדינה עוברת מכה חשמלית.
2: רגע, שנייה, תן לי להבין.
4: זאת אומרת, מול גוש הימין, שבראשו עומד נתניהו, שיודע לעמוד מערכו ימנים, מתייצבת הנהגה מאוחדת, ברורה, אין ספקות, מפסיקים את הריבים הפנימיים, ויש אלמנט ימני חזק.
3: אני חולק עליך, אני אגיד לך למה אני חולק עליך, ארי. אני אגיד לך למה. גוש נתניהו והחרדים, זה גוש שאתה לא יכול להזיז ממנו כלום. אם אחרי השבעה באוקטובר לא הצלחת להזיז מהגוש הרבה מאוד אנשים, יש פה בעיה. אם יגידו לגוש השינוי, זה רמטכ"ל, זה שר ביטחון, זה לא יזיז בן אדם אחד, מגוש נתניהו.
2: מה קרה בבא? אז מה קרה רגע מבחינתה?
3: אני אגיד לך מה קרה. מבחינת
2: הסקרים, איפה נעלו המנדטים
3: של איזה? אני אגיד לך מה קרה. אני חושב מה שקרה זה, ככל שעובר הזמן, העם, לצערי הרב, שוכח את השבעה באוקטובר, זה אחד, והעם מתחזק מבחינה הלכתית, מבחינה דתית, העם מתחזק.
2: אומר בעצם, הוא מסכים לטענה שלך, לטענת הניתוח במאמר, האבחון של מה שקרה לציבור, אני מסכים. אגב, זה בכל העולם, הרי, בכל העולם צעירים הולכים או ימינה או שמאלה.
4: מאוד העצים את זה, שבעה באוקטובר
2: מאוד. אצלנו לכיוון ימין, תראה את גרמניה זה לוקח, ובארצות הברית יכול לקחת הפוך לקומוניזם, אבל יש פה אירוע שהפוליטיקה
3: הישנה. אתה ראית בתפילות השנה, כמויות, מיליונים של אנשים, מה שלא
4: אני רוצה לתת תשובה למה שאמרת, איפה אני לא מסכים איתך.
3: אוקיי.
4: שני פעמיים. פעם אחת, הגוש הזה לא די כיבד את הנרטיב של הצד השני. תשמע, לנתניהו, אני חושב שחייבים להחליף את נתניהו, אבל יש לו נרטיב חזק. התעלמו מזה. מה הנרטיב של נתניהו? הנרטיב של נתניהו היה כישלון בשבעה באוקטובר, אבל אני סידרתי את הדברים אחר כך. מול זה היה צריך להתייצב. גם גוש התיקון וגם לצריך חלק גדול מהתקשורת לא הקשיבו לסיפור בצד השני, התעלמו מהסיפור ולכן לא נתנו לו מענה, ולכן למאות אלפי אנשי ימין מתון שמרגישים שיש בעיה לא ניתנה תשובה.
2: תן לי רגע להבין את מה שאתה אומר, ארי.
4: תן לי רק לסיים, רק דבר, דבר שני, ברגע שהיה קורה מה שאני מציע לך, אם שלושתם מתייצבים יחד, האנרגיה והחשמל, ההתגייסות, בדיוק אתה תביא הרבה יותר אנשים באחוז הצבעה, כי כרגע הגוש הזה נראה עוד פעם, לאורך 30 שנה יש לו מצב של נתניהו מול הגמדים. זה המצב. אתה שוב יצרת את המצב הזה. אם היה כוח אחד חזק, אני אתן לך דוגמה מהעבר.
3: לא הבנתי את הגינוי רק, לא הבנתי, כי זה כאילו אתה מגנה אבל לא מגנה, במוצא שהם נפגשים, בוא נחכה למוצא, יש חודש עד הבחירות, ארי, אז מה שאתה אומר, זה מה שהם הולכים לעשות בשבת כנראה, הם הולכים להיפגש, אני פחות אהבתי את זה שנפגשים בבית של יאיר לפיד, הם צריכים להיפגש במקום ניטרלי, והם יפגשו ויוציאו הודעה אחרי זה, בוא נראה את ההודעה.
4: אם ככה, נדבר בשבוע הבא, נפתח בקבוק.
2: אני חושב, אתה יודע מה הבעיה, ארי,
3: ואני לא בטוח שנפתח בקבוק שמפניה, כי אמרתי לך,
2: אני בטח לא
3: נתניהו ומאמיניו לא זזים סנטימטר. אם אחרי השבעה באוקטובר הם לא זזים סנטימטר, יש פה בעיה.
2: אני אתן לכם הצעה, אתה כמעט נגעת בזה. אם מחנה השינוי ידע גם להכיר תודה לנתניהו ולמחנה שלו, ולא לקרוא להם אוכלי מוות, יכול להיות שדברים היו זזים. אם מחנה השינוי היה מבין, כן, כמו שאתה יודע, אני מאמת את מתן כהנה עם דברים שהוא אמר, והוא חוזר איתי על תירוצים, על זה, אז אפשר היה לדבר לאחרים. יותר שנייה, תן לי לסיים. אם מחנה השינוי, במקום לבוא אתמול על הורדת הרישום הפלילי של אלאור עזריה, חייל שברור לכולם שאם הוא היה בסרט מטכ"ל עוד שייטת לא היה עומד לדין, אז קופצים על זה, הרי מלכתחילה, במקום לאמץ, אם אני הייתי השמאל, אתה שומע ארי, אם אני הייתי שמאלני באמת, כמו גדעון לוי, אני הייתי מחבק את אלאור עזר, כי הוא הסיבה לה, הייתי אומר, זה התוצאה שלו, אבל מה, השנאה לצד השני, תגיד את האמת, היא גדולה יותר מהכל.
4: עזוב את אלאור עזר, בגדול אתה במאה אחוז צודק, אני הרי איפה אני עומד, אני שם כבר 20-30 שנה, אני מתנגד לנתניהו, ומתנגד נחרצות לרק לא ביבי, הרק לא ביבי הזה, ההתעלמות מהדברים הטובים שקורים, היא שמנציחה את ביבי בשלטון. אם המחנה הזה היה יודע להגיד, ביבי טוב באלף דלת, היי.
2: ותודה רבה, ולך הביתה, היה להם יותר קל, הם הלכו על קו מטומטם השנה. אם היו באים ואומרים, די, סיימת, תודה, עכשיו אנחנו, זה יותר חזק מלבוא ולהאשים אותו, כי הם כולם אשמים יחד איתו. אתה מבין?
3: חבר'ה, גוש השינוי צריך להתאחד למפלגה אחת, ואז הניצחון יהיה מובטח.
2: אתה תלמד ממני, אני גם שאני שומע דברים שאני לא מסכים.
3: ניצחון אחד.
2: מראיין, לא כמוך.
3: מפלגה אחת.
2: שעוזר למתן כהנה באמצע.
3: מפלגה אחת.
2: איזה מנגע.
3: מפלגה אחת נגד נתניהו, ואז נתניהו שלך ילך הביתה.
2: בבא. אי אפשר כבר מפלגה אחת.
4: היא בעד לאחד את ישראל מחדש.
2: כן, זה, תבין, הוא לא יכול, השנאה מפעפעת. אבל הנה, אני מאחל לו מכאן. א', רפואה שלמה לליאור.
3: אגב, אני לא קורא לזה סינה לנתניהו.
2: באמת, שיהיה חג שמח.
3: זה לא סינה, זה אהבה למדינה.
2: נגמר השידור, ביי, שלום ביחי סוכות.
0: מיד, ברדיו צפון 104.5 FM. אברי גלעד מדבר איתכם.

0: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
4: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
5: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: בכל שבוע ארגון יד עזרא ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרא ושולמית, כוכבית 9171.
9: יד עזרא ושולמית, כוכבית 9171.
10: תרומה לכלל פעילות העמותה.
11: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
12: מיקה. טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
13: 04-99-77-844.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אברי גלעד מדבר איתכם.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
17: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה. לפי דיווחים ברצועה, בתקיפת מכונית בחאן יונס נהרגו שני בני אדם ועוד שלושה נוספים נפצעו. בשעה זו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מודיעים בהודעה משותפת כי צה"ל חיסל את ראש מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס. כך מוסרת כתבתנו ספיר ליפקין. בחירות 2020

0: פסילות רשימות ומועמדים לכנסת. הדיון הראשון עסק בדרישת מפלגת הליכוד לפסול את ההתמודדות של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, ובסופו נקבע כי כסיף לא יוכל להשתתף בבחירות. כעת ההכרעה עוברת לידי בגץ. בהמשך היום התקיימו דיונים בדרישה לפסול את יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה, את מפלגת רם, את הרשימה המשותפת ואת מפלגת בלד. בזמן הדיונים, פעילי הרשימה המשותפת חסמו את הכניסה לבניין מטה הליכוד בתל אביב, במחאה על בקשות הפסילה. בתוך כך, לאחר שישראל ביתנו הודיעה הבוקר כי תתמוך בפסילת מפלגת רם, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר לעופר חדד ברדיו ירושלים 101 FM, רם לא תומכת בחיסול החמאס.
1: מנסור עבאס לא מסכים לדעתך עם חיסול חמאס?
2: חלק מהח"כים שלו דיברו כמו דוברי חמאס. היו חלק ממערך דוברות של חמאס. וזה נקודה שאתה יודע, אנחנו לא נוכל פה להתעלם ממנה. זה פותח הכל מחדש.
0: יושב ראש מפלגת המילואימניקים יועז הנדל יוצא במתקפה חריפה נגד מפלגת ש"ס ומצהיר כי לא יישב איתם.
3: כל מי שמעודד השתמטות המונית, אני לא יושב איתו. אם הליכוד לא יעביר גיוס לצה"ל, ברור שאני לא יושב איתו.
4: לא,
3: אני הולך על עקרונות.
4: לא, אמרת אם היא לא תשב. אמרת אתה לא תשב עם מפלגות לא ציוניות.
3: ש"ס זה אבי אבות התאומה. מה שבאמת קרה פה, הם תופסים את המדינה הזאת במקום הכי רגיש, ממנים אנשים שלהם, כל הרבנים הראשיים במדינת ישראל באופן די, אתה יודע, די תמוע, כולם עם DNA של משפחת דרעי, הם כולם לא משרתים. אני לא מקבל את זה שמפלגה מעודדת השתמטות, מונעת מאנשים להתגייס.
0: את הדברים אמר לינון מגל ובן כספית ב-103 FM. המשטרה פתחה בחקירת חשד להשלכת רימון רסס צהלי בכפר שמריהו. אין נפגעים ולא נגרם נזק. הרקע לאירוע פלילי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: יובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בכל המועד עם סיכוי לטפטוף.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
11: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. אברי גלעד מדבר איתכם.
12: רדיו צפון.
13: צהריי פז לכם, שלום אולפן של 103, מה שלומכם היום? האם כבר התחלתם לבנות את הסוכה? בדרך לכאן, כל הרחוב הראשי של רמת השרון, חסום, פועלי עירייה מנסרים ענפי דקל כדי שיהיה שכח לסוכות. רגע של שפיות ישראלית כזה, בתוך כל השגעת הטוטלית. אני רוצה לנסות לעשות איתכם משהו היום בתוכניתנו הקטנה, כי ליברמן מציע הכנסת כוחות ירדנים או העברת השליטה הביטחונית בשטחים, בשטחי A ו-B, לידי ירדן. רעיון, לא יודע, תגידו מה אתם חושבים עליו, אחרי נאום הסתנה של מלך ירדן אתמול במועצת האום. לי נראה פחות רלוונטי, אבל אני לא קובע, אתם קובעים. ומה שהייתי רוצה לנסות, זה לנסות לעשות תוכנית שעוסקת באיך ייראה פתרון מדיני עתידי באזורנו. יש לכם רעיונות שעוד טרם נאמרו, יש לכם מחשבות, כי הרי לא נוכל להמשיך לחיות ככה, תמיד, או שאולי כן. מה אתם מציעים? אם אני נותן לכם את מפתחות משרד החוץ, את מפתחות משרד ראש הממשלה, אם אני ממנה אתכם לאחראים על המסע ומתן, אם אני שם אתכם בתפקיד שר ההיסטוריה, מה אתם נותנים לי? אז בואו ננסה להתמקד בזה ואולי יצא אשן לבן מאחד מחיישן.

0: העשן פה שמקולקלים באופן קבוע. אנחנו נמצאים ב-055-2103-103, 055-2103-103. שר פלסנר מקבל את הטלפונים שלכם כי הוא העורך. אחראית על השידור שקד מורג, ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל ריאות מתתיהו ארגון וגיא רביב. אנחנו יוצאים להפסקה של חצי דקה, מיד חוזרים, מתחילים מקשקש, יאללה.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: זה היה מהר. כמעט לא כאב. יופי. אז אנחנו מתחילים. בהמשך התוכנית אולי גם נרצה לדבר על הדרישה של איתמר בן גביר להיות שר הביטחון, ושטלי גוטליב תהיה שרת המשפטים. איך אתם תרגישו לחיות במדינה כזאת? מעניין אותי. אבל הנה אנחנו מתחילים. שלום למי?
3: שלום, אבי מירושלים.
0: אהלן אבי, מה קורה?
3: בסדר. אני רוצה להתחיל בכמה משפטים על ההחלטה האחרונה בוועדה, לפסילה של שחדה, כמובן,
0: כן.
3: פרי אדם, שבשמיני לאוקטובר, יום אחרי הטבח, שהגופות היו עדיין זרוקים בחובות הנגב, בשדרות, יצא בתצעיר, בכתבה, על זה שרק תראו, כמו הסתה, תראו מה, מה, מה בקטנה, אז הקטנה, מה גרמה. ובעצם, אחד כזה, אין לו זכות קיום בכנסת ישראל.
0: אמן. אופן. אמן. אבל האמת היא האמת היא שסמי אבו שחדה היה, הוא, אני לא יודע אם הוא הקיצוני ביותר, אבל הוא אחד הקיצוניים כבר שנים ארוכות, גם לפני השבעה באוקטובר אולי צריך לשבת בכנסת.
3: מסכים, אבל זאת אמירה שלא מצליחה להתעכל בשום דרך.
0: לא.
3: ואני לא רואה שום...
0: אבל מה שמעניין, תסכים איתי אולי, שהוא מנסה להתנער ממנה. כלומר, הוא מנסה להקטין אותה, כלומר, הוא לא הולך איתה עד הסוף עכשיו כמו גבר, אלא הוא...
3: יכול להיות למטרה פוליטית, לכנס לכנסת, לפי
0: דעתי. למטרה לקבל את המשכורת, אדוני.
3: בדיוק, לא המטרה. ואני רוצה להמשיך על הקרבות במרכז תל אביב, בין המתפללים שעורכים סליחות ולמתנגדים למחיצות. לא מצליח להבין, ואני שייך למחנה הזה שאני גם לא קרוב אפילו לדת, לא מסורתי ולא בעולם, אבל זאת מדינה יהודית בשורש. מה היציאה הזאת למלחמות באמצע מלחמות, באמצע יום כיפור
0: ובחגים? אנשים פשוט מטורללים על כל התחת שלהם.
3: אבל מה זה נותן? הבסיס של המקום, אני יכול להיות אובייקטיבי, כי אני אדם שאפילו לא שומר, אני בצורה פתוחה וליברלית, יש לי את האמונה שלי, אבל אני מודע לזה שזאת מדינת היהודים. זה השורש, זה הבסיס. מה לצאת, להתחיל לבוא חצי עירום ולהסתובב, והמחיצה, איש יחיה את החיים שלו. עשו מניין במרכז הבימה של דתי, של מסורתים, של מחיצה. מה, אין עוד דברים בעולם לשבת, להתחיל.
4: הדרה, הדרה והדתה, הדרה. זאתי הדרה.
3: אבל אברי, אני מנסה להבין אותם, כי אני בצד הפוליטי שלהם.
0: עזוב.
3: לא מצליח.
0: עזוב.
3: תן לי את העזרה אולי להצליח להבין, שאני אוכל להבין מה המטרה פה.
0: מה המטרה? לנקז מעט מהשנאה. כמו שמנקזים חצ'קון ויוצא...
3: אבל זה לא ברלין 1935, סליחה, זה לא אובינה לפני מלחמה. זה מרכז תל אביב 2026.
0: בסדר, אני מסכים איתך, אני פשוט אני הייתי בשוק אז בכיכר דיזינגוף, ואני בשוק גם היום. גם אתה יודע, מצד שני, בוא לא נוריד לגמרי את האשמה מארגונים כמו ראש יהודי שמכריזים בריש גלי על רצונם להחזיר בתשובה את כל האוכלוסייה. זו אמירה שלא באה.
3: אני מתמקד יותר בתגובה של הדבר, אבל זה אני מסכים כמוך, זה כן, וזה פחות או יותר מה שיש לי להגיד.
0: תודה שהתקשרת, אבי, להתראות.
3: כל אחד
0: ישלוט קצת ברמת השנאה שהוא מפיץ. כלומר, אפשר להפיץ עוינות קלה, כן? אפשר להפיץ ביקורת. מבטים אלכסוניים, מגילים, בסדר גמור. אבל ברגע שבאים להפריע לאנשים בתפילה עם כל מיני תלבושות, עם כל מיני כלבים, עם כל מיני דברים כאלה, וואו. טוב. שלום למי? הלו? שר?
5: הלו?
0: שלום.
5: שלום.
0: מי כבודו? אברי? כן, מי זה?
5: יוסי מחיפה.
0: היי יוסי, מה קורה?
5: בסדר.
0: יופי. אתה רוצה לדבר על פתרון מדיני אחר משמציע ליברמן, או לתמוך?
5: לא, אני רוצה לדבר על הפרוטוקולים של...
0: זקני ציון.
5: של אבי גיל.
0: הפרוטוקולים של אבי גיל?
5: אבי גיל הוא ה...
0: מזכיר הצבאי.
5: מזכיר הצבאי של ראש הממשלה באותו היום הנורא בנמהר.
0: כן.
5: ו... אני מקווה שהם לא ילכו לאיבוד, כי סך הכל באותו היום...
0: זאת אומרת, אתה מקווה שהם כבר לא הלכו לאיבוד.
5: בדיוק, בדיוק. אתה ממש דייקת, וזה מטריד.
0: אולי הם, פשוט אפשר יהיה למצוא אותם באותו מקום של הטלפון של אוריך. יכול להיות שזה באותה מגירה.
5: יאללה, שלח אותנו למגירה.
0: איבדתי את המפתח בדיוק, לא יודע.
5: איבדת,
0: כן.
5: זה ממש מטריד. דבר, אני לא יודע אם נגיע אליהם.
0: לא יודע אם נגיע לאיזשהו מקום באופן שבו אנחנו מתנהלים כרגע. אין לי מושג בכלל.
5: טוב, אני לא... טוב, בסדר.
0: טוב, עוד משהו שאתה רוצה להגיד, יוסי?
5: הכל בסדר.
0: הכל בסדר. אחלה. יאללה, להתראות. שלום למי?
2: שלום, צהריים טובים.
0: מי זה?
2: נעים מאוד, עדי.
0: היי עדי, מאיפה אתה מדבר איתי?
2: אני מדבר מהדרך, אבל אני במקום מדימונה בשנים האחרונות.
0: אוקיי, יפה.
2: קודם כל אני רוצה להתחיל, כבוד לשוחח איתך, אני חושב שאתה איש מבריק.
0: תודה רבה.
2: אני נהנה מאוד לשמוע בכל הפלטפורמה שאתה.
0: תודה רבה.
2: עכשיו, אבל אני גם קצת לא מסכים עם לא מעט דברים שלך, אבל אני רוצה לענות על השאלה ששאלת. איך אתם הייתם מרגישים אם הממשלה, בוא נקרא לזה לא בשמו של כל אדם, אלא תהיה ימנית יותר נקרא לזה. ואני רוצה לו, אני רוצה לומר לפחות מהצד שלי.
0: כן, לא, לא, אני לא, אל תמכי, אני שאלתי איך תרגישו לחיות במדינה שבה איתמר בן גביר הוא שר הביטחון, אחרי שלל ההצלחות שלו במשרד לביטחון פנים, וטלי גוטליב מפרקת ועבריינית לכאורה, היא שרת המשפטים, מכיוון שהיא גילתה שם של משרת בשבק, היא...
2: אז אני אענה לך...
0: כתב אישום מחכה לה.
2: אז אני אענה מהנקודת מבט הקטנה שלי, אזרח קטן פשוט, שלא רלוונטי, ולא מעניין כנראה אף אחד בדעתו.
0: אותי אתה מעניין, אתה הכי רלוונטי מבחינתי.
2: אתה זה עולם מבחינתי, מספיק לי. אז אני אשתף אותך.
0: כן.
2: חשוב מאוד שיבינו, גם אתה, כי אתה בחור חכם, ואתה לא, אל תהיה נאיבי. הרי בסוף, כשנקרא לזה המרכז, השמאל, או כל כיוון אחר שהוא טיפה פחות לכיוון שמאלה מהימין, ככל שהוא יהיה מוקצן יותר, וככל שהוא יהיה אגרסיבי יותר לדעות שלו, למדינה שלו, הימין יהיה מוקצן יותר. עכשיו אני אומר לך שלדעתי, בן גביר או טלי גוטליב, או כל אחד שהוא מקביל להם, לא יסיימו בשר ביטחון, או שרת משפטים. אחד מהם יהיה ראש ממשלה בסוף. למה זה? כי זה תוצאה, זה השלכה. רגע, דעתי, מי אני... אמרתי לך, מי אני בכלל? אני סתם זורק דעה.
0: בסדר.
2: אבל ככל שהשלטון הפקידים ירגיש שהשמש זורחת לו, שירגיש שהוא יכול לעשות מה שבא לו, שהוא מנהל את המדינה. אתה יודע, יש דברים שאנשים מתעלמים מהם, לא זוכרים, אתה יודע מה, סתם קופץ לי בראש. כשיש עיר במדינת ישראל, אנחנו מדינת היהודים בסוף, שעושה את הכל כדי להימנע שיהיה תפילה, אני לא דתי אגב, אין לי כיפה, אני חילוני גם הוא, אבל אנחנו מדינה יהודית, איפה נשמע דבר כזה שבעיר כמו בתל אביב, אומרים לך לא, אסור לך להתפלל, לערבים מותר, ליהודים, לדוגמה אחרת.
0: מותר לך להתפלל, לא
2: בהפרדה,
0: וגם בהפרדה כבר התפללו בחוק פצוק, כלומר...
2: אבל ראינו מה קרה בשנים האחרונות.
0: ראינו.
2: לך איתי, אל תלך נגדי, דרום איתי, תן לי לדרוק תזה ותנסה...
0: אתה רוצה לשחק סקווש, אז אתה צריך שיהיה לך קיר, בן אדם, אני הקיר שלך.
2: יאללה, צודק, אוקיי. עכשיו אני אתן לך עוד דוגמה. דברים מסוימים שאנשים אולי שכחו חלקם, אולי לא, אני לא שכחתי. אתה יודע, לפני איזה שנה, שנתיים, ואני מספר לך משהו, אתה יכול לבדוק את זה הרבה יותר מאחד כמוני, למשל. נכנסו למחסן שהיה שם טלפונים של נוחבול.
0: כן.
2: טלפונים, אל תשאל אותי איך אני יודע, אבל אני אומר לך. זה היו סוני, אריקסון, נוקיה, טלפונים שבורים לגמרי, שלא שווים כלום, חוץ מהצ'יפ הפנימי שלהם.
0: כן.
2: תגיד, אחד כמוך, תותח על, לא שואל את השאלות בינו לבין עצמו, מי עשה את זה? מי מהמדינה, מי הבן אדם? הרי לא לקחו את זה גנבים פשוטים אזרחים, אין חיה כזאת, אנחנו מבינים את זה, אנחנו לא טיפשים. ואז אנחנו אומרים, רגע, מה הולך פה? לאן זה הולך הדבר הזה?
0: אתה הולך לקונספירציה, אתה רץ לקונספירציה.
2: נכון, למה לא? מה, זה בחינם?
0: לא, קונספירציה, קונספירציה היא אף פעם לא בחינם. המחיר על קונספירציה הוא יקר מאוד מאוד מאוד בערעור האמון של האזרחים במוסדות המדינה ובסדר הקיים. עכשיו, אנחנו לא צריכים עוד לפרק, כיוון שכל העולם, אולי שמת לב, מתפרק לנגד עינינו. זה ממש עכשיו קורה בלייב. העולם מתפרק. ואנחנו חייבים להחזיק בציפורניים באיזה שהם שעריות של סדר, כי בניגוד למדינות אחרות שעוד יכולות, יש להם מרווח, יש להם שוליים להתפרק, לנו אין שוליים להתפרק, ממש אין לנו שוליים להתפרק.
2: אבל חשוב לי לומר משהו שזה הנקודה שלי, ככל ששלטון הפקידים ישתולל, או ככל שגוש השמאל נקרא לזה, או פרקליטות, או בגץ, לא משנה מי, תחליט אתה, יחליט שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הימין עברי לדעתי לפחות, אמרתי לך, אני כלום ושום דבר, לדעתי,
0: אני מבין מה אתה אומר.
2: הימין יהיה okay. חזק יותר, בעשרות מונים, הרי ילדים בני 16, 15, 17, שהיו בזמנו והיום הולכים להיבחר, שנינו יודעים לאן הם הולכים, בעוד 4 שנים, זה עוד יותר קיצון, yeah. זאת הדעה שלי, ולכן כששאלת אותי, מה אני חושב? אני חושב שהשמאל צריך להירגע, ואתם גם הימין, שנהיה מאוחדים, זו לדעתי, כי אחרת,
0: מסכים איתך.
2: מה אתה רוצה לומר?
0: לא, לא, לא, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך לגמרי.
2: אם אנחנו נהיה מאוחדים, אף אחד לא יכול עלינו, בשעת רבק, אף אחד לא יכול עלינו. מי יכול עלינו? אבל ברגע, שאתה יודע מה, ניתן לך דוגמה, סתם אם אתה מרשה לי עוד חצי דקה ברשותך.
0: בכיף.
2: תודה. טוב, יש כל 4 שנים בחירות, ואנחנו נבחר.
0: במקרה.
2: והחליטו שמישהו מסוים, הוא נפסל. יגיד בגד, שנינו יודעים ברוב הסיכויים, אני לא נביא, אבל ככה זה...
0: מה, בעניין אבו שחד? בעניין אבו שחד אתה אומר שבגד...
2: לא, שחד, לא, אופר כסיף, סתם דוגמא, יצח יהודי, אופר כסיף. הרי בסוף האמירות שלו, אמירות שאני שומע אותן, כי בן אדם שלא מבין הרבה מהעולם, רואה אותו, זה לא בעדינו. זה לא אמור להיות בכנסת מישהו שנגדנו, לא יודע, ככה...
0: השאלה היא הדמוקרטיה, עד כמה היא יכולה להכיל, וכשהיא...
2: תגיד לי אתה, מה אתה חושב, אם אני
0: רואה... לא, תראה, אופר כסיף הוא... אני לא רוצה לנבל את הפה, אז אני לא אגיד מה שאני באמת חושב עליו, שהוא פרש בהמות. אבל...
2: הוא אמור להיות בכנסת ישראל?
0: הוא לא אמור... הוא לא אמור להיות בכנסת ישראל, הבעיה היא המדרון החלקלק, ברגע שאתה מתחיל, ברגע שאתה מתחיל, אתה יודע, סמי אבו שחד איזה, מה שנקרא, קליר קאט, זה ברור, אין, אחרי אמירה כזאת, אתה לא יכול. אופר כסיף הוא נזק אדיר, כן, אבל השאלה היא, אם אתה מוריד אותו, אז מי יהיה הבא אחריו, ועד איפה תגיע, ועד איפה תגיע.
2: אבל מה שאני אומר, שלדעתי, שוב, דעתי עצמו, המערכת המשפט, שאת מתערבת בדברים כאלה, תנסי להיות כמה שפחות סובייקטיבי, בסדר? לא אומר אפילו אובייקטיב, אלא לנסות למצוא איזשהו איזון, כדי שאנחנו גם אתה אברי גילת, וגם אני עדי, נרגיש שזה חלק מאיתנו מהדעות, פעם לטובתך, פעם לטובתי, ואנחנו נחיה בשלום ככה.
0: אני מסכים איתך.
2: לא יכול להיות שאני ארגיש מושפל, ואז מה אני אעשה? אני רוצה שבן גביר יש, כמה אני אעשה? לא רלוונטי. הוא יהיה ראש ממשלה, למה לעשות לך אקס ומשולשת ביי, ולראות לך, אתה הולך איתי ככה, אני אראה לך מה זה. טלי קוטליב תהיה משנה לראש ממשלה, והיא תהיה שרת המשפטים, כי אני אראה לך שאתה עושה לי כל הזמן רע בלב, לא באמת לי.
0: אני פשוט, אני מבין את הכאב שלך ואני מבין מה שאתה אומר, אני רק חושב שאצבע משולשת אף פעם לא הייתה תוכנית טובה לקיומה של מדינה. זה לא עובד ככה, אבל אני רואה, אני רואה את הנוער שהולך להצביע והוא כולו אצבע משולשת אחת גדולה. וזה...
2: עכשיו אני מסכים איתך שזה לא תקין, מסכים איתך, תגיד לך משהו יותר מזה. כולם אחרים השבעה באוקטובר. אני הייתי בעד משהו, אני חייב לזרוק הערה קטנה, כי נראה לי שאתה, אם אתה תדבר על זה, אולי אנשים גם ישמעו. אני הייתי רוצה ועדת חקירה. לא ממשלתית, לא ממלכתית. אני רוצה, אני, החלום שלי היה, שהאמריקאים יחקרו את כולם. ראשון את ביבי נתניהו. ראשון את נתניהו, שני, את כל מי שהיה תחתיו. שרי ביטחון, אנשים שרונן בארץ.
0: למה, אתה מסתכל, אתה מסתכל, אתה מסתכל כרגע על המערכת האמריקאית ומזהה בה משהו תקין?
2: לא, אבל אני יודע... שאתה יודע, אני אתן לך
0: דיווח. אני הייתי רוצה ועדת חקירה תאילנדית.
2: אני עשיתי משהו לא תקין בעבודה,
0: יאללה,
2: אבל
0: עדי.
2: אתה לא יכול לתת לי לשפוט את עצמי.
0: אני מבין, אבל...
2: איך אני אשפוט את עצמי?
0: הבעיה שאין, שאתה לא יכול... אתה יודע, בשביל לחקור את מה שקורה פה צריך להיות מפה, צריך להבין לעומק, צריך להיות חלק מהסיפור. אתה לא יכול לבוא מבחוץ ולהתחיל להבין את הסיפור הישראלי, הוא כל כך רב שכבתי, הוא הולך כל כך הרבה אחורה, שזה לא... האמת, זה היה נהדר אם אפשר היה פשוט להביא חייזרים שינהלו את האירוע הזה. כיוון שיש פה כבר בן גובחו, כיוון שבן גובחו יש פה פועלים תאילנדים, אז אולי הם, כי הם באמת העם הכי חמוד. יאללה, עדי.
2: אבריר, היה לי כבוד גדול לשוחח
0: איתך. עדי, תודה רבה, שלום, להתראות, ביי. אנחנו ב-055-2103-103, אני עדיין הייתי רוצה שלאור אמירתו של ליברמן, שצריך להעביר את האחריות הביטחונית ביהודה ושומרון לממלכת ירדן, סוגריים שלי, העוינת, האנטישמית, המסוכנת, הפלסטינית, סגור סוגריים שלי, איך אתם רואים הסדר מדיני עתידי, אם בכלל, איך אנחנו ממשיכים לקיים את האירוע הזה שבו אנחנו והעם, אם זה עם, המתקנה פלסטיני, חיים ביחד על חתיכת אדמה אחת. אשמח לשמוע מכם. יאללה, שלום למי?
6: שלום לך, שמי יעקב מראשון.
0: היי יעקב.
6: רציתי, קודם כל, כיף שאני מדבר איתך, ורציתי להעיר, זאת אומרת, מאוד מפריע להם המושג, ואני חושב שיגרנו את עצמנו להגיד משפטים שמתאימים יותר למדינות אירופאיות, כמו שוויץ, הולנד, איסלנד. אנחנו צבא הכי, הכי אומנוטרי, איך אומרים?
0: מוסרי
6: בעולם.
0: לא יודע, אי אפשר לבדוק, אי אפשר למדוד.
6: קודם כל, אני נגד המשפט הזה, ואני אשכח למה.
0: גם אני.
6: אני לא רוצה להיות צבא מוסרי, לא רוצה. אני חי במקום שהוא לא מוסרי.
0: נכון.
6: ואני לא רוצה להיות מדינה, וככה תופסים אותנו. זאת אומרת, אני רואה את כל העולם, מה שקורה בכל העולם. כל העולם צריך להיות לא מוסרי. הרוסים, האוקראינים, אתה שומע גם לפי המבטא שלי.
0: אתה רוסי או אוקראיני?
6: אני ליטאי.
0: אתה ליטאי.
6: אני ליטאי. אני יהודי, קודם כל אני יהודי.
0: סבבה.
6: ולא שכמו כולנו, אין בארץ יהודים.
0: אני רוצה שנייה...
6: רוסים, רומנים.
0: כן.
6: רק שנייה, אבל מה שאני רוצה להגיד, שמאוד מפריע לי, שהילד שלי, הנכד שלי, היה בממד. האויב שלי ירד טילים בלי להבחין, בלי לבדוק איפה נמצא הנכד שלי. הוא ירה, היינו בממדים, נלחמנו נגד אנשים מוסריים, נלחמנו נגד מי? נגד מי? כן, נגד אבל... חיות. למה אתה... אני צריך להיות מוסרי? תסביר לי במלחמה של קיום שלי. תקפו אותי, אני עבדתי לכתוב תפוזים, השקעתי, פתאום נכנסו, אנשים לא מוסרים, ואני צריך להגיד להם בנימוס, תיכנסו, אני מוסרי. לא, אני צריך להשמיד אותו. אתם לימדת אותנו בתקשורת להיות מוסרים, הצבא לימד אותנו להיות, לא, זה לא נכון, אנחנו במזרח התיכון, מספיק להיות מוסרים, מספיק, אנחנו נמצאים פה במדינת קיום.
0: בסדר, אבל אני רק שואל אותך שאלה, יעקב, איפה עובר הקו? אני מסכים איתך שנגד אויב שלא מקבל על עצמו את כללי המוסר, להכיל על עצמך את כללי המוסר, זה רעיון מאוד בעייתי. מאוד מאוד בעייתי.
6: אני אגיד לך...
0: אבל מה אתה עושה, נגיד, כשיש לך חייל, או חיילים, שנגיד הורגים, כי זה מצחיק אותם, כי זה כיף להם, כי ככה בא להם. מה אתה עושה אז?
6: אז אני אסביר לך, ואתה תענה לי. יש לי חבר שהבן שלו קטוע גפיים. הם לא הפגיזו את הבניין, כי זאת אומרת, היו שם, שאני לא זוכר את המקרה, הם לא הפגיזו את הבניין כי היו שם חפים מפשע כביכול. הם נכנסו לתוך הבניין והבניין התפוצץ אליהם. הם היו, איך אמרת, מוסריים. אז החיילים שלנו נפגעו, אין להם רגליים, אין להם כפיים, וחלק נראו. אני אגיד לך מה אני בזמנו, מזמן שהחמאס היה יורה אלינו עוד אגזוזים, בזנתים. אני אמרתי דבר כזה, תשימו בגבול כל 10 סנטימטר מרגמה, ברגע שטיל אחד, ותגידו לו אייב, ברגע שטיל אחד עובר את הגבול, באופן אוטומטית אפי 100,000 טילים עליכם. לא היה יותר יורים עלינו, תאמין לי. אבל אנחנו מצפונים, אנחנו אירופאים, אנחנו נחמדים, אוהבים שנותנים לנו מכות בראש. אני, זה לגבי...
7: הבנתי אותך. כך, יעקב, הנקודה הובהרה לחלוטין.
6: רגע, ואני... עוד דבר, כן? עוד דבר אני רוצה להגיד לך.
7: כן.
6: יש לי שאלה אליך.
7: בבקשה.
6: אברי, מישהו פוגע במדינת ישראל... אני שואל אותך, פוגע שזה בחול. פה תעשה מה שאתה רוצה, תלכלך, תצעק, אני מדמה את המדינה כמו משפחה. אני רב עם אשתי, אני לא רב צחוצה, להלשין רב...
7: אתה לא עושה את זה במרפסת, אתה אומר.
6: לא עושה את זה במרפסת. יש לי שאלה, מי שעושה את זה במרפסת ורב, איך קוראים לדבר כזה? למשל, אני פעם אמרתי לך, האם אנשים כמו יאיר גולן... פגעו במדינת ישראל?
7: חד משמעית.
6: חד משמעית.
7: חד
6: מי
7: משמעית.
6: מי שפגע במישראל פגע, בייבי קילרס קוראים לנו בכל העולם.
7: נכון.
6: מה, האם לא מגיע לו עונש על זה? האם הוא לא צריך להישפט על זה? כי הוא גרם לי נזק. לי הוא גרם נזק לישראל.
7: תיאורטית כן, מעשית, זה לא מעשי. אבל עכשיו, תיאורטית אתה צודק.
6: עכשיו, שאלה אחרונה, כמו שדיברת עליך. אני למשל, אתה שומע לפי המפתע שלי, לגבי אדון ליברמן. אדון ליברמן ישב שנה וחצי בממשלה הכי חילונית שיש לנו. היה את לפיד, מרב מיכאלי, אבס, ואדון ליברמן, למה הוא לא גייס את החרדים? למה הוא לא אפילו לא העלה הצעת חוק להעלות החרדים?
7: אני לא בקיא, אני לא יודע. בוא שנייה, אני אבדוק את זה. בוא נבדוק, אני לא יודע. בשביל זה יש לנו... אז קודם כל לפני 7 באוקטובר המצב לא היה דרמטי כמו עכשיו, אבל בוא שנייה, תן לי... אני פה בשיחת טלפון, בשידור חי. תגיד, למה ליברמן לא גייס את החרדים כשהוא היה בממשלה לפני השבעה באוקטובר? מה מנע ממנו?
8: רגע, שנייה, אני עושה לך בדיקה קצרה רק לוודא שאין פה איזה פער שאני מפספס.
7: שנייה, אני מדבר עם הצ'אט, שנייה אחת.
8: אוקיי, אז ליברמן דווקא ניסה. או לפחות הוא מציג את זה ככה, כשהוא היה שר ביטחון ב-2018,
6: לא,
8: משרד
6: הביטחון
8: בראשותו ניסח והניח את מה שכונה חוק הגיוס. הוא עבר קריאה ראשונה, אבל אז הממשלה התפרקה והבחירות הוקדמו, והוא יצא מהממשלה. אחר כך הוא התעקש לשבת רק עם מי שיסכים להעביר את החוק כלשונו, וזה תרם לקיפאון ולהליכה לבחירות שוב ושוב. בקיצור, הוא טוען שהוא ניסה למסגר את זה בחקיקה, אבל בפועל זה באמת נפל בגלל דינמיקה קואליציונית ופוליטיקה, ולא כי הוא הצליח להעביר משהו.
7: אבל בממשלת השינוי, למה הוא לא הצליח להעביר את זה?
8: בממשלת השינוי הוא בכלל לא היה שר ביטחון, אלא שר אוצר. והאמת היא שהממשלה כן ניסתה להעביר חוק גיוס. הייתה הצעת חוק שעברה רק בקריאה ראשונה, קבעה יעדי גיוס וסנקציות כלכליות על אי עמידה, אבל לא גיוס מלא של כולם, וגם הורידה את גיל הפטור. כן? וזה נתקע אחרי זה. אז אם אתה רוצה לדקור אותו בשידור, שאלה חדה תהיה למה גם...
7: אוקיי, לא, אני לא רוצה לדקור אותו בשידור, אני לא רוצה לדקור אף אחד בשידור, אני ממש אדם בלתי דוקר. אוקיי, קיבלת תשובה?
6: כן.
7: יופי.
6: כן.
7: תודה רבה, יעקב.
6: להתראות.
7: שלום וברכה. אתם לא יודעים כמה שעות ביום אני מדבר עם הצ'אט. אין לכם מושג כמה מהזמן שלי הולך על שיחות עם הצ'אט. ובקרוב... טוב, מה שבקרוב, בקרוב. שלום למי עכשיו?
9: צהריים טובים, יוסי מראשון.
7: יוסי, מה שלומך?
9: בסדר גמור.
7: אתה יוסי השני לך. היום, יוסי השני היום.
9: הייתי ממליץ לך להישען כמה שפחות על ה-GPT, שהוא קצת, אתה יודע,
7: למה?
9: יותר ממורכז. הוא, אתה יודע, הוא רוצה... לספק תשובות שיגרמו לך טוב, זה הכל.
7: לא, לא, לא, הפרומט שלו אומר לא לנסות להסביע את רצוני. הוא אכזרי אליי. הוא אכזרי.
9: אוקיי, תראה, אברי, קודם כל שיהיה באמת סוכות שמח, שתשרה אווירת שלום על כולנו, על כל עם ישראל.
7: אמן.
9: אני, כל הנושאים בעצם עובר איזשהו חוט דק בין כל מה שאמרת, אם זה אנשים שמתארטלים בתפילת יום כיפור, אם זה השאלה של השאלה הגומה של השמאל, שעוד באמת נחמרים, באמת נחמרים רחמי, שאני שומע אנשים מדברים על פתרון מדיני אחרי השביעי לעצירי.
7: כן.
9: וחלה בזה, באמת...
7: אז רגע,
9: זה,
7: אז
9: זה...
7: אם אין פתרון מדיני אחרי השביעי לעשירי, איך אתה רואה את המשך הקיום שלנו פה? על חרבנו לתמיד?
9: נכון, נכון.
7: וכשארצות הברית תפסיק לתמוך בנו בעוד בדיוק שנתיים, כשמישהו אחר, נגיד ג'יי די ונס, או חס ושלום איזה דמוקרטיה עלה, ויחריף
9: אני אותה. אגיד לך ככה, יש ויכוח בין היסטוריונים, דרך אגב לא ישראלים, מה היה קורה אם ישראל הייתה לוקחת תפנית, עכשיו קפצנו לנושא אחר, אם ישראל הייתה הולכת על הגוש הסובייטי ולא מתחברת לגוש האמריקאי. ואני מדבר... בשנות קבלת ההחלטה, כלומר חלוף ממשלות מפאי ההיסטוריות, איפשהו אי שם, שנות ה-60 המאוחרות, קיבלנו החלטה שאנחנו הולכים על השיטה הזאת ומתחברים יותר לנושא האמריקאי, פחות האירופי-סובייטי, ואתה יודע, אנחנו גם יהודים מאמינים. אני עובר ברשותך על אותו חוט עדין, אני קופץ עכשיו למשפט שאמרת שהיה נשמע מאוד הזוי, איתמר בן גביר שר ביטחון, מבחינתך היה נשמע הזוי.
7: הזוי לגמרי.
9: אז אני רוצה להגיד לך שאתה הזכרת גם את הבחור מירדן שנסע נאום והוא תמיד מקפיד לדבר עלינו, לקפיד עלינו, לדבר בצורה שהיא מזעזעת על סף הנאצים, לדבר באמת בצורה מלוכלכת.
7: כן.
9: וסך הכל צריכים לדעת אנשים שגם מאזינים ואנשים שפחות מתעסקים ומתעניינים בביטחון שוטף או בדברים כאלה, שבמשך... תקופה לא קטנה, מדינת ישראל בעצם תחזקת את השלטון שלו, הלכה למעשה.
7: לגמרי, על כידוננו, על כידוננו מה שנקרא.
9: על כידוננו, על שיתוף פעולה במודיעין שלנו.
7: על המים שלנו.
9: על המים, על צירוף האמריקאים להגנה עליהם. סך הכל הם פחות מ-9% שמחזיקים שם את כל העם, וביום שאנשים שם יחליטו לקום, אני לא יודע אפילו אם המטוס שלו יצליח בשונה מדמשק, אני לא יודע אם יהיה לו מספיק זמן לברוח לפני שפזרו אותו פירורים.
7: כן.
9: אז אני אומר, בשוואה הזאת, שאתה חושב על איתמר בן גביר כשר ביטחון, שמרים לו טלפון ואומר לו, אדוני, או שאתה נרגע, או שאני מרגיע אותך, אתה יודע, קצת שינוי גישה כזאת, זה קצת מרענן, כמו שעכשיו בביטחון פנים, טיפה מרענן, אני אומר, גם לשמאל האדיש, לא לשמאל הרדיקלי, לא לנעצה, אני מדבר על השמאל...
7: לא התרעננתי בביטחון פנים, אני לא מרגיש מרוענן, אני מצטער.
9: אני חושב שהוא הביא גישה שונה, אני חושב שהוא...
7: של ביצועים?
9: ביטל פה את כל מאזן האימה שהיה שבת, שבק, מאזן אימה של שיתוף פעולה פנימי והשתקה של אירועים מסוימים, ביטל את זה.
7: יש
9: אני
7: לו...
9: אני חושב שהטיפול
7: לו...
9: בנשק הישראלי שינה לו... כיוון לטובה.
7: בסדר, יש לו שתי נקודות זכות. אחד זה האסירים הפלסטינים, והשני זה חלוקת הנשק. אלה שתי נקודות זכות.
9: וכיתות כוננות, וכיתות כוננות.
7: וממול זה,
9: וממול זה. ושיקום הסחירים במשטרה. ויש לו עוד המון נקודות זכות, שמע, סך הכל הוא בא לעבוד.
7: אבל בגדול, ביטחון הפנים, אבל ביטחון הפנים בישראל התרסק.
9: תראה, ביטחון הפנים התרסק, יש לך גם אירועים נסיבתיים היקפיים, שלאו דווקא השר לביטחון פנים, אחראי נקודתית, או על כל תחושה, זה כמו ששואלים את האזרח הישראלי, אתה מרוצה מרמת המחיה שלך פה, רמת החיים, או כל השאלוני, אתה יודע, השאלוני הדירוג הבינלאומיים, אז עוד פעם, אי אפשר על כל רכיב, ועל כל דבר להגיד, זה עצר, כנ"ל גם לא כל הדברים הטובים, יש עוד אנשים טובים.
7: מה זה כל רכיב? כמות מעשה?
9: כל רכיב, אני אומר, זה שיש רצח במגזר הערבי.
7: והיהודי.
9: אתה יודע מה? הרמת לי להנחתה, שאלת אם על חרבנו נחיה? אני שואל אותך, אתה מאמין, אתה כשמאל אדיש, אני קורא לך שמאל אדיש.
7: אז
9: שמאל רדום. אתה מאמין...
7: בזה נגמרה השיחה מבחינתי.
9: לא,
7: בזה נגמרה השיחה מבחינתי. אתה לא תקרא לי בשם...
9: סליחה, אני לא קורא,
7: מחילה. אתה לא תקרא לי שמאל כשאני מגדיר את עצמי כימין. כמו שאני לא אקרא לך אישה כשאתה מגדיר את עצמך גבר, אני לא אקרא לך אשכנזי כשאתה מגדיר את עצמך ספרדי. אין דבר כזה. זאת אלימות, זאת אלימות, אלימות אידיאולוגית מהסוג הכי גרוע בעיניי.
9: אני לוקח את המילים שלי חזרה אם נפגעת חס ושלום.
7: זה, אני לא נפגעתי אישית, אני פשוט שונא את הדיבור.
9: אז אני אומר, אין בעיה.
7: שונא את הדיבור
9: השיח,
7: המסריח הזה, של לקרוא לאנשים השיח. שמאל או ימין, כשהם לא מגדירים את עצמם ככאלה.
9: לגבי השיח, אנשים שמחזיקים באמונה, שלא על חרבנו נחל עד, וגם מאמינים באיזשהו שינוי תפיסה פתאום, שכל החברה הערבית הישראלית, תקום פתאום על הרגליים ותתנער מכל מעשה האלימות.
7: לא כל, אולי מקצתה, אולי מקצתה.
9: מקצתה, אנשים שמחזיקים כזאת תפיסת עולם, זה לא שהם לא ריאליים, הם לא מחוברים, לא מבינים בכלל איפה אנחנו חיים. שים לב, כל מה שדיברנו בשיחה הזאת, הכל סובב סביב נושא אחד. על להיות ריאלי.
7: בדיוק. לא להסתכל למציאות בעיניים. בדיוק.
9: בדיוק.
7: שזו,
9: אז אם אנחנו מסתכלים...
7: שזו כן. בעיניי מחלת השמאל הגדולה ביותר. שהוא על, ש, שיש, יש בשמאל לב טוב. בחלקים ממנו, בחלקים אחרים.
9: היה אחד במקולת, היה לו שלט, כאן לא משלמים בחיבוקים.
7: לא, בסדר, אבל ברור שמבחינתי שהשמאל לוקה בראיית wishful thinking, בראייה של הפיכת משאלת הלב לעובדה. זה עד כאן בסדר.
9: הפיכה, תראו מה קורה באירופה, תראו מה קורה. כל המשאלות לב האלה. זה כיליון, זה
7: חדלות מחשבתי,
9: זה דבר שהוא לא, באמת, זה רחמנות. אני אומר לאנשים, גם אלה שחושבים מרכז ומבינים בסוף שהמרכז הזה היא אינטה שמאלה, אני אומר, תחשבו טוב טוב לפני מה שאתם שמים בקלפי, אני לא נוקב בשמות חסוי אחר כדי להשאיר את הדיון ניטרלי, אבל אני אומר, תחשבו טוב טוב, כל מי שיש לו סיכוי, סיכוי שווה סיכון, נטייה שמאלה, מסוכן, זה פשוט מסוכן, זה דבר שהוא...
7: כרגע אנחנו נמצאים בעיניי באיזון בין סיכונים, בין הסיכון שאתה מציין, שאני שותף לו, לבין הסיכון של המשך השחתת כל מוסדות המדינה על ידי ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו ומשפחתו.
9: טוב, אז נשאר חלוקים כנראה.
7: יפה, חג שמח, חג שמח, תודה רבה, להתראות. פרסומות נשוב תכף.
10: אתם מאזינים ל... אברי גלעד מדבר איתכם.

0: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית,
4: לכלל פעילות העמותה.
2: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: אתם מאזינים ל... אברי גלעד מדבר איתכם.
6: רדיו צפון, 104.5
8: FM. אני חושב, אין כמה אומר את השם שלי. אתם מאזינים לאברי גלעד. לא, אין לי את הנומך הזה, אבל זה פשוט. אגו טריפ מטורף. אני חושב, גיל, שאתה צריך להקליט לכל בן אדם במדינה את השם שלו, כשאתה אומר את זה ככה, זה פשוט מוסיף ביטחון עצמי. חבל על הזמן. בעוד הפרסומות מתפרסמות להם, אני גולל לי בגלילונת, בפיד, ואני רואה חשיפה של יואב יצחק, באתר שלו, ניוז אחד, והוא מאשר את מה שאמר בנט בריאיון. הוא אמר שכשהם הגיעו ממשלת השינוי, הם גילו שנתניהו לא העביר כסף למערכת הביטחון ולא היו חימושים כדי להתמודד עם איראן. אז ליברמן ובנט הזרימו בחשאי 5 מיליארד שקל לחימושים קריטיים נגד איראן. מדהים. וגורמים ביטחוניים אישרו כי התקציב הוזרם בחשאי לתעשיות הביטחוניות. מר ביטחון מפלי לעשות שוב. ידיעה מעניינת בעיניי, תעשו איתה מה שאתם רוצים. אנחנו ממשיכים לדבר, אם אתם רוצים להתקשר, על העני, 055-2-103-103. שלום למי?
9: גיל, שלום.
8: היי היי.
9: שלום לך אברי.
8: היי גיל.
9: אני שואל בשלוש שנים האחרונות, לשם הגילוי הנאות.
8: בגיאורגיה.
9: לא, דווקא זה יותר רחוק, באוסטרליה רחוקה.
8: באוסטרליה, וואו.
9: כן, באוסטרליה רחוקה.
8: איפה?
9: במערב אוסטרליה, בעיר שנקראת פרס, זה...
8: נולדתי שם, אני מכיר, מכיר, נולדתי שם.
9: כן. עכשיו, תראה, אני...
8: איך באוסטרליה? רק תן לי סקירה קצרה, כי אני רואה שפשוט האנטישמיות ואנטי-ישראליות שם משתוללות, חבל על הזמן.
9: נכון. אז אני נמצא בחוף המערבי, כנראה ש-Go West נכון לא רק בארצות הברית, גם באוסטרליה. בחוף המערבי יחסית אנטישמיות נמוכה, גם כקהילה יהודית מאוד קטנה, וגם כי כמות המוסלמים היא יחסית מאוד קטנה, יחסית לחוף המזרחי. אז המינון של האנטישמיות הוא יותר קטנה.
8: אוקיי.
9: אבל רציתי לשוחח אותך על משהו מעניין שנחשפתי אליו. כמובן, אוסטרליה יש לה שטח עצום, ואתה יודע, שיצאתי מישראל, אני חושב שזה יעניין גם את המאזינים, אני חושב שהרבה ישראלים שיוצאים לטייל, הם לא, כשאתה חי במדינה אחרת, אתה פתאום מבין כמה ה-20,000 קילומטר רבוע שלנו הוא כל כך קטן.
8: כן.
9: ואם אתה מסתכל היסטורית, אנחנו תמיד ויתרנו על שטחים, תמורת שלום, החזרנו שטחים, ואני חושב שדווקא בשנתיים שנשארו לטראמפ, אני חושב שהיה צריך לעבור מנהיג יהודי, גם בגלל שיש לנו קהילה יהודית בארצות הברית, שחלק מה...
10: שרובה מתנער מאיתנו.
9: כן, יש לנו מיליוני יהודים בארצות הברית, שנגיד שמתרחש אסון, וכרגע אנטישמיות וסי, והם יצאו לעלות לארץ,
10: הם לא.
9: כל הדיבורים של בניינים לא. בנגב,
10: הכל... עזוב אותך, הם בחרו בממדני. איזה איש לאיזה לעלות לארץ? על מה אתה מדבר? למעט האורתודוקסים והחבדניקים וכל אלה כמובן, אבל אני מדבר איתך על הגו... הרי הם מובילים את ההחלטות האנטי-ישראליות כרגע באמריקה, מחשמם.
9: נכון, מסכים איתך. עכשיו אני אומר לך, בתור ימני, אני אומר לך לתת לך הצעה שאתה תגיד לי, אני התחלתי לדבר עם זה עם אנשים, ואנשים נשארים פורי פה שאני אומר את זה. אני טוען שבמשא ומתן, ישראל בהחלט יכולה לבוא ולהתנות, ואני בא מבית ימני, ואני הייתי מתנה את ההקמה של המדינה הפלסטינית,
10: כן.
9: בקבלה של שטח בעולם לזכות ישראל בנוסף לישראל, ואני אסביר למה.
10: חילופי שטחים. אני צוחק בגלל שאני נהנה מהיצירתיות, לא בגלל שזה מגוחך בעיניי.
9: הרבה אנשים אמרו שזה לא ישים וכולי, אבל אתה יודע, אני הסתכלתי ואני אומר, אם הסכסוך הזה מעניין את העולם כל כך,
10: כן,
9: ברמה כזאת, תחשוב שישראל הייתה מקבלת שליש מאלסקה או איזה איים, לא במקום, אלא כמו במסע ומתן עסקי. תקשיב, אתה מוותר, אתה בעצם מקרב את האויבים שלך ל-13 קילומטר מנתניה, אז אתה רוצה לקבל גם פיצוי...
10: משהו בקנדה, כן. תנו לי משהו באלברטה.
9: מה, אני חושב שטראמפ זה הבן אדם שאתה יכול לבוא למצע כזאת וזה לא
10: זה יעזור. נכון, זה נכון, אבל איפה היית רוצה את השטח שלך? כי הרי האזורים הלא מיושבים, יש סיבה שהם לא מיושבים. הרי כל מרכז אוסטרליה
9: נכון.
10: זה מדבר נכון. ג'הנם. רוב קנדה נכון. זה ערבות,
9: נכון.
10: זה ערבות בלתי, בלתי, בלתי.
9: נכון.
10: לא ייתנו נכון. לך, לא ייתנו זה... לך עכשיו משהו בלוקסמבורג.
9: לא, ברור שלא, אבל תודה שיש לך... סתם ייתן לך מדינה כמו אינדונזיה, שיש לה 200 אים, תחשוב שמדינת ישראל יכלה להביא לשטח הזה גם את הידע שלה וגם את המוח שלה, אתה מבין? זה לא דווקא בהכרח, זה יכול להיות גם ווין ווין למי ש...
10: השאלה אם אתה מדבר איתי, אם אנחנו בחוזות ההזיה, והם חמודים לי, אני אוהב לחיות בהם, אתה מדבר איתי על, אתה מדבר איתי על במקום או בנוסף?
9: לא, בנוסף, בנוסף. זה מאוד חשוב שאני אדגיש את זה. אני חושב שבמסע ומתן כזה, שאתה מקים מדינה שיכולה לסכן את
10: ה... אז מה זה עוזר לך? אז קיבלת נגיד עוד 50 אלף קילומטר רבוע באיזשהו מקום בעולם, בוא נקרא לו שם קוד, אוגנדה. אז יש לך שם...
9: מה זה עוזר לי? שאתה לא שם את כל הביצים שלך במקום אחד.
10: אז מה, אז מתחילה תנועה של ישראלים לשם, קמה שם עוד ישראל, אנחנו מתפזרים לשתי ארצות שהן תחת אותו שלטון, תן, בוא לכת צעד קדימה.
9: כן, כן, מבחינתי כן, למה לא?
10: למה לא? וואו, איפה נתחילת למה לא? איפה נתחילת למה לא?
9: לא, אני אומר שכן, זה איזשהו שטח בעולם שיהודים יוכלו לבוא אליו, והוא יהיה תחת חסות ישראלית.
10: מעניין, זה קודם כל רעיון מעניין, קודם כל שישעת אותי, אבל עכשיו אני רוצה לדבר עם החבר שם פה.
9: אני יודע, הרבה אנשים אומרים לי שזה לא ישים, זה בסדר.
10: רגע, בוא נשמע רגע, יש לנו פה חבר שהוא אובייקטיבי, בסדר? חכה שנייה. יש לי פה איזה מאזין שמציע שבמסגרת הסכם עתידי, ישראל תדרוש לקבל שטח אדמה במדינה אחרת, אי שם בעולם, והוא יסופח לשטח ישראל ויהיה עוד מקום של ישראל נדמה. בעולם. מה הם הקשיים שנובעים מהסדר כזה?
9: רגע,
11: זו שאלה טובה. בוא אני אפרק את זה כמו שצריך. רגע. אוקיי, פה יש כמה וכמה חלקים. לאיסן היון יש את הממשות שיש בפנים. אבל יש פה חלקים שונים לנכסים. בגדול, לשיחוק בינלאומי, שטח מדינה לא יכול לעבור כמו נכס נטלן. זה כמעט בלתי אפשרי בלי הסכמה מפורשת של המדינה הריבונית.
10: לא, ברור, המדינה הריבונית תסכים, נגיד אוסטרליה תיתן לנו, או קנדה תיתן לנו, או לא יודע, גמביה תיתן לנו.
11: הבנתי, תיאורטית זה אפשרי, אבל תחשוב על 5 קשיים. קודם כל, המדינה שמוכנה לוותר על שטח, זה לא נקנות אדמה, זה אומר ממש לוותר על ריבונות. 2, אם חיים שם אנשים, זאת בעיה גדולה מאוד, איזה אזרחות יש להם, האם הם מסכימים למהלך כזה?
10: אנחנו יודעים לעשות טרנספר.
11: דון חדש. לא, לא, לא, אבל זה לא כזה פשוט. יש פה זכויות אדם שלא ייתנו לזה לקרות.
10: כן.
11: בוא נעזוב למקומות הקטנים יותר, או למקומות החווים יותר, או לפרטים מהם. איך נראים החוקים? מי שומר על המקום הזה? אם פתאום זה שטח ישראלי, אם פתאום זה שטח מעל שם הגד שהטיב לבנות בה, איזה חוק חר שם? אם אין שם חיילים, אם אין את כל המערך, מאיפה יביאו את כל הדברים האלה? זה יעלה מיליארדי דולרים לשמור על שטח שלו שלך, וגם הקהילה הבינלאומית, איך שאר המקומות הסתכלו על זה פתאום, שישראל לוקחת שטח, סיפוח בהסכם, זה דבר אחד, סיפוח צבאי או בכוח זה משהו אחר לחלוטין, אז בסוף מה שמכריע זה לא אם אפשר לצבוע עוד שטח קטן בכחול לבן במפה, אלא אם אפשר לחיות עם זה ביום יום, חוקית.
10: אוקיי, אחלה, תודה רבה.
9: אוקיי.
10: תודה. קיבלת תשובות פחות או יותר?
9: כן.
10: יופי. אתה רואה איזה מזל שאנחנו חיים בעידן הבינה המלאכותית.
9: נכון. אבל זה יפה שהוא יכול לענות על רעיונות יצירתיים בכזאת, בפרקטיות כזאת.
10: לגמרי, לגמרי. והוא יודע לעשות כאלה דברים מדהימים. אתה יודע, אני באמת, אין לי שום ידע במחשבים. זאת אומרת, אני משתמש, אבל אני לא יודע להיכנס לקרביים של מחשב. והנה בימים האחרונים, יחד איתו, תכנתתי אפליקציה במו ידיי, אפליקציה עובדת אצלי בטלפון שעשיתי איתו, והוא הלך איתי שורה שורה, קוד קוד, ועשינו את זה ביחד. זה פשוט גורם לך להיות פי 100 יותר אינטליגנט ממה שאתה באמת. זה משגע, וזה יהרוג אותנו כמובן בעוד זמן קצר. יאללה, גיל,
9: תודה רבה לך.
10: ביי ביי. שלום למי?
12: לאוריה.
10: אוריה?
12: כן.
10: היי אוריה, מאיפה?
12: אלון מיבנה.
10: מיבנה, אחלה. מה רצית להגיד לי?
12: רציתי לדבר איתך שתעזור לי במי לבחור בבחירות האלה.
10: אוה, קשה.
12: כן, קשה. בגלל זה אני מדבר איתך, אולי אתה תצליח לעזור לי, כי אני ימני בדעותיי. מצד אחד, אני חושש מאייזנקוט.
10: כן.
12: אם הוא יעלה. מצד שני, אני גם לא מצליח להבין איך עד היום, לא יודע, איך בכלל יש שיח כזה, שמדברים על רעם, שמנסור עבאס בכלל לא מוכן להגיד שארגון חמאס או ארגון טרור, איך נותנים לו בן אדם הזה בכלל במה או אופציה?
10: אבל אני שואל אותך באמת, כמי שמזדהה איתך אידיאולוגית, וגם חושב שייתכן שכל המצג הזה של מנסור עבאס זה מה שנקרא בערבית תקיה, התעיה. התעיה גדולה, כמו הסכם חודבה, כמו כל היופי הזה שהם יודעים לעשות. אבל אני שואל אותך, נגיד שקמה ממשלה של מרכז שמאל כזאת בתמיכת ערבים, ומה שהם רוצים זה טיפול בפשע, תקציבים, דברים אזרחיים. אז כמה זה משנה לך באמת אם הוא מגנה את החמאס או לא מגנה את החמאס?
12: את האמת, לא הסתכלתי על זה בצורה הזאת. אני פשוט מסתכל על זה שיש מבחינתי גורם עוין שנמצא בממשלה, שיש לו איזשהו כוח.
10: כן, אבל הוא לא נמצא, אבל אף אחד לא אומר שהוא יימצא בתוך חדר הממשלה. כלומר, גם אם הם ייכנסו לממשלה, מי שישב מטעמם בממשלה זה סגלוביץ', שאני אפשר לדבר על הצעד שלו המון, ולהגיד עליו כל מיני דברים, אבל דבר אחד אי אפשר להגיד, הוא בוודאי איננו תומך חמאס. הוא ציוני לתפארת. גם אם מערך קבלת ההחלטות שלו, תמוה בעיני חלק מהאנשים.
12: בגלל שאני בדילמה, אני כן חושב שצריך להחליף את ביבי. אני חושב שהוא, ביי, מספיק.
10: בסוף זו שאלה
12: ש... אני לא מוצא אלטרנטיבה.
10: אני מבין. א', אין על המדף אף אחד. אין כרגע על המדף מנהיג מושלם שיחליף את בנימין נתניהו. אין. כל כך הרבה זמן יש כיפאון במערכת, לא צמח, לא התרענן, לא, הליכוד הפך להיות לסוג של מפעל ג'ובים כזה, כל האנשים שם, רוב האנשים שם, הטובים עזבו, הרעים השתרשו. נשאלת השאלה בעיניי, מה סדר העדיפויות? כלומר, אם אתה ימני, אחד ימני, שתיים, הוא חושב שצריך להחליף את ביבי. שלוש, לא רוצה אבס. אז איך אתה מדע... מה יותר... בסוף, אין מושלם. בסוף בסוף צריך לבחור מה הכי חשוב לי כרגע. כרגע. על מה אני מוכן לוותר ולו לרגע, או לאיזושהי תקופה, כדי לקבל את הדבר האחר שאני גם רוצה. ובעיניי, ההצבעה הפעם תהיה מאוד קשה ועם יד רועדת.
12: מה דעתך על ליברמן?
10: תראה, אני באופן אישי, קודם כל אני מתחבר לדעות של ליברמן בגדול, עד היום, עד אתמול, כשהוא אמר שצריך להכניס את ירדן לשטחי A ו-B, רעיון עיוועים באוזני, אבל בסדר, זה גם לא נראה לי קורה מחר, אז זה רק עוד מילים שנאמרו. הבעיה שלי עם ליברמן זה שהוא הרבה פעמים הולך לקיצוניות, הוא מייצר אמירות מפלגות ממש, אני לא שוכח לו את החרדים במריצות וכל מיני כאלה, אבל כשר הוא תפקד, בכל המשרדים שהוא היה, הוא תפקד מעולה. גם במשרד הביטחון הוא קיבל המון מחמאות, גם במשרד האוצר הוא עשה דברים מצוינים. האם הוא האיש שיכול להנהיג את עם ישראל? האם הוא יכול להיות הפרצוף של ישראל בעולם? אני לא בטוח. אני לא בטוח. כמו שאני
12: העיקרון
10: לא...
12: היחיד שאני חושב על ליברמן, זה שבאמת, אך שהוא אומר, הוא עושה.
10: ושהוא יש לו ניסיון של המון שנים, מה שאין לאייזנקוט. כלומר, הוא בתוך המערכת, הוא מכיר את המערכת, הוא יודע לתפעל את המערכת, וגם הרשימה שלו, אני חייב להגיד, היא לא רעה הפעם, למרות שהפנים שם הם יותר לצורכי פרסום ויחסי ציבור, מאשר אנשים שבאמת באים ויודעים לעבוד עד הסוף, מה שיש ברשימות אחרות. לא יודע. זאת אופציה.
12: כן. בסדר גם, האמת שעשית לי קצת סדר, כי אני לא בקיא כמוך בפרטי פרטים בכל אחד עם הרשימה שלו.
10: כן.
12: אבל בסדר, עזרת לי מאוד.
10: יופי, 50 שקל, להתראות.
12: תודה רבה, חג שמח.
10: להתראות. נספיק עוד שיחה אחת, שלום.
13: שלום.
10: מי?
13: אברי גלעד, שלום לך, זקי.
10: היי זקי, מה קורה?
13: מצוין, אני הבנתי שהפתיח שלך היה על בן גביר וטלי גוטליב.
10: היה אחד הפתיחים, אמרתי, זה היה...
13: איך הייתי מרגיש במדינה ששר הביטחון זה בן גביר?
10: כן.
13: וטלי גוטליב, מה רע בבן גביר ובגוטליב?
10: כבר דיברנו על זה, אין לי צורך לחזור כבר על הכל.
13: אני זוכר בתור ילד מה אמרו לי על אריאל שרון, כל התקשורת.
10: אבל אריאל שרון לא היה בן אדם מופרע, טלי גוטליב היא אישה מופרעת.
13: לא היה בן אדם מופרע?
10: לא.
13: לא היה מושחת ומופרע?
10: מושחת ומופרע זה לא אותו דבר. לגבי מושחת, כנראה שהוא היה מושחת.
13: אז אני אומר לך שהוא היה יותר מופרע ממושחת. סיפורים עליו נבנו על כל מיני... מבצעים שיצא, שהוא עשה בהבל פיו את כל הסברה ושתילה, ואיך הוא הורג וגזען ומסוכן לישראל, איך לא ציירו לי אותו בכל מיני ציורים, ובסוף הוא היה הסבא של המדינה פה, בבחירות שכבר התבגרתי.
10: והוא עשה את ההתנתקות, אתה...
13: הוא עשה את ההתנתקות, ורבין עשה את הסכם אוסלו, ושניהם עשו פה את המדינה. אני לא חושב שבן גביר... אני חושב שבן גביר, ההפך, הוא הרבה יותר טוב משניהם.
10: אוקיי, אנחנו חלוקים בעניין הזה בצורה עמוקה
13: ביותר. יכול להיות שאנחנו חלוקים בטלי גוטליב בגלל הדיבורים שלה ובגלל הבולגריות שלה?
10: ובגלל המעשים שלה, ובגלל שהיא אישה עם בסיס מוסר.
13: עד מתי יימשך ומתי יגיע בן אדם עם אומץ כדי לעשות שינוי ומהפכה כמו שצריך בבתי המשפט, להפסיק את הנפוטיזם שם, להפסיק את הנינה כבר של אהרון ברק, עושה עכשיו התמחות בפרקליטות, וזה נמאס, וצריך להכניס שם אנשים חדשים, בדם חדש, המערכת שם צריכה הרבה יותר מסדר חדש, ומי כמו טלי גוטליב?
10: לא, טלי גוטליב, לא, לא. לא, קודם שתלמד להתאפר, די, מספיק עם טלי גוטליב.
13: עוד איך? לא, אני חושב שמה שאמרת עכשיו זה לא יפה.
10: אני חושב שזה...
13: כל בן אדם עם התשובה שלו...
10: אני חושב שכל איך שאתה מציג את עצמך חיצונית, זה גם אומר משהו עליך פנימית. סליחה, סליחה, אבל אני... נגמר לנו הזמן להתראות בינתיים.
13: בריאות והצלחה.
10: ביי ביי, פרסומות חדשות, תכף נשוב.
14: אתם מאזינים ל... אברי גלעד מדבר איתכם.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל בואו להנות ביער החלומות אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
9: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אברי גלעד מדבר איתכם.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מודיעים בהודעה משותפת כי צהל חיסל לפני זמן קצר בחאן יונס את ראש מחלקת הכספים של חמאס. כתבתנו ספיר ליפקין מוסרת כי לפי דיווחים ברצועה, צהל תקף מכונית וכתוצאה מהתקיפה נהרגו שני בני אדם ועוד שלושה נפצעו. בחירות 2026, היום מתקיימים הדיונים בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת. הדיון הראשון עסק בדרישת מפלגת הליכוד לפסול את התמודדותו של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, ובסופו נקבע כי כסיף לא יוכל להשתתף בבחירות. כעת, ההכרעה עוברת לידי בגץ. בהמשך היום התקיימו הדיונים בדרישה לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, את מפלגת רם, את הרשימה המשותפת ואת בלד. בזמן הדיונים, פעילי הרשימה המשותפת חסמו את הכניסה לבניין מטה הליכוד בתל אביב, במחאה על בקשות הפסילה. מפלגת

0: ויג'יני והודיע כי תעתור לבגץ אם הוא לא יורה עד 27 בספטמבר על הבטחה ליושב ראש המפלגה יאיר גולן. היועץ המשפטי של המפלגה טען במכתב, ההתעלמות מחומרת האיומים המופנים כלפי יושב ראש מפלגת הדמוקרטים ומהמידע המודיעיני הקונקרטי עלולה להוביל לפגיעה בחייו, ייתכן שכבר בטווח הזמן הקרוב. מצופה כי תתעלם מרעשי הרקע הפוליטיים ותקבל את ההחלטה הממלכתית והראויה בנסיבות העניין, לשון ההודעה. נערה בת 16 תושבת תל אביב הושפזה במרכז הרפואי וולפסון עם אי ספיקת כליות לאחר שעברה החלקת שיער. הנערה סבלה מחולשה כללית, כאבי בטן ובחילות שהחלו זמן קצר לאחר שביצעה החלקת שיער במספר הביתית. ידיעה שמסרה כתבתנו אביבית ביאסניקוב. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
5: שלום לכם. הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בכל המועד עם סיכוי לטפטוף.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8 שנת 2022 99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM אברי גלעד מדבר איתכם.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: ועוד החדשות מתחדשות, אז אני גם קורא חדשות בעוד כמה מקורות כדי להשאיר את עולמי הפנימי. אני רואה ידיעה שמעיפה אותי פשוט. חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי אומר, ליברמן שכח מה זה להיות ימני. האם העולם קורס אל תוך עצמו בשנייה הזאת ממש? אם כן, דווחו לי. חבר כנסת במפלגה שמטיפה נגד גיוס בצורה אלימה, מספרת לנו מה זה להיות, מה זה בכלל להיות ימני בעיניכם? מה זה אומר? להיות ימני, להיות שמאלני, מרכז, איפה עוברים הגבולות? מה כולל את כל הגדרה? מה יש בסל של כל הגדרה? מעניין אותי מה אתם חושבים. אם בא לכם, ספרו לי, אם לא, גם בסדר. אנחנו בשעה השנייה שלנו עם שר פלסנר שעורך, עם שקד מורג האחראית על השידור בבני אלפרין ברדיו צפון, עורכים בדיגיטל רעות מתתיהו וארגון וגיא רביב. הטלפון שלנו 055-2-103-103, 055-2-103-103. תגיד לי, אדון פלסנר, אתה תביא לי איזה אישה על שם שינוי, או שאני אדבר פה רק עם גברים? נשים, עשו טובה, דברו איתי, אני לא יכול רק לדבר עם גברים זועמים כל הזמן, זה לא עושה לי טוב באור הפנים. שלום למי?
9: שלום, מדבר מיכה מהמרכז.
8: אהלן מיכה, מה קורה?
9: לא מיכאל, מיכה.
8: מיכה, הבנתי.
9: לא, חיפשת אישה.
8: חיפשת אישה, אבל קולך כבר הסגיר את מגדרך.
9: לא, כשאני צרוג, לא חשוב. רציתי לדבר על הסרט שקיבל פרס בוונציה.
8: נאזה.
9: כן, זה כישלון למדינת ישראל, כי ההסברה חיסלו אותה ביום השלישי של המלחמה. חוץ מלפקות, להתלונן, אין תגובות בעולם. לפי דעתי, כבר למחרת יכלו לעשות סרט על השיבה באוקטובר, להראות מי זה חמאס, איך עבדו 600 אלף איש, מגיל 15 עד גיל 70 במשך 20 שנה. כולם הם חמאס, עובדה. תוך 30 יום הם הצליחו לגיית 20 אלף חבלנים חדשים.
8: כן.
9: אלה זה הנוער שלהם.
8: אז אני רוצה לשאול אותך. אנחנו מסכימים ש... נראה לי שאתה מסכים איתי, שמחדל ההסברה הוא המחדל הגדול ביותר, אפילו אולי יותר ממחדל השבעה באוקטובר, שהוא האחריות מפוזרת, אבל פה יש אחריות

0: 100%.
1: אחריות ממוקדת למשך שנים על פירוק מערך ההסברה, ואי מינוי ראש למערך ההסברה, ואי הבנה של מה מכינים לנו, ואי התמודדות, ואי הקצאת משאבים במשך שנים. מר הסברה בכבודו ובעצמו, שחשב שהוא עם האנגלית המשובחת שלו ישכנע את כל העולם, ומסתבר ש... ואנחנו רואים עכשיו מה קורה. אנחנו רואים את האנטישמיות ברחבי העולם, את האנטי-ישראליות.
0: אתה רוצה לתת לי להגיד קצת כמה
1: לא, אני חושב שלא.
0: אמרת כבר כמעט שלושת רבעי, אמרת את כל הבעיה שלושת רבעי, אבל...
1: דבר.
0: יש לי עוד כמה מילים, ואחרי זה אני אשמח מאוד לשמוע אותך. אני כבר דיברתי, אתה יכול לשאול את מר פלסנר כמה פעמים, אני בטוח הוא זוכר, דיברתי על ההסברה מזמן, כבר שנתיים אני מדבר על זה, אבל אני רוצה להמשיך, פשוט הסרט שאני מתכוון, שעשו איזה סרט דוקומנטרי על זה, להסביר שילדים מגיל 10, מגדלים אותם לשנאה, והכי חשוב לנקמה, להיות שהידים, צריך ללמד את העולם, מי זה האחים המוסלמים שהם חמאס, ולהביא עדויות חיות של ערבים, גם ישראלים, גם חמאסניקים, למעשה שתבין, אנשים לא מדברים על זה, את ההסברה חיסלו ביום השלישי של המלחמה, אתה יודע למה? שאתה יכול לשאול את כולם ואף אחד לא יודע להסביר לך, ביבי לא רצה שום הסברה, הוא חיסל אותה, אין הסברה. עכשיו כשאתה אומר לי על ההסברה, אני אגיד לך משהו, לפי דעתי, אתה יודע כמה זה 500 מיליארד דולר?
1: חצי טריליון.
0: כן, זה מינימום. הנזקים שנפחו למדינת ישראל, כל האנטישמיות, כל ה... בוא נגיד...
1: מאיפה הבאת את המספר הזה?
0: מאיפה? יש מישהו יכול... אתה אמרת בהתחלה, זה יהיה לשנים. יש מדינות, אתה יודע, מחר, בוא נגיד ככה, אתה יודע, הבעיות של הגדה וכל ה... מה שעושים לנו, אתה יודע, מהים עד הנהר, בכל הסיפורים, יש בעיות, ישראלים מפחדים לטייל בחול, יהודים מפחדים לחיות, ולך תתקן את הכל. אתה, אני דיברתי פעם, גם בערוץ שלכם, שיש 100,000 מיליארדרים, שהיו כל אחד זורק מיליון דולר, היינו גומרים את אל-ג'זירה. אל-ג'זירה, לפני המלחמה כבר הכינה סרטונים, שמעתי אפילו מעיראק שנשים מחזיקות ילדים ובוכות שהרגו להם את הבעל, את האחים, את הילדים. סרטונים ישנים הם יראו. קטר, אלה המובילים לחיסול מדינת ישראל.
1: לגמרי.
0: ביבי עד היום לא איז להגיד מילה על קטר.
1: לא יאומן.
0: וכן יאומן, כי אתה יודע מה, לפי דעתי, כמו האירופאים, הפוליטיקאים מפחדים לדבר, גם מקרון וגם האנגלים וכולם, למה? יש צילומים של צ'קים. אתה מבין, זה אין שם, זה הכל עניין של כסף, ככה זה נראה לי. למה ביבי לא אומר מילה אחת על קטר? יש לו שתי לצנים שם שהם עובדים בשביל קטר, תגיד לי, מה זה? זה בית משוגעים. אתה יודע, בזמן בן גוריון, לקחו אחד, רק בגלל שאני לא יודעים עד היום אם הוא בוגד, לא בוגד, הכניס אותו, היה אגף האיקסים, לא ידעת מי זה, לא ידעת על מה אפילו. האנשים האלה היום השתגעו, הם מוכרים את מדינת ישראל על כלום. הם לא מסתכלים על הילדים שלהם ולא על הנכדים שלהם, כל יום מחר רוצים כסף קש. ככה אנחנו בואים כל המדינה שלנו.
1: אני מסכים איתך.
0: תסתכל על הליכוד, הכל זה קומבינות של פרנסה וביזנס.
1: נכון.
0: עכשיו אני רוצה לשמוע אותך דבר.
1: לא, כבר אין לי מה להגיד, אמרת.
0: לא, תגיד משהו, בחיידינת, משהו שתעודד אותי.
1: לעודד אותך למה? אני חושב ש...
0: יש לנו משהו משותף, אתה יודע מה משותף, אני אגיד לך.
1: היינו בכלא ביחד.
0: לא, כשאני הייתי בכלא עוד לא נולדת, תקשיב, אני צוחק. אנחנו שנינו הצבענו פעם ליברמן, אבל לפי דעתי, אני גם הפעם אצביע בשבילו, אני אגיד לך למה, בן אדם, טכנוקרט, היה כמה סוגי שרים, הוא יודע לארגן משרדים, הוא מגיל צעיר, גם היה עוזר של ביבי, המזכיר שלו, הוא יודע לעשות ישיבה ולארגן את כולם כמו חברה, כמו חברה בעם, כל אחד, תגיד מה אתה רוצה, בוא נסתדר, בוא נעבוד, לא יהיה איתו מריבות, הוא לא יהיה ראש ממשלה, אבל הוא יכול לשבת על יד אייזנקוט, להגיד לו אין בעיה, תעשה ככה, בוא נעשה, ייתן לו עצות טובות, הוא יועץ מעולה לאייזנקוט.
1: אני אגיד לך משהו, מבחינתי להצביע לליברמן, זאת אופציה, אבל השחיתות של ישראל ביתנו, השחיתות העמוקה, זאת שכללה את פאינה קירשנבאום וסטס מיסז'ניקוב, שקשה להגיד את השם שלו יותר מפעמיים רצוף, תנסה, סטס מיסז'ניקוב, סטס מיסז'ניקוב. זו בעיה, יש שם שחיתות מובנית, וגם הוא עצמו, מר ליברמן, הרי נקשרו בשמו פרשיות שלא עד הסוף בסוף התבררו, הוא יצא מזה איכשהו, אבל לא עד הסוף ברור איך ביתו מיכל נהייתה מיליונרית בגיל 20 וכל העניינים שהיו שם.
0: אבל אני אסביר לך, מה אתה מופתע, אני אסביר לך, זה קל. תקשיב, אולמרט, סלח לי אני שאני נכנס לתחום אחר, אולמרט שהלך לגנוב, נקרא לזה לגנוב, הוא לא שם כפפות. ליברמן באו לבנק רוסי בקפריסין למצוא כסף, לא מצאו כלום. הוא שם כפפות ואף אחד לא הצליח להוכיח כלום, ובינתיים אין כלום עליו. תסתכל על דרי, ישב בכלא, היום הוא מנהל את המדינה,
1: מה אני רוצה? אני רוצה ניקיון כפיים מוחלט, זה מה שאני רוצה.
0: אתה צודק, לעשות חוקה לישראל, לעשות חוקה, לעשות חוקים נורמליים, מי שמושחת, יישב בכלא, מי שיש לו M16 באוטו, משלם 500 אלף שקל, יושב 5 שנים בבית סוהר. אני רוצה לראות את החברה הערבית, מחזיקה מגים ורימונים וטילים.
1: כן.
0: צריך להיות כנסות, כסף, לקרוא לך את הכיס, אתה תתחיל לפחד. אוקיי. אבל במדינה שלנו הכל אפשרי.
1: יאללה, תודה רבה רבה. יאללה, הנה סוף סוף מגיע צונמי המאזינות שחיכיתי לו. סוף סוף. שלום.
2: שלום.
1: מי?
2: אתי מראש העין.
1: היי אתי מראש העין, מה קורה?
2: בסדר, מתרגשת.
1: מתרגש? פעם ראשונה. וואלה, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
2: לגמרי.
1: אז מה את רוצה להגיד לי?
2: אני רוצה להגיד לך מספר דברים. קודם כל, הביביסטים הם קאט. הם פשוט קאט. אני מאוד ימנית בדעותיי. פרדיה, ואני אגיד לך למה אני מציינת את זה, כי לדעתי המלחמה היא כרגע זה אשכנזים וספרדים.
1: כן?
2: כן, חד משמעית. ואני מוקפת לצערי, המשפחה שלי ביביסטים שרופים. יש לי לא מעט חברות ביביסטיות, וכשאני מבקשת שיגידו לי משהו אחד טוב שביבי עשה, הם לא יודעים מה להגיד לי. מה, לפיד יותר טוב? מה, בנט יותר טוב? זאת התשובה. כי אין להם משהו טוב להגיד עליו.
1: מה התשובה? כן. ההוא שמאלני, וזה שמאלני, וזה שמאלני. בדיוק כמו התגובה.
2: גם לי קוראים שמאלני, שזה מצחיק, שזה בדיחה.
1: כי את מה?
2: אני כרגע מרכז לדעתי, אבל בדעותיי אני מאוד ימנית.
1: אוקיי.
2: עכשיו, הנושא של דרעי. אני מבית מסורתי, אני שומרת, אני יהודיה גאה, הכל טוב ויפה. החרדים קיירו את הדת וגורמים לסלידה.
1: Yes.
2: תסלח לי על הביטוי, האוכלי חינם שלא תורמים כלום, לא תורמים שום דבר ורק לוקחים ולוקחים ולוקחים.
1: דרעי,
2: אם מותר להגיד או שאני צריכה להגיד את המילה לכאורה, הוא גנב.
1: לא, הוא לא לכאורה, אבל שמעת מה הוא אמר? שבממשלה הבאה צריך להעביר עשרות מיליארדי שקלים ל10 משרדים שמטפלים באוכלוסייה שלהם. עשרות מיליארדי שקלים.
2: הוא קונה. עברי, הוא קונה את הקולות שלו בכסף. הוא קונה את הקולות בכסף. הוא לא מקדם את האוכלוסייה בכלום. חוץ מזה שהוא נותן להם פלושי מזון, הוא מקדם את המשפחה שלו, את המקורבים שלו. היום על כל משרה הכי פשוטה שאתה רוצה להתקבל, אתה צריך תעודת יושר. איך בכלל במדינה כמו שלנו נותנים לו אופציה להמשיך לכהן? הייתי בועטת אותו לקיבינימט, אותו ועוד לא מעטים כמו בממשלה שלנו, לצערי הרב. החינוך על הפנים, הבריאות על הפנים, התחבורה על הפנים.
1: הבריאות לא על הפנים, אל תגידי הבריאות על הפנים, זה לא נכון.
2: כן, אני אגיד לך שכרגע אני חזרתי מבית חולים ויש לי תור לעוד 10 חודשים, זה נקרא הבריאות על הפנים.
1: אני, אוקיי.
2: טובי הרופאים שלנו בורחים.
1: בסדר, לא, המספרים הם לא כאלה גדולים, והם מציעים להם פשוט מסכור, הם לא בורחים, הם עוברים. כש, אני לא יודע, במה עסקת בחייך?
2: במספר תחומים.
1: אז תארי לך שבמדינה אחרת מציעים לך לעבור ולעסוק במספר תחומים, במשכורת הרבה יותר גבוהה. ולו לכמה שנים, תעברי או לא?
2: לעבור לכמה שנים זה חלום של כל אחד.
1: בוודאי.
2: אבל כשאנשים רואים שכל האוכלי חינם מקבלים בלי לעשות, בלי לתרום, בלי לקחת, אני מסתכל, אתה יודע מה, אני כרגע בקטע של הילדים שלי רוצים דירות. יש פרויקטים למגזר החרדי שלא משרתים בצבא, שלא עובדים, מאיזה כסף הם קונים דירות, אם זה לא משחיתות, משחיתות. צריך לקרוא לילד בשמו. כל היעלומים של הגברת מירי רגב, עשו כתבות וכתבות ועלו עליה, מה עשו לה? לא עושים כלום במדינה הזאת.
1: כלום.
2: גנב וטוב לו, ישר ורע לו.
1: נכון. מסכים.
2: וזה עצוב מאוד, זה עצוב מאוד.
1: בואי נשנה.
2: ברור, אבל הסקרים מפחידים אותי. ברור שנשנה.
1: בסדר. הסקרים
2: מפחידים. בעזרת השם, השינוי יגיע.
1: ואם לא מחר, אז מוכרותה ההההים.
2: כן, אני מפחדת שהילדים אומרים שאם אותו ראש ממשלה נשאר פה, הם לא יישארו פה.
1: כן, הרבה אנשים אומרים את זה.
2: וזה פעם ראשונה שאני מסכימה עם הילדים שלי.
1: וואלה.
2: לצערי הרב.
1: כן.
2: אז נקווה שיהיה שינוי ושיהיה טוב, ושנה טובה לכל עם ישראל, ובשורות טובות, ושעוד יבואו ימים טובים.
1: אמן. תודה רבה.
2: תודה.
1: יאללה, להתראות, שלום. מי עכשיו, שלום?
3: מדברת רותי מחלוף.
1: היי רותי, מה נשמע?
3: בסדר, מה שלומך?
1: לא כזה גרוע, כפי שניתן להתרשם.
3: לפני שאני אדבר על מה שרציתי, אתה ניסית להגחיך את אריה דרעי, כששמת לו באמצע את השם מחלוף.
1: לא, זה, למה? סליחה.
3: לא,
1: זאת השלחה. אני, מכיוון שאני קראתי את הפוסט שלו, וכתוב אריה מחלוף דרעי. ככה הוא חותם על הפוסט שלו בעניין שדיברתי עליו. זה הכל.
3: טוב. זה מזכיר לי כשרצו...
1: לא מעניין אותי, אל תשימי, אל תשליחי עליי.
3: לא על אריה דרעי, כשרצו להדגיש את מוצאו המוסלמי של ברק אובמה, אז אמרו ברק חוסן אובמה.
1: וזה היה מאוד רלוונטי. וזה היה מאוד רלוונטי.
3: אבל אלה שיודעים משהו לא היו צריכים להגיד את זה, כי השם ברק בא מברקה.
1: בסדר, ועדיין.
3: כבר.
1: ועדיין, טוב, זה מסגר, אותו מדויק, ובראייה היסטורית הוא האדם שמוטט את המזרח התיכון, וראוי לזכור שהוא ממוצא חצי מוסלמי. כן, מה רצית להגיד, רותי?
3: בקשר לאותו מאזין, אני לא זוכרת את שמו, שהציע שהיהודים יחפשו להם גם כברת ארץ אחרת.
1: נוספת, נכון? נוספת. הוא דיבר על נוספת.
3: זהו. אז צריך להזכיר את בירוביג'אן.
1: כן.
3: צריך להזכיר את מוזסוויל.
1: אני לא מכיר. את בירוביג'אן אני מכיר, נולדתי שם, אבל מוזסוויל אני לא יודע איפה זה.
3: אתה נולדת בבירוביג'אן?
1: סתם, זה ההומור שלי הטיפשי. מה זה מוזסוויל?
3: מוזסוויל, הברון הירש, הקים ליהודי ארגנטינה.
1: בארגנטינה, כן.
3: כן, והכרתי כמה שהגיעו ממוזסוויל, שהיה שלהם.
1: אוקיי,
3: עכשיו, בזמן מלחמת העולם השנייה, או לפני, כאשר כבר ידעו מה צפוי ליהודים, אתה זוכר את האונייה סנט לואיס?
1: לא.
3: כשיהודים התחילו להרגיש שהגחלים לוהטות, והתחילו, ניסו לברוח מאירופה.
1: כן.
3: אז עלו על אונייה בשם סנט לואיס כדי למצוא להם מפלט.
1: כן.
3: אף אחד, וסובבו את העולם, הגיעו לארצות הברית, לקובה, אף אחד לא נתן להם לרדת.
1: וואו.
3: עכשיו, מישהו הציע בארצות הברית בסנאט, אולי ניישב את היהודים באלסקה.
1: כן.
3: אז קם הנציג של אלסקה ונשא נאום מרגש.
1: ואמר, אנחנו לא רוצים את הזבל שלכם אצלנו.
3: לא, הוא לא דיבר ככה. הוא אומר, אתם מכירים את התמונות באלסקה. ארצנו היפה, הלבנה, הנקייה, עם אוויר טהור. אז אתם רוצים להביא את היהודים אלינו?
1: זה מה שאמרתי, פשוט, רק בפחות מילים.
3: עכשיו, אפשר עוד משהו?
1: כן.
3: אתה זוכר שדיברתי איתך על וולט?
1: על וולט, כן, כי למי שלא היה בפרקים הקודמים, את עיוורת, את אישה עיוורת, ואת מתקשה לתפעל את וולט עם
3: אישה עיוורת בת 80. זהו. וגרה לבד. וכל, מי שלא יודע, רוב בתי האוכל בגוש דן מאוזקות מבחינת אזיקים על ידי וולף. וולף, אני אומרת, וולט.
1: כן.
3: ואתה לא יכול להתקשר למסעדה ולעשות שליחות מיוחדת. אתה לא יכול. היה לנו אפילו מקרה מצחיק שאני וחברה הגענו לרחוב הנביאים ורציתי, אני סובלת מסוכר נמוך, רציתי ארטיקים של נסטלה, שברחוב הנביאים זה המקור שלהם שם, אז היא אומרת, בואי נעצור כאן, אני ארד, אני אקנה לך. היא חזרה והיא אומרת, חייבים לשלוח דרך אפליקציית וולט, כדי לקנות מאותה חנות שזה חצי מטר ממנה.
1: כן.
3: ואחר כך, בסוף התוכנית, קיבלת תגובה מוולט, שאמרו שהאפליקציה שלהם מונגשת לפי הדרוש.
1: כן. אז כנראה אז מה שאת אומרת,
3: זה לא נכון.
1: אולי האפליקציה שלהם מונגשת לפי הדרוש, כי אם לא, אז כל מיני עורכי דין מניאקים היו כבר תובעים אותם.
3: לא, עובדה שהם תובעים, יש עוד הרבה דברים ליהודים.
1: לא, אני אומר,
3: אני יכולה להגיד לך, במקרה כאן זה ממש דחוף לי, כי אם אני רוצה להזמין לעצמי אוכל, אני לא יכולה.
1: למה?
3: כי האפליקציה לא נגישה. הנה, לפני ניסיתי, הייתי צריכה משהו מתוק, היה חסר לי מתוק בבית נורא, וניגשתי לאפליקציה, והכי פשוט היה לגשת לחנות של ילו. אמרתי, עם ילו אני אצליח. והזמנתי שם כזה חטיפים, וזה מופיע לי שוב בלופ. ולא ידעתי איפה אני נמצאת.
1: אוקיי.
3: בסוף קיבלתי שקית מלאה של חטיפי מרס. אתה מבין? שלא התכוונתי גם לכל כך הרבה, וזה היה לי הרבה כסף.
1: אוקיי.
3: אבל אם אני רוצה ממש, ממש ממסעדה.
1: בקיצור, וולט, אתם צריכים
3: לה, אני צריכה להתעלק על החברות והחברים שלי.
1: וולט,
3: שיזמינו לי.
1: אבל תני לי להגיד מסר, במקום להמשיך לדבר כשאני מדבר, זה לא יעיל.
3: סליחה.
1: וולט, חברת וולט, יש עיוורים שצריכים את השירותים שלכם, תנגישו את השירותים לעיוורים, תעשו את האקסטרה מייל, גם ככה הרסתם לנו את החיים, באמת. אז לפחות תעשו משהו למען הקהילה.
3: שיהיה טלפון, קו לעיוורים, מה יש?
1: כן, שישב שם מישהו.
3: תרומה לחברה.
1: אוקיי, יאללה, תודה רבה רבה רותי. הדוברת של ישראל ביתנו מאזינה לדברנו על פרשת השחיתות בישראל ביתנו. אז הם אומרים ככה, ברגע שהוחלט להגיש נגד ליברמן כתב אישום וויתר עוד באותו יום על חסינותו, התפטר מתפקידו, התייצב למשפט, ליברמן זוכה מחוסר אשמה בזיכוי מוחלט ופה אחד על ידי הרכב מיוחד של 3 שופטים. מי שהורשעו, שילמו את חובם לחברה ואינם חלק מרשימת המפלגה, גם בליכוד, בש"ס ובמפלגת העבודה, היו לאורך השנים מורשעים, ואף במספרים גדולים יותר. ניסיון להחתים מפלגה שלמה בשל מעשיהם של יחידים נובע מדעות קדומות. אין לי שום דעות קדומות, אני אפילו שוקל להצביע לכם, אז תירגעי גברת דוברת הילה, שום דעות קדומות, שום גזענות מוסתרת, אבל כשיש שחיתות בקנה מידה כזה, בן אדם יוצר לעצמו באותו רגע דעה קדומה חדשה. תודה, תודה לישראל ביתנו. אוקיי. מי עכשיו? שלום.
4: הלו.
1: שלום.
4: כן, מדבר רוני מרמת גן.
1: שלום עליך, מה שלומך?
4: אתה שאלת שאלה מסובכת, מה הם ההבדלים בין שמאל לימין או משהו כזה, כן?
1: כן, כן, רוני.
4: מה זה שמאל ישראלי? עובר שאלה מאוד קשה, משימה קשה. קל להגיד מה לא שמאל. שמאל הוא ההפך מפשיזם.
1: המילה, השימוש במילה פשיזם הוא טיפה בעיניי, טיפה ביד רחבה מדי. תגדיר לי פשיזם בבקשה, מהו פשיזם?
4: זה תורה שאומרת שהלאום הוא חזות הכל, ושהאדם הוא תא בגוף הלאומי, תא אחד בגוף הלאומי, והשמאל אומר שהאדם הוא במרכז.
1: כן.
4: שהאדם הוא חזות הכל. השמאל הוא גם ההפך מהלכה היהודית האורתודוקסית, שאומרת שאין להציל גוי בשבת, אם אף אחד לא מסתכל. השמאל הוא גם ההפך מקומוניזם. השמאל הוא גם ההפך מקומוניזם במתכונת הסובייטית, שבו האדם הפך לבורג במכונה דורסנית. עכשיו, השמאל הישראלי, יש לו כמובן דברים שהם ייחודיים לו. השמאל הוא שוחר שלום, הוא בלאום השני, הלאום הערבי
1: הפלסטיני. האומנם השמאל הוא שוחר שלום? גם בתוך המדינה הוא שוחר שלום?
4: כן. הוא דוחה מכל וכל את הכיבוש, הוא משטר בלתי אנושי מטבעו.
1: ואם הכיבוש נועד לשמור על חיי האזרחים במדינה, וכאשר לא יהיה כיבוש תהיה מלחמה, אז האם השמאל מקדש את השלום, או שהוא חי בלילה לנד אידיאולוגי?
4: השמאל הוא נגד החמאס, כי החמאס הוא בעד מלחמה, כמו שאתה אומר. לעומת זאת, השמאל דורש...
1: השמאל, הוא נגד, השמאל הוא נגד החמאס, אז למה דוברים מרכזיים בשמאל העמוק הם בעד הסרט נאזה, שמתאר את המלחמה שלנו בחמאס כעבירה על חוקי המוסר הקוסמי?
4: אני לא ראיתי את הסרט, אבל אני לא יכול...
1: תירוץ חלש, כולנו יודעים על מה, במה מדובר.
4: מדובר שם על פגיעה באנשים בלתי מעורבים.
1: כן.
4: לא נושא נשק.
1: על ההנחה שיש בלתי מעורבים בעזה, כן.
4: כן, כן, יש בלתי מעורבים.
1: לא.
4: נשים וילדים ותינוקות הם בלתי מעורבים.
1: אתה קובע שהם בלתי מעורבים.
4: כן, הם בלתי מעורבים.
1: ראית את משחק הילדים החדש בעזה, של ילדים בני 3, משחקים עם העתק של מרגמות, שיורות פצצות קטנות, זה החדש מסין אצלם, בלתי מעורבים.
4: כן, תראה, בכל מלחמה בשטח בנוי, יש גם פגיעה בבלתי מעורבים, זה נכון. אז השאלה אם הם הגזימו או לא, כי...
1: השאלה אם זה חזות הכל. והשאלה היא, האם כשילד מגיל אפס מגודל להיות מעורב, מתי הוא מפסיק להיות בלתי מעורב?
4: ילד הוא לא מעורב.
1: איזה גיל? אתה יודע, כי אני מכיר אנשים, נגיד מכפר עזה, שראו אצלם בשבעה באוקטובר ילדים בני 10, טובחים, משתוללים ועושים את כל הדברים הנוראים.
4: לא אז... רק ילד, כל אדם הוא בלתי מעורב אם הוא לא נושא נשק.
1: באמת? איזה מין הגדרה מצומצמת ותמימה זאת? אם הוא לא נושא נשק הוא לא מעורב. הוא יכול להיות מעורב באלף דרכים אחרות.
4: הוא לא מעורב, הוא לא מסכן אתונה ביטחונית. תראה, אנחנו הרגנו 25,000 לחומי חמאס, ולפי הפלסטינים הם אומרים שנהרגו 75...
1: אני לא מקבל, אני לא מקבל שום דבר שהוא על פי הפלסטינים.
4: רגע.
1: הפלסטינים הם שקרנים מעצם היותם.
4: יש כאלה שאומרים 25 אלף, לעומת 50,000 לא מעורבים, זה יחס סביר בשטח בנוי. אז צריך לבדוק את הדברים האלה. כן, רק עוד השמאל כמובן, בעיני השמאל תורת ההתנחלות היא אסון מוסרי ומדיני, מאחר שהמטרה שלה העיקרית היא להשתלט על כל הארץ, למנוע את השלום ולבצע תיאור.
1: איזה שלום? איזה שלום? לא הבנתי. יש פרטנר לשלום שאותו אנחנו מונעים? יש איזה אופציה לשלום שאתה מזהה במרחב? איזה שלום מדובר?
4: הרשות הפלסטינאית היא פרטנר לשלום, והיא גם משתפת איתן הפעולה ביטחונית.
1: זה בגלל שהם חיים על כידוננו, לא בגלל שהם שואפים לשלום.
4: אני מקווה שהמדיניות ישתנה, כי...
1: וואלה, השיחה איתך מראה לי כמה באמת, אני יודע שאתה איש שמאל, אני זוכר שיחות איתך, וואו, הקשר של, של, של גוש השמאל, כפי שאתה מתאר אותו, למציאות בארץ ישראל כרגע, וואו, כקשר של בלון שקשור בחוט, דק, דק, דק, לאדמה, ומרחף לו שם, אי שם.
4: עוד דבר, השמאל דוגל בצדק סוציאלי, ובערבות הדדית, לכל אדם הזכות להתקדם, למצב
1: זה מקובל, זה מקובל.
4: ומתחת לכולם תהיה פרוסה רשת ביטחון.
1: זה סבבה.
4: מבטיחה קיום הוגן לחלשים, לעניים, למוגבלים ולמוקי גורל.
1: זה סבבה, כל עוד האנשים האלה לא הופכים את התמיכות לדרך היחידה שבה הם חיים, כמו שאנחנו רואים בארצות הברית, שבה אנשים הפסיקו לעבוד חיים על food stamps, וחושבים שזאת זכותם מלידה להתפרנס על הכלל.
4: כן, עוד דבר, חברה שמאלית מתייחסת בחמלה לפליטים ולמאגרי עבודה.
1: זה לא אפשרי במדינת ישראל.
4: הנמצאים בתחומה, קולטת אותם בעבודה, ומאפשרת להם תאי מחיה אנושיים.
1: כן. סבבה.
4: זה שמאל ישראלי.
1: יפה. אז על פי מה שתיארת, אני באמת לא בשמאל. איזה בסה. טוב, רוני, ביי. תודה רבה, שלום. תודה שהבהרת מי הוא השמאל, למי שלא ידע מי הוא. תודה רבה. שלום למי עכשיו?
5: הלו.
1: שלום.
5: שלום לך.
1: מי?
5: אתה אברי גלעד?
1: אני אברי גלעד, אלא אם כן אתה אברי גלעד, ואז אנחנו...
5: לא, אני לא, אני מאיר.
1: הרווחת, אתה רואה? בבקשה, הנה כבר יש לך רווח נקי היום, אתה לא אני.
5: יש לי שאלה אליך. ארצות הברית, מי הוא האחראי על הצבא של ארצות הברית?
1: המפקד העליון הוא הנשיא.
5: נכון?
1: מה?
5: הנשיא הוא מפקד הצבא ארצות הברית.
1: נכון, כן.
5: בישראל מי המפקד של הצבא?
1: הרמטכ"ל.
5: לא נכון. אוקיי. מי נותן פקודה לרמטכ"ל לבצע או לא לבצע דברים?
1: הממשלה.
5: יפה, מי עומד בראש הממשלה?
1: אחותי.
5: ראש הממשלה היום במקרה הוא ביבי נתניהו.
1: נו.
5: ביבי נתניהו יוכל לתת... למה ב-7 באוקטובר לא היו חיילים סביב עוטף עזה? כל החיילים היו ביהודה ושומרון לפי המלצה בכאורה של סמוטריץ' ובן גביר נתניהו שיעביר את כל הצבא לשם.
1: אוקיי, מה אתה רוצה להגיד?
5: אני רוצה להגיד שלא היה צבא שם, והמחבלים בחמאס ידעו שאין צבא ולכן התקיפו. זאת אומרת, ראש הממשלה נתן פקודה לשר
1: אם אתה רוצה להוכיח לי, אם אתה רוצה להוכיח לי שכל מערכת... אם אתה רוצה להוכיח לי שכל מערכת הקבלת ההחלטות שראש הממשלה היא עקומה לגמרי. כן, מה אתה רוצה?
5: רציתי להגיד משפט, ראש הממשלה נותן את הפקודה בעקבות זה שהוא ראש הממשלה.
1: בסדר, אבל אתה משעמם אותי, אתה משעמם אותי עם פרוצדורות. מה אתה רוצה להגיד?
5: זה לא פרוצדורה. ראש הממשלה הזכיר את האנשים במודע.
1: אוקיי.
5: הזכיר את האנשים בגלל זה נהרגו שם 1,200 אנשים וקרוב ל-1,000 חיילים.
1: טוב, אז אתה אומר את זה בתור נטריס, כאילו אנחנו לא מסכימים. מה...
5: אתה חייב להסכים, על עובדות אתה לא.
1: אבל אני מסכים איתך שראש הממשלה אחראי על טבח 7 באוקטובר, לגמרי.
5: אז למה הוא לא יושב בבית סוהר?
1: מה?
5: אז למה הוא לא במאסר?
1: למה הוא לא במאסר?
5: למה המפלגה שלו יכולה להתמודד בבחירות בזמן שראש הממשלה היה אחראי על טבח של הנשיא, לכאורה?
1: אתה חי בשלטון דמוקרטי, למפלגה, לליכוד ולראש הממשלה יש תמיכה גדולה
5: זה לא קשור לתמיכה, זה תמיכה בבנגביר, למשל, דוגמה. הוא לא שירת יום אחד בצבא, והוא רוצה להיות שר הביטחון.
1: כן.
5: נראה לך?
1: הוא גם רוצה להיות נשיא ארצות הברית, מבחינתו, הוא, יש לו, לא, יש לו כישורים.
5: מבחינתך, אבל אתה תומך בו.
1: אני תומך בו? אני תומך בו?
5: ברגע שאתה מצביע, אתה התכוונתי לאחורה, ברגע שאתה מצביע, או כל מי שמצביע לימין, הוא ממליך את בנגביר להיות שר הביטחון, ואז יהיה פה מרחץ דמים.
1: אני מסכים איתך.
5: אז אל תסביע לה, ימין.
1: אני...
5: מה זה ימין על מלא על מלא? מה אתם מתגאים כל כך בימין? ימין על מלא על מלא. מה יש בגאווה בימין? מה הביא הימין הזה?
1: שאלה טובה.
5: 2,000 הרוגים? אוקיי. ושזה מגיע לו פרס, הוא יהיה בשלטון? ונתניהו, ונתניהו אמר שהוא לא ישים את בנגביר אפילו כשר, בשום דבר. הוא יחרס סתם חבר כנסת.
1: כן.
5: ושם אותו בתור שר ביטחון פנים.
1: כן, כן.
5: ומה הוא עשה? אמר, אנשים
1: ומה שיפה ב... זה שאחרי האמירה הזאת ומה שקרה, לבנט קוראים נוחל. זה מה שאני אוהב.
5: ונתניהו לא נוחל?
1: זה מה שאני אומר.
5: לא, נתניהו לא נוחל?
1: זה מה שאני אומר.
5: זה מה שאתה אומר, שבנט נוחל, ונתניהו לא.
1: לא, שנתניהו הוא הנוחל, הוא ניחל את בני גנץ כשלא העביר לו את השלטון, למרות שהחליטו וחתמו, הוא הנוחל, הוא הנוחל.
5: אז למה יש 2 מיליון אנשים שתומכים בנוחל?
1: מאיפה אני יודע למה? מה אתה רוצה ממני? אתה צועק עליי מהרגע שעלית לשידור, כל מיני דברים, ואתה לא יודע מה אתה רוצה.
5: זאת אומרת שעם ישראל הוא מזוכיסט, הוא רוצה להתאבד.
1: עם ישראל, אני לא יודע אם הוא מזוכיסט, אני לא יודע אם הוא רוצה להתאבד, אבל בוודאי שמערכת שיקול הדעת של רבים מאזרחיו לא ברורה לי.
5: תאר עצמך עכשיו מצב שביבי נתניהו חוזר עוד פעם לשלטון למרות שלא מגיע לו.
1: אני חושב שזה מה שהולך להיות, אגב. אני חושב שזה מה שהולך להיות.
5: על זה שהוא הזכיר את אזרחי המדינה, הזכיר את היביד הצבא ליהודה ושומרון בלחץ של בנגביר וסמוטריץ', אחרת לא יהיה לו ממשלה, כי אימו עליו, לכאורה, ונשוף כל מנילה שאני אומר לך, זה לכאורה, אז לא, בעובדתית לא היו צבא, לא היה צבא.
1: אוקיי, אמרת את זה כבר שיאממת עם זה.
5: מתו אנשים סתם.
1: מה?
5: מתו אנשים סתם.
1: מתו אנשים סתם. כן,
5: באיזשהו אופן. זה לא חבל לך, לא נראה לך שזה בסדר?
1: כן, נראה לי, זה חבל לי מאוד, זה כואב לכולנו.
5: אז
1: למה אתה כל הזמן, אבל, למה אתה כל הזמן כאילו מתווכח איתי? על מה אתה מתווכח איתי?
5: בטריבונל.
1: מה? בטריבונל.
5: ואנשים האלה מקבלים מוועדת הכנסת אישור להיות בבחירות. 1,200 מרוגים ועוד קרוב ל-1,000
1: חיילים
5: ועוד 30,000 פצועים, ואז יש להם עוד חוצפה להיות ראש ממשלה.
1: אוקיי, אני חושב שזעמת מספיק להיום. תודה רבה, שלום. תודה רבה. חבר'ה, אם אתם זועמים, אני לא, אין לי כוח אליכם, סבבה? אני לא הספוג של אמא שלכם, אין לי כוח לספוג את כל הרגשות שלכם. תתייחסו אליי בעדינות, אני בן אדם רגיש. אני לא יכול לעשות שיחה של 5 דקות של צעקות, כשאין גם על מה. כלומר, זאת אומרת, יש על מה, אבל אפשר לדבר את זה אחרת. זאת הבעיה. השיח הזועם הזה, שכל אחד מזדעם לו, אנחנו, אין לנו את המותרות כל הזמן להיות זועמים. תביא לי בן אדם נחמד שר, או שאני פשוט אין לי כוח. שלום למי?
6: קוראים לי גיל.
1: היי גיל.
6: שרים טובים. אני מבטיח שאני נחמד.
1: אוקיי, תודה.
6: כבר היה לך כבר גיל אחד בשידור.
1: נכון, נכון, יש לי פה 3 יוסי, 2 גיל. וואו.
6: וגם הקריין גיל, ציינת את שמו. אני מקווה שיהיה שמח.
1: יפ.
6: בכל מקרה, תשמע, אני מורה במקצועי, ואני...
1: תנחומי.
6: בדיוק. שמעתי את המאזינים הקודמים, מדברים על פשיזם והסוציאליזם, ותשמע, אני רוצה להגיד לך שהמצב אצלנו כל כך גרוע, שאני בספק עם תלמיד בתיכון, ששם אני מלמד, אגב, פותח את התוכנית שלך, והוא יודע מה זה. אני ממש ממש בספק, ואני ממש מביע ממש קצת כעס, גם כן, ותסכול מאוד רב, על מה שנהיה מהחינוך שלנו.
1: כן.
6: תשמע, אני יכול להגיד לך, מבחינה, אני מורה להיסטוריה. ודרך אגב,
1: כמה זה מורכב היום ללמד היסטוריה לקהל בלתי מעוניין?
6: תשמע, זה תלוי בסוג הקהל ובכמות הקהל שנמצא לך בכיתה. אני מורה בפתח תקווה ויש אצלנו בסביבות 30 תלמידים בכיתה, שזה יחזית בסדר, שמעתי על קולגות עם הרבה הרבה יותר.
1: כן.
6: תשמע, זה מאוד מאוד קשה, ואחת הדברים שאני רוצה, להגיד לך זה שלצערי מה שעושות הממשלות, בתחקיש המהולל הזה, הן פשוט מורידות את הרמה לאט לאט. עד שהמל"ג בסופו של דבר יגיד, אוקיי, תלמיד שסיים תעודת בגרות, זה לא מספיק. ושעשה פסיכומטרי, זה לא מספיק.
1: לא שהמל"ג זה גוף מי יודע מה רלוונטי כרגע, ובעידן הבינה המלאכותית, בכלל כל האקדמיה, זה פשוט ממש תודה רבה ולהתראות. אין לזה שום קיום יותר.
6: צריך...
1: מלבד העשרה אישית, שזה חשוב.
6: נכון, אבל מה שקורה זה שכל שר חינוך עולה, ולדעתי הם לא כל כך רוצים להיות שרי חינוך, אלא נותנים להם את זה ככה בעל הדרך, שאולי יתקדמו אותם.
1: אבל ראית, עכשיו יש שלוש שמתחרות על התפקיד, אם הגוש שלהם יזכה, מה שאני מאוד סקפטי שיקרה, אבל יש עכשיו איזו תשוקה למלא את התפקיד הזה היטב.
6: שזה נהדר.
1: אני מתפלל על מרב כהן, אני חושב שהיא תהיה שרת חינוך מדהימה.
6: אני גם נורא נורא מקווה, כי מה שקורה זה שכל אחד בא ונותן את הרפורמה שלו, עד שאתה מבין מה הרפורמה, אתה כבר עובר לאוסר הבא או לתוכנית הבאה, שפתאום מגלים תוך כדי שהיא לא טובה.
1: אבל מה שמעניין עכשיו זה שכולם, יצא לי אתמול לדבר עם שי פירון, מי שהיה שר החינוך, אבל אני מדבר עם הרבה אנשים שחינוך מעניין אותם, וזה מעניין שיש קונצנזוס שכולם אומרים חייבים לסגור ולהקים מחדש. אי אפשר יותר לתקן את הגרוטה הזאת.
6: זה נכון. אגב, שי פירון, יש לי קצת ביקורת עליו, אני מורה להיסטוריה, ואצלנו יש את הנושא הזה של הערכה חלופית.
1: כן,
6: בעצם 30% אתה עושה עבודה ו-70% מבחן.
1: כן.
6: אני חושב שזה מיותר, ומצד שני, הוא לא סיים את הקדנציה שלו כמו שצריך, אז אני לא יודעת כמה הרפורמה הזאת הייתה באמת מתקיימת, אבל זה שהיא ממשיכה, ורק מורידים את הרמה של העבודות, זאת אומרת, תחשוב שתלמיד מקבל, נגיד, נכשל, זה ממוצע, זה ציון של 70, כי אף אחד לא יכשיל תלמיד בעבודה, שהולכת לבגרות. וזה פשוט בית חרושת לציונים, וזה נורא מתסכל לראות את זה מתוך המערכת.
1: כן, אני לא יודע האמת, אני לא יודע איך היום מורה מוצא בעצמו את... אגב, אצלכם יש עוד טלפונים בכיתות או כבר לא?
6: בתיכונים, אני יודע שביסודי ובחטיבה מנסים להוציא את זה, אבל בתיכונים יש, מה זה יש? מגיעים עם הטלפונים ואתה מנסה להילחם בזה. אם תשים את זה בצד, זה, אתה יודע, תקבל איזושהי הודעה מההורה שלמה לא נתת לילד וזה הקניין שלו ו... וקאי לזה וחנובה.
1: אני עונה לו ההורה, זה מה שאני עונה להורה.
6: אנחנו צריכים להתנהל מול ההורים, בעיקר, ומשרד החינוך.
1: הכוח ההורס הגדול ביותר במערכת החינוך הם ההורים.
6: לגמרי. אז אולי מפה כל ההורים ששומעים אותנו, קודם כל, הם שוכחים שמהצד השני יש מורים שעברו הכשרה, וראו תלמיד אחד או שניים, וקידמו תלמיד אחד או שניים. ולצערנו הם רואים רק את הילד שלהם ואת מה שהם מכירים, אבל אנחנו רואים את הילד 7, 8, 9 שעות אפילו לפעמים ביום. אז אולי יש לנו קצת מושג מעבר למה שהם חושבים.
1: שזה מה שהם רואים אותו בחודש נטו, אולי.
6: יכול להיות. אולי. כמה מתוך זה הם במסכים, זה כבר אני לא יודע.
1: במקרה הטוב. יאללה, אני חייב לסיים כאן. תודה רבה. אנחנו יוצאים לסכת פרסומות, אחר כך עוד נספיק עוד משהו. תחכו שנייה.
7: אתם מאזינים ל... אברי גלעד מדבר איתכם.

0: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: נטו מהפכה.
3: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא, חנייה חינם בקומה מינוס אחת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם!
5: כפוף לתקנון.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: רדיו צפון, 104.5 FM.
10: אתם מאזינים ל... אברי גלעד מדבר איתכם.
9: רדיו צפון, 104.5 FM.
11: קפלים, יש לנו זמן לעוד איזה 3-4 שיחות קצרות. שלום למי?
12: שלום, מדבר אלי, ואני מפלורידה.
11: אלי מפלורידה? מה קורה? מה קורה בפלורידה?
12: קשום, קשום. מזג אוויר טרופי.
11: באמת?
12: כן.
11: וואו. איזה כיף. דבר. מה רצית?
12: אני רציתי להתייחס לאמירה של ליברמן.
11: כן.
12: ואותי זה החזיר ל-1987.
11: מה היה?
12: הסכם לונדון. לא יודע מי שבקיא קצת בהיסטוריה של המדינה שלנו.
11: כן, כן.
12: שמעון פרס הגיע להסכם עם המלך הירדני על איזושהי קונפדרציה ירדנית פלסטינית.
11: ושמיר טרפד.
12: ושמיר תרפד אותה, וששלח את משה ארנס לאמריקאים, וגילה לאמריקאים, ועשו מזה סמטוחה וזה נפל. וזה פשוט, אני בשנת 87 הייתי נער, בן 17, וזה פשוט הצבן אותי אז, החוסר מנהיגות שיש לעם שלנו. העם שלנו כבר שנים סובל מחוסר מנהיגות, מנהיגים שלא רואים 20 ו-30 שנה קדימה, שלשם הם נבחרו למעשה. אנחנו לא צריכים מנהיג שיגיד לנו מה לעשות כרגע, אלא מנהיג שיחשוב מה אני עושה היום כדי שבעוד 10, 15, 20 שנה יהיה לנו עתיד טוב יותר. אנשים חיים את הרגע כל הזמן. זה פשוט מעצבן, ואנחנו פשוט מאוד הגענו למצב שהיום המצב הוא כמעט על סף הבלתי פתיר, על בלתי פתיר. אם ב-87 יכלנו איכשהו, לא יודע, להקים קונפדרציה ירדנית, אף אחד לא דיבר אז על ממשל פלסטיני או משהו כזה.
11: רגע, שאני אבין, אתה בהסכם לונדון אתה תמכת?
12: אני תמכתי, אני בעיקרון תמכתי...
11: אתה לא חושב שזה... אתה לא חושב שזה...
12: היום אני לא חושב שזה ישים.
11: אתה לא חושב שאם היינו חותמים אז זה היה שער הגיהנום שלנו?
12: לא, אני חושב שיש הבדל בין יחסים בין מדינות לבין יחסים מה שיש היום. אנחנו... מתמודדים מול ארגוני טרור, אנחנו לא מתנהגים מול איזושהי הנהגה, לפלסטינים אין שום הנהגה, זה עם, זה אפילו לא עם, אין כזה דבר עם פלסטיני בכלל, אין שום הנהגה, יש בגדה, לא יודע אם איזה שלטון של, של הפתח, של, של הרשות הפלסטינית, לא יודע כמה הם שולטים שם, מצד שני יש לך את החמאס ואת הג'יהאד האיסלאמי, פעם היה חזית העממית, כל יום קם איזה ארגון חדש שתופס שלטון בכוח, כי זה מה שהם מכירים, אתה לא דן עם איזושהי מנהיגות. אם היינו עושים את ההסכם עם ירדן, אתה הסכם מדינה מול מדינה. שני דברים שונים לגמרי.
11: אני לא יודע, אני לא יודע בקשר לירדן בתור מדינה, כי אני, אתה יודע, למשל אני מקשיב למה...
12: הם בכל זאת מדינה ריבונית, כן?
11: מדינה ריבונית, אבל זה מדינה ריבונית, אבל בוא נגיד רוב מוחלט מבין אזרחיה הם ערבים, הם פלסטינים, הם שונאים אותנו ברמות, בפרלמנט שלהם נאמרים דברים נוראים.
12: אני מסכים ב-100%, אבל אתה עדיין מדינה מול מדינה, יש הסכמים.
11: אבל אתה מסתכל, אבל אתה דיברת על ראיית ההווה.
12: עדיף.
11: טיפה, כן, טיפה יותר בפרספקטיבה יותר רחבה, ונשאלת השאלה, אתה יודע, הסכם כזה שבו בוודאי היינו נדרשים לוותר על כל מיני דברים, כי תמיד בהסכמים אנחנו מוותרים והם אומרים מילים יפות ומבטיחים הבטחות שאין בדעתם לקיים. שאלה כמה זמן הדברים האלה מחזיקים בקנה מידה היסטורי, ומבחינתי 20, 30, 40 שנה זה לא קנה מידה היסטורי, זה כאן.
12: אני בדעה שבסוף החיים חזקים מהכל. אתה, אדם נולד לתוך איזושהי מציאות. אנשים בעזה או ילדים בעזה נולדים היום לתוך מציאות שהם מחונכים, כמו שאמרת מקודם, ילדים בני 3 עם כל מיני צעצועים הזויים למיניהם. אם היינו שמנו, עוד הפעם, זה הנחה היפותטית כמובן, אבל במהלך חיים טבעי, אם היה הסכם עם הממשל הירדני, אני מאמין שאנשים לא היו נולדים לתוך מציאות שבה בבתי ספר, אני לא חושב שבירדן בבתי ספר ילדים בני 3 לומדים להחזיק נשק. אני לא רואה את זה. יכול להיות שאני...
11: להחזיק נשק לא, אבל להחזיק בנשק השנאה בוודאי שכן.
12: אני, תשמע, אתה יודע, אני נפגש עם המון אנשים ערבים פה. אני מנהל מוסך פה. ויש לנו קליינטים, גם ממדינות ערב, אני גם דובר ערבית, אני קורא וכותב, וחי מוזיקה ערבית, ואוכל ערבי, כי אני ממוצא עיראקי, אבל אתה מדבר עם אנשים, ואנשים אומרים לך, תשמע, עזבנו את המדינות, כן, לימדו אותנו לא נכון, לימדו אותנו שנאה, במיוחד אנשים מצרים, המון מצרים אומרים, גמאל עבד אל-נאצר, ותחת אנואר סאדאת, לימדו אותם לשנוא. וכשהם באו לאמריקה,
11: כן.
12: לעולם מערבי וחופשי, המון מהדעות שלהם השתנו. בסוף זה עניין של חינוך.
11: נכון.
12: אבל אני מאמין שכמו שהאמירויות שינו את התוכנית הלימודית שלהם.
11: וגם, וגם הסעודים שעכשיו הם בצרה אחרת, אבל גם בסעודיה כבר יש
12: שינו.
11: אבל הירדנים, הירדנים לא יעשו את זה. הירדנים רק הולכים ומקצינים. וההפלה של משטר המלך היא עניין של זמן.
12: אני נוטה להאמין בזה. עוד הפעם, היום המצב הוא שונה. אנחנו מדברים בפרספקטיבה לאחור. יכול להיות שדברים היו שונים. בוא לא נשכח גם כן שאנחנו, האינטרס שלנו שהממלכה האשמית תמשיך להתקיים תחת השלטון האשמי, ואנחנו עוזרים להם המון בעיצוב המשטר שלהם. כי בין הגבול, אם אין ירדן, בין הגבול שלנו לעיראק, איראן, אין כלום.
11: נכון.
12: ירדן היא המפרידה.
11: נכון, אבל יום...
12: אני חושב שגם אנחנו היינו תורמים לביצור ולחיזוק השלטון הירדני, כמו שאנחנו עושים גם היום, אני מניח, תחת השולטה, תחת השולחן.
11: יס.
12: אבל תשמע, אנחנו חיים בשכונה...
11: מי זה אנחנו? אתה חי בפלורידה, בן אדם, אתה לא חי בשום שכונה. אתה לא מפה.
12: המשפחה שלי כולה שמה, אני עזבתי לפני 20 שנה, אני ניצלתי מפיגוע הטרור בסיפון מרקט ב-2002. תשמע, הסביבה היא סביבה עוינת, ואנחנו צריכים בתהליכים שיקחו זמן, ייקח דור ויקח שני דורות, בשביל זה אני אומר, החיים חזקים מהכל. אם אנחנו נגיע לאיזשהם הסכמים מדיניים, אני מניח שהזמן יעשה את שלו, קשרי מסחר, קשרי, כמו שקורה עם האמירויות למשל.
11: כן, כן.
12: אני לא יודע כמה זה ייבחן.
11: וואל, כן.
12: אני מניח שהחיים בסוף, אתה יודע, אנשים יגדלו למציאות אחרת ויתנהגו אחרת.
11: כן, אי רצון. כן, יאיר רצון. אתה בין אתה טיפה אופטימי מדי. אתה יודע, הגישה הזאת...
12: היום המצב הוא בלתי הפיך לדעתי. אני מדבר עוד הפעם, בפרספקטיבה לאחור.
11: בסדר, פרספקטיבה...
12: היום המצב הרבה יותר מסובך.
11: כן, גם המחשבה שאז הייתה, שאם יהיה מסחר, ואם יהיו חיים, ואם זה, אז הכל לאט לאט יירגע, זו הייתה מחשבת שווא שלא הבינה שכל הסיפור פה מתחילתו הוא סיפור דתי, ושעם האסלאם, לצערי הרב, האסלאמיזם, אי אפשר לצאת ראש איתם, אלא אם כן אתה עורף את הראש שלך בעצמך. זהו.
12: אני מסכים איתך עם האמירה הזאת, ואני חושב שאנחנו בסך הכל בראייה של העולם, אנחנו פסיק קטן שכל העולם רוכב עליו, אבל לא מבינים שהסכסוך האמיתי הוא בין האסלאם לעולם ולא בין האסלאם לישראל.
11: תודה רבה לך חבר, תודה להתראות. עוד זה שיחה אחת אני יכול לנהל היום. שלום למי?
6: ליואב.
11: היי יואב, מה קורה?
6: בסדר, ברוך השם, הכל טוב.
11: יופי.
6: תגיד לי ככה, ניגש לעניין, כי אין לנו זמן. אבו שחדה, חבר הכנסת, אמור...
11: סמי, בשבילך הוא סמי.
6: סמי, אבו שחדה, אמור להיות מודאג היום, מה אתה אומר?
11: אני מאוד, תראה, זה או שהוא יהיה מודאג, או שבגץ יהיה מודאג. מישהו מהם הוא חייב להיות מודאג.
6: אני מקווה... זאת הבעיה. זאת הבעיה שאנחנו אומרים שבגץ יהיה מודאג. אתה מבין? זאת הבעיה שלנו.
11: הבעיה שלנו זה שאנחנו מעבירים את כל ההחלטות הקיומיות שלנו לבגץ, ואז כשהוא לא פוסק על פי מה שאנחנו חושבים, אז אנחנו מחרבים.
6: ושבגץ מכניס את הראש שלו לכל מיני דברים שהוא...
11: לא, הוא לא מכניס, הוא לא מכניס את הראש, מכניסים לו את הראש.
6: שכל החלטה,
11: שכל החלטה נדחפת אל פתח בגץ, אז, אבל אני מסכים.
6: ומי שדוחף אותה זה
11: הפקידים. לא, הפוליטיקאים, הפוליטיקאים לא רוצים לקבל החלטות, אז הם מעבירים.
6: נתניהו רוצה לדחוף את זה לבגץ, שבן גביר רוצה לדחוף את אבו שחאדה לבגץ. זה לא עובד ככה, בגץ פשוט, בזמן האחרון הזה, לקח לעצמו כל מיני סמכויות שלא אמורות להיות אצלו, כמו שאנחנו יודעים מה שהשופט אהרן ברק עשה, ולכן הגענו למצב כזה, שפוסלים חבר כנסת שמסכים לשביל אוקטובר,
11: בוא נראה, אני חושב, אני מסכים איתך שהגענו לאיזושהי נקודת מבחן, מאוד גדולה לבגץ, ואם הוא לא יאפשר את פסילתו של אבו שחאדה, הוא שם את עצמו במצב קשה מאוד.
6: זה לא אמור להיות ככה, אבל זה לא אמור להיות ככה. זה סך הכל נסחרו 9-12 שופטים שפשוט... אני יותר מודאג מסמי אבו שחאדה. באמת, אני כאזרח ישראלי שומר חוק, יותר מוטרד. סמי אבו שחאדה, אין לו מה להיות מודאג, הוא יודע שהכל בסדר וזה יעבור, וזה כבר קרה בעבר שפסלו את בלד ותפסו כל מיני...
11: כן, אבל פה יש פה ממש אקדח מעשן, יש פה ממש פוסט מהשמונה באוקטובר, הוא לא יכול לצאת מזה, זה לא דברים בכלליים, זה פה...
6: בסדר, אבל תמיד, אתה יודע, תמיד לבגץ יש כל מיני דברים שצריך לעקוב בדקה 90. אז אתה רואה, הוא פסל את בן ארי, שאני חושב שאם אתה פסל את בן ארי, אם הוא סמי אבו שחאדה, אז כאילו...
11: זה מדהים.
6: בן ארי תומך בחיילי צהל, וסמי אבו שחאדה, אז הוא לא תומך בחיילי צהל, ואותו פסדו, ואותו הכשירו.
11: כל סיפור בן ארי הוא סיפור שדורש העמקה, לא כרגע בזמן שנגמרת לנו התוכנית ממש, אז תודה רבה רבה לך. תודה רבה לכל מי שעשה את התוכנית הזאת יחד איתי, שר פלסנר ושקד מורג ובני אלפרין, ולדעות.
10: מיד, ברדיו צפון 104.5 FM. 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.

0: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
3: 04-99-77-844.
4: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון, 104.5 FM.
9: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי הסערה, ועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותו של יושב ראש בלד לבחירות לכנסת ה-26. ענבר טוויזר כתבתנו עם הדיווח.
10: ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים, נפסלה המועמדות של יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה, לבחירות הקרובות. באופן יוצא דופן, גם יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג, הצביע בעד הפסילה שהכרעתה הסופית תועבר לבית המשפט העליון. את בקשת הפסילה הרשמית נגד אבו שחאדה הגישו מפלגות עוצמה יהודית, אך הצטרפו שורה של מפלגות מכל הקשת הפוליטית, בהן הליכוד, כחול לבן, ישר והדמוקרטים.
9: כוחות צהל החלו בהריסת מבני מגורים וחקלאות במסף עריאטה באזור הר חברון. לפי דיווח פלסטיני, 4 כלי הריסה נכנסו לאזור, והפעולה מתבצעת כחלק מפעולות פינוי והריסה בכפרים. מפלגת הדמוקרטים שיגרה מכתב התראה לראש השב"כ זיני והודיע כי תעתור לבגץ, אם לא הוא יורה עד 27 בספטמבר על הבטחה ליושב ראש המפלגה יאיר גולן. היועץ המשפטי של המפלגה טען במכתב התעלמות מחומרת האיומים המופנים כלפי יושב ראש מפלגת הדמוקרטים ומהמידע המודיעיני הקונקרטי ביחס אליו עלולה להוביל לפגיעה בחייו, ייתכן שכבר בטווח הזמן הקרוב. מצופה כי תתעלם מרעשי הרקע הפוליטיים ותקבל את ההחלטה הממלכתית והראויה בעניין, לשון ההודעה. נערה בת 16 תושבת תל אביב הושפזה במרכז הרפואי וולפסון עם אי

0: הצער. הנערה סבלה מחולשה כללית, כאבי בטן ובחילות שהחלו זמן קצר לאחר שביצעה החלקת שיער במספרה ביתית. ידיעה שמסרה כתבתנו אביבית מיאסניקוב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בכל המועד עם סיכוי לטפטוף.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כוכבית 5758.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: כוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
9: עזוב אותך, אל תקרא.

0: שתגיד, מה שתגיד, אנחנו מסכימים איתך, ברונו מרס היקר. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים. 23 בספטמבר, יום רביעי.
1: רביעי.
0: אולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפי הגנרי. מה אומר?
1: מה אומר? רון, שמע, אני, אין לי תחיית סיפוקים היום.
0: מה, מה
1: אני
0: עכשיו?
1: אני חייב אבל. דבר איתך.
0: אתה בא לי עם קוקל.
1: אני חייב לדבר איתך על אל ג'ולני.
0: מה הדחיפות זה? רגע, זה לא יכול להמתין? מה?
1: אני לא, אין לי דחיית סיפוקים בנושא הזה. אתה שומע אותי? אתה שומע אותי? אני מדבר עליך.
0: דבר.
1: אתה לא מרוכז, אחי.
0: אחי, אני איתך, מה אתה רוצה? דיברת
1: על... דיברתי? על מה דיברתי?
0: אמרת ג'וליאני, נו, זה שהיה ראש עיריית ניו יורק.
1: לא ג'וליאני, לא, אני מדבר איתך על ג'וליאני, על ג'וליאני אשרה, הנשיא של סוריה.
0: כן, מה קרה איתו?
1: אז אתה שומע בזמן שארדואן, נשיא טורקיה, נאם בעצרת האום?
0: כן.
1: אתה איתי?
0: אני איתך, כן, בזמן שהוא...
1: אני מדבר איתך, תהיה איתי רגע.
0: יואב, אני איתך,
1: נו... את העיניים אליי, תסתכל אליי, אוקיי? יש צילומים שלו גולל בטלפון, בפייסבוק, באינסטגרם. כן, אל ג'וליאני. אל ג'וליאני.
0: כן.
1: באחת הרשתות שמה.
0: כן.
1: מה כן? אתה קולט מה אני אומר לך?
0: אמרת, תחיל...
1: יושב בן אדם, בעצרת האום.
0: נו,
1: ארדואן, נואם לעולם.
2: נואם,
1: הוא בא לייצג את סוריה והוא גולל באתרים, שחק עם הטלפון.
0: כן.
1: מה כן?
0: מה שאמרת, נו, בסדר, נו.
1: מה אתה עושה שם?
0: מה אני עושה?
1: מה אתה עושה שם?
0: מה
1: אתה עושה פה עם הטלפון? תרים את היד. תרים את היד, מה אני שומע שם? תרים את היד.
0: נו, אני מרים.
1: וואי, אתה משחק עכשיו אנגרי ברדס, תוך כדי שאנחנו מדברים?
0: נו, מה אתה?
1: אתה משחק אנגרי ברדס שאני מדבר?
0: שים שיר רגע, איציק.
1: אתה חצוף ממש.
0: שים שיר.
1: לא מאמין. ממש חצוף.
0: מה שלך?
1: הרבה במשותף עם נשיא סוריה, אחי.
3: שברת סיר פחות?
4: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

0: הלוואי, העורך הראשי שלנו היום
1: הוא דניקה.
0: שנייה, יש עורך ראשי לתוכנית, קוראים לו דני קרפל.
1: יואב, שנייה עם הקרדיטים. אני חייב להתארגן, עכשיו נזכרתי, כל פעם שאני שומע את פאר, אני נזכר שאני צריך להתארגן על סוכה, כי תמיד הוא מזמין אותי סוכות, אושפזין, עניינים, ועכשיו לא התארגנתי.
0: הוא עושה סוכה גדולה, בדרך יש לו סוכה מערך.
1: כן, אתה יודע, זה גם יש לו ילדים ועניינים, מה אני עושה עם סוכה?
0: אין לך סוכה?
1: אין לי, איך?
0: לא התארגנת על סוכה?
1: לא התארגנתי על סוכה.
2: שתדבר עם...
0: אתה יודע, אפשר לקנות היום, תדבר עם נתן.
2: יש נתן
0: בוריה פה באוסישקי.
1: אני צריך משהו אבל מוכן, אתה יודע, כאילו ש...
0: דבר איתו, הוא ידאג לך, אל תדאג.
1: לא רוצה לדבר איתו.
0: דבר איתו,
2: לא מדבר איתו. עוד פעם אתה מתחיל עם הלא רוצה לדבר איתו, מה הסיפור שלך?
0: דבר איתו, יהיה נחמד, נו מה, זה אווירת חג, די, מה אתה...
1: מאירה, תקשרי רגע, אבל אתה לא מדבר איתו.
2: אבל אלון,
1: מה?
2: אל תהיה לי זה. תעמוד על שלך.
1: נירון שלום.
2: כמו שאתה איתנו, כמו שאתה איתנו, מפקד עלינו.
1: אחי, תסתכל עליי טוב.
2: הנה, ככה אני...
1: נירון שלום.
2: הנה, הנה, זה אלון שלום שחיפשתי.
1: הלו?
3: מה זה שני צול? אני אומר לך ארבע צול. ארבע צול אם אתה רוצה...
1: נתן.
3: תוס לי מהעיניים, הילדה. הלו.
1: נתן. רון שלום, מהרדיו, מה העניינים?
2: יפה אמרת.
3: רון, רון עם הקוקיות.
1: לא, די, נו, נתן.
3: רון עם השמלות.
1: נתן, יש לך סוכה?
3: רון עם החוטלות, איזה רון?
1: יש לך סוכה? אתה מוכר סוכה? תן לי.
3: איזה סוכה?
1: סוכת
3: עץ, סוכת בד, סוכת מתכת, סוכת טמפונים, סוכת ילדות, סוכת מציל.
1: אפשר לקנות סוכת מציל?
3: אתה לא.
1: תקשיב.
3: סוכת אבטיחים? סוכת חוף? איזה סוכה אתה רוצה? סוכת במבוק? סוכה ניידת?
1: מה ניידת? איזה ניידת? של משטרה כאילו?
3: חלום שלי שיעצרו אותך מותק.
1: מה?
3: סוכה ציבורית אתה רוצה?
1: שיבואו מי שרוצה, אני יודע.
3: סוכת אבלים?
1: לא, חס וחלילה. לא, חס וחלילה.
3: סוכת אוכל לניחום אבלים?
1: לא, מה פתאום, מה פתאום.
3: סוכה מתקפלת?
1: רגע, זה כזה נפתח כמו אוהל?
3: מי בונה את הסוכה?
1: אני חשבתי שהיא נפתחת כזאת.
3: בטח, נפתחת ישר לבית ברביות, מותק.
1: די, נו.
3: מי בונה את הסוכה? את בונה? שלומית בונה?
1: אני בן. לא, זה למרפסת, לחצר.
3: למרפסת, לחצר, לחניה, לאיפה אתה רוצה את
1: הסוכה? לא, לא, האמת שאני מרפסת ואין לי חניה עכשיו שאני חושב על זה.
3: אין לך מרפסת?
1: אין לי.
3: טוב, אם היה לך כבר לא היית ילדה.
1: די, אני גבר, נו, נתן.
3: אני רותם סלע.
1: יש לך סוכה?
3: צריך לבנות אותה בובה.
1: אני לא בובה, אני בוב. איך? מה? איך בונים?
3: יש לך שלט מוכן?
1: זה משהו שקונים?
3: איזה גודל אתה רוצה?
1: איזה יש?
3: יש 3x3, 4x3, 5x3, 4x4. אם אתה רוצה להירח, עדיף 8x4 לפחות, או שאת גרה לבד, מותיק?
1: אני גבר.
3: ואני עדי זריפי. אתה שומע? הכנת בסיס עיגון.
1: מה?
3: הקמת את השלד, דיברת קורות היקפיות, חיזקת עם הזיקונים, עם פרגים, עם חבקים.
1: מה זה? מה זה חבקים?
3: מה שלא קיבלת מאז שהיית תינוקת, מוטי.
1: אני גבר, נתן.
3: אתה טועה.
1: אני...
3: חבק מתכת?
1: מה?
3: חבק יו? חבק פרופיל?
1: מה? פרופיל שלי, כאילו?
3: חיברת את הדפנות, שמת את הסכך, העברת שם חשמל.
1: מאיפה אני...
3: אל תשים חשמל, עזוב, שב בחושך.
1: אוקיי.
3: ועכשיו, החלק האהוב עלייך.
1: הקישוטים, אה? איך ידעת?
3: כן, מתוקה. איזה קישוטים את שמה?
1: וואו, מלא. שרשראות נייר, קישוטי נייר צבעוניים כאלה שתולים למעלה. קצת פרחים מלאכותיים, רימונים תלויים. אני אוהב להכין טיונים. אני ממש טוב בצורות נייר כאלה.
3: מה אתה אומר?
1: אם אתה רוצה, אני יכול גם להכין לך.
3: תוס לי מהעיניים, ילדה!
1: מי צריך סוכה? אני אלך להיות אושפזין.
3: תיזהר עם הקקי של היונים מנייר שלך,
1: אה? ביי, תסגור. הראיתי לך, קרפל.
2: הראית לו דווקא הפעם.
1: הוא מריד את הביטחון.
2: הראית לו הפעם. יצאת ממש גדול.

0: אילי בוטנר והלהקה.
1: כן.
0: כן, זו הלהקה
1: של... זו הלהקה של, כן. זה העורך הראשי שלנו, דני קרפל. עכשיו אני יכול...
0: איש הרייש.
1: איש הרייש שלנו, העורך הראשי שלנו. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, לתחקיר היום רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור, אופק קולר, והיום, גבירותיי ורבותיי, על הסאונד, שימי חביב.
0: הופה, שימי כאן, קורה משהו, אה?
1: מה זה אומר, מה זה אומר?
0: קורה משהו.
1: מה קורה?
0: אני אגיד לך מה קורה, קורה ככה, בני אלפרין, פלג בן צבי, הם האנשים שלנו ברדיו צפון.
1: הוא לא מגלה, הוא לא מגלה.
0: רונית עזרן, די-ג'יי רונה ברדיו ירושלים. אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
0: איציק אהרון ב-103 FM. אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירים,
1: בתדרים הנקלטים.
0: שלום גם לכם, וצוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק. אורי פלק. עכשיו אני אגיד לך למה שימי חביב נמצא פה.
1: למה שימי פה?
0: שימי חביב
1: נמצא
0: כאן, כי עוד מעט תגיע אלינו לכאן, לאולפן, יובל דיין.
1: חדש ומשגע.
0: אלבום, 11 שירים באלבום הזה, אלבום מהמם. יש לנו שיר אחד גם הפלייליסט, שנכנס אצלנו לפלייליסט יחד הדואט שלה עם גלי אתרי.
1: כמובן.
0: עוד מעט היא תגיע לכאן, יובל דיין, ותהיה פה חגיגה שלמה. בבקשה, תן לי, תן לי. מה, לא הכנסתם אותי לזה,
3: ללילה? מה? יו. רון ביקש שלא, אני לא יודע למה.
0: שקר שהרגיע בשנייה. לא הבנתי.
4: תאמר לי איזה משהו שינחם.
0: מי אחראי על הליינאפ?
1: קרפל, תסביר לו.
4: כי אם החרדות שלי יוצאו לחגוג עכשיו.
0: לא הבנתי.
4: זה לא הזמן לב.
0: תביא את הליינאפ.
3: דבר עם רון.
4: תגיד לי לפעמים גם בלי שאבקש.
0: מה זה, לא בליינאפ?
4: תאמר כי לא אכפת לי אם זה סתם.
0: מי יכול לבואן שיהיה את הליינאפ?
4: את כל הצלקות שלי תעזור קצת לטשטש.
1: רון.
0: אתה יום.

0: אנחנו מגיעים פה לאולפן, ואנחנו לא בליינאפ.
1: וואי וואי וואי וואי וואי.
0: קונצ'אלו וקרפל, מה אני עושה לכם?
1: וואו.
0: זה משה קליינשטיין, אה?
1: כן, החולים

0: קרפי, למה אנחנו לא בליינאפ?
1: מה זה צריך להיות, תגיד לי?
2: לא, רגע, שנייה.
0: רגע, שנייה.
2: רגע, אני אסביר.
0: אבל בזמן שאתה אומר שנייה, עברה שנייה.
1: רק עוד שנייה.
2: רון אמר לי שאתה לא תיכנס. רון אמר לי, היום אין ארון. אין ארון, הוא אמר, יש לחץ, אין ארון.
0: רגע. רון שלום, אתה אמרת שאנחנו לא בליינאפ?
1: וואו.
3: אני לא אמרתי כזה דבר בחיים. קרפל אמר לי, אין זמן, יש ליינאפ צפוף, יובל דן מגיע, בוא לא נכניס אותם לליינאפ.
0: אתה יודע, קרפל, הוא מאשים אותך בסיפור הזה.
2: זה, כי הוא מפחד מכם, אני לא מפחד מכם, אני אוהב אתכם, אני רוצה אתכם פה. הוא לעומת זאת, ממש הוריד.
0: אני היחיד שאני מאמין לו פה זה רון שלום.
3: אין עליך, תאמין לי.
0: בזה אתה צודק. אולי עשית פה טעות עם הליינאפ, אבל בזה אתה צודק. יעקב, אתה יודע מה? בוא נהיה גברים. בוא נכין קפה.
1: אני מכין לך אבל.
0: בוא אבל אני בא איתך, ניתן להם את העשר דקות שלהם ככה ליהנות מעצמם, ואחרי זה נחזור בפול כוח.
1: אם אתה גבר, תן לי להכין לך קפה.
0: אתה יודע מה, אני גבר.
1: יאללה,
0: בוא.
2: קרפל, מה אתה מפיל עליי? זה מה, אתה רצית שהם לא יהיו, מה אתה מפיל עליי?
4: לא, אמרתי לך שאין זמן.
2: אמרת אין זמן, אני לא רוצה ארון, אמרתי לך, בסדר, לא יהיה ארון.
0: זה דתם עם הרעיונות שלכם, תקשר לנתן, תקשר לנתן.
2: מה? אתה היית צריך להתקשר לנתן.
5: הוא לא עזר לך?
0: איזה עזר לי, שום דבר.
5: אז הוא לא עזר לך.
0: תקשיב, אני בא אליו, כאילו, אני מרגיש הכי גבר בארץ, אני מתחיל את השיחה, כאילו, אני אומר, רדה, אני...
2: לא, היית קרוב.
5: אתה גבר, אתה גבר.
0: הוא מוריד לי את הביטחון, אבל אתה לא מבין מה הוא עושה לי, הנתן הזה.
5: אז אין לך סוכה.
0: אין לי סוכה.
5: תשמע, אני ראיתי פה בחוץ איזה פרסום על עמוד.
0: כן.
5: כתוב שם, שלומית בונה סוכה. אתה ראית את זה?
0: לא. מה זה שלומית בונה סוכה? מה, שלומית? כאילו, מה...
5: אני לא יודע, זה מה שכתוב.
0: השיר הזה?
5: כתוב, יש שם מספר טלפון.
0: נו.
5: להזמנת סוכה עד הבית. כאילו, מה שאני מבין זה, היא באה, היא מרכיבה לך את הסוכה בבית, ובסוף החג, היא מפרקת ולוקחת חזרה.
0: אתה רציני או שאתה מסתלבט עליה עכשיו?
5: זה מה שכתוב, מה אתה רוצה?
0: ויש לך את הטלפון, לקחת?
5: כן.
0: אז בוא נתקשיב, אולי זה פתרון בשבילי. נאמינה תענו תבוא הישועה.
5: לא. תשמע, האמת שגם אני רוצה לדבר איתה, כי גם אנחנו רצינו לבנות סוכה בשביל אסי, ואתה יודע, ללכת עכשיו לקנות וזה,
0: ולהרכיב
5: אותה, די, כאב ראש. זה, מבחינתי זה אחלה פתרון.
0: מהירה, קשרי לטלפון הזה שיואב הביא, של הסוכה.
5: יש לך?
0: יש.
5: שמה? יאללה.
0: בואו, אין קשר. שלומית, אתה אומר? מלא. אולי נוותר? מלחיץ. אולי נוותר?
5: רגע, בוא נראה מי עונה.
6: הלו? רגע, אבי, אל תלבל את המוח. יש לך מקום לארבע, סבי שלח לי. הלו, כן.
5: שלומית?
6: כן, מי זה?
5: זה יואב כהן ורון שלום מהרדיו.
6: רגע, מי פנו לסוכה ברעננה? כן, אני איתך. כן, מי זה?
5: זה יואב מהרדיו, אני ראיתי מודעה שלך, אני מתעניין לגבי בניית סוכה.
0: את שאלת אם זה הוא מהשיר שלומית בונה סוכה.
5: זאת את, זו את מהשיר שלומית בונה סוכה?
6: כן, זאת אני. אבי,
5: את תחתי
6: לי, אבי.
5: האמת, דמיינתי אותך, נשמעת קצת אחרת.
6: כפרה, בן כמה אתה?
5: 39.
6: טובה, אני בגיל 9 הצלחתי לדמיין. בוא נדבר פרקטי, איפה אתה גר, איזה גודל סוכה אתה רוצה?
5: לא יודע, איזה גדלים יש לך?
6: יש 2 על 2, יש 2 על 3, 3 על 4. כן. יש משפחה, יש סוכת רכבת, יש פרימיום עם חלון, יש מזגן היד ותאורה.
0: שאת שאלה אותה אם היא גם מקשטת.
5: תגידי, אתה יכול גם לדבר.
0: שאלה אותה.
5: תגידי, את גם מקשטת את ה...
6: תגידי מה, אני נראית תלדה בגן, מקשטת, אבי כמה ילדים מקשטו לך, נשמה, אין לי זמן, אני שלי 48 התקנות עד כניסת חג.
0: וואו, תגיד לה, בשיר כתוב שהיא לא תשכח לשים מולה בהדסים.
5: רונו, מה קורה?
0: מה תשאלנו?
5: תגידי, שלומית, בשיר כתוב שאת לא תשכחי לשים לולב והדסים, זה משהו שאת עושה?
6: אתה תקבל אס-אמס תזכורת לשים לולב והדסים בענף של ערבה ירוק.
5: יפה, מתקדם, יש, אוקיי.
0: שאל אותה אם זה בונה את הסוכה.
5: תגידי, זה את בונה את הסוכה?
6: אחי, אתה הולך לקבלן בניין, אתה שואל אותו אם הוא בונה לך את הבניין?
5: לא.
6: לא, אז לא, יש לי עובדים יגיעו עד אליך, איפה אתה גר?
5: במרכז תל אביב.
6: לא נכנסת.
5: מה? מה זאת אומרת לא נכנסת?
6: לא נכנסת תל אביב, נשמה, הפעם האחרונה שלחתי צוות, הם יצאו בשמחת תורה שנה אחרי.
5: למה? מה?
6: למה? אין חניה, איפה אני אפרוק לך 16 מוטות? שלוש דפנות בסכך, על קורקינט.
0: אז מה עושים? מה עושים?
5: מה נעשה?
6: אתה רוצה, העובדים מחכים לך בגבעתיים, אתה בא לוקח אותם.
5: לוקח אותם?
6: כן, שני עובדים בסוכה, תחזיר לי אותם עד החג.
5: אבל את אמרת עד הבית, כתוב עד הבית.
6: נשמע, תל אביב זה לא בית. עסוקה שאני אביא לך יותר גדולה מהבית לך, כפרה, יאללה. דיברת לי זמן יקר, אבי, תביא אותי קונים, אבי.
5: וואו, טוב.
6: יאללה, ביי חמודה, דמייני סוכה.
5: הלו, אני גבר. שלומית.
2: מי צריך את הסוכה?
5: מי צריך את הסוכה? נלך להיות אושפיזין במקום אחר.
2: לירן דנינו, אדום. אדום.

0: לירן דנינו.
1: לירן דנינו.
0: אדום, אדום. לא כיף להיות עכשיו אדום בשבוע הזה. אתה יודע שהפועל תל אביב, 4-1 מכבי תל אביב, כדורגל, גם כדורסל.
2: אני יודע.
0: אני יודע, כן. אתה בתור אוהד הפועל תל אביב, בוא ותגיד לי.
2: אני לא אוהד הפועל.
0: אתה אוהד מנצ'סטר יונייטד באנגליה?
2: אני אוהד יונייטד. אני אוהד קבוצה שמפסידה באנגליה. אני לא אוהד קבוצה שמפסידה פה.
0: לא, הפועל תל אביב טובים.
2: לא, סבבה.
0: הפועל תל אביב טובים, ותהיה להם לדעתי עונה יוצאת מן הכלל.
3: יוצאת דופן, ממש עונה יוצאת דופן, גם להפועל תל אביב, גם מכבי תל אביב נראית נהדר פתיחת העונה, הביאו מאמן זר, הביאו את המאמן, מה הוא סקוטי, מאיפה הוא הגיע?
2: מאיפה הוא הגיע? רגע, אבל עוד אין לנו...
0: מאיפה אתה הגעת?
2: מאיפה הגעת?
3: מה אתה אומר, הגעתי עם המסוק, הוא דיבר, התחיל לדבר על כדורגל,
2: בוודאי,
3: שמעתי מנצ'סטר יונייטד, הרי בפרמייר ליג כבר יונייטד נראית איום ונורא, גם עם קריק בתור מאמן, גם מתיאס קוניה, חלוץ, לא פוגע,
0: אתה מוכן להציג את עצמך רגע, שידעו...
3: דביק זלצר, כמובן, פרשן כדורגל, מאמן לשעבר,
0: זביק,
3: גם בנבחרות הנוער, וגם
2: פשוט יש לנו, מגיע גם יובל דיין, זביק.
3: לשמחה רבה, אני אשמח להאזין לה, וגם לשבת פה בצד על השרפאיה, אם אפשר.
0: על השרפאיה, יפה, שב.
3: בוודאי.
0: אז נזכיר שוב למאזינים שלנו.
3: אני יכול לשבת, אני עדיין עומד, מרגע שנכנסתי, לא אכפת לכם. קצת כובד לי הברכיים, אני אשב רגע ברשותכם.
0: שב, יובל דיין עוד מעט איתנו באולפן, אנחנו גם נשחק היום את המשחק האיטלקי שלנו כנולו, עם שאלות מיוחדות ליובל דיין, וזה אומר שזה הזמן שלכם, אם אתם רוצים להיכנס ויקיפדיות עניינים, לקרוא עליה 10 שאלות, לענות לנו כן ולא, תאמרו.
3: אני יכול לתת את המספר טלפון?
0: בבקשה, אתה יודע אותו?
3: 0552-103-103.
0: יפה!
3: 0552-103-103.
0: כמו שזביק זלצר אמר.
4: תנו לנו דקה של זמן.
3: אז אני פה על הצ'רפאיה בצ'רפאיה. אם אתה צריך משהו, תעגן אותי ואני בשמחה.
5: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
3: נטו מהפכה.
4: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם!
6: כפוף לתקנון.
8: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
9: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28-30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
10: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
11: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: אתם מאזינים ל... 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: נו, מה הבעיה? יש פה מתג, תלחץ עליו. הנה, יש אור.
1: עם רון שלום ויואב כהן.

0: טיילור סוויפט, שיר הנושא מתוך הסרט Toy Story 5, צעצוע של סיפור 5.
1: איזה יופי של שיר.
0: יואב. נו!
2: שנייה.
0: נו, די עם המסך, נו, מה יש לך אתה?
2: נשמע, מה אתה, כל הזמן אתה על הטלפון, רק קודם אתה היית תקוע לי פה עם האנגרי ברד שלך, בסדר, שנייה, אני רגע מסיים משהו קטן. רגע.
0: זה ליליפד, אני גנב ממך.
1: ליליפד, בול מה שחשבתי, אתה כזה.
0: ליליפד. מה?
2: לא מכיר, מה זה?
0: לא ראית את הסרט?
2: מה, אתם קופצים עליי, בוא נה, לא הספקתי לראות את זה.
0: לא ראית את זה של סיפור 5?
2: לא, יצא לי לראות, לא הספקתי.
0: חייב לראות, אבל
2: לא,
0: חייב.
2: בסדר, הבנתי. לא הספקתי לראות אותו עדיין.
0: בוא'נה, תקשיב טוב, יש לך יותר מזל משכל, באמת.
2: לך יש יותר OCD משכל,
0: טוב, בסדר? בסדר, אוקיי.
2: למה יש לי מזל? מה יש לי מזל?
0: כי בדיוק היום הוא מגיע לדיסני פלוס.
2: אה,
0: כן.
2: יופי.
0: כן.
2: אז יאללה, אז אני אראה אותו היום. אבל בינתיים, הלו.
0: מה?
2: בלי ספוילרים.
0: אני לא יכול להבטיח כלום, אני לא יכול להבטיח.
2: נו, באמת, מה?
0: צעצוע של סיפור 5 בדיסני פלוס, תקשיב, ליליפד זה טאבלט חכם. מאירה, תציגי לנו את ליליפד, בבקשה. הנה, בבקשה, למצלמות. טאבלט חכם שמגיע לחיה של בוני בת השמונה. איפה בוני? בוני, להרים את...
1: בוני, בן אדם.
0: אוקיי, בת השמונה, הוא הופך במהרה למרכז עולמה, ומציב את ג'סי, אבל ג'סי יש לנו...
2: אותי ג'סי, כן, סרטים הקודמים.
0: ואת וודי ובאז.
2: בטח, נו.
1: רגע, הנה וודי.
0: וודי, גגיגו.
2: וודי.
0: הוא מציב אותם מול קונפליקט גדול מאוד. איך נשארים רלוונטיים בעולם שבו כל המסכים דוחקים את המשחק והדמיון הצידה? מה אומרים?
1: תשמע, קודם כל, בוא, סדרת סרטים.
0: לא קודם כל, קודם כל,
1: זו סדרת סרטים נפלאה, כי, אתה יודע, בדרך כלל קשה לעשות סרטי המשך ראויים. אבל פה, כל סרט בסדרה מתעלה על קודמו, שזה הישג מאוד מרשים. וגם אני אהבתי שבסרט הזה, האיום הגדול הוא המסך.
2: אוקיי, כל הכבוד שלא עשיתם לי שום ספוילר עד עכשיו. חוץ מזה, יפה שסוף סוף המסך הוא הרע של הסיפור.
0: לא בדיוק.
2: בעיניי זה מאוד חשוב.
0: לא בדיוק, וזה מה שיפה בסרט. זה לא מסכים רעים, צעצועים טובים. זה יותר מסכים, הם לא תחליף לחברים, למשחק, לדמיון.
2: יפה. אז רגע, אז ליליפד.
0: תראית ליליפד?
2: היא לא הרעה. מה? אתה עשית לי ספוילר עכשיו?
0: כנראה שכן. סליחה, לא בכוונה. ויש את ה...
2: בלי ספוילרים.
0: זה לא ספוילר.
2: אז אוקיי, אז בסדר.
0: לאורך כל הסרט, באז מנסה להציע לג'סי ניסויים,
2: ולא
0: מצליח להגיע לרגע הנכון.
2: וואלה, לא ספוילר.
0: אמרתי לך שזה לא ספוילר. עכשיו יהיה ספוילר. בסוף ג'סי פשוט מנשקת אותו ואומרת כן.
2: לא, אבל ביקשתי בלי.
0: אז תראה כבר את הסרט.
2: בסדר, אני אראה את הסרט.
1: רון, וזה שיש את הצבא של הבאזים האלה.
0: תקשיב. בואי, זה קטע אדיר על הצבא של הבאזים.
2: מה?
1: סליחה, לא התכוון.
2: נו, באמת.
1: והם עם כנפיים גם. כולם עם כנפיים.
2: מה?
0: ויש את הקטע גם.
1: הרגע הזה שוודי פתאום...
2: שקט, די.
0: ובלייז כזאת.
2: טוב, אולי תפסיקו כבר?
1: אז תראה כבר את הסרט.
2: אני אראה את הסרט.
0: רגע. איך תראה, אתה הורדת את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס?
2: ברור שהורדתי את האפליקציה של דיסני פלוס.
0: כי יש אותו רק למי שכבר הוריד.
1: למי שלא הוריד, אין אותו.
2: הורדתי.
0: הורדת?
2: אבל אני לא אספיק לראות את זה, אנחנו מחר טסים כל המשפחה.
0: איזה יופי.
2: כן.
0: וואלה.
2: זה נופש גדול, אנחנו עושים כולם, גם ההורים באים, האחים שלי והילדים.
0: נו, זה מצוין.
2: כל המשפחה.
0: כל הסרטים באים איתך, גזור, מה יש לך? כל מה איתך?
2: נכון.
0: הורדת את האפליקציה.
2: זה בא איתי לחול.
0: כן.
2: אוקיי. אוקיי, אז יאללה, אז אני אראה את זה בחול, ואז נדבר על הסרט כשאני חוזר לארץ.
0: ברור, נוכל לדבר על זה שוודי לא המנהיג?
2: מה?
1: נכון, ועל החתונה המקסימה.
2: למה?
1: איזה חתונה?
2: למה ככה? אתם אנשים מגילים, תדעו לכם. אתם שניכם אנשים מגילים.
0: של סיפור...
2: אני לא מאמין שעכשיו אני הולך לראות את הסרט ככה, באמת.
0: צעצוע של סיפור 5 בדיסני פלוס. תראו מהר לפני שמישהו יעשה לכם ספוילר.
2: איזה אנשים, איזה אנשים.
0: אני אעשה לכם ספוילר.
2: אלה שותפים.
0: זה שיר שהיא מאוד אוהבת. זה הספוילר.
3: יש לי סיפור.

0: שען, יש לי ציפור קטנה בלב, ויש לנו אורחת באולפן שהפכה להיות כבר חלק מהנוף פה, היא בפעם השנייה כאן, שזה אומר פעם שלישית גלידה או גרעיני זריפה.
1: למה או? מתחילים במלוח, עוברים למתוק.
0: אופה,
2: היא אוהבת הראש מאוד.
0: היא באה חדה היום.
2: תמיד חדה.
0: יובל דיין איתנו, אלבום שביעי במספר שזה נשמע דמיוני.
2: מטורף.
0: כאילו מה, רק אתמול הסתובבת, התרוצצת על הבמות יחפה ליד שלומי שבת, ואיך אלבום שביעי כבר, תגידי לי.
1: קניתי הרבה זוגות נעליים. אבל אלבום שביעי, אתם אומרים את זה ואני כאילו, וואו, כן, זה...
0: לא, זה נשמע כאילו לא אמיתי, אלבום שביעי.
1: כן.
0: זה...
1: נכון.
0: תקופה. זה...
1: תקופה מטורפת. קודם כל גם...
0: זו אמירה.
1: יש מלא שנים שכאילו בספירה, אתה מרגיש שכאילו קצת הלכו לאיבוד, נגיד כל השנים של הקורונה, אוקיי?
0: בעצם היה קורונה ועד עכשיו, הלכנו לאיבוד.
1: חייבים לנו שנים, בוא נגיד את זה רגע. שנים בשנים האלה כתבתי שירים, עשיתי מוזיקה, אתה יודע, אז כאילו זה...
0: אני תמיד עושה את החשבון הזה שמ-2019 ועד היום בעצם, זה שנים שאיפשהו כאילו באמת הלכו לנו, אתה יודע, איפשהו
2: לאיבוד.
1: נכון, מרגיש כמו...
0: מי יחזיר לנו אותם?
1: אנחנו.
2: רק אנחנו
0: יכולים. רק אנחנו יכולים.
1: אנחנו נייצר יותר חיים.
2: עלינו, זה עלינו, רון, זה עלינו.
0: שלום יובל דיין.
1: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: איך את?
1: אני בטוב, ברוך השם, תקופה של חגים, התקופה.
0: התקופה.
1: מבחינתי, כן, אנחנו...
0: תשמעי, האלבום הזה הוא אלבום מאוד מיוחד עבורך. א', כי... את לא הורגלת לכתוב שירים עם עוד אנשים סביבך, בדרך כלל היית די סוליסטית, ואת האלבום הזה...
1: או מקבלת שירים מוכנים מאנשים.
0: כן.
1: כדוגמת עד שתחזור ואל תאמר וכאלה.
0: אבל הפעם ממש כאילו היית עם חבורה של אנשים, כמו למשל נזכיר שוב את ידידנו, אני זוכר,
2: אבי אוחיון.
0: כן, דקלה ועוד רבים ומוכשרים, אבל האלבום הזה הוא לא היה קל.
1: נכון, בכלל לא היה קל.
0: עבר תקופה.
1: נכון, לגמרי. בעצם מאז השבעה באוקטובר... יצא מצב שבאמת זכיתי לבקר הרבה משפחות של לוחמים וחטופים ופצועים, והגעתי למסקנה שכדי באמת לשרוד את התקופה הזו, אני צריכה לנתק איזה משהו, כדי לבוא יותר בצד הריאלי שלי, ולניתוק הזה הייתה איזושהי השפעה. זאת אומרת, לא הצלחתי לכתוב שירים, אתה לא יכול לכתוב שירים כשאתה מנותק.
2: וואה, אני מה זה איתך, כן.
1: אז כשהרגשתי שאני מוכנה ואני בשלה, עברתי כאילו את ההלם הזה, את הקיפאון הזה של המלחמה, החלטתי שאני פותחת אולפן, לקחתי מקום בדרום תל אביב, מקום שהוא כזה מתחם של...
0: אולפן שלך?
1: כן, אולפן שלי. הרבה אנשים מופתעים מזה, אבל כן, אולפן שלי.
2: אולפן שלך?
1: אולפן שלי, מיקרופון, מחשב, you know, צנטר.
0: היום כולם בונים אולפנים בבית, אתה יודעת.
1: נכון, כן. לא, זה היה אצלי בבית, ואז ניקיתי אותו כל היום, ואתה יודע, זה לא הסתדר.
0: אז הבאת גם...
1: מבזבז מלא זמן.
2: כי אי אפשר לעבוד בבית, אתה צריך לצאת, אתה צריך להיות בראש אחר.
1: כן, לגמרי. אז לקחתי אולפן והחלטתי, כאילו, העבודה על האלבום הזה הייתה מאוד אקטיבית, כאילו, לא חיכיתי לסוף שירים, ואז הגעתי למפיק ועבדנו ויצרנו איזשהו חוט מקשר בין כל השירים. כל שיר זה ממש היה עבודה, כאילו, ממש כל יזום כזה.
0: יש הרבה יוצרים ש... תראי, לכולם אחרי השבעה באוקטובר הייתה איזו תקופה, אי אפשר להגדיר את זה בזמן, כי יש כאלה שזה לקח להם ימים, יש כאלה שזה לקח להם חודשים, יש כאלה שיותר, שהייתה להם תקופה שהם... לא היה תמוזה, לא יכלו לחשוב על כלום, ואני למשל מאז לא מתרכז במשחק, לא, הייתי חולה של משחקי כדורגל וסדרות, נטפליקס וכאלה, לא מסוגל לראות סדרה.
1: למה?
0: לא יודע.
1: מעניין.
0: כאילו, יש לי איזה נתק מאז שאני לא מצליח לחזור לזה ולהתרכז.
1: אבוא לאולפן.
0: אני אבוא לאולפן. אמיתי, לא מצליח להתרכז, לא מצליח להיכנס לסדרה נגיד, וכמו שפעם הייתי מחור, גם לסדרות, גם משחקי כדורגל, לא מתקצירים. זה תמיד יהיה ברקע, אבל אני כבר לא... לא יודע למה, אני צריך לבדוק את הנושא הזה, פעם ראשונה שאני חושף את זה גם.
1: מדהים.
2: אתה באמת, אולי כדאי שתיבדק, רון.
0: מי יבדוק אותי?
2: יבדוק אותך, איפה דוקטור קרטוס?
0: התקשרו לקרטוס.
2: לקרטוס, מהר לדוקטור קרטוס. אבל אני רוצה לשאול אותך.
0: רגע, לא, פשוט הייתי באמצע, אז אני אומר, זה...
2: לא, יש לי שאלה שאני מחכה איתה.
0: תרשום.
1: תרשום לך אותה.
2: אני רושם.
0: תהיה מנומס.
2: תרבות שידור, תרבות שידור.
0: אז אני אומר, לכל אחד זה לקח תקופה אחרת, יש כאלה ימים, חודשים, שנים, אבל כשהתחילו לכתוב הסוג של פרץ כזה, שפתאום הכל התפרץ, ואני מכיר את זה מחבריי המוזיקאים, כן, כן, ואז בום, כאילו זה, לא היה כלום, ואז הכל יצא התפוצץ. איך את מסבירה את זה?
1: אני חושבת שאנחנו, בסופו של דבר, אומן כותב, מתעד את מה שעובר עליו בחיים כרגע. וכולנו באותה סירה, מה שנקרא. אז כשהייתה סוג של, במרכאות, הקלה מסוימת, אז הדברים באמת התחילו לצאת.
0: הכל התפוצץ,
1: כן, הכל יצא, כאילו... אני רואה את זה כזרימה דווקא, לא כפיצוץ.
0: כאילו, אגרנו ואגרנו ואגרנו, כן, ואז בום, כן. הכל התפוצץ.
1: אני חושבת שמאז שהחטופים חזרו, הייתה איזושהי תחושה כזו של רגיעה. אתמול זכיתי להיות בערב של ליה כהן וזיו עבוד, הם עשו ערב מאוד מאוד מרגש.
2: וואו.
1: גם סיפור על התקופה שלהם בשבי, ובחלק השני מעלו כזה מטפלת, שאז כאילו, שממש דיברה על איך היא ליוותה אותם, כזה החזרה מהשבי ואיך מתמודדים עם הכל וזה, והם הסבירו שחלק מהריפוי שלהם היה רק לראות את כל החטופים בבית. קודם כל זה, זה נגע לכולנו משהו בשורש של הנשמה, ויכול להיות שזאת הייתה הנקודה.
0: כולם אמרו, קודם שיחזרו החטופים, ואז נתחיל לטפל בעצמנו, ונתחיל להחלים ולהבריא. אבל עכשיו, בוא נשמע מה השאלה של יואב.
2: זה קצת התחבר לשאלה שלי. אני באמת רציתי לדעת מה פתח את הצ'קרה. כי אני קומיקאי, אני סטנדאפיסט, אני עכשיו אחרי מה שקרה, מה שקרה. מי כותב בדיחות? איך אפשר לפתור בדיחות?
1: זה היה בשבילך בתקופה הזאת.
2: זה היה קשוח מאוד. גם, ניתקתי את עצמי לגמרי. עלי הייתי עושה מלא, הייתי עושה שליחויות לצבא. הייתי נכנס לאוטו ועושה משלוחים לחיילים, בכל הארץ.
1: אתה הרגשת שההומור מתחיל להיות רלוונטי, מתי אפשר?
2: כשמכר שלנו, חבר שלנו, מה לעשות, היה חלק ממשפחות החטופים, פגשתי אותו, והתחבקנו, והוא אמר לי, תצחיק אותי. עכשיו אני רוצה שתצחיק אותי. חזרתי הביתה והתחלתי לכתוב שטויות. כאילו, התחלתי לחפש על מה כן אפשר לצחוק.
1: נכון, כן.
2: אז ממנו זה בא.
1: מדהים.
2: ממנו זה בא, מהמפגש.
1: לא היית עושה את זה מעצמך.
2: לא הייתי מעז, הרגשתי לא בנוח בכלל לחשוב.
0: שים לב שהפכה אותך למרואיין, כן? הייתה לה תוכנית רדיו.
2: אין עליה.
0: הייתה לה תוכנית רדיו, תשמע. בוא. טוב, עכשיו לפי הליינאפ היינו אמורים לשמוע את השיר "הנה באו ימים".
1: מדהים.
0: מילים ולחן יובל דיין, דקלה ופטריק סבג.
2: שיר משגע.
0: ומכיוון שהשיחה הייתה מאוד מעניינת, וקולחת ושוטפת, אנחנו נצא לפרסומות חדשות, נחזור עם איפה אהרון אהרון ויעקב יעקב.
2: אני פתאום מבין שלא היינו צריכים לתכנן כלום, רק לדבר איתם.
0: אז נצא למקבץ טיק טק, נכון? 3 דקות פרסומות חדשות, נחזור עם שק הספורט של אהרון אהרון, חפשו את אהרון אהרון ויעקב יעקב.
2: אהרון!
0: אני פה!
3: מה קרה? מה
2: קרה?
3: למה לצעוק?
0: יעקב, אמרת שלום ליובל דיין.
3: יובל דיין, כמה
0: רע. אללה, כן עלייך, תדעי לך. מתי יהודה, כולנו שומעים אותך כל יום במסעים. חבל עד הזמן. טוב, יעקב, אתה פנייה להם.
3: יאללה, בסדר.
0: יאללה, בוא.
1: ומי שלא יבוא, חבל.
4: הלו! עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 90-36.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
10: עלם!
9: כפוף לתקנון.
11: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
12: אבל למה בלילה?
11: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
13: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
10: עלם!
9: כפוף לתקנון.
14: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה בירה מלכה חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
15: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.

0: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. כתב אישום נגד חוליית טרור משכם תכננה לחטוף חייל ולהתנקש בבן גביר. ניצן שפירה כתבנו הצבאי.
1: הפרקליטות הצבאית הגישה כתב אישום נגד שני פעילי טרור מאזור שכם המואשמים בתכנון שורת פיגועים, חטיפת חייל וניסיון להתנקש בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר באמצעות רחפן נפץ. מכתב האישום עולה כי השניים הצטיידו בכלי נשק רבים בהם רובי קלצ'ניקוב ואקדחים ופעלו לגיוס ולהכשרת פעילים נוספים לפגיעה באזרחים ובכוחות הביטחון. בחקירתם נחשף כי הנאשמים תכננו לבצע פיגוע נגד השר בן גביר ואחד מהם אף הציע להשתמש ברחפן נפץ לצורך ביצוע ההתנקשות.
0: התפתחות בפרשת הצוללות, יוסי כהן ובוגי יעלון דורשים להעלות את נתניהו על דוכן העדים. יעל יפה כתבתנו.
2: ראש המוסד לשעבר וראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר יוסי כהן ושר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון מבקשים לחקור את ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשה. ראש הממשלה שגם הוא כזכור מוזכר על ידי הוועדה לא הרגיש לה את רשימת העדים שברצונו לחקור. ראש המוסד לשעבר כהן גם מבקש לחקור את הרמטכ"ל אייל זמיר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן והיועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט.
0: אחרי הסערה, ועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותו של יושב ראש בל"ד לבחירות לכנסת ה-26, ענבר טוויזר כתבתנו עם הדיווח.
3: ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים, נפסלה המועמדות של יושב ראש בל"ד, סמי אבו שחאדה, לבחירות הקרובות. באופן יוצא דופן, גם יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג, הצביע בעד הפסילה שהכרעתה הסופית תועבר לבית המשפט העליון. את בקשת הפסילה הרשמית נגד אבו שחאדה הגישו מפלגות עוצמה יהודית, אך הצטרפו שורה של מפלגות מכל הקשת הפוליטית, בהן הליכוד, כחול לבן, ישר והדמוקרטים.
0: קרבות עזים פרצו בצפון אתיופיה בין כוחות הממשלה הפדרלית לבין המורדים בתיגראי ומעוררים חשש כבד מהתחדשות מלחמת האזרחים שהסתיימה לפני 4 שנים. לפי הדיווחים, המורדים השתלטו על נמל התעופה המרכזי בחבל והכריזו על פתיחה.

0: נגד השלטון. בלשכתו של ראש הממשלה אישרו כי המורדים פתחו במתקפה כוללת על כוחות הממשלה שהתרחבה גם למחוזות השכנים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלו.
1: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם. הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בחול המועד עם סיכוי לטפטוף.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
1: כוכבית 5758.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.

האוסטרי לוקח אותנו, פותח איתנו את השעה השנייה של 2-4 יחד עם יובל דיין שנמצא איתרן באולפן. אנחנו עם בני אלפרין ברדיו צפון, פלג בן צבי ברדיו צפון, רדיו ירושלים, רונית עזרן, די-ג'י רון, הרדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. כל האנשים האלה עושים את העבודה כדי שתוכלו לשמוע תכף את יובל דיין שרה.

0: שוב נזכיר לכם שאנחנו משחקים היום את המשחק האיטלקי שלנו. יש לנו משחק יובל איטלקי שקוראים לו קנולו. את יודעת למה?
1: מדהים, קנולו.
0: טוב, בוא נשמע את הג'ינגל. יש לנו ג'ינגל? אוקיי.
2: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, קנולו.
0: 10 שאלות. אוקיי. פשוט מאוד, שצריך לענות עליהן בכן או לא.
1: או כן או לא. אם אין לי תשובה,
2: כן או לא.
0: אנחנו קונים 10 ג'ינגלים באלי אקספרס, ב-10 שקלים בשנה.
3: וגם המשחקים בהתאם.
0: כן.
3: לפי הג'ינגל אנחנו בונים את המשחק.
0: אבל היום המשחק יהיה, כבר הודענו המאזינים בשעה הראשונה, הוא יהיה רק על יובל דיין. כל השאלות יהיו על יובל דיין, 10 שאלות קלות. הם יצטרכו להמר.
1: כמה זה עלה לך באלי אקספרס, השאלות האלה?
0: או, לא, זה דווקא עלה לי ביוקר. זה עלה לי ביוקר, אבל עד שנתחיל וקנולו ומאזינים ועניינים, בוא, אהרון, בוא, בוא.
4: אלה, כאן יפור, מה אתה לא רואה?
2: מה קורה, אהרון, אהרון?
4: אלה, כעשר זוז, קום, קום, קום.
2: מה?
4: יאללה, יעקב לשבת.
5: יאללה, בוא,
4: כפה. יאללה, יעקב לשבת.
5: בוא.
4: מה קורה? אמרת שלום ליובל דיין?
5: שלום יובל.
4: אלה, כתירי.
1: שלום, כיף שבאתם.
4: מה זה כיף שבאנו? אנחנו גרים פה, נשמע. אני הייתי כאן, בנו את הרדיו סביבי, ואחרי זה יעקב מצטרף.
5: אני באתי לעזור.
4: אין לי מושג, יענו, סיפרנו לך פעם קודמת מי זה הבן אדם.
5: מה הקשר בינינו?
4: אנחנו לא יודעים, לא יודעים.
5: לא בדקת עדיין.
4: אמרתי לך, יש מצב נפיו.
5: תבדוק את העץ.
4: אבל בדקנו את העץ, עשינו בדיקת DNA.
5: אין עליו.
4: ועדיין לא קיבלנו תוצאות.
5: אין עליך.
4: עכשיו, או שהוא אחי, או שהוא אחותי, או שהוא
5: גיסי. אין אחותך, לא?
4: לא יודע, אחותי אומרת שלא.
5: אתה נראה לי בגילי גם. אתה נראה כזה צעיר, מה נעשה? קיצר,
4: אני מביא את יעקב לכאן, למבזק הספורט, כי הוא צריך לשיר את השיר של הפתיחה, ואחרי זה אני רוצה לדבר איתך, יש לי איתך דיבור דיבורי. איזה דיבור?
5: דיבורי.
4: בוא נתחיל.
6: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה.
4: מה קורה, דני
7: וורין? כאן דני וורין. נעבור הישר למבזק הספורט
4: של... לא נשכח לשיר, כן?
5: איזה, מה קרה?
7: האיש והגדה.
4: צניעות.
7: אין עליו.

0: נפסק הספורט של אהרון אהרון מהג'ור, נגיד תודה לכל הצוות, צ'רלטון ספורט אחת שמעבירים את זה, יוחנן הממתיק, יעקב בגלה, יגאל קבב, רגע, מה אהרון שלום? רגע, שנייה, אני ביקשתי מאהרון רגע את המיקרופון לשנייה, כי אני רוצה לדבר איתך על משהו ככה בשביל הספורט. סבבה, עברתי על התחקיר שלך, כי אנחנו מבזק הספורט, אז נחבר את זה לספורט, עברתי על התחקיר שלך, וראיתי, שאלו אותך, איפה זה? מתי התרגשת לראות מישהו מפורסם?
1: נכון.
0: ואמרת שכשפגשת את אלי שרעבי שחזר מהשבי, זה היה הרגע הכי מרגש שלך, לפגוש מישהו מפורסם.
1: נכון, כן.
0: באמת?
1: כן. גם אתמול... בסופו של דבר הוא מפורסם, מה שנקרא, בעל כורחו.
0: שימי אוזניות.
1: אוקיי.
0: כן. אוקיי.
1: מסיבות כאלה.
0: כן.
1: למה דיברתי לאט מדי?
0: לא, אני רציתי שתהיה עם אוזניות, כי יש סיבה לכך שרציתי שתהיה עם אוזניות.
1: זה הורס לי את הדלדלים.
0: לא משנה.
1: כמה שתהיה סיבה טובה.
0: סיבה מאוד טובה.
1: מדהים.
0: תספרי לאלי שרעבי שהתרגשת לראות אותו.
1: אופה.
0: תגידי לו שלום.
1: אלי.
2: שלום,
1: יואל. יואו, כפרה עליך, מה נשמע?
2: כפרה עלייך. אין דבר בעולם שיכול להרוס את הטלטלים המושלמים שלה.
1: יואו. מה שלומך?
2: מצוין, אני מצוין.
0: רגע, בוא נאמר...
2: כמו שהיית אתמול, כן.
0: בוא נאמר שלום לאלי שרעבי, ששמע שיובל, הוא כל כך עסוק עכשיו, הוא גם הולך להנחות את האירוע הגדול כמובן, בשבעה באוקטובר,
1: נכון?
0: והוא מאוד מאוד עסוק, ולא האמנו שנצליח לתפוס אותו, אבל הוא שמע יובל דיין, הוא אמר, אין מצב, תתקשרו אליי, אני עונה לכם לטלפון. אז הנה, תגידי לו את מה שאמרת לנו בתחקיר, יובל. היא בעלם.
1: כן, אני... קודם כל, אנחנו נפגשנו אתמול גם במקרה, אבל אין מקרה.
0: כן, אין מקרה.
2: נכון, אין מקרה.
1: אלי, מה איתך?
2: אני מצוין, תודה רבה. בעשייה מרגשת מאוד, וכיף לי שאני אהיה איתך על אותו במה.
1: נכון.
2: ואני אראה אותך שוב פעם, ותמיד כיף לי. רק לכם באולפן שתדעו שיובל הופיע ב... בהשקה של הספר שלי, וזה היה לי הכי מרגש בעולם, ואת השירים של יובל הייתי שומע עם הבנות שלי ברכב, ובאהבה גדולה ובהתרגשות גדולה תמיד, ולכן יובל מסמלת אצלי הרבה דברים טובים, וגעגועים טובים.
1: תודה, נשמה, תודה. אתה יודע, זה כשקראת לי לבוא להשקה של הספר, אמרתי, טוב, זה איתות שאני ככה בכיוון הנכון. כאילו, באמת בשביל זה אני עושה מוזיקה, וזה רגעים ש... זה רגע שילך איתי לעד, באמת, שתדע. אני ממש ממש מעריכה אותך ואת פועלך, גם במיוחד אחרי ש... שחזרת, לאן שאתה לוקח את הדברים ומתעל אותם כדי לעשות רק טוב בעולם, ובאמת, שתהיה לך את השנה הכי טובה שבעולם.
0: אמן, אמן.
2: תודה, אמן, אמן.
0: רגע, אני רוצה להפין, כמה פעמים נפגשתם עד עכשיו? פעמיים?
1: וחצי, כן.
0: פעמיים וחצי?
2: כן.
0: אז רגע, אתם הולכים להיפגש עוד פעם.
1: נכון.
0: מי מביא גלידה? בוא נגלה לך משהו, אלי, אוהבת גרעיני זריפה.
1: בטח, פצח שם על הבמה.
0: אין לה בעיה ללכת יחפה על הבמה ולפצח גרעיני זריפה, שתדע.
2: נכון, הכי טוב.
0: אלי, תשמע, באופן אישי, אנחנו רוצים להגיד לך שבאמת אתה אחד האנשים הכי מרגשים שידעה האנושות, אני חושב.
1: ממש.
0: אין מילים, אין מה להגיד על איש כמוך, אתה נותן תקווה ואתה מאחד את כל עם ישראל, ואנחנו מכאן שולחים לך חיבוק ענק, ותמשיך בשלך, כי אתה איש מדהים ומרתק, ואם היה עוד אחד כמו אלי שרעבי במדינה הזאת, אולי החיים שלנו היום נראים אחרת, לא ככה יואב?
3: ככה לגמרי.
1: אלי, סליחה שהפרענו לך, בוא נה, העליתם אותו. הבן אדם עושה דברים,
0: אתה יודע. הוא ברכב עכשיו, נכון אלי?
2: אני ברכב, מסיימתי פגישה, ועכשיו אני בדרך לצלם עוד עם שני, וכאלה, אז כן.
0: כמה זמן יש לך עוד להיות ברכב?
2: יש לי עוד איזה 10 דקות.
0: אז תקשיב לנו עוד מה תשמע את יובל דיין שר עליך.
1: יאללה, בכיף.
0: אתה יודע מה? כאילו אני, רגע, אהרון, בוא רגע. רגע, מה? אתה מוכן לתת את מבזק הספורט ליובל דיין לשיר שיר עכשיו לאלי שרעבי? וואלק, אתה יודע מה? אלי, זה אהרון, מה קורה?
2: אהלן, אהרון, מה שלומך?
0: וואלק, אני חולה עליך, תשמע, אני מעריץ שלך. אני אין הרבה אנשים שאני מעריץ בעולם, אבל וואלק, אותך אני מעריץ, אני מצדיע לך, ואני נותן ליובל דיין את מבזק הספורט לשיר שיר. איך אני בשבילי?
2: תודה רבה.
0: אוהב אותך, תודה אלי.
2: אוהב אתכם, תודה רבה.
0: אלי, תודה ענקית, איך זאת זה עובר מי...
3: משהו, כמה אנשים יש פה בבת אחת, כן?
0: יובל.
1: ממש אושפיזים.
0: את צריכה עכשיו לשיר שיר לאלי.
1: יאללה, בשמחה.
0: כן? מה נשמע? איזה שיר?
1: נשיר לו, תן לי לילות.
0: אתה רוצה להציג את הנגנים, יואבה?
3: הנגנים שלנו, כמובן, נמצא איתנו גל דהן. מיכאל הרשליקביץ'. יאי, שככה אומרים את השם הזה. בלי לטעות בשם הזה. ככה אומרים, ככה יש לומר את השם הזה. נמצא איתנו גם דור בן יאיש. איתנו מהצוות של יובל.
0: ויובל דיין, תשאיר לנו עכשיו שיר שיוקדש לאלישר אבי. בבקשה.

0: בראבו.
1: טוב, השיר הזה במקור, הוא יצא באלבום כמובן, וזה דואט במקור. עם גלי עטרי. והשיר הזה נכנס אצלנו לפלייליסט, ואנחנו משמיעים אותו הרבה, אני לא יודע אם את יודעת.
2: אני יודעת, ואני שמעתי על זה איך שהוא נכנס לפלייליסט, ואני ממש מודה לכם.
1: הוא נכנס לפלייליסט, אני חושב, בשנייה שהוא יצא, כן, כשדיברנו איתכם.
2: הוא יצא באותו יום, כן.
1: באותו יום הוא כבר נכנס לפלייליסט, והוא מנוגן, והוא ימשיך להיות מנוגן, ויש שירים שהם נולדו כדי להישאר לנצח. זה אחד מהם. את יודעת את זה.
2: אני יודעת.
1: את שומרת הצניעות, אבל את יודעת את זה.
2: שכתבתי אותו, בכלל רציתי לתת אותו. זאת אומרת, קמתי בבוקר עם הלחן, ואמרתי, טוב, זה שיר בשביל עדן בן זקן, או משהו כזה, קצת ים תיכוני, ואז למזלי יש אנשים שמקיפים אותי, וסוגרים את השערים כשצריך.
0: ואמרו לך,
3: אבל עדן מאוד כועסת.
2: תעלו אותה גם.
1: טוב, מה, אהרון, מה?
4: לא, צריך לסגור את הספורט. אני הייתי נחמד, נתתי לי הובה לשיר.
2: אני באמת אחר.
4: בטח. אני אסיים. לא, גם צריך להגיד, יש לנו תפקיד.
1: מה, איזה תפקיד?
4: מה, 12 בנובמבר.
1: מה זה 12?
4: זה הפעם בחיפה, מה קרה לך?
1: אבל זה לא אנחנו, תן לי ראש
4: הלבר.
1: לא, מה, זה לא אנחנו.
4: אני יכול, מותר לי?
1: 12 בנובמבר.
4: תן לי אחד.
1: יאללה, תן אחד, יאללה.
4: 12 בנובמבר, יובל דיין בזאפ החיפה.
1: רגע, ומתי אתה אומר 12? אתה אומר 12 בנובמבר, איך נהיית לי פתאום 12 בנובמבר?
4: יחדו לי את זה במיוחד, מה קרה לך?
2: לשניים עד ארבע.
4: כן, מה קרה לך? כן, ו-19 בנובמבר גרי מודיעין.
1: זה לא יעקב שאני מכיר.
4: זה לא בגרי, זה בגרי.
1: בגרי, אבל זה לא יעקב שאני מכיר, 19.
4: זהו.
1: מתי אתה אומר 19?
4: זהו, אתה רוצה עכשיו בלי לקרוא, אני מדבר איתך ככה בכיף. 12 בנובמבר. ו-19 בנובמבר. אבל אם אני קורא, אני קורא עם ניקוד, בטח.
1: טוב, נסגור את הספורט, למה יש את החסות?
4: יאללה.
5: בחסות? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה

0: איזה שיר יפה, איזה דקלה זאת, יאללה. את מתי ראית אותה בפעם האחרונה, את דקלה?
1: גם בישי לוי, במשדר.
0: את כולם פגשת שם, מה? במשדר.
1: כולם פגשתי שם.
0: ויאמן. מה, מה אתה רוצה, אהרון?
2: לא, רגע, יואב, רצית לשאול אותי משהו מקודם בחוץ.
3: נכון, יש נבחרת ישראל ביום חמישי. נכון, ביום חמישי.
2: כן, יש את אוסטריה ואירלנד.
3: אירלנד, נכון. אז הנבחרת טסה, הם טסו הרי למשחק עוד לפני יום כיפור.
2: נכון, נכון.
3: אז הם טסו עם ספר תורה.
2: אני יודע.
3: עם ספר תורה מהודר, כן. שיהיה להם, אתה יודע, לתפילות שם, כשהם שם, ואתה ראית את זה.
2: כן, כן, הם עלו שם לתורה, וזה...
3: כן, הם הולכים לעלות לתורה בבית כנסת
2: עלו שם. עלו כבר, כן, זה היה בכיפור, כל כן. הכבוד, כן. כן. תשמע, זה יפה מאוד אם ריגשו, אבל תשמע, זה לא מספיק לעלות לתורה בכדורגל. צריך לעלות גם כן לשלב המתאים.
4: לוואי. כן. נתפלל, אולי זה יעבוד.
2: נקווה שזה יעבוד הפעם.
4: שהתפילות יענו.
2: כן, טוב, תשמע רגע, מי זה שם בא? מי זה? אוי, לא, לא. אה, זה רוני קובה.
4: רוני קובה, נגיד.
2: קובה, כן.
4: וואו.
2: מה, מה הוא עושה כאן? רוני. אנחנו בשידור. רוני, אנחנו בשידור.
5: רגע, רגע. שלום יובל, איזה כיף. איזה כיף שאת פה.
2: מה פה, מה, היא באה אלינו?
5: תמיד מהירה את החדר, את האולפן. מה את אומרת על הקיר? הכנו לך פה קיר? רציתי לתלות תמונות וקיטי עיתונות, אבל הוא לא נותן לי.
2: נכון, כי זה לא אולפן שלך.
5: הרודן הזה.
2: ממש לא רודן, רון.
5: אתה לא נותן לי לתלות.
2: כי זה לא אולפן שלך כאן.
5: אז מה אם זה רדיו?
2: אנחנו באמצע האירוח כאן.
5: אבל אם מארחים את יובל, שיהיה קצת קיטי עיתונות על הקיר.
2: טוב, מה אתה רוצה?
5: טוב, אז ככה. התגלתה בתוכנית ריאליטי, אבל הכישרון והכתיבה הנוגעת שלה פרצו מזמן מגבולות הריאליטי אל המציאות.
1: אהבתי
5: את המזמן. בטח, מזמן. אלבום חדש, הנה באו ימים. זה אלבום? אלבום שביעי? מה? שבעה אלבומים? וואה, את מוציאה אותה נורא. איך, מה אם קצת... לא יודע, לעשות דברים של כלום, קצת פנאי. איך את מעבירה הזמן שאת לא כותבת בו?
1: אני... מעכלת את מה שאני חובה כרגע.
5: אז בסדר, גם אני מעכל, כן. תגידי, את צופה בכלל בכל התוכניות שירה, כל הכוכב הבא, The Voice?
1: מה שמגיע, אתה יודע, האינסטגרם וזה, אז כן, זה מגיע אליי.
5: יוצא לך, יצאו לך לבוא, להיות על הקורסה, ללחוץ כזה, אני רוצה לראות אותו.
1: הייתי כבר, הייתי מעט בכיסא כפול עם שלומי שבת, בעונה חמישית, ב-The Voice.
5: נכון, נכון, נכון. איך זה היה להיות מנטור בתוכנית שברזת להם ברגע האחרון?
1: כיף, ממש, תודה על הזמן.
5: מה? מה? זה מעניין אותי.
2: בסדר.
5: את חושבת שגם אני יכול?
1: אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה.
5: את חושבת?
1: הכל, הכל, הכל פתוח.
5: יכול לשיר? לשפוט? לא נעים לי לשפוט. מרגיש לי לא מכבד, לא יודע. טוב, אז אנחנו נלך להכין לך קיר. בסדר, רון, אתה תיתן לי להדביק פה על הקיר.
2: לא, אבל כן.
5: הבאתי אקדח סיכות.
2: אוי, לא, נו.
5: להרבה קטעי עיתונות.
2: רוני, אנחנו רוצים לשמוע שיר של יובל.
5: אז בבקשה.
2: תודה באמת.
5: רק אני שר עכשיו. ו... טום, טום. לא מצליח לשמור על הטום. טום. אז נזל.
2: תודה רבה, רוני.
5: תודה.
2: ביי. קרפל, תלווה אותו לאוטו. מצטער, אבל זה לא... זה לא מתוכנן.
3: סורי.
2: זה לא בליינאפ.
3: לא.

0: 12 בנובמבר זאפה חיפה, 19 בנובמבר גרי מודיעין.
1: בגרי
0: במודיעין. אם אתה גבר, אם אתה גבר, בוא נלך לגרי מודיעין.
1: יאללה, גרי מודיעין. לגרי.
0: שוב, 12 בנובמבר, 19 בנובמבר, יש אירוחים.
2: אתם אוהבים הופעות?
0: מאוד, מה זאת אומרת?
2: אוקיי, אתם רגילים לגרסאות של הרדיו.
0: כן, לגרסאות הגרסאות. אפרופו הופעות, יש לנו פרומו למחר? תן לי פרומו. יש לנו? אה, איציק, אתה לא חד היום.

0: עם רון שלום. מישהו רוצה לנחש מי מחר בחמישי אגדה? מישהו רוצה לנחש?
1: וואו,
0: איזה קשה. איפה איציק? איפה
1: הילד?
0: איפה הילד? איפה איציק?
2: מה?
0: אתה רוצה לנחש איציק?
2: מי? מה?
0: מי מחר מתארח בחמישי אגדה?
2: אני יודע, מה אני ילד? מה אני נראה לך?
0: איפה הילד?
2: מה?
0: כן, חמי רודנר. איפה הילד? מחר ביצועים, ארבעה נגנים, מערכת טופים, תהיה פה חגיגה.
2: יאללה, לוקח חופש
0: מבית ספר. תבוא מחר, איציק.
2: לוקח חופש מבית ספר, אני בא.
0: סגור העניין. יאללה, בוא נצא לפרסומות, יובל דהן כאן איתנו, עוד מעט חוזרים, ביצועים חיים באולפן, וכנולו, משחק מאזינים, 0552-103-103, 0552-103.
1: מאה ושלפה.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
4: שתיים עד ארבע
0: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
12: נטו מהפכה.
13: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
14: עלם.
10: כפוף לתקנון.
15: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת כיתורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13. כפוף לתקנון.
0: מיקה. בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91
0: לכלל פעילות העמותה.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
17: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי ב-8 בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי, כל שלישי ב-8 בערב, ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
18: בחסות מגדילים, אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
19: אתם מאזינים ל 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: עם רון שלום ויואב כהן
1: ויובל דיין שנמצאת כאן איתנו עם אלבום שביעי במספר.
2: שביעי, אלבום שביעי.
1: 11 שירים באלבום היפה הזה, שיר אחד שכבר יצאנו בפלייליסט. לדעתי הוא לא יימאס לנו, אז נשאיר אותו בפלייליסט.
2: אז נשאיר אותו.
1: נשאיר אותו
2: בפלייליסט. מזל שאתה אחראי על הפלייליסט.
1: מבחינתך זה בסדר?
3: אני אשמח.
1: אמרו לי.
4: אמרו לי שני דברים. לא, זה לא בסדר. לא. אתה יודע מה, עזוב, לא חשוב.
1: שני דברים אמרו לי עליך, שאת חקיינית על, את מי את מחכה? די, אל תשגעי אותי, נו. די, יובל.
3: לא לשידור, לא לשידור.
1: מה זה לא לשידור?
4: מה לא לשידור?
3: תקשיב, צריך לשמור דברים.
1: סבבה, אוקיי. לא לשידור.
3: לא הכל צריך להיות של כולם.
1: אוקיי, אוקיי, סבבה, זה בסדר, זה לא לשידור, אבל אמרו לי גם שאת קלידנית על.
3: קלידנית?
1: לא קלידנית, מקלידה.
3: קלדנית.
1: קלדנית, קלדנית. קחי את המקלדת, יאללה. אני מדבר ואת מקלידה,
3: סבבה. אני תמימה, אני רואה אותו מקליד. נקה את המקלדת.
1: אני רוצה עכשיו שאת תקלידי את מה שאנחנו מדברים. אוקיי, שלום ליובל דיין, מה שלומך, איך את מרגישה? עם קלידה כמובן.
4: אוקיי.
1: תן הסאונד, תן הסאונד רגע. הנה, אני רוצה לשמוע את קצב ההקלדה שלך.
3: במסך שלך עולה?
1: מה, לא, זה לא עולה כלום.
3: מה?
1: אנחנו רוצים שישמעו את זה. לא, לא לחרטט, יובל. יאללה, מה העניינים, יובל? איזה איטיטי, אתה מהיר יותר אפילו. מאיפה היכולת הזאת?
3: לימדו אותנו את זה בבית ספר. בבית
1: ספר למדתם להקליד?
2: הקלדה עיוורת, וואו.
1: באמת?
2: היה שיעור כזה? או שזה שיעור?
3: כן, היה כאילו, לא יודע, הייתי בכל מיני כיתות כאלה של מכוננים וזה, כנראה חשבו שזה יהיה לי
1: רלוונטי. אתה רוצה לתת את המשחק מאזינים, רגע, אל תמרי על זה.
3: אמא שלי בעבר עבדה, היא הייתה כאילו קלדנית בבית משפט.
2: זה עובר בגנים.
3: זה עובר בגנים. הייתי באה הביתה כזה, אמא תראי, וכזה, לא, זוזי, תראי. לא, קסה על המקלדת, כאילו, וזה.
1: תגידי, ומי שמוכשר להקליד על מקלדת, הוא גם טוב...
3: עובר לסנטר, לקלידים.
1: לא, לא, כשאת מקלידה כאילו הודעות, טקסט, באייפון, אנדרואיד, לא...
3: אני מקליטה, הקלטות קוליות.
1: רק הקלטות קוליות?
3: היא הומצאה תמלול.
2: הכי שווה.
1: הבנתי, יפה.
2: הכי שווה.
1: ועל זה אתה שיר לנו שיר עכשיו.
3: יאללה, בשמחה, בשמחה גדולה.
2: ואנחנו נקליט
3: אותו. על זה כתבתי בדיוק כמו הירח.
1: יובל דיין איתנו כאן באולפן. מי שלא יודע, 12 בנובמבר, זאפה חיפה, 19 בנובמבר, גריי. גרי.
2: בגרי. מודיעין. בגרי במודיעין.
1: לא ישכחו, אני מבטיח לך.
3: אפשר לבוא אליכם גם אחר?
1: אפשר לבוא מחר שבא לך.

0: איזה יופי, פשוט יפה, והליווי המוזיקלי הזה של מיכאל הרשליקביץ' וגל דהן, זה פשוט מדהים. איך את רוצית שאני ארוס לך את השיר, תגידי לי?
1: מה פתאום, מה פתאום?
0: איך?
2: רק תחייך, אתה לא תגיד לי לא.
0: טוב, יש לנו 8.5 דקות, נספיק מאזינה, נכון?
2: כיף.
0: אז מה שישאר לנו נשיר, נמלא את הזמן בשיר, כמה שייכנס ייכנס, נגיד שלום ליעל, שלום יעל.
3: שלום.
0: מה העניינים?
3: שלומכם.
0: ספרי לנו מהיכן.
1: רגע, יעל, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל את מקבלת משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: יעל, יש משהו שאת רוצה לשאול את יובל דיין? כי את הולכת לשאול שאלות עליה.
3: רק להגיד לה שאת מהממת, כל מדהים, באמת. כל כך כיף לשמוע אותך.
2: יעל, תודה רבה.
0: תבואי כל יום.
2: טובה.
0: טוב, תשמעי, אין לנו הרבה זמן, נעשה את זה קצר, אני רק מבטיח לך דבר אחד. 10 שאלות, את צריכה גם להמר, את יודעת, 50-50, אם ידעת את כל ה-10, 5 פרסים מאיתנו.
1: וואו, וואו.
0: שווים. יש פה שאלה טריקית, אני כבר אומר לך. נרוץ, קדימה.
4: כן או לא.
0: המאכל האהוב על יובל דיין הוא קוסקוס.
3: כן.
0: תשובה נכונה. יובל דיין נולדה בבאר שבע.
3: לא.
0: יפה מאוד, איפה נולדת?
2: אשדוד.
0: אשדוד.
3: דוד.
0: יובל דיין היא הנכדה של משה דיין.
3: לא.
0: קל, אה? יובל דיין היא אחותו של... יובל דיין היא אחותו של אסי דיין.
3: לא.
0: יפה מאוד. תשמעי, אנחנו עם 4 תשובות נכונות. יובל דיין השתתפה בתוכנית כוכב נולד?
3: לא.
0: לא. יובל דיין זכתה במקום הראשון בתוכנית The Voice.
3: לא.
0: היא פגשה את נשיא ארצות הברית ביידן.
3: כן.
0: היא היחידה שיבשה את נשיא ארצות הברית ביידן, אבל לא היא כוונה.
3: כן.
0: וואו.
3: עשתה קידוש שם שמיים
0: ברבים. נכון, אכן כך. אני לא מאמין, אנחנו, היא לוקחת את הפרס. יובל דיין למדה בכיתת מחוננים.
3: כן.
0: כן?
3: כן?
0: אני אתן לה עוד שאלה. יובל דיין השתתפה באולימפיאדה.
3: לא.
0: טעית! השתתפה באולימפיאדת המדע הבינלאומי.
3: אם הייתה במחוננים, אז כנראה שגם... זה
1: היה
3: קרוב.
1: איי.
0: למה אני כזה בן אדם?
1: למה אתה נודניק?
0: אני מעביר אותך למחלקת...
3: אבל הראיתי שליטה, לא?
2: אני אתן לך פרסים.
3: תפתה עליי.
0: אני לא אקפחו אותך, אני אעביר אותך למחלקת פרסים.
1: רק שאלה אחת, וזה רק בשביל לדעת על פרסים. יש ילדים שאפשר להציע להם פעילויות לחג?
0: מה אכפת לך? אתה במחלקת פרסים?
1: אני רק שואל בשביל שם במחלקה תדע.
0: אני מעביר אותך למחלקה.
1: אוקיי.
3: תודה, שיהיה חג שמח.
0: רגע, רגע, תישארי, אני אביא אותך למחלקה.
1: הנה, היא עוברת.
0: השיחה המועברת.
5: שלום יעל מפתח תקווה. את מקבלת מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן, את מקבלת קרם גוף של ג'יווגו. וגם חולצה של 2-4, מתנת פריקר סקיילה צלוניקי 7 תל אביב. וגם כרטיס משפחתי לתערוכת ציאן גינס בבניית קוביות לגו. אנימל פרדייס במתחם סינמה סיטי, ירושלים, 22 בספטמבר עד 2 באוקטובר. תתחדשי, השיחה מועברת.
0: הלו?
3: תודה רבה, חברים.
0: דיברו איתך, טיפלו בך?
3: כן.
0: וואו, איזה כיף. יעל, היה לנו כיף לשחק איתה. יובל, מה קרה? יובל מצחיקה אותי.
2: יעל, את מוזמנת גם להופעה שלי.
0: לא נכון.
2: למלא לך את הסל, לא יותר. כן, בשמחה, באמת בכיף.
0: אז לדעתי מודיעין, לא? לדעתי מודיעין.
1: 19 בנובמבר.
2: תאסוף אותה, תאסוף אותה.
1: יאללה, אנחנו נאסוף אותה בדרך. עם אהרון, עם המסעית, יאסוף אותה, בסדר?
2: לא, באמת, באמת.
0: כן, כן, מאירה תטפל בזה. יש לך זוג הזמנות להופעה של יובל דיין בגרי במודיעין. יופי. תודה, היה כיף.
1: ביי, יעל.
3: תודה לכם, ביי, חג שמח.
0: חג שמח. יובל, יש לנו 4 דקות, 30 שניות. מה תספיקי להכניס לנו בזמן הזה?
2: אני חשבתי על זה, אמרתי, אולי היא לא תספיק לתערוכה, אולי יש לה תוכניות של הגינס, של הלגו.
1: נכון, נכון.
2: אני בנובמבר, יש לה עוד זמן.
0: היא תבוא.
2: מה אתם רוצים ב4 דקות האלה? מה
0: את רוצה?
2: אני רוצה איתך דואט.
0: איתנו?
2: לא יפתר. יאללה,
0: שרק תחייך. שרק תחייך? עם אהרון אהרון אבל. עם אהרון, בואו, בואו.
2: איך הוא בורח? בורח על הדמות.
1: הוא בורח.
2: אם זה עם אהרון אהרון, איזה קבוצתי.
0: רגע, נציא תמיד. יאללה,
1: רגע, אני גם צריך. אוקיי.
6: יאללה.
0: תתחילי, תתחילי. בואו יעקב, בואו, בואו, שרים עם יובל דיין, אח שלי.
6: שרק תחייך זה בשבילך, כפרה עליך.
0: אמן, אמן.
6: יאללה.

0: עשיתי דואט עכשיו עם יובל דיין, נשמע לך ברדיו. וואלה, נשמע לך, את לא מאמינה. יובל, היא לא מאמינה, תגידי לה שזה לך.
1: מה, אימא לה, אימא לה. איזה בן יש לך.
0: איזה בן, חבל, אמרת שלא יצא מני כלום, יאללה, ביי, ביי.
2: רגע, אימא, אני עשיתי דואט עכשיו עם יובל דיין ברדיו. חבל על הזמן. מה למסור לה? דש חמה חמה.
1: דש חמה.
2: שנה טובה.
0: יובל, נשארו לנו 50 שניות.
2: זה מספיק.
0: יואב, נגמרה התוכנית.
2: ביי.
0: היא לא תספיק לפרגן לנו.
1: אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומתוקה, ושתשמרו על האנרגיה שיש פה, כי תמיד לא משנה איך אתה בא לפה, אתה יוצא עם חיוך רחב.
0: איזה כיף.
1: לחיים דפוסות, וזה פשוט... זה מדהים, כאילו,
0: אנחנו משתדלים.
1: במילה חיוך יש חיים, אז אתם מעלים חיוכים להרבה מאוד אנשים.
0: אבל גם את, גם את חייכנית לא קטנה, ויש לך אנרגיה.
1: זה הרגע שלך, הכל טוב, כן.
0: לא, אתה אורחת, יובל. מזכיר לך.
1: רון, תגיד
3: תודה. זה שלב שאומרים, תודה.
0: תודה, יובל. יובל, היה לנו כיף, את באמת, עזבי, נו, די. כאילו, את יודעת מי את. את זמרת על ויוצרת ומוזיקאית מוכשרת בטירוף. אנחנו אוהבים אותך ואת מוזמנת שוב, מתי שיבוא לך.
2: תענוג איתך, באמת, תענוג איתך.
0: התחיל קרדיטים? אתה, כן, כן.
2: האורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי בדיגיטל עידן נאור ואופק קולר, על הסאונד שימי חביב, על הנשיפה גל דן, על הגיטרה מיכאל הרשליקביץ', ואיתנו בצוות גם דור בן יאיש.
0: תודה רבה לבני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, לאופיר מורוסה ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM. שידור חוזר בשעה 10 בלילה ברדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר גם ב-103 ב-2 אם את הרד שמיע אותנו. פודקאסט, שניים עד ארבע בקיצור, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, חפשו אותנו. שותף שלי, תודה רבה שהיית כאן.
2: תודה רבה, חג שמח.
0: חג שמח, כמובן. תבואי עוד, תבואי. מחר. חמישי אגדה מחר עם איפה הילד, אתם מוזמנים. תודה.
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM בריזה עם אסיה ג'וקר.

72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית לכלל פעילות העמותה.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
6: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
7: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
8: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
10: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
11: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה בירה מלכה חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
4: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
16: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הדיונים בוועדת הבחירות, רשימת רע"מ בראשותו של מנסור עבאס, נפסלה מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26. זאת אחרי שפסלה הוועדה גם את יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה ואת חבר הכנסת עופר כסיף מהתמודדות. כעת ההכרעה עוברת לידי בג"ץ. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה דיווחה על מחלית שנפגעה משיגור לא ידוע במצר הורמוז. לפי הסוכנות, הפגיעה גרמה לשריפה ושני אנשי צוות נפגעו. קצין הביטחון של המחלית דיווח כי כל אנשי הצוות פונו. כתב אישום הוגש נגד חוליית טרור משכם. תכננה לחטוף חייל ולהתנקש בשר בן גביר. ניצן שפיר, כתבנו הצבאי.
17: הפרקליטות הצבאית הגישה כתב אישום נגד שני פעילי טרור מאזור שכם, המואשמים בתכנון שורת פיגועים, חטיפת חייל וניסיון להתנקש בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר באמצעות רחפן נפץ. מכתב האישום עולה כי השניים הצטיידו בכלי נשק רבים, בהם רובי קלצ'ניקו ואקדחים, ופעלו לגיוס ולהכשרת פעילים נוספים לפגיעה באזרחים ובכוחות הביטחון. החקירתן נחשף כי הנאשמים תכננו לבצע פיגוע נגד השר בן גביר, ואחד מהם אף הציע להשתמש ברחפן נפץ לצורך ביצוע ההתנקשות.
16: התפתחות בפרשת הצוללות, יוסי כהן ובוגי יעלון דורשים להעלות את נתניהו על דוכן העדים. יעל יפה כתבתנו.
18: ראש המוסד לשעבר וראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר יוסי כהן ושר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון מבקשים לחקור את ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשה. ראש הממשלה שגם הוא כזכור מוזכר על ידי הוועדה לא הרגיש לה את רשימת העדים שברצונו לחקור. ראש המוסד לשעבר כהן גם מבקש לחקור את הרמטכ"ל אייל זמיר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, והיועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט.
16: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
20: היברידיות?
21: יש.
20: סוב?
21: יש.
20: מחירים טובים?
21: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
22: רובינסקי טרייד אנד ליז.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בחול המועד עם סיכוי לטפטוף.
21: ימי מחירות מיוחדים

0: 10. שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
1: לובינסקי טרייד אנד ליז.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 5758.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, 4:04, אנחנו כאן, שידור חי של בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, ברוכים הבאים. יום רביעי היום 23 בספטמבר 2026, אנחנו כאן, שידור חי, כמו תמיד, בין 4 ל-6, ברדיו צפון, 104.5 FM, וברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז, וכמובן גם באפליקציות שלנו, אתם מוזמנים להוריד חינם דרך אפסטור או גוגל פליי, ולהאזין לנו מכל מקום ובכל זמן. אני כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, עד שש עורך ומגיש את המוסיקה, לצידי אמג'ד בדר הברדר על הפיקוח הטכני, פלג בן צבי בהפקה. אנחנו רוצים כבר לפתוח את הוואטסאפ לאיחולים ולהקדשות שלכם, לתת לכם את ההזדמנות גם הערב לפזר אהבה בהודעה קולית או בהודעה כתובה דרך הוואטסאפ 054-796-1045, 054-796-1045. בטח חלק מכם נמצאים עכשיו בדרך הביתה מהעבודה, בפקקים, בעומסים, יש כאלה שאולי ממשיכים ככה להכין את הסוכה לקראת חג הסוכות, יש כאלה שנמצאים במשרדים, במפעלים, גם אתם חיילי צהל בבסיסים, כולכם כאחד.
1: נבחרת ישראל.
0: תרימו ווליום גבוה.
1: תמיד בדקה 94.
0: אנחנו יוצאים לדרך עם אלקנה מרציאנו, כל המדינה.

0: בואי.
1: מה אתם אומרים, במצב מטבוחה, שקשוקה או שטוב לכם? אהלן אמג'ד, אהלן אמג'ד. וואטסאפ פתוח 054-796-1045.
2: וואלה, כן כמו ישראל.
1: אין כמו ישראל, גם אם המצב באמת מטבוחה. איך אומרים? גם אם לא הכל טוב, הכל לטובה. הנה שיר חדש לקובי פרץ.

ניגון, הכל לטובה, ככה זה נקרא, וזהו קובי פרץ עם שיר חדש. שימו לב מאזינים יקרים, אנחנו רוצים גם הערב לספר לכם שההרשמה לכוכב הצפון בעיצומה, ואנחנו מקבלים כאן לא מעט סרטונים וקטעי קול, ואנחנו עדיין מחפשים את האחד או האחת שיהיו הכוכב הבא של הצפון. אז אם אתם מספיק מוכשרים ורוצים להשתתף, זה הזמן להירשם, זה הזמן לשלוח קטע קול קצר או קטע וידאו ל-054-796-1045. אתם יכולים אפילו לצלם את עצמכם בבית, קטע קצר עם פלייבק ברקע, או אם אתם מנגנים בכלל זה מצוין. סרטון ביתי לשלוח אלינו כאמור ל-054-796-1045. אם אתם בעצמכם לא שרים משהו אבל מכירים כאלה שכשהם מחזיקים את המיקרופון כולם מתאספים סביבם, כולם מתרגשים מהם במואבטים, בחפלות, בטברנות, באירועים הפרטיים, אתם מוזמנים לשלוח אותם אלינו 054-796-1045. כל הפרטים גם בעמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון, אתם מוזמנים בהחלט גם לתייג אותנו במידה ואתם מתקלים בכאלה מוכשרים וטובים דרך הרשת. 054-796-1045. טוב, בואו נצא לדרך עם חברי הפרלמנט שלנו שכבר כותבים ומקליטים כאן. ערב טוב דודו נחמני שרוצה לשמוע את מנוליה בביצוע של דקלון. ערב טוב גם ללוי דודוב שרוצה לשמוע בפינתנו בריזה נוסטלגית את ההללך או את רוקדת של אילה נורי, שהוא כותב לנו חבל שלא שומעים ממנו כבר הרבה זמן, אחלה זמר. האמת שאני מסכים איתך. הדס אוחיון כותבת, היי אסי היקר, רוצה בבקשה לאחל לאחותי התאומה חגית קדם בריאות, עושר ונחת מבעלך גולן, מהילדים והנכדים, ומבקשת להקדיש לה את השיר של דודו אהרון, אומר אמן.

0: ערב טוב גם לצחי יוסף מקריית ביאליק שכותב נועל שעה 4. היידה אסי, באמת כל המצב מטבוחה. חכו חברים, עוד קצת. עוד קצת סבלנות. יהיה כאן סדר. בוא נמשיך עם דודו אהרון ואומר אמן.
1: אני כל השבוע עם חברים, אני יוצא, אני משחק כדורגל, סוני. חמישי אנחנו במיקונוס. כך הוא אמר לה. היית מאמינה?
0: היית מאמינה? הדס אוחיון מקדישה את זה לאחותה התאומה, חגית קדם.

שרית חדד, שרית אמרה, ככה זה נקרא. טוב, ביקשו כאן כל כך יפה לשמוע את אילן אורי. ערב טוב לארז בוזלי. ערב טוב ללוי דודו. שלום לאביה צור. 054-796-1045. אם אתם רוצים לברך, להקדיש או להלל, הנה, אהלל לך.

לנורי מעלה לך. האמת שאני מאוד אוהב את הטעם שלכם הערב, הרבה מאוד בקשות טובות. הנה עוד אחת מעניינת, בן יוסיפוביץ' כותב לנו כאן שהוא מבקש לשמוע את השיר צעיר ורעדן של אייל גולן, להקדיש אותו לבן שלו שחוגג מחר בר מצווה. אז קודם כל המון מזל טוב לבן, והנה צעיר ורענן, אייל גולן מתוך האלבום הראשון שלו, עוד כשהיה צעיר ורענן ומוכשר עם מלא פוטנציאל. כבר אז כולנו הבנו שמדובר במשהו אחר, משהו שונה, והנה כבר 30 שנה זה קורה.

0: Eyal Golan. עזרא סולומון כותב ערב טוב, אחלה שירים. אמיל שמאילו מאחל ערב טוב ורוצה לשמוע את רונן עניה עם הבית הישן. יש כאן עוד הרבה מאוד בקשות, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, נחזור מיד עם עוד מוסיקה טובה וגם עם בריזה נוסטלגית, וכמובן ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה, ויש גם פרסים שווים. אתם נשארו קרובים, פרסומות.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים.
1: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, סיורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יחביבי, בדלת אל-קרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת וברשם הכל.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנאפה, בית קפה באווירה מיוחדת, כנאפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנאפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
8: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
12: רדיו צפון
13: דיווחי התנועה בחסות.
14: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
15: דיווח עכשיו, שימו לב, נהגים, עומס כבד לנוסעים מכביש 85 מצומת קרמיאל לכיוון מזרח וגם לפונים לכיוון 854, אזור לבון, עומסים בשני הכיוונים. עומס נוסף גם מצומת החיוד לכיוון אקו מזרח, הנסעו לאט ושימרו מרחק. אנחנו ממשיכים הישר אל הבריזה הנוסטלגית.
13: דיווחי התנועה בחסות.
14: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
13: ועכשיו בריזה נוסטלגית.

0: אישי לוי עם זירת חיי בפינתנו בריזה נוסטלגית. אתמול השמענו לכם כאן שיר חדש של הבן הצעיר של אישי, אושר. סיפר לנו קצת על העבודה מאחורי הקלעים על סינגל חדש, עוד מעט נשמע אותו. בתחילת השבוע שידרנו אליכם מהפתיחה הגדולה של נטו חיסכון, סניף קריית אתא. הטירוף שם ממשיך לקראת חג הסוכות, לקראת סופש. אני רוצה לומר שלום לנחום שמש, משנה למנכ״ל קבוצת סופר ספיר ונטו חיסכון. שלום ואחר הצהריים טובים, נחום היקר.
1: אחר הצהריים טובים,
0: גם מאזינים, וכמעט חג שמח. כמעט חג שמח, אנחנו רגע לפני הסופש, רגע לפני שבת, רגע לפני החג, הכל בא ביחד, ואני מתאר לעצמי שהמוני ישראל בדרכם אל הסופרים, אל הקניות, אל העגלות. אני רוצה לומר שכשהשבוע ביקרנו אצלכם בפתיחה הגדולה של סניף נטו חיסכון בקריית אתא, אני אגלה לכם גם סוד קטן, היום אשתי קנתה שם ויצאה עם עגלה מאוד מאוד גדולה, והאמת שהיא אמרה שהמחירים שווים.
1: הרווח כולו שלה.
0: הרווח כולו שלה. במקרה הזה הרווח הוא לא שלי, אבל בסדר. אבל מה שאני רוצה לומר שבפתיחה ראיתי באמת את המוני תושבי קריית אתא והסביבה מגיעים, ואני מתאר לעצמי שהטירוף הזה ממשיך. בוא ספר לי קצת על התגובות, על התחושות, על מה שבעצם אתם מקבלים מתושבי קריית אתא והסביבה על הפתיחה של הסניף החדש.
1: אז נכון, כמו שאתה אומר, באמת, אווירה מטורפת, זה אפילו קצת הפתיע אותנו, באמת, אנשים נוערים ומאמיסים ומחייכים ומרוצים, כיף גדול לתת להם שירות, כיף גדול להצליח באמת במה שאנחנו עושים, ובאמת לראות אנשים שבעיקר חוסרים כסף, משאירים להם בטח בתקופה הזאת, אנחנו זוכים עלינו לפני כמה שנים במדינה, והנה עכשיו הם יכולים לחייך וליהנות מזה, ובעזרת השם שמחת תורה, וחג סוכות שגם מלבלב וגם משאיר כסף בכיסים.
0: בתקווה גדולה, בתקווה גדולה, ובחג הסוכות אנחנו יודעים שיש לנו את חול המועד, והרבה מאוד אנשים רוצים ליהנות גם ממנגל על האש, אתה יודע, בשרים על האש, וגם מירקות ופירות טובים, והרבה מערכים, והרבה מזמינים, והרבה אושפיזין. ואנחנו מצד אחד מדברים כאן על יוקר המחיה, בוא תעשה לי סדר בעניינים, איך אתם, שנחשבים לאחת משלוש הרשתות הזולות ביותר בישראל לפי סקר מעריב, איך אתם מצליחים להתגבר באמת על יוקר המחיה ועל המחירים בשוק, ואיך אתם יכולים לשכנע את המאזינים שלנו עכשיו ששווה להם רגע לחשב מסלול מחדש ולא לשלם יקר על הקניות לחג ולבית? הגיע הזמן לעבור לקנייה חכמה, ונטו חיסכון שמשלבת את הכשרות המהודרת ללא פשרות עם מחירים ששברו את כל השיאים במדינה. ספר לי איך זה קורה.
1: נכון, אז כמו שאתה אומר, נטו חיסכון חרתה על דגלה להטיב עם הצרכנים, באמת לבוא עם מוטו של למכור בנפחים הרבה יותר גדולים ולהרוויח פחות. אני שמח מאוד שאנחנו עושים את זה, וכמו שאתה אומר, בסקרים אנחנו תמיד במקומות הראשונים ובהרבה מקרים במקום הראשון. יכול להגיד שכמו שאתה אומר לגבי הכשרויות, הקצביה שלנו בכשרות הרב מחפות שהגיע בכבודו בעצמו להעניק את התעודה למחלקה, שזה מחלקה שהיא יוצאת מן הכלל במדינת ישראל, אז אנשים יכולים להיות רגועים. הכשרויות שלנו בשלל כשרויות מהודרות בכל המחלקות, ואנשים יכולים באמת גם לחסוך כסף, גם ליהנות מחוויית קנייה, וזהו.
0: ללא ספק, ללא ספק. אז אנחנו מזמינים את כולם להגיע בכלל לסניפי נטו חיסכון, וגם אתם תושבי קריית אתא והסביבה.
1: שעתיים חניה חינם, חשוב לציין, יש להם חניה, יכולים לבוא ולקנות בראש שקט, ובאמת ליהנות.
0: רחוב העצמאות, 42, קריית אתא, שימו בווייז ותגיעו, זה הזמן לעשות את הקניות שלכם לקראת שבת, לקראת חג הסוכות, וכמובן לחסוך הרבה מאוד כסף. למה לכם לשלם יקר על הקניות לחג ולבית? בואו ותעמיסו ותחסכו לא מעט כסף. ולך נחום שמש, אני רוצה לומר תודה על השיחה הזו, ולאחל לך מכאן סופה שניים וחג שמח.
1: תודה למאזינים.
0: תודה לך, יקרי. ביי ביי. בואו נמשיך, הנה שיר חדש. שומעים את קולו של אישי לוי, זכרונו לברכה. וזה הבן אושר שיבדל לחיים ארוכים. מצאתי את האור.

0: חושך מצאתי את האור, אל אחד גדול.
1: בדרך מהחושך מצאתי את האור, זהו אושר לוי, ואתם נתתם לזה בריזה בגדול ובצדק.
0: בכל מה שהם מביא.
1: ערב טוב וחג שמח למשה זפרני שרוצה לברך אותנו ואת חיילי צה"ל. נאחל חג סוכות שמח.
0: חושך מצאתי
1: עם שפע

טוב לרפי אוחיון שמוסר דעש לאישה אריאלה מאקו. 30 שנות נישואים, הוא גם מבקש משהו של מושי קפיה. עוד מעט ננגן לכם משהו של מושי קפיה ותמיר גל מהופעה חיה. אבל עכשיו, תכינו את האצבעות.

0: הראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
1: כן, למה אני אומר תכינו את האצבעות? כי עכשיו זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע. אני אשמיע לכם שיר חדש של קוקו מאלת, שבימים אלה מככב בסדרה חדשה עם כל המשפחה, כן, החיים של קוקו. אתם מוזמנים להקשיב לשיר הזה וכמובן להצביע ולהשפיע. האם לדעתכם הוא צריך להיכנס לפלייליסט של התוכנית או שלא? זה מאוד פשוט, מקשיבים למילים, ללחן ולביצוע ומספרים לי בהודעת וואטסאפ, אבל במילה אחת, מה דעתכם, בריזה או קריזה? אם אתם אוהבים, אתם שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה לוואטסאפ ל-054-796-1045. אם אתם לא מתחברים, אתם שולחים את המילה קריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. השיר נקרא הסריטות שלך, וזהו קוקו מאלה. עצימו אוזן, ספרו לי מה אתם חושבים על זה.

0: קוקו מאלת, שמככב בימים אלה בסדרה חדשה, סיפור חייו. חיים של קוקו. סינגל חדש שנקרא סריטות שלך. ספרו לי מה דעתכם על זה, בריזה או קריזה. 054-796-1045, אתם מצביעים, משפיעים. ויכולים כמובן לזכות בפרסים. אתם אוהבים את השינוי הזה של קוקו מאלת? פעם היו אומרים משתכנז, לא? כאילו, איפה הימים שבא לילות שעות ומדבר עם אלוהים? איפה קוקו מאלת של טורקיה? טוב, יכול להיות שאמרו לו, תשמע, בוא נעשה איזה שיר שיתאים להיות הפתיח של העונה הבאה. משהו שככה יתאים לכולם. רק שלא יוריד לי את העורף, שלא יקצץ את העורף קוקו מאלת. קוקו, תחזור אלינו, קוקו. נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור מיד עם עוד מוסיקה טובה וכמובן עם עוד בקשות שלכם וגם נשמע מה אתם חושבים על השיר הזה. בינתיים אתם מצביעים 054-796-1045, אחד או אחת מכם יזכה או תזכה בפרסים שווים ממש עוד מעט. אבל עכשיו פרסומות.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28 עד 30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
2: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
3: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
4: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה, כשהטבע והעיצוב נפגשים. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
9: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אהלן אהלן אסיה יקר, אני אתמח את השיר האלה שביקשתי. אני רוצה להקדיש אותו לאבא שלי היקר, שאני אוהב אותו ואני מת עליו. אבא, זה בשבילך.

0: שחר מור יוסף ממגדל העמק ביקש להקדיש את השיר הזה לאבא היקר, הילד שביקשתי, ככה זה נקרא. סטלוס וורנכם.
1: ולנשום את התמימות המתוקה.
0: טוב, יש כאן עומת מאזינים שביקשו משהו של מושי קפיה.

0: ותמיר גל, זה מתוך ההופעה של תמיר בקיסריה, ועם זה אנחנו סוגרים את השעה. שימו לב, מאזינים יקרים, לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, אני רוצה מכם הצעות לשירים שלדעתכם חייבים לעבור החייאה. מה זה אומר? אתם יודעים, יש שירים כאלה שיצאו אולי בשנות ה-80, אולי בשנות ה-90, יש כאלה שגם יצאו בתחילת שנות ה-2000, הפכו ללעיתים גדולים, ואז מי שביצע אותם פשוט נעלם, התפייד, יש לא מעט מקרים כאלה.
1: זה יופי.
0: מה שנקרא זמרים של שיר אחד, או שירים כאלה שהיו לעיתים גדולים, ומרוב שהשמיעו אותם, מרוב שחרשו עליהם, הם כבר נמאסו ונעלמו. איזה שירים לדעתכם שווה לעשות להם החייאה? לקחת אותם, להשמיע אותם כאן בתוכנית ולהחיות אותם מחדש. שלחו אליי הצעות ל-054-796-1045. אנחנו בינתיים סוגרים את השעה. אומרים תודה רבה לאמג'ד בדר על הפיקוח הטכני. תודה רבה לפלג בן צבי בהפקה, תודה רבה לכם, תשארו בדיוק איך שאתם. רדיו צפון, 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, אורך ומגיש את המוסיקה כמובן בעזרתכם. תמשיכו עם הבקשות, עם האיחולים, עם ההקדשות שלכם. גם אחרי הפרסומות, אנחנו כבר חוזרים.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסי הג'וקר.

0: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
1: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7, מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
2: מיקה. גם יונדאי טוסון בסוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: נטו מהפכה.
11: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ועוד כפוף לתנאים המלאים.
1: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר,

0: ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר. תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
1: כן, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל. חזרנו אליכם לעוד שעה של בריזה, והנה, בהמשך לדברים שעמדתי בסוף השעה הקודמת, הנה שיר שלמשל מקבל החייאה בתקופה האחרונה, בעיקר בזכות הטיק טוק והרשתות החברתיות. שיר שיצא לפני, לדעתי, יותר מעשור. הוא נקרא משום, וזה שייך למועדון הקצב של אבי ופנחסוב.
2: רציתי לחבק אותך.
1: זה יפה, יפה, יפה. תרימו ווליום. עד שש אנחנו כאן עם בריזה.

0: אז כן, פתחנו את השעה הזו עם מועדון הקצב של אביהו פנחסוב.
1: הפעם עם משהו מרגש, יפה, על סף תפילה אפילו. שיר שבזמן האחרון מקבל החייאה דרך הרשת.
0: אתם על רדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה.
1: הבית החם של המוסיקה הים תיכונית בריזה. איתכם בשידור חי גם ב-90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות.
0: אמג'ד בדר על הפיקוח הטכני, פלג בן צבי בהפקה ואני כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר. הוואטסאפ פתוח 054-796-1045.
1: הנה עוד בקשה שיגיע כאן דרך הוואטסאפ. רועי אדם עם אבי התחול.

0: אביעד חול, זהו כמובן רועי אדם. דיווח בדקות האחרונות על פיגוע במחסום מכבים, כשבמקום ככל הנראה לוחם פצוע מדריסה. הפרטים בבדיקה ואנחנו כמובן נעדכן אם יהיה צורך. אנחנו רוצים עכשיו לבדוק מה חשבתם על השיר של קוקו מאלת מהשעה הקודמת, בריזה או קריזה. שמנו את השיר הזה היום בפינה לשיפוטכם, ובואו נבדוק מה אתם חושבים. אז ליאור כהן מגדל העמק אומר בריזה. צחי מקריית ביאלי כותב וואלה שיר טוב, בריזה. לעומתו, יש כאן הודעה ממשה זפרני שאומר קריזה. בריזה קריזה, אוקיי, בריזה קריזה, אבל אתה חייב להחליט. אורי מנוף הגליל, אחלה קריזה. אסי, שיהיה לך גמר חתימה טובה, תודה רבה גם לכם. מיכל מחדרה, בריזה, שיהיה בהצלחה וחג שמח. יעקב לוי מחדרה, בריזה. הודעה קולית, בוא נשמע את ההודעה הזו.
1: וואלה אסי, אהבתי את השיר מאוד, שיר קול, שיר נחמד. אני בעבר לא שמעתי קוקו מאלת, אבל את השיר הזה אני בוודאי אשמע. בריזה בגדול.
0: בריזה בגדול אומרת ענת עזרן ממגדל העמק. כוחי בן לולו, אחר הצהריים טובים, לא אהבתי, קריזה מאפולה. מוטי אומר בריזה. סידני איש ימיני, בוא נשמע מה אומר.
2: היי אסי, חג שמח, חתימה טובה, השיר בריזה.
0: השיר בריזה, והוא מבקש גם לשמוע את נופל וקם של דוד חפצדי. משה אבו חצרה מהקו, מה אומר?
3: קריזה, קריזה בגדול.
0: קריזה בגדול הוא אומר, טוב, הודעות נוספות, בואו נבדוק מה חושבת שרה ונטרפל מחיפה, בוחרת בריזה בגדול על השיר של קוקו מאלת, הנה עוד הודעות. קוקו שיר פצצה, בריזה, אומר יוסי, שלום לאתי, בואו נשמע את ההודעה הקולית שלה, זה הולך ככה.
4: ערב טוב, אסי, מה שלומך, קריזה בענק, שיחזור לעצמו במהרה, באמת, ומרגשתי בגנון. במעבר חד, שיהיה חג שמח ושקט.
0: חג שמח ושקט. הדעות בינתיים חלוקות. עזרא סולומון, קריאת ים, אומר בריזה. ערב טוב, והאזנה נעימה גם לאסף איבגי, שרוצה לשמוע את יוסי בר עם סלוניקי. הוא אומר שזה שיר שחייב לעבור החייאה. עוד שיר שצריך לעבור החייאה זה השיר של אלכס, חלום בלבן. אני חושב שהוא גם קיבל לא מעט גרסאות, גם גרסה אחת מרינת בר, והוא עד היום שיר שרץ טוב. עוד הודעה קולית, בוא נשמע את זה.
5: אז היקר, מה נשמע? חצורים טובים.
0: ארוך השם.
5: מי השיר שאני אשמח שיעשו לו חידוש, ישמיעו אותו מחדש ברדיו, זה את השיר של יואב יצחק, געגועים. אחד השירים היפים שלו.
0: געגועים של יואב יצחק. אוקיי, בחירה מצוינת. תודה רבה לערן. טוב, יש לנו כאן עוד הודעה, קריזה. אני לא יודע אם אתה מכיר זמר בשם טליוסי, זמר, כן, מכיר את טליוסי? לא שיחק לו המזל. ככה כותב לי כאן שרגע. מאיר זוהר אומר, אסי ערב טוב, לא מסוגל לשמוע אף אחד, אבל בגלל שביקשת ממש מראה נהדר של זוהר, חג שמח, הוא חוץ מזוהר לא יכול לשמוע כלום. אמיל שמיילוב כותב בריזה על קוקו מאלת, והוא אומר שצריך לחדש את השיר של תמיר סולטנה ויניב וניסימי. בוא נשמע עוד הודעה, ציון.
6: אסי ערב טוב. בקשר לזה שיר ישן, זודיאק, אני לא יודע איך קוראים לזמר.
0: לא, איך הגעת?
6: הוא שר שיר אחד ונעלם פשוט מאוד.
0: כן, אבל זה לא ים
6: תיכוני. שיהיה לך אחלה ערב.
0: זה לא שיר ים תיכוני, זודיאק. של ירון, נכון? ירון קראו לו. לוי דודוב אומר, אין לי עוד מילים יפות של גילי ארגוב. סנדרין אומרת, אחלה בריזה וחג שמח. קוקו מאלת מקבל בריזה גם מיוסי קקון. בריזה גם מאילן ממו מנהריה, בריזה גם מיונתן לוי. טוב, לפני שנמשיך לשיר הבא, שימו לב, אנחנו מזכירים לכם שההרשמה לכוכב הצפון בעיצומה, ואם אתם מעוניינים להירשם, אם אתם מספיק מוכשרים וחושבים שאתם יכולים להיות הכוכבים הבאים של הצפון, זו ההזדמנות שלכם להירשם לתחרות הרדיופונית שבסופה יבחר או תיבחר אחד או אחת שיהיו כוכבי הצפון, ויקחו מאיתנו כמובן גם חבילת פרסים וגם יקבלו את כרטיס הכניסה אל תעשיית המוסיקה ויכולים לפרוץ בענק, והיו כאן לא מעט דוגמאות של אנשים שהשתתפו והיום הם כבר מככבים ומופיעים על הבמות הגדולות. מה שאתם צריכים לעשות, איך זה מתחיל? סך הכל קטע קול קצר או קטע וידאו לוואטסאפ שלנו 054-796-1045, אני חוזר 054-796-1045, עוד פרטים גם בעמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון, ואם אתם נתקלים בכאלה מוכשרים ברשת, אתם מוזמנים לתייג אותנו בינתיים. הנה דוגמה למשל לשיר של זמר בשם רונן עניה. הוא הוציא כמה שירים ומחרוזות, אבל זה היה הלהיט שלו, הבית הישן. יופי של שיר.

0: נופל וקם. זהו כמובן דוד חף צדי, ויש לנו זוכה או זוכה, אנחנו מיד נקבל את השם. אנחנו רוצים להכריז על זוכה בשם יוסי שמילוביץ מנוף הגליל. יוסי, אתה לוקח מאיתנו קודם כל ארוחת בוקר זוגית מפנקת בספא בן עמי, חוויית הספא בגליל. זה מתחם שבו יש כמובן אפשרות למגוון טיפולים מקצועיים, ג'קוזי, סאונה, בריכה ענקית, וגם ארוחות בוקר מפנקות מסביב לבריכה. לך יש ארוחת בוקר זוגית כזאת מפנקת כדי לפתוח את היום כמו שצריך. ואתם, כשבא לכם להתפנק או להטעין כוחות ולהתמסר לחוויה מרגיעה ומפנקת, כנסו בגוגל, ספא בן עמי, פינה של שלווה בגליל, תבינו בדיוק על מה מדובר. אני רוצה לפנק אותך גם בשובר על סך 150 שקלים מתנת רק בשמחות בקריית ביאליק. איך אומרים? שיהיה רק בשמחות, נכון? אתם מכירים את זה. כל מה שצריך לאירועים, למגזר הפרטי או המוסדי, אם זה בלונים, אביזרים, מסיבות, כל מה שקשור לחגיגה או מסיבה, הכל במקום אחד, באזור התעשייה קריית ביאליק, ברחוב אין סמולר 7. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה של רק בשמחות. אז שובר בסך 150 שקלים אליך יוסי שמילוביץ', ובאמת שיהיה רק בשמחות. אנחנו נצא לפרסמות, הפסקה קצרה, ונחזור מיד עם עוד מוסיקה טובה, וגם עם בריזה כחול יוון, ואם יש לכם הצעות לפינה הזו, זה הזמן לשלוח אלינו ל-054-796-1045. פרסומות.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
10: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
12: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
14: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
15: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
16: אבל למה בלילה?
15: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
17: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
18: רדיו צפון 104.5 FM.
19: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
18: רדיו צפון 104.5 FM.
19: דיווחי התנועה בחסות.
20: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
21: כן, דיווחי תנועה עכשיו, שימו לב, נהגים עדיין עמוס בכביש 85 לנוסעים מצומת קרמיאל לכיוון מזרח, עומס גם בכיוון ההפוך לנוסעים מצומת החיוד לכיוון ג'דיידה מכר, גם לפונים לכיוון צומת יסיב, וגם לאלה מכם שנוסעים לכיוון 70 דרום, הנסעו לאט ושימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה.
19: דיווחי התנועה בחסות.
20: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: הקלאסיקה הזו שהפכה לשיר השיירה כאן בישראל, וזה מגיע מיוון, בריזה כחול יוון. אנחנו נצא להפסקה קצרה לפרסומות, נחזור מיד עם עוד מוסיקה טובה ממש על קו הסיום, וגם תנו לו צ'אנס, תישארו קרובים, תכף שווים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
3: תעצמו רגע את העיניים. תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
4: עיריית הקו הזמינה אתכם לפסטיבל הקו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28-30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל הקו.
5: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה, בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
10: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,

0: פרפר. טוב, בהמשך לדיווח על פיגוע הדריסה בכביש 443, חייל נפצע שם באורח קשה, המחבל הארור חוסל. אנחנו על קו הסיום, ועכשיו הגיע הזמן
1: ועכשיו
0: תנו לו צ'אנס. זו הפינה שבה אנחנו בעצם נותנים הזדמנות לשירים חדשים, לזמרים ויוצרים צעירים ומוכשרים, והנה אחד כזה שגם לאחרונה נחשף על המסך ב-The Voice, נכון? זה היה ב-The Voice. אורל דהרי עם סינגל חדש שנקרא לוליטה. שימו אוזן, זה השיר שחותם לנו שעתיים של בריזה ליום רביעי בשבוע.

דהר עם לוליטה, סינגל חדש, ועם זה אנחנו חותמים שעתיים, אומרים לכם תודה גדולה שבחרתם להאזין לנו. מקווה מאוד שנהנתם. תודה רבה לאמג'ד בדר שהיה כאן על הפיקוח הטכני, תודה רבה לפלג בן צבי בהפקה. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. מחר ניפגש רגע לפני הסופש והשבת, רגע לפני החג, כאן בבריזה, מהשעה 4 עם הפתעה. ממני אסי לוי הג'וקר, המשך ערב שקט ונעים, ביי ולהתראות.

0: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
2: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
3: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1x20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
4: בקו נמכר יותר
5: יותר
4: יותר
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
6: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
12: מטבחי השם דקל קמילה.
0: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. כוחות הביטחון חיסלו מחבל שביצע פיגוע דריסה בכביש 443 סמוך ליישוב מעוז צור שבבנימין. מהמשטרה נמסר כי המחבל הגיע עם רכבו לעבר ניידת של מחוז יהודה ושומרון ופגע באחד מאנשי הצוות בטרם נורה למוות בידי הכוחות במקום. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו פצוע אנוש, גבר כבן 30, לבית החולים שערי צדק בירושלים. בעקבות הפיגוע נחסם כביש 443 לתנועה לכיוון מערב, סמוך לבית חורון. נשיא איראן פסאז'קיאן אמר בנאומו בעצרת האום כי טהרן מאמינה בדיפלומטיה ולא תיכנע לכוח צבאי, אך הדגיש כי ארצו אינה חוששת ממלחמת הגנה. פסאז'קיאן תקף את הסנקציות על איראן וטען לסטנדרט כפול. עוד הזהיר את הנשיא דונלד טראמפ כי איומים רק מאחדים את עמו. במקביל הבהיר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו כי ארצות הברית תמשיך להגן על מצר הורמוז והדגיש כי בפני טראמפ עומדות גם אפשרויות צבאיות. הדיונים בוועדת הבחירות, רשימת טראמפ בראשותו של מנסור אבאס נפסלה מהתמודדות בבחירות לכנסת. זאת אחרי שפסלה הוועדה גם את יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה ואת חבר הכנסת עופר כסיף מהתמודדות. כעת ההכרעה עוברת לידי בגץ. אורית פרקש הכהן, חברת מפלגת ישר, הגיבה להחלטה לפסול את רם בריאיון לענת דודוב ב-103 FM.
2: אני חושבת שמבחינת העילות שכתובות היום בחוק, א', הכרה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, גזענות ותמיכה במאבק מזוין, אני לא יודעת ולא חושבת שעמדו ברף הזה, אני חושבת שההצבעה היא פוליטית לגמרי.
1: הולנד הודיע כי החליטה שכן להשתתף באירוויזיון 2027, כך מסר תאגיד השידור המקומי. כתבת התרבות נועם כהן מזכירה כי הולנד תשוב לתחרות אחרי שבאירוויזיון האחרון החרימה אותה בגלל ההשתתפות של ישראל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, כפוף את הגנון.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
7: ערב טוב. מזג האוויר נוח בשעות הקרובות לקראת לילה מעונן חלקית וחמים. מחר טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. בהמשך ביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר של שישי אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 5758.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
13: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
14: רדיו

0: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי בשמונה בערב, ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
1: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר,
8: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל, כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
14: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. פיגוע הדריסה בבנימין, גבר נפצע אנוש, המחבל חוסל. ניצן שפירה עם הפרטים.
2: כוחות הביטחון חיסלו מחבל שביצע פיגוע דריסה במחסום בל בכביש 443 סמוך ליישוב מעוז צור שבבנימין. מהמשטרה נמסר כי המחבל הגיע עם רכב לעבר ניידת של מחוז שב ופגע באחד מאנשי הצוות בטרם נורה למוות בידי הכוחות במקום. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע גבר כבן 30 לבית החולים שערי צדק בירושלים. בעקבות הפיגוע נחסם כביש 443 לתנועה לכיוון מערב סמוך לבית חורון.
1: הדיונים בוועדת הבחירות המרכזית, גם הרשימה המשותפת נפסלה מהתמודדות, כתבתנו התברת ויזר עם הדיווח.
3: ההחלטה לפסול את הרשימה המשותפת מגיעה בהמשך לפסילתם מוקדם יותר היום של מפלגת רע"מ, יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה וחבר הכנסת עופר כסיף. במפלגת חד"ש תקפו בחריפות את המהלך, טענו כי מדובר ברמיסת כללי הדמוקרטיה והשימו את הימין בניסיון לסכל את שיעור ההצבעה בקרב האזרחים הערבים.
1: כעת ההכרעה תעבור לבגץ. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר בנאומו בעצרת האום כי טהרן מאמינה בדיפלומטיה ולא תיכנע לכוח צבאי, אך הדגיש כי ארצו אינה חוששת ממלחמת הגנה. פזשקיאן תקף את הסנקציות על איראן והזהיר את הנשיא טראמפ כי איומים רק מאחדים את עמו. במקביל, הבהיר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו כי ארצות הברית תמשיך להגן על מצר הורמוז והדגיש כי בפני טראמפ עומדות גם אפשרויות צבאיות. שריפה פרצה בשכונת שערי פינה בירושלים, כך מסרו מדוברות כבאות והצלה. במקום נצפה אשן רב, ובמקביל הצוותים במקום סורקים לאיתור ושלילת המצאותם של לכודים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
8: ערב טוב. מזג האוויר נוח בשעות הקרובות לקראת לילה מעונן חלקית וחמים. מחר טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. בהמשך ביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בשעות הבוקר של שישי אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 5758.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

אדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלגח ומתאר, יש! זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!

يا وليخ نفاس راسة نفس يا وليخ ساعتي نت قلت نو

0: אבא, במה נשחק כשנגיע לסבתא?
1: תספרו צ'קו.
0: הנה אחד.
2: מי עוד אחד?
0: יא!
3: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650. על פי
4: רדיו צפון 104.5, אנו עוברים כעת למהדורת החדשות של חדשות 12.
5: בתוך שעות שני פיגועי דריסה, אחד מהם אחר הצהריים במחסום בכביש 433, מסתיים בפציעה קשה הערב. אנחנו יכולים לספר באישור המשפחה שהגבר שנפצע קשה הוא בנו של יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית. נריה לייטר הוא פצוע קשה, נזכיר שבנו הבכור של יחיאל לייטר נפל בנובמבר, משה ידידיה, הוא נפל בנובמבר 2023. בנו נריה נפצע בפיגוע הזה היום במחסום בכביש 433. אנחנו איתכם כל העדכונים של כתבינו ופרשנינו שפרוסים גם כאן בישראל, גם בניו יורק. נתחיל איתך ניצן שפירה, אתה בזירת הפיגוע הזה.
6: כן, יונית, האירוע הזה, הפיגוע הזה, מתרחש באזור השעה 5 אחר הצהריים, כאשר שוטרי מחוז שי, אגף התנועה, מבצעים בידוק במחסום בל שנמצא כאן מאחוריי, יחד עם כוחות של צה"ל. בשלב מסוים, סביב השעה 5, כפי שציינתי, מגיע מחבל שמתנגש בעוצמה במחסום המשטרתי צבאי שהיה כאן מאחוריי. נריה לייטר, שנפצע קשה בפיגוע הזה, עמד באותו המחסום. הלוחמים מזהים שהמחבל מנסה לברוח, אז מבצעים לעברו ירי ופוצעים אותו אנוש. בסופו של דבר הוא חוסל כאן בזירה. נכון לעכשיו, יונית, אני אנסה להראות לך את התמונות, כוחות רבים מאוד של צהל נמצאים כאן עכשיו. יש כאן תגבור משמעותי של כוחות שהגיעו במהלך השעה האחרונה לזירה, קורה כחלק מהחסימות שמבצעים כאן הכוחות במרחב. גם שוטרי מחוז שי מאיישים מספר חסימות, חסמים בכביש 443, שכבר נפתח לתנועה לפני זמן קצר. יש עדיין פקקים, הכביש נפתח לתנועה, וכאן כרגע במחסום בל, לא רחוק מכביש 443, הרבה מאוד כוחות שנמצאים כאן ומאיישים את הגזרה הזו עכשיו.
5: ונראה עליי את הרי מאושפז בבית החולים שערי צדק, שם את נמצאת, ענבר טוויזר, כתבתנו, ענבר.
7: נכון, כאן בבית החולים שערי צדק נלחמים על חייו של נריה לייטר, שנפצע יום קשה בפיגוע אחרי שהוא נפגע מהרכב בו נסע המחבל, שנסע ופגע בו במהירות גבוהה. ונאמר שהמשפחה של נריה, כולל השגריר, שגריר ישראל בארצות הברית, שעוסק כרגע את דרכו לישראל, יתר בני המשפחה כבר עודכנו, והם גם ביקשו למסור לציבור, לעם ישראל, מי שיכול, להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה. כאמור, מצבו כאן מוגדר קשה מאוד, הוא נכנס לחדר ניתוח, והרופאים בבית החולים שערי צדק עושים כל מה שהם יכולים על מנת לייצב את מצבו. אנחנו נמשיך לעקוב מכאן ונמסור גם כן רפואה שלמה.
5: בהחלט הרופאים והרופאות שם עושים כל מה שהם יכולים בהצוות הרפואי. התמונות שאתם רואים בצד ימין של המסך היו תמונות של השגריר בהלוויה של בנו, כאמור, בנו הבכור שנפל בנובמבר 2023 בצפון רצועת עזה, בנו משה ידידיה. היום המשפחה הזו נלחמת ומתפללת על חייו של הבן נריה שנפצע בפיגוע. השגריר עושה דרכו חזרה מוושינגטון לישראל. עוד על מה שקרה שם בפיגוע, הכתבה של ניצן שפירה.
6: השעה קצת לפני 5, פיגוע במחסום בל סמוך לכביש 443.
8: רואים, פיגוע.
9: יו. ריינם חבל שוכב.
6: מחבל מגיע ברכבו אל המחסום ומאיץ לעבר אנשי כוחות הביטחון שעומדים שם. הוא חוצה במהירות את אי התנועה, פוגע בהם ופוצע באורח קשה גבר כבן 30, שפונה לטיפול בבית החולים.
10: כשאני מגיע אני רואה שני אנשים שוכבים על הרצפה, מיד הבנו שאחד הוא המטופל שלנו ואחד הוא המפגע. טיפול ראשוני מציל חיים, טריאז' ראשוני במקום ופינוי לבית החולים.
6: המחבל מחמוד סולימן, בן 29, תושב הכפר בית אור אל תחתה הסמוך, נורה בידי הכוחות במחסום וחוסל.
11: וואי, הוא הרוג. הרגו אותו. הרגו אותו. הוא שוכב על הכביש. אימאלה, איזה פחד.
9: כל הכבוד לכם. עכשיו כוח, תחזרו למשימה, כרגע הפיגוע יכול לקרות עוד פעם. ולכן תראו שאתם כרגע מאבטחים, אני
6: ממליץ מאוד על חנוכה האלה, ומשיכים במשימתם כרגע. הפיגוע הזה סמוך לכביש 443 מצטרף לשורת אירועי הטרור בגזרה בתקופה האחרונה. צהל בכוחות מתוגברים ממשיך לפעול ברחבי יהודה ושומרון ובמערכת הביטחון נערכים להמשך תקופת החגים על רקע המתיחות והחשש מפיגועים נוספים.
1: ניר דבורי, פרשנן מעני צבא וביטחון, אנחנו כמובן שומעים ממך שצהל מתגבר כוחות אחרי האירועים האלה בצירים הראשיים וביישובים.
2: כן, יותר מכך, יונית, החלטה של הרמטכ"ל מהשעה האחרונה להקפיץ את מפקדת אוגדה 98 כדי לסייע בפעילות המבצעית ביהודה ושומרון נוכח האירועים האחרונים ובעיקר מחשש שיכולה להיות כאן התפתחות או הידרדרות. האחריות הזו, לקיחת האחריות הזו של אוגדה 98 תהיה על החלק הדרומי של יהודה ושומרון, זאת אומרת על כל מרחב יהודה, מה שבעצם יאפשר למפקד אוגדת יהודה ושומרון להתמקד בפעילות וניהול הכוחות בחלק הצפוני. החלוקה הזו זו נועדה בעצם לטייב את ניהול ופריסת הכוחות בשטח נוכח מה שאמרנו כאן עכשיו. צהל, בנוסף למה שאמרנו כאן, יתגבר גם את ההבטחה לאורך הצירים וגם את ההגנה על היישובים, כי יש כאן הערכות לאפשרות של פיגועי חקיינות נוכח הפיגועים האחרונים, מפגעים בודדים שיוצאים לפגע ללא התראה מוקדמת. וצריך להגיד, אנחנו בפתחו של חג סוכות, עשרות אלפים רבים אמורים להגיע לאירועים שונים ולמרכזי מורשת ברחבי יהודה ושומרון, ובצהל מתכוונים לקיים אותם. ולכן מתוך הערכה הזו והמוכנות הזו פורסים את הכוחות, כפי שראינו כאשר בימים האחרונים בוצעו סדרה ארוכה מאוד של עשרות רבות מאוד של מעצרים ומבצעי מעצרים נרחבים, גם של מפגעים, גם של מסיתים ברשת. יש הסתה גדולה מאוד ברשתות החברתיות הפלסטיניות כדי לצאת ולפגע. הרבה מאוד מאמצים שעושה פיקוד המרכז וצהל כולו כדי לנסות שהחג הזה למרות הכל יעבור בשקט.
1: ניר, תודה רבה. נועד חמו כאן באולפן. אז אלה פיגועי, או נראה כמו פיגועי בודדים, קשה למנוע אותם מראש. איפה עומדת האחיזה של חמאס והג'יהאד האסלאמי בגדה?
12: כן, יונית, זאת אומרת, קשה, לפעמים כמעט בלתי אפשרי למנוע פיגועים מן הסוג הזה, גם הפיגוע היום, גם הפיגוע ליד המעיין בנווה צוף לפני יומיים, אבל, וזה אבל חשוב, חמאס כארגון מתקשה מאוד מאוד לפעול ביהודה ושומרון מול הפעילות של צהל והשבק. כמעט כל ניסיון של חמאס חול, הכוונה של זאיר ג'בארין, הוא מחזיק תיק חמאס, תיק יהודה ושומרון בחמאס, להכווין ולהפעיל חוליות ביהודה ושומרון, נכשל ומסוכל על ידי צהל והשבק. לאנשי חמאס, וזה אני אומר לך, אחרי שיחה היום עם איש חמאס ביהודה ושומרון, יש קושי אמיתי להשיג נשק, יש כולל העובדה שישנם סוחרי נשק, אנשי פתח, שמסרבים למכור לאנשי חמאס מחשש שיבולע להם והצבא יפגע בהם. חמאס והג'יהאד האסלאמי מאבדים את שלושת המוקדים אולי משמעותיים ביותר של טרור ביהודה ושומרון, שלוש מחנות הפליטים, ג'נין, נור א-שמס וטול כרם. לפי סקרים רבים בקרב פלסטינים רבים, אין תמיכה בפיגועים, לא בגלל ציונות כמובן, אלא בחשש כמובן לתגובת צהל. ואחרי שאמרנו את כל זה, השורה התחתונה היא שבגלל זה, הארגונים האלו משקיעים הרבה מאוד מאמצים ואנרגיה בהסתה, בעיקר ברשתות החברתיות, קריאה לטרור בודדים כזה שלא מצריך תשתיות, וברשותך מילה אחת על בקשת הצבא, ויש בקשה כזו היום, שלא נשדר כולנו, כל התקשורת הישראלית, את הפיגוע המחשש לפיגועי חקיינות, השראה וכיוצא בזה. אנחנו לא בשנות ה-80. ואף אחד לא מצפה ומחכה לנו, ועם כל הכבוד לבלעדיות, אין בלעדיות לטלוויזיה הישראלית, ואספר לך שהסרטון הזה של הפיגוע מופץ בכל מקום, בתקשורת וברשתות הפלסטיניות, ובפרט באלו של חמאס.
1: תודה רבה. תודה אוהד. עכשיו אנחנו איתכם, ירון אברהם ברק רביד, בעצרת האום בניו יורק, וירון, נתחיל איתך דווקא בעיתוי של הסלמה ביטחונית, פוטנציאל הידרדרות, וישראל חוששים מניסיון בינלאומי למקד את הפוקוס בסנקציות נגד ישראל.
13: נכון, מול התמונות האלה שאנחנו רואים וההידרדרות שאנחנו שומעים עליה ורואים אותה ביהודה ושומרון, בישראל מזהים בשבועות האחרונים ממש קמפיין בינלאומי שמובל בעיקר על ידי מדינות אירופה, שהמטרה שלו להשפיע על ממשל טראמפ בכל הנוגע ליחס האמריקני לפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. צריך להגיד, זה לא מגיע בחלל ריק. אנחנו שידרנו כאן כמה וכמה עזרות, גם של שבא, גם של הרמטכ"ל, בשבועות האחרונים סביב הסוגיה הזו. אבל בישראל מסמנים בשבועות בשבועות האחרונים, בימים האחרונים, את בריטניה ואת צרפת שדוחפות לנושא הזה מאחורי הקלעים. ראינו בתחילת החודש יונית 12 מדינות אירופאיות שמכריזות על סנקציות נגד ישראל, סנקציות כלכליות שמתמקדות ביהודה ושומרון, אבל החשש עכשיו, וזה מעניין, שזה לא יישאר שם, שזה יחלחל גם לחברות בתוך הקו הירוק, כי יהיה מאוד מאוד קשה לעשות את ההפרדה הדיפרנציאלית הזאת. אני יודע לספר שראש הממשלה מחר מתכוון לנסות להיכנס לחרך הזה בנאום. שמענו פה אתמול אמירות מאוד קשות, גם של מדינות ערב, גם של נשיא צרפת מקרון. נתניהו מתכוון לנסות להיכנס אל החרך הזה, ומה שנקרא, אומרים בלשכתו, להסביר את האמת של ישראל, להחזיר את היוצרות למקום הנכון שלהם, לדבר גם על הפעילות הישראלית בעזה כתגובה למעשים של חמאס, וגם על הפעילות הישראלית ביהודה ושומרון. אבל דיפלומטים אמריקנים אומרים בצורה ברורה, זה מזמן לא רק אירופה, זה פשט בתוך ממשל טראמפ. כמעט כל ביקור, כל שיחה, דנים על העניין הזה. ברק הביא כמה וכמה פעמים את הסיפור הזה מטעם ממשל טראמפ, אז לשם נתניהו ינסה להיכנס, לא בטוח שיהיה לו כל כך פשוט.
1: ירון, תודה. וברק, בואו נדבר על העניין האיראני. הנשיא טראמפ, חשפנו למצלמות אתמול שהשליחים שלו קימו סבב שיחות ארוך עם שר החוץ של איראן. אתה מביא פרטים נוספים על הפגישה הזו שמנסה אולי ליצור איזה נתיב לחזרה למסע ומתן.
14: כן, יונית, זה היה סבב המסע ומתן הראשון בין איראן לבין ארצות הברית, מאז בעצם אמצע יוני, כבר שלושה חודשים. עכשיו, בניגוד למה שהנשיא טראמפ אמר אל מול המצלמות, זו לא הייתה פגישה ישירה, זה היה סבב מסע ומתן עקיף, כאשר השליחים ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף יושבים בחדר אחד, שר החוץ האיראני, אבאס ערקג'י, יושב בחדר אחר, והשליחים הקטרים ובראשם עלי תוואדי עוברים מחדר לחדר ומעבירים מסרים. עכשיו, במהלך אותן שיחות, בעצם האיראנים מעבירים לארצות הברית את התנאים שלהם לחידוש המסע ומתן ולפתיחת מצא הורמוז, אותן תנאים שהם פרסמו בפומבי כמה פעמים בימים האחרונים. לא היה איזשהו מסר איראני חדש. האיראנים אמרו לארצות הברית, אנחנו נפתח את מצא הורמוז אם תיישמו את הדרישות שלנו.

0: יצא הורמוז, לכן לא ברורנו בדיוק מה, למה אתם חושבים שיש לכם איזשהו מעמד בעניין הזה. עכשיו, מקור שמעורה בתיווך הזה אומר לי שהוא נמשך, יכול להיות שיהיו גם מפגשים עקיפים דומים בה עוד בהמשך השבוע לפני שתסתיים עצרת האום, אבל אותו מקור אומר לי מחכים עכשיו לתגובה של טראמפ לסבב המסע ומתן הזה, לראות האם הנשיא רוצה להמשיך במסע ומתן או שבאמת הם המסרים האיראנים משדרים לו שהאיראנים לא בשלים להסכם, ואז אולי הוא ילך לכיוון האחר.
1: תודה רבה, תודה לשניכם. פתחנו את המהדורה עם העדכון שהפצוע הקשה בפיגוע, פיגוע הדריסה בבנימין, הוא בנו של השגריר בארצות הברית, יחיאל לייטר. כך הוא כותב ממש לפני שניות ספורות. אני מודה לצהל ולצוות הרפואי בשערי צדק שנאבק עכשיו על חייו של נריה דוב בן חנה, תפילות של עם ישראל. אני מאמין בכוח התפילה ומאמין שכאשר עם ישראל מתאחד קוראים ניסים. נריה זקוק לנס. נריה המשיך לשרת במילואים אחרי שאיבד את אחיו הבכור, משה ידידיה לייטר, השם יקום דמו, והוא עשה מאות ימי מילואים בחזיתות שונות מאז 7 באוקטובר. הטרור הפלסטיני מכוון לעקור את עם ישראל מארצו, הם בוחרים במוות, אנחנו בוחרים בחיים, כותב שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר. הוא כותב על בנו, נריה זקוק לנס, ואכן הרופאים והרופאות עכשיו נאבקים על חייו בבית החולים שערי צדק אחרי שהוא נפצע קשה בפיגוע. נעדכן אתכם ככל שיש לנו עדכונים נוספים. השגריר כמובן עושה את דרכו במהירות האפשרית מוושינגטון חזרה לארץ להיות עם משפחתו. נשיא איראן, פזשקיאן, טען הערב בנאום מתריס במיוחד בעצרת האום שארצו, ציטוט, לא תקפה אזרחים בישראל. הוא גם אמר שאיראן הם הקורבנות הטרור וההתנגשות במנהיג העליון חמינאי הייתה ללא סיבה. מחר ינאם בעצרת ראש הממשלה נתניהו, תשומת הלב תופנה בשלב הזה בעיקר לפסגת טראמפ עם נשיא סין בבית הלבן. הכתבה של קרן בצלאל.
2: I like these people.
3: נשיא ארצות הברית שב לפנות בוקר לבית הלבן לאחר יממה עמוסת מפגשים במטה האום, לא לפני שדיווח לעולם על פגישת שליחיו עם שר החוץ של איראן הרקצ'י בשולי העצרת הכללית.
4: סטיבן ג'רד had a very productive meeting today with mediators of Iran. I don't think about the election at all when I think about ending the nuclear threat.
3: מדובר במפגש ראשון בנציגים אמריקנים לאיראנים בסיוע המתווכות, מאז שנחתם הסכם הפסקת האש בין וושינגטון לטהרן בחודש יוני, הסכם שכאמור קרס שבועות ספורים אחר כך. השליח הנשיאותי סטיב ויטקוף אמר בתום הפגישה, המתווכות השלימו בהצלחה סבב דיונים שאנו מקווים כי יתברר כמועיל ומבטיח, והמתווכות ימשיכו בעבודתן.
4: Look, it's going to go one way or the other. It's either going to, we're going to make a deal or it's going to end very, very quickly. It'll end very, so quickly your head will spin.
5: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
3: נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הציג בפתח נאומו מעל בימת האום תמונות ילדים שנהרגו במלחמה. את תמונת המנהיג העליון שחוסל הציג את איראן כולה כקורבן.
5: מה קורבני הטרוריסטים? דר אז איראנים יום כרחבר מורו אינו טרור קרדם בי היץ דליל קונוני בהיץ פורהני.
3: פזשקיאן המשיך והציג נרטיב מעוות ושקרי של המלחמה.
5: אמריקה וישראל בו אחרים טכנולוגי ותג'יזות במה חמלה קרדם, זדן, ולימה דר מקבל שום סרחמדה קרדים.
3: שעות ספורות לפני שנאם, תקפו משמרות המהפכה שוב אוניית מסע שנעה בנתיב הדרומי של מצר הורמוז. כלי השייט עלה באש, שני אנשי צוות נפגעו. נשיא צרפת מקרון הודה אמש בריאיון לרשת ABC שצרפת ומדינות נוספות סרבו לסייע לצבא ארצות הברית לפתוח את מיצר הורמוז, והסביר מדוע.
6: When you want to engage people, you strategize with them and you ask them before launching a war. And we decided not to join this war because we considered, and I still consider, it was not the right option.
3: ובעוד שנשיא ארצות הברית לא שולל חזרה ללחימה, ממשל טראמפ מחמיר החל מהיום את הלחץ הכלכלי על טהרן, כאשר המטרה לקרקע את חברות התעופה האיראניות.
7: How do we do that? That if they land, you cannot provide them with fuel, you cannot provide them with landing services, you cannot sell them tickets, or you will be knocked out of the dollar system.
3: עיראק, טורקיה, קטר, אומן, אזרבייג'אן וגיאורגיה כבר הודיעו על השיית טיסות מאיראן. סין, לעומת זאת, עדיין לא.
8: אגר כשברי. وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن.

0: בשעות הקרובות ינדוד הקשב לוושינגטון לפסגה בין טראמפ לשי ג'ינגפין. יהיו ליומיים עמוסים כבוד וכיבודים, כאשר בין שלל הסוגיות שעל הפרק, ניסיון לרתום את סין באופן מלא ללחץ כלכלי על איראן, שיחזיר אותה לשולחן המסע ומתן.
1: האום כבר מזמן לא במה אוהדת לישראל, אבל בימים האחרונים נאומים עם גינויים וביקורת וגם לא מעט שקרים. תומר אלמגור, אתה עושה סדר בכל הנאומים האלה על במת האום.
2: כן, יונית, כינוס העצרת הכללית של האום, הבמה הכי גדולה של מנהיגי העולם, הפכה ביומיים האחרונים לזירת ביקורת חריפה במיוחד כלפי ישראל. מנהיג אחר מנהיג עלו לבמה והקדישו לישראל חלק מרכזי בנאום שלהם. נתחיל עם השקר של נשיא צרפת מקרון, שמרבה לבקר את ישראל, והפעם פשוט נטש לגמרי את העובדות.
3: sont faites au nom de quoi? Le Hamas n'a jamais sévi en Cisjordanie.
2: כן, נחזור על זה שוב. לפי נשיא צרפת, חמאס מעולם לא פעל בגדה המערבית. העובדות, חמאס פעיל ביהודה ושומרון יותר מ-45 שנה. הוא הוציא עשרות פיגועי טרור קטלנים באזור הזה וחטף ישראלים. מנהיג חמאס, חליל אל-חיה, אמר בעצמו לפני חודשיים שהגדה המערבית היא אחריות ופיקדון המוטלים על כתפי חמאס. ורק בשבוע האחרון, פעיל חמאס רצח בפיגוע ירי סמוך לנווה צוף את נתנאל שוקרון, בעצמו אזרח צרפתי. הנה דברים שאמר היום אחיו.
4: זה דבר מקומם ובלתי מתקבל על הדעת. שנשיא רפובליקה אומר דבר כזה על מה שקרה. הייתי רוצה לומר לו שפשוט צריך להסתכל למציאות בעיניים ולהבין את המציאות שבה אנו חיים.
2: אבל מקרון לא היה לבד בביקורת על ישראל. בזה אחר זה, מנהיגי העולם ניצלו את ההזדמנות כדי לתקוף. זה מעיד גם על האובססיה של העולם עם מה שקורה כאן, וגם על המעמד המדיני הכל כך מעורער של ישראל. ראש ממשלת בריטניה אמר שאין הצדקה לפעולות של ישראל בעזה או ביוש. נשיא ברזיל הצהיר שישראל ביצע רצח עם של נשים וילדים. ותראו מה אמר ידיד ישראל לכאורה, מלך ירדן אבדאללה.
5: This Israeli government's expansionist appetite is now a regional threat.
2: וזה באמת רק קצה הקרחון. מנהיגי טורקיה, קטר, סוריה, איטליה, כולם מקדו את המתקפות שלהם בישראל. תזכורת נוספת למצבנו בעולם.
1: תודה רבה, תומר. אנחנו עכשיו עוסקים בבחירות, 34 ימים לבחירות 2026. זה היום סוער בכנסת. ועדת הבחירות המרכזית פסלה היום את כל הרשימות הערביות המתמודדות, פסלה אישית גם את עופר כסיף ואת יושב ראש בלד אבו שחדה, שפרסם מאמר שהצדיק את הטבח יום אחרי 7 באוקטובר. אבו שחדה ניסה לקחת את הדברים שלו בחזרה, הצבעה קרתה, עכשיו כל זה כנראה יעבור לבגץ. עם בר טוויזרי בכתבה.
6: 18 בעד, 5 נגד, נמנע 1. רשימת רע"מ מנועה מהשתתפות בבחירות לכנסת אל יסוד כל העילות שבסעיף 7א לחוק יסוד הכנסת.
7: ועדת הבחירות המרכזית פסלה היום את כל הרשימות הערביות לכנסת. רע"ם והרשימה המשותפת במלואן, וחברי הכנסת סמי אבו שחדה, יור בלד ועופר כסיף, שלא יוכלו להתמודד בבחירות הקרובות.
8: פעם נתניהו אמר שהערבים נוהרים לקלפיות, וועדת הבחירות באמצעות הימין מנסה לחסום את הדרך של הציבור הערבי אל הקלפיות.
9: אבו יאיר בנימין נתניהו במשך 3 שנים ניהל איתנו מסע ומתן קואליציוני. במשך כל התקופה נפגשנו בבלפור כמה פעמים, ניהלנו המון שיחות. כל מטרתו של בנימין נתניהו בפסילה היום זה לפסול את האפשרות להחליף אותו בראשות הממשלה.
10: לא היה צריך להיכתב באופן שבו נכתב, ובוודאי לא ב-7 באוקטובר.
7: הרקע לפסילה של יור בלד במאמר שכתב בערבית יום אחרי 7 באוקטובר, ובו קינה את הטבח אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית.
11: אני מאשים את סמי אבו שחדה, אני מאשים את המערכות של מדינת ישראל שאפשרו לדבר הזה להתרחש.
7: היום מול חברי הוועדה אבו שחדה ניסה לקחת את הדברים שלו בחזרה.
10: מעולם לא תמכתי ואינני תומך במאבק מזוין של חמאס או כל ארגון אחר נגד מדינת ישראל. אני מגנה את מתקפת השביעי באוקטובר.
7: אבל הנאום הזה שכתב מראש לא הספיק לו כדי לשכנע את החברים. ובאופן חריג, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, נקט עמדה אקטיבית והצביע בעד לפסול את אבו שחאדה.
12: אני לא רואה לעצמי אפשרות לפתור את עצמי ולהימנע מההצבעה, ולכן החלטתי להשתתף בהצבעה במה שנוגע לשיקול של תמיכה במאבק מזוין.
7: סולברג קיבל את ההחלטה ברגע האחרון, ובכך שבר רצף של יותר מ-20 שנה שבהם ראשי ועדת הבחירות העדיפו גישה ניטרלית. והקריאה לפסול את אבו שחאדה הייתה חוצת מפלגות ומחנות, החל בליכוד ועוצמה יהודית, דרך ישראל ביתנו, מפלגת ישר, ביחד, כחול לבן והדמוקרטים.
13: אמירותיו המקוממות והמחפירות של סמי אבו שחאדה אינה מייצגות את כלל הציבור.
14: אתם כן בעד הפסילה שלו.
13: נכון.
7: עופר כסיף מהרשימה המשותפת נפסל בעילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית.
15: עופר כסיף מכנה את אנשי החמאס, לוחמי חופש, את החיילים פושעים וטרוריסטים, משווה בין החטופים בידי ארגון הטרור לבין עצורים פלסטינים בישראל. זה האיש שאנחנו צריכים לבוא ולאפשר לו להיכנס בשערי הכנסת? מה, אנחנו אטומים?
7: אך סירב לקבל את ההחלטה שאוסרת עליו להתמודד.
16: זאת פרסה, זו לא ועדת בחירות, זה בטח לא הליך תקין, ואני משוכנע שבית המשפט העליון יהפוך את התוצאות המגוחכות האלה.
7: מחר יערכו דיונים בבקשה לפסול את רשימות עוצמה יהודית, הציונות הדתית והדמוקרטים. כך או כך, עד שלא יערך דיון בבגץ, עדיין לא נאמרה המילה האחרונה.
1: כן, יושב ראש הדמוקרטי מאיר גולן הפתיע לא מעט כשהודיע שגם מפלגתו תתמוך בפסילת יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. שמענו את נעמה לזימי גם בכתבה הזו, דפנה ליאת מפרסמת, שקדמו לכך ויכוחים נוקבים בתוך המפלגה.
17: להחלטה זו של יאיר גולן קדמה שיחה נוקבת בתוך מפלגת הדמוקרטית, התייעצות טלפונית, שבה מספר חברי כנסת הביעו התנגדות להחלטה הזאת, אמרו את דעתם באופן נחרץ, זה הסתיים בהחלטה משותפת לתמוך בפסילה, אבל השיח שם היה שיח נוקב למדי. שימו לב למשל לחילופי הדברים שהיו בעניין הזה, בין חבר הכנסת גלעד קריב לבין יושב ראש המפלגה יאיר גולן. חבר הכנסת גלעד קריב אמר שם, אנחנו לא חייבים לאהוב ויכולים להתנגד לדברים של אבו שחאדה, אבל אסור לנו לתמוך בפסילה שלו, זה לשחק לידיים של הימין. גולן השיב לו בשיחה הזאת, בדמוקרטיה צריך להציב קווים אדומים, הייתי בנובה וראיתי את הגופות מוטלות, ומי שתמך בטבח 7 באוקטובר לא יכול להיות נבחר ציבור בישראל. גלעד קריב ממשיך, ההחלטה לפסול מועמד ערבי עלולה לפגוע בהצבעה בחברה הערבית בכלל, ולפגוע בנו בפרט, בניגוד למפלגות אחרות בגוש, לנו יש מחויבות לשותפות יהודית-ערבית. גולן משיב לו, לא הכל זה שיקולי בחירות צרים, המאמר שלו הוא הזדהות עם הטבח, מי שמתבטא כך יום אחרי הטבח לא חותר לשותפות יהודית-ערבית, אלא חותר תחתיה, גם ערבים נרצחו ב-7 באוקטובר, וראיתי יהודים וערבים קמים להציל חיים. כאמור, גלעד קריב לא היה היחיד, היו עוד שהביעו חשש מההחלטה הזאת, אבל בסופו של דבר מתקבלת שם החלטה משותפת לתמוך בפסילה של יושב ראש בלד, ועדיין יש גורמים במפלגה שחוששים שההחלטה הזאת תפגע ביכולת של מפלגת הדמוקרטית למשוך קהל ערבי. אגב, אינטרס מובהק של כל מפלגות גוש השינוי שמצביעים ערבים יצביעו לאחת ממפלגות הגוש.
1: דפנה, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה של 40 שניות, חוזרים המהלך החדש של אביגדור ליברמן, מיד.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: ששינוי חולל היום שערה כשקרא להכניס את הצבא הירדני ליהודה ושומרון, בוא נשמע קודם את הדברים.
4: לגבי A ו-B, אתה צריך למצוא גורם. רשות הפלסטינית פשטה רגל, אתה חייב להגיע פה להבנה עם הירדנים. אתה חייב להגיע, אני לא רוצה כרגע.
5: שהם ינהלו את ערביי יהודה ושומרון?
4: שהם ינהלו שטחי B ו-C, קחו אחריות ביטחונית ומנהלית.
3: המצג על פרשני הפוליטי עכשיו ליברמן מנסה לתקן מעט.
6: לפחות חלקית, תראי, כולם הוקעו בהלם כאשר נשמע הרעיון הזה של אביגדור ליברמן, שבעצם מציע שהצבא הירדני או גדודים מקומיים שהצבא הירדני יאמן ייכנסו לשטחי A ו-B. הוא אמר B ו-C, אבל זאת הייתה פליטת פה. גם שטחי A ו-B, השטחים בשליטה פלסטינית, ושטח B בשליטה ביטחונית ישראלית, עוברים לירדנים לפי זה. אגב, ליברמן בזמנו אמר, אום אל-פחם תעבור לפלסטינים, אז לפי זה גם הירדנים יהיו באום אל-פחם. סיכומו של עניין, הליכוד עט על זה כמוצא של על רב, נתניהו הוציא שני סרטונים והודעה מהבוקר, הוא מבין שזאת הזדמנות נדירה לחרסם בכך בדימוי של ליברמן כימני. ולכן ליברמן מבהיר הערב ואומר, הוא לא חוזר בו מהעניין הזה, אבל הוא כן אומר, אני קורא לבטל את הסכמי אוסלו, אני קורא לבטל את הרשות הפלסטינית, ואני קורא להכיל ריבונות בשטחי C. זה הניסיון של ליברמן לתקן את הדברים, נראה האם הדבר הזה יסייע לו, או שהאירוע ימשיך לרדוף את ליברמן ב-34 ימים שנותרו.
3: תודה רבה עמית. נצא להפסקה מיד אחרי בין היתר. תיעוד הקרב של כוח אגוז והפינוי תחת אש במעוז האסטרטגי של חיזבאללה, רכס עלי טייר. חקירת החוליה משכם שתכננה לבצע פיגועים ולחטוף חיילים. למרות המלחמה והמצוקה הכלכלית, תיעוד מיוחד של חיי הלילה של הצעירים באיראן.
7: Their youth, their Gen Z look no different than Gen Z here. They listen to the same music, they dress the same, they have the same needs and wants.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: שילמת על

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו את שקור.
4: הנה אחד.
6: הנה עוד אחד.
4: יא.
7: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קור מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
3: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: שילמת על ארנונה? חסר.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

0: We have had some technical problems.
1: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו! ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והאזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי. ובאתר 104.5.FM. רדיו צפון 104.5. אנו עוברים כעת למהדורת החדשות של חדשות 12.

0: עכשיו אנחנו חוזרים למה שהיה אחד הקרבות הדרמטיים במעוז האסטרטגי של חיזבאללה בסוף יולי. כוח של יחידת הקומונדו אגוז נותקל בטווח אפס בחוליית מחבלים על רכס עלי טהר. מפקד הכוח נפגע מירי, חולץ לאחור תוך שהוא ממשיך לנהל את הלחימה עד שסגנו לקח את הפיקוד. האירוע כולו תועד במצלמות של הלוחמים שהגיעו לידי כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: בתנועה ומבינים שקורה פה משהו הלילה. הלילה הזה הוא לילה שונה. הלילה היא תקפות.
2: ליפול! ליפול! ליפול!
3: ליחו! המשימה
4: שלכם!
3: תבודד
4: לכיוון דרום! תבודד מי מבקשות! ליחו, אילה, תבודדו לכיוון דרום, תפקו להם את התנועה, יאללה.
1: אנחנו ב-30 ביולי, מקבלים החלטה לפוצץ את המנהרות ברכס עלי טהר, וביום חמישי בערב קורה הפיצוץ. יום לאחר מכן, אנחנו מתכננים לעלות לרכס ולבצע שם משימה, לשים מצלמות בכל מיני מקומות, כדי לשלוט יותר טוב ברכס. במהלך היום אנחנו מקבלים הבנה שהמחבלים מתכננים לצאת החוצה, לא מסוגלים יותר מזה שאין להם מים, אין להם אוכל. אנחנו באמת יושבים עליהם ומרגישים תחושת נרדפות. ואנחנו מקבלים החלטה כמה שעות בודדות לפני המשימה, לשנות את השיטה וללכת למערב.
5: קודקוד ציפון. כמו כן אנחנו מזהים גם ירי של הכוחות עבור.
1: שני מחבלים יוצאים החוצה ומנסים לברוח. יש להם כמו פונצ'ויים רגע להיעלם.
6: מה המרחק אליכם?
1: פה אנחנו כבר איזה 2.5 קילומטר איתנו אווירית, זה רחוק מאיתנו כרגע. ואנחנו ממשיכים בתנועה ומבינים שקורה פה משהו עליי. אני נמצא בעמדה עם הצלפים, ואנחנו מחכים. אחרי משהו כמו רבע שעה, אני מתחיל לשמוע קולות בערבית.
6: עכשיו, אין איזה קיר שחוצץ בינך לבין הרעשים שאתה שומע. אתה פשוט נמצא בתוך הלילה, בתוך חורשת סבך, ואתה שומע קולות. אתה יודע להבחין מאיזה כיוון הם, אם זה דמות אחת או מספר דמויות, אבל מעבר זה אתה לא יודע.
1: אנחנו מזהים שני מחבלים שהם מדברים והולכים כרגיל, הם לא מזהים אותנו. אנחנו מחכים, מסמנים אחד לשני, פותחים באש.
7: תחנות אדיר מלב הריות, קבלו, תקחו, חטף, תקדו, אני חוזר, קודקוד פלח.
8: מגיעים חזקים?
7: מגיעים חזקים?
8: עוד בביטוח, כל עוד בביטוח.
9: קודקוד מהרעיון, תחורת מצב, אני חטפתי, אני לא יודע להגיד מה המצב של המחבלים, אני צמצמתי אליהם, ביצעתי אליהם ירי, הם יצאו מפיר אחר. אני תקין, אני צריך זיק, צפונית, צפון מערבי, צפון מזרחית.
1: המחבל שירה בי, רץ לכיוון הפיר, כדי חזרה לברוח חזרה. במערב של הצלפים פוגע גם בו ומחסל את המחבל.
6: מה המרחק מכל המחבלים?
1: אני ממש מזהה אותם בטווח 7 מטר מאחורי העצים, ורק אחרי שאנחנו מזהים אותם אנחנו פותחים באש.
10: היום הולכים להיות מצפון ומערב לנו המחבלים כרגע במזרח
11: מתורנות, מתורנות, מתורנות,
10: מתורנות, מתורנות, מתורנות, מתורנות, מתורנות, מתורנות, מתורנות, מתורנות,
7: מתורנות, מתורנות, מתורנות, מתורנות,
6: מה שבעצם קבענו שקורה, שברגע שמישהו פותח באש, אז כולם פותחים באש, וזה היה ממש כאילו רגע כאילו שברירי כזה, שפתאום כאילו כל המערב, כל הכוחות פותחים באש מאוד מסיבית.
12: המשימה שלכם! לבודד את כיבוש הרוב! פקודי מי מבקשות אותם!
7: פקו להם את התנועה, יאללה.
8: יאללה,
7: מקדש!
8: מקדש!
7: דבר אליי, כמה קורא לך? מאוד. אתה רוצה את היכולת להמשיך לדבר בקשר או לא? לא, אתה לא מדבר בקשר עם קטמין, אני לא יודע כמה זה יהיה. תקשיב מה אנחנו עושים. אנחנו מביאים לך אסטיק, אם עדיין כואב לך, אתה אומר לי, אל תצא גיבור.
13: אני עם הכוח, שומע ירי, הדבר היחידי שאני רואה מול העיניים, זה להגיע כמה שיותר מהר לפצוע, ואני שם לו חסם עורקים נוסף, שהוא קרוב יותר למקור הפציעה, ומתחיל לדבר איתו, מסביר לו את הסיטואציה, פתאום אתה מבין שעכשיו אני אחראי עליו. אפילו שבדרך כלל הוא זה שאחראי עליי ונותן לי פקודות, כל האירוע משתנה, וכרגע אני זה שמחליט עליו, ואני אומר לו מה עושים.
7: מבחינת לחץ דם אתה אש, מבחינת דופק אתה אש. אני נותן לך משהו יותר, כי זה הדבר הכי שמפריע לך. דימום מצב. מצוין.
1: אני חושב שזה שהפלוגה עבדה כמו שצריך, והמפקד תפס פיקוד, והחוליה הרפואית טיפלה בי כמו שצריך, נתן לי תחושת ביטחון, באמת להמשיך ולדחוף אותם קדימה.
14: לפתוח אלונקה!
15: קדימה, זריף, בואי איתי.
7: מתקדמים לאמצע, אבל יש צבח. תהיה מורכב פה בסבך.
3: יאללה, בוא נעלה אותו. יאללה, נתק אותו, נתק אותו. שינוי מצב. אחד בכל צד, הכל כתב.
7: יאללה.
14: אתה מחכה לקוח עכשיו, נכון. באותו רגע שבית הלך לאחורה, אני מבין שסבבה, עכשיו אין לנו מפלג כרגע וצריך לעשות ויסות בסידור חדש של הכוח.
15: חבירה, חבירה! תכינו את המרסיים!
16: אני תקין לא לדאוג, תרגו עוד מחבלים.
15: ממה! עכשיו, עכשיו!
17: קודקוד הרעיות המקורי. קודם כל אני תקין עם גנן, ברגיש ביניים בטוחות. דבר שני, בנקודה שדקרתי לכיפון איפה שנפצעתי, ככל הנראה פיר נוסף. יצאו משם אזור בין שניים לשלושה מחבלים, אבל יש שם פיר נוסף וכולם צריכים להכיר את זה. עד כאן?
14: העניין עם הרכס נהיה כבר מאוד, מאוד אישי לנו, לכל הפלגה, במיוחד גם לבית. אנחנו עברנו שם כבר שבועיים לפני, והיה לנו כמה פעמים שניסו להוריד אותנו, וניסו לשבש לנו את התוכנית, וממש בפיקוד של בית, מצד אחרי צד, הלכנו להישג הזה. ובגלל שבית מהרגע הראשון שיתף אותנו, וגרם לנו להיות ביחד בסיפור הזה, אז גם הרגשנו מאוד מחויבות להמשיך קדימה.
17: אמרו, אני עכשיו עולה אליהם, נסיים את העבודה שהתחלת. אתה חיה, הכל בסדר.
15: חבר'ה, עבודה מעולה, אתם חיות. הכי חשוב עכשיו לחזור לכוננות. סבבה, עוד רגע, עוד אירוע.
14: אתה מרגיש?
7: מקווה לחזור כמה שיותר מהר.
14: תחזור?
7: בעזרת השם. השבוע שעבר סיימנו את המשימה בעצם, ופוצצו את הרכס. זו תחושת גאווה, נחישות של כולם, וגם באירוע מורכב, להרים את הראש למעלה, זה סיפור של הרכס על איתה.
0: השב"כ והמשטרה הודיעו היום שתפסו חוליית טרור משכם שתכננה פיגועים וחטיפות חיילים בגדה. החוליה נתפסה רגע לפני שיצא לבצע את התוכנית. יולן כהן מפרסם את הערב את התמלולים מתוך החקירה.
18: ארסנל אמצעי לחימה, תכנון שורת פיגועים, חטיפת חייל צה"ל וניסיון התנקשות. בתום החקירה ביחידה המרכזית במחוז ש"י ובשב"כ הוגשו כתבי אישום נגד חוליית טרור משכם.
19: בחקירה בשיתוף שירות הביטחון הכללי ויחידת הפח"ע של מפלג מיעוטים בימ"ר ש"י נחקרו השניים, מסרו גרסה שבה הם למעשה תכננו בתקופה האחרונה פיגועים, ולשם כך הם רוכשים נשקים מסוגים שונים, גם רובים, גם אקדחים, מצטיידים בזה למעשה.
18: מתמלולי החקירה שהגיעו אלינו עולה שהם תכננו לחטוף חייל בעזרת מכשירים שמשבשים את האפשרות לעקוב אחריהם במטרה לחטוף ולא להיתפס. כך הנאשם הראשון סיפר, הנאשם השני בא אליי לעסק הזה ואיתו שני מכשירים כמו פלאפון רגיל ועליהם אנטנות. הוא הפעיל אחד וראיתי שהתנתק האינטרנט מהפלאפון. אחרי זה אמר שהיה פיגוע בחברון ומישהו חטוף והחטופים נתפסו, ואם היה איתם מכשיר כזה הם לא היו נתפסים.
19: הם רכשו אמצעי לשיבוש תדרים, באמצעותו הם ביקשו לשבש תדרים בהגיעם לאזורים של חיילים ולבצע חטיפה.
18: החוליה שנחשפה על ידי יחידת הפח"ע בימ"ר ש"י ושב"ק הצטיידה באמצעי לחימה, ביצוע אימוני ירי, גיוס פעילים ותכנון פיגועים רצחניים, כך עולה מכתב האישום. עוד עלה שתכננו בעזרת רכב אוטונומי שעליו מוצב נשק לבצע פיגוע רצחני. על תכנוני הפיגוע הנאשם הראשון סיפר בחקירתו, הייתי רואה הרבה רחפנים מתפוצצים במיוחד בלבנון שהפעילו אותם נגד הצבא. הנאשם השני אמר שהוא מתכנן לזרוק מסמרים בכביש ואחרי זה לבצע ירי לעברם, הכוונה לעבר הנהגים. במסגרת החקירות עלה ששני הנאשמים תכננו לפגוע גם בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ולהתנקש בו. וכך סיפר הנאשם השני עוד על הרצון לבצע פיגועים נגד חיילי צה"ל. החוקר שאל אותו, האם ניתן לומר שאתה רצית לפעול צבאית נגד כוחות הצבא? וכך ענה הנאשם השני, הצפייה בערוצי הטלוויזיה והרשתות החברתיות גורמים לסוג של כעס ותסכול. הידרדרות תנאי המחיה באופן כללי מוסיף לכעס, וזה נותן לאדם לפעמים הרגשה שחייב לחשוב על משהו לעשות אותו. ולא פעם הם ביצועים מונעים. על כך הנאשם הראשון סיפר, יצאתי עם הנאשם השני והיה איתו נשק M16 קצר, אז יריתי 4-5 כדורים אוטומטי, ושנה אחרי קניתי נשק M16 ארוך, יצאתי לאותו אזור ויריתי 4-5 כדורים באוויר. והשניים גם פעלו לגייס פעילי טרור נוספים במטרה שהצטרפו אליהם. בינתיים מעצרם של השניים מוארך, ועם גיבוש התשתית הראייתית על ידי יחידת הפח"ע באמ"ר ש"י במשטרת ישראל ושב"כ, הוגשו נגדם כתבי אישום והם יישארו במעצר עד תום ההליכים.
0: עכשיו לאיראן שאנחנו לא רואים, דווקא בצל המלחמה, חיי הלילה של הדור הצעיר שמתנער מכל סממני המשטר הדתי השמרני, ממסיבות על גגות בתים ועד נשים שלא חוששות לצאת בלבוש חשוף כמו בימים שלפני המהפכה האסלאמית. הכתבה של ירון שניידר.
20: את זה בוודאות לא תראו בשידורי הטלוויזיה של המשטר, אבל התופעה הזאת רוכבת על הרשתות החברתיות, ודרכן היא גם יוצאת לאור. כך נראית סצנת חיי הלילה של טהרן, ולא רק שם. הדור הצעיר האיראני, לא כולו, אבל חלק מבני הדור הצעיר, בכל רחבי המדינה, שחווה עכשיו את אחת התקופות הסוערות ביותר שידע איראן, מוצא מפלט במסיבות.
21: Their youth, their Gen Z, look no different than Gen Z here. They listen to the same music, they dress the same, they have the same needs and wants everywhere.
20: רואים את זה ברחובות, בבתי קפה ועל גגות בתים. גם אחרי טבח המפגינים בחודש ינואר, צעירים לא מוותרים ולא חוששים להיחשף, תרתי משמע, רוצים לחיות כמו בלונדון או פריז מכל הבחינות. תרבות, סגנון לבוש, פתיחות.
21: Like everybody like super hip, super cool. They're all hanging out at these cafes, enjoying themselves with the little bit of money that they're able to make. Like the only pastime they have is to go hang out at a cafe.
20: ושוב, מה שמרתק במיוחד הוא ההתנערות של נשים איראניות, לא רק בטהרן, מקוד הלבוש שמכתיב המשטר השמרני במסיבות, באירועים חברתיים, גם בתחרויות ספורט. מה שעד היום המשטר האיראני מציג כמודל, הלך והתרופף עם השנים, וב-2022 התפרץ כמחאה גדולה עם מותה של צעירה שנעצרה על ידי משמרות הצניעות. את זה לא רק המפגינים זוכרים, אלא גם המשטר.
21: What women and girls have been doing, and it's extraordinary, is they've actually been taking off their headscarves, wearing shorts, wearing sleeveless shirts, dresses, and going out in the streets. And it's not just a North Tehran phenomena. It's something that's happening in much of the country. And what's really been happening since Woman Life Freedom is that the regime has felt that they can't control this. This is out of their hands. It's really, I give credit to the women and girls of Iran for being so brave that despite knowing what could come with the, doing something like that, that they're doing it.
20: אחרי שראינו את כל מה שהמשטר שידר החוצה בחודשי המלחמה, את הנשים המחוסות בקפידה ואת ההמונים שמראים לחמנאי, זו איראן האחרת. צעירים שרוצים לחיות באיראן, אבל להיות חלק מאורח החיים המערבי, בערך כמו שהיה לפני המהפכה האסלאמית.
0: עכשיו אנחנו עוברים ליריד הלב עם המילואימניקים של חדשות 12 בחיפה, מנחם הורוביץ עם המילואימניקים ביום השני של היריד ועם אלפי הישראלים שמגיעים.
22: ערב טוב לשעוני, יש כאן אלפים, אלפים רבים מתושבי חיפה שבאו להצדיע ערב לאותם עשרות מילואימניקים שבאו לכאן לגן מניה ליד האודיטוריום כדי למכור את התוצרת שלהם, אגב כמה מהם תוך כדי שירות מילואים. הם יהיו פה גם מחר משעה 4 אחר הצהריים ועד 10 בלילה. מאוד מאוד חשוב לבוא לכאן ולהצדיע ולמכור לקנות את התוצרת המיוחדת שלהם. אנחנו מצדיעים היום לשניים מתוך רבים וטובים, גל יונה מיקב יונה, יקב אקולוגי ממושב ציפורי, 270 ימי מילואים, הוא רצה להמשיך לתרום בזמן המלחמה, הסחורה שלו נפגעה, הוא בא לפה כדי שאנחנו נבוא ונצטרף אליו ונקנה את התוצרת שלו. 050-667-9711 גל יונה. השני זה מאיר אלישע, גבינות, מחמצת, מטבלים, יש פה דברים מאוד טובים שהוא מוכר כאן. הוא מגויס מעל 350 ימי מילואים, יש לו צו בדצמבר, אשתו אמורה ללדת ממש בימים אלה, צריכים גם לבוא ולהצדיע למאיר אלישע. 050-642-2876. והחשוב ביותר, אנחנו מחר בחיפה, אבל בשבוע הבא, שלישי, רביעי וחמישי, צוות חדשות ערוץ 12, יחד עם המילואימניקים, אנחנו יורדים לבאר שבע, לסינמה סיטי. מאוד מאוד חשוב שאתם תהיו שם, נצדיע כולנו למילואימניקים. תודה רבה, יונית, השידור שלך.
0: תודה לך, מנחם. נצא להפסקה אחריה, בין היתר, המחקר הישראלי שמצא שאכילה משותפת עם האנשים שקרובים אלינו משפרת את ניהול הסוכר בדם. ובסדרת הכתבות של אלו עוד הם החיים על פי דור הזד, מה קרה לצריכת האלכוהול בגילאים האלה מול ההשקעה בבריאות?
2: עד שבכלל מצאתי מישהו שהשיחה איתו זורמת באפליקציה, ואז עוברים לאינסטגרם או לוואטסאפ. ואז שהשיחה זורמת באינסטגרם או בוואטסאפ, זה כבר בקשה לא נתפסת על הדעת.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: בקו נמכר יותר,
23: יותר,
5: יותר,
23: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
24: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
25: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה, כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה, כשהטבע והעיצוב נפגשים.
26: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
27: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
28: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
29: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
30: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
31: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
32: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
33: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
34: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
35: טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
36: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
37: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
30: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
38: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
6: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
7: נטו מהפכה.
8: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.

0: בכל בוקר בשש הוא מגיע עם כותרות העיתונים, החדשות החמות וכל מה שקרה בזמן שישנתם. קפאין עם יואב מינץ בכל בוקר בשש, רדיו צפון 104.5 FM. מיד ברדיו צפון 104.5 FM מועדון ה-60's עם צביקה פלג.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הפצוע אנוש מפיגוע הדריסה בבנימין היום הוא נריה לייטר מהיישוב אלי. נריה הוא בנו של יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, ששחל את בנו רב סרן משה ידידיה במהלך מלחמת חרבות ברזל. עם קבלת ההודעה עדכן השגריר כי הוא עושה דרכו ארצה לבית החולים שערי צדק, שם מאושפז נריה. עוד ביקשו במשפחה להתפלל לרפואתו. שר הביטחון ישראל כץ ביטל פגישה מתוכננת עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד, לאחר שלפיד התעקש לדעת מהו המקור התקציבי להעברת הכספים לצהל, כך מדווח הערב פרשננו ניר דבורי. כץ זימן את לפיד כדי לדון באישור תקציב הביטחון בתקופת הבחירות, אך החליט לבטל את המפגש בעקבות דרישת ראש האופוזיציה לצרף לדיון את ראש אגף התקציבים ואת היועץ הכלכלי לרמטכ"ל. המשבר הנוכחי מגיע שבוע בלבד לאחר חילופי האשמות בין לפיד לנתניהו, שבמסגרתם דרש לממן את התוספת מקיצוץ בכספים הקואליציוניים. העיתון פוליטיקו מדווח כי ממשל טראמפ מכין תוכנית להגבלת ייצוא הסולר האמריקני למשך 90 יום על רקע הזינוק במחירי הדלק והלחץ מצד חקלאים ומחוקקים רפובליקנים להגדיל את היצע הסולר בשוק האמריקני ולהוזיל את המחירים. המהלך מעורר התנגדות מצד תעשיית הנפט, שטוענת כי הוא עלול לשבש את פעילות בתי הזיקוק ואת אספקת הדלק בעולם. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758.
5: ארקיע, הגענו רחוק.
4: כפוף את הגנון.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
9: ערב טוב. מזג האוויר נוח בשעות הקרובות לקראת לילה מעונן חלקית וחמים. מחר טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. בהמשך ביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בשעות הבוקר של שישי אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
4: כוכבית 5758.
3: את החדשות הביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מועדון ה-60's עם צביקה פלג.

0: באתר של מלכה, קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמעו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: טוב ששאל, במקרה אמרי ברק פה, הוא הסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
8: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המכירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: חופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתסרו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים, מבצעים שווים לכם. סונול מלא.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל

0: והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
8: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המכירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח,

0: ברשתות ברחבי הארץ.
1: נטו מהפכה.
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: אתם מאזינים ל מועדון ה-60's עם צביקה פלג.

0: הקרובה, בירה מלכה חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
8: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: נטו מהפכה.
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: אתם מאזינים ל מועדון ה-60's עם צביקה פלג.

with your ear down to the ground. We want the world and

רציתי ביטחון עצמי כמו אבא, לכתוב המנון בינלאומי כמו האישה, האישה.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

הצבעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

ונדמה לך שאת מושפעת מתנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק,

דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי. מה עכשיו?

נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב.

לקרוא לי ככה. אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, אני לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת בשלב.